Vừa rồi là nhạc phẩm Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, sáng tác của cố nhạc sĩ Bắc Sơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Đông Đào. Quý vị thân mến, ca sĩ Đông Đào được khán giả yêu mến qua dòng nhạc dân ca, trữ tình và bolero, sở hữu chất giọng ngọt ngào, mượt mà cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện. Cô là một trong những giọng ca hàng đầu thập niên 90 và vẫn giữ vững sức hút sau hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật. Trong chương trình album và nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị cùng đến với chân dung của nữ ca sĩ Đông Đào, từ cô bé vùng quê đến ngôi sao bolero. Tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức ca khúc Bông Bí Vàng, cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn.

Quý vị thân mến, Đông Đào tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Đông Đào, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1971 tại An Giang, vùng đất miền Tây sông nước hiền hòa, là một trong những giọng ca gắn bó bền bỉ với dòng nhạc dân ca, trữ tình quê hương suốt hơn 3 thập kỷ. Lớn lên giữa tiếng ghe xuồng, bờ ruộng, bến sông và những câu hò điệu lý mộc mạc, chị sớm thấm vào mình chất dân dã của miền Tây, để rồi khi cất tiếng hát, người nghe dễ dàng nhận ra trong đó hương phù sa, mùa lúa mới, tình quê đậm thắm. Con đường nghệ thuật của Đông Đào không quá ồn ào thị phi, nhưng lặng lẽ, bền bỉ và giàu dấu ấn như chính tính cách nhẹ nhàng, an nhiên của chị ngoài đời. Ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường nghệ thuật, Đông Đào đã cho thấy năng khiếu nổi trội với chất giọng ngọt ngào, ấm áp, nội lực tốt cùng với kỹ thuật luyến lấy rất riêng. Sau khi ra trường, bước vào đời bằng hành trang là sức trẻ và tình yêu âm nhạc, chị nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua các sân khấu lớn nhỏ khắp miền Nam. Khoảng 10 năm đầu sau khi tốt nghiệp là giai đoạn rực rỡ nhất, show diễn dày đặc, chị gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, từ hội chợ, sân khấu tỉnh đến các văn đĩa, truyền hình.

Vừa rồi là nhạc phẩm Ru Chưa Hết Nửa Câu Hò của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Đông Đào chọn cho mình con đường gắn bó với dân ca và nhạc trữ tình quê hương, và đặc biệt là bolero, những thể loại đòi hỏi sự mộc mạc nhưng tinh tế, nhiều cảm xúc hơn là phô diễn kỹ thuật đơn thuần. Chất giọng của chị vừa ngọt vừa dày, kết hợp với kỹ thuật luyến lấy mềm mại, uyển chuyển, tạo nên một phong vị rất là riêng. Những ca khúc như Bông Bí Vàng, Hương Tóc Mạ Non, Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, Ru Chưa Hết Nửa Câu Hò, Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi, Lạnh Trọn Đêm Mưa đã trở thành thương hiệu của Đông Đào trong lòng của khán giả. Mỗi lần chị cất giọng, câu chuyện trong bài hát như được kể lại một cách chân thật, đời thường mà vẫn chan chứa thi vị, làm người nghe thấy mình đâu đó trong lời ca.

Vừa rồi là hai nhạc phẩm Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi, sáng tác của Hoàng Thi Thơ, và ca khúc Lạnh trọn đêm mưa của nhạc sĩ Quỳnh Anh. Phong cách biểu diễn của Đông Đào không cầu kỳ, không ồn ào hiệu ứng, mà tập trung vào việc truyền tải cảm xúc một cách chân thành và sâu sắc. Chỉ thường đứng trên sân khấu với dáng vẻ giản dị, nụ cười hiền để giọng hát làm công việc chính yếu. Chính sự mộc mạc đó lại tạo nên sức chạm mạnh mẽ. Khán giả thương chị không chỉ vì hát hay, mà là vì cảm giác gần gũi như nghe một người thân kể chuyện. Qua hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, chị gặt hái nhiều giải thưởng và nhận được tình cảm đặc biệt từ công chúng, nhưng điều chị giữ cho mình không phải là hào quang chớp nhoáng, mà là sự bền bỉ và lòng yêu nghề không đổi. Trong đời sống riêng, Đông Đào sống khá an phận, nhẹ nhàng và kín tiếng. Chị ít khi dính vào những ồn ào, biến cố lớn, chọn cho mình lối sống hướng nội, tìm niềm vui trong công việc, gia đình và những điều giản dị hàng ngày. Chỉ có tổ ấm hạnh phúc bên người chồng là Diệt Kiều và một đứa con trai. Gia đình đôi khi cùng xuất hiện trong một số chương trình, mang lại hình ảnh đẹp về một nữ nghệ sĩ, vừa chu toàn sân khấu, vừa tròn vai người vợ, người mẹ. Dẫu thời gian trôi qua, thị hiếu khán giả thay đổi, Đông Đào vẫn lặng lẽ giữ lửa nghề, tiếp tục hát, tiếp tục kể những câu chuyện quê hương qua âm nhạc.

vị vừa nghe giọng ca đầy cảm xúc của Đông Đào qua nhạc phẩm Người Tình Không Đến với giai điệu bolero mang mát nỗi chờ mong của nhạc sĩ Ngân Giang. Ca sĩ Đông Đào đã khẳng định vị thế của mình trong lòng người yêu nhạc bolero bằng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và phong cách biểu diễn đầy lôi cuốn. Và chính những ca khúc bolero đi vào lòng người đã góp phần quan trọng làm nên tên tuổi của chị. Bài viết này sẽ giới thiệu những ca khúc nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và góp phần định hình sự nghiệp của nữ ca sĩ Đông Đào, giúp khán giả hiểu rõ hơn về hành trình âm nhạc đầy thăng hoa của chị. Những tình khúc này không chỉ là những dấu ấn cá nhân mà còn là những đóng góp giá trị cho dòng chảy bolero Việt Nam. Một trong những ca khúc ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp của ca sĩ Đông Đào phải kể đến là Thương Về Miền Đất Lành, sáng tác của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Dạ Cầm. Ca khúc này không chỉ giúp Đông Đào đến gần hơn với khán giả mà còn khẳng định chất giọng ngọt ngào da diết đặc trưng của chị. Thương Về Miền Đất Lạnh đã trở thành một trong những bài hát được yêu thích nhất của Đông Đào, thường xuyên được yêu cầu trong các buổi biểu diễn và nhận được hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Sự thành công của ca khúc này đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của ca sĩ Đông Đào, đưa tên tuổi của chị lên một tầm cao mới.

về miền đất lạnh. Người mang tâm sự cũng là một ca khúc bolero nổi tiếng khác, gắn liền với tên tuổi của Đông Đào. Với giai điệu buồn mang mát, ca từ sâu lắng và giọng ca đầy cảm xúc của nữ ca sĩ, Người mang tâm sự đã chạm đến trái tim của rất nhiều người yêu âm nhạc. Bài hát kể về một câu chuyện tình buồn đầy trắc trở với những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ yêu thương, hy vọng đến thất vọng và đau khổ. Người mang tâm sự không chỉ là một ca khúc bolero hay mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị, thể hiện tài năng và tâm huyết của ca sĩ Đông Đào với dòng nhạc này.

Ngoài ra không thể không nhắc đến Không Bao Giờ Quên Anh, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang, một ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân của Đông Đào. Với cách xử lý tinh tế, giọng hát truyền cảm, nữ ca sĩ đã thổi một làn gió mới vào ca khúc quen thuộc này, chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất. Không Bao Giờ Quên Anh đã trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Đông Đào, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc lớn và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Thành công của Không Bao Giờ Quên Anh một lần nữa khẳng định vị thế của ca sĩ Đông Đào trong làng nhạc bolero Việt Nam. Nhìn chung những ca khúc bolero như Người Mang Tâm Sự, Thương Về Miền Đất Lạnh và Không Bao Giờ Quên Anh không chỉ là những bản hit làm nên tên tuổi ca sĩ Đông Đào mà còn là những tác phẩm nghệ thuật sống mãi trong lòng người yêu nhạc. Chúng thể hiện tài năng, tâm huyết và phong cách biểu diễn độc đáo của chị, góp phần quan trọng vào sự phát triển của dòng nhạc bolero Việt Nam. Với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và sự đam mê với âm nhạc, Đông Đào hứa hẹn sẽ tiếp tục cống hiến cho khán giả những ca khúc bolero hay và ý nghĩa hơn trong tương lai.

Ngoài hoạt động ca hát, Đông Đào còn đảm nhận vai trò cô giáo thanh nhạc. Ở tuổi 55, nữ ca sĩ vẫn tích cực học hỏi để làm mới mình trước khán giả. Trước khi có được sự tự tin trên sân khấu, Đông Đào cũng từng trải qua những khoảnh khắc rụt rè. Nhớ lại kỷ niệm đầu đời khi đi biểu diễn, nữ ca sĩ vui vẻ kể: "Lần đầu bước lên sân khấu, tôi mới có 6 tuổi thôi, đứng trước mấy ngàn khán giả ở quê mà run muốn khóc." Sau đó, Đông Đào nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình văn nghệ tại địa phương. "Lúc học lớp 10, tôi gần như là người đại diện cho trường, đi hát hết các chương trình, tiết mục nào cũng có mặt." Cô tự hào nhớ lại.

Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, Đông Đào vẫn nuôi dưỡng ngọn lửa nghề. Cô thường xuyên xuất hiện trên nhiều chương trình, mang đến những tiết mục hay, những nhận xét chia sẻ cho đàn em. Về những kế hoạch cá nhân, dù không đặt nặng những dự án lớn, Đông Đào vẫn âm thầm thu âm những ca khúc như là một cách lưu giữ và truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

0: Chương trình album và nghệ sĩ kỳ này với giọng ca của nữ ca sĩ Đông Đào, từ cô bé vùng quê đến ngôi sao bolero, xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này tuần sau.
1: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau. Chính phủ yêu cầu bảo đảm chất lượng xăng E10, bảo vệ quyền lợi người dân. Không để công tác dân nguyện đi sau bức xúc của người dân. An Giang chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Khảo sát tình hình thực hiện chính sách đất đai dùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Tri Tôn. Làm hết việc, không hết giờ vì sự hài lòng của người dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Vừa qua, tại cuộc họp về tình hình triển khai phân phối xăng E10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành ra soát toàn diện cho việc triển khai trên phạm vi cả nước, đảm bảo chất lượng nhiên liệu, nguồn cung ổn định và đặt quyền lợi người tiêu dùng ở vị trí trung tâm trong quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã nghe báo cáo của các bộ ngành và doanh nghiệp về công tác chuẩn bị nguồn cung, hệ thống phân phối tiêu chuẩn kỹ thuật và phương án truyền thông khi triển khai loại nhiên liệu này trên phạm vi toàn quốc. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát toàn diện việc triển khai xăng E10, theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động thông suốt của hệ thống phân phối, đồng thời xây dựng kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến quy chuẩn chất lượng và khả năng tương thích của xăng E10 với các phương tiện giao thông. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nói.
4: Thứ nhất là Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối. Thứ hai là khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của xăng E10, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích các phương tiện giao thông và các biện pháp đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Thì báo cáo ông chí là tôi vẫn nhấn mạnh, các ông chí khẳng định là cái quyền lợi người tiêu dùng là quan trọng nhất. Báo cáo ông chí vậy, mọi chính sách của chúng ta cũng phải để nhằm đảm bảo cái quyền lợi người tiêu dùng. Báo cáo ông chí vậy, an toàn này, giá cả này, thuận lợi này.
3: Theo thông tin tại cuộc họp, xăng E10 hiện là loại nhiên liệu phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, thúc đẩy chuyển đổi xanh, đồng thời tăng khả năng tự chủ nguồn năng lượng trong nước, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo chất lượng đồng đều trên toàn hệ thống phân phối, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình phối trộn và kinh doanh xăng E10. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nói.
4: Bộ Công Thương phải tăng cường cái kiểm tra, giám sát cái việc phối trộn, báo cáo nhập khẩu này, phối trộn, đảm bảo đúng cái quy chuẩn. Báo cáo những cái điều này rất là quan trọng. Các ông chí nói ở thành phố cũng vậy, mà ở nông thôn cũng thế. Tiêu chuẩn là phải giống nhau. Báo cáo như vậy, không để cái pha trộn này nó có cái vấn đề gì mà ảnh hưởng đến cái chất lượng, báo cáo ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
3: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, đảm bảo việc phân phối xăng E10 được thực hiện đồng bộ, an toàn, minh bạch, tạo sự đồng thuận cho niềm tin của người dân đối với quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học.
0: Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 3 xem xét và quyết định theo thẩm quyền 7 nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16, cần được chuẩn bị chặt chẽ, khoa học, đồng thời chỉ rõ thực trạng nhiều trụ sở, đất đai và tài sản công dồi dư sau sắp xếp còn chậm xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác dân nguyện tháng 5. Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó thiên tai, tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn lao động. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong triển khai các dự án lớn, bảo đảm tái định cư, ổn định đời sống và sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng. Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị bổ sung nội dung cảnh báo tình trạng lừa đảo người cao tuổi, người nghỉ hưu ký các hợp đồng nghỉ dưỡng, đồng thời yêu cầu các địa phương có giải pháp xử lý. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công tác dân nguyện không chỉ dừng ở tiếp dân, xử lý đơn thư mà phải trở thành kênh nắm bắt sớm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cảnh báo chính sách từ thực tiễn và phản ánh chất lượng quản trị quốc gia. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động phát hiện, cảnh báo sớm các vấn đề phát sinh và nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, lấy hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và sự hài lòng của người dân làm thước đo.
3: Theo kế hoạch, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến được tổ chức vào ngày 29 tháng 6, trong khi kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 7. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị liên tịch nhằm thống nhất nội dung và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Thanh Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Kỳ họp lần này sẽ tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, công tác cải cách hành chính và đảm bảo an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của tỉnh trong những tháng cuối năm. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cơ chế chính sách trên các lĩnh vực đầu tư công, lao động, giáo dục, bảo vệ trẻ em, cũng như các quy định về phí, lệ phí và một số chính sách hỗ trợ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xem xét các dự thảo nghị quyết liên quan quy định về phí, lệ phí, chính sách hỗ trợ chi dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và dùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh, chế độ dùng bút thù lao đối với các sản phẩm truyền thông cấp xã, vân vân. Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ thảo luận quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và năm 2026, xem xét một số nội dung liên quan đến các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, phát triển nhà ở thương mại và các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp, đồng thời tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng đến đại biểu dân cử.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Anh Thư làm trưởng đoàn vừa có buổi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tại xã Tri Tôn. Tri Tôn là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, với gần một nửa dân số là người dân tộc thiểu số. Xã hiện có 19 ấp, trong đó có 11 ấp thuộc diện đặc biệt khó khăn, 16 ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dân số toàn xã hơn 50.700 người với 10.525 hộ, trong đó dân tộc Khmer có 4.309 hộ, chiếm 46,80% tổng dân số toàn xã. Trong số này có 150 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, 554 hộ cận nghèo. Thời gian qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện, với hơn 2.150 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận. Địa phương cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho các hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi về những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai luật đất đai năm 2024. Địa phương kiến nghị xem xét điều chỉnh một số cơ chế hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đồng thời đề xuất bổ sung nguồn lực để giải quyết nhu cầu về đất ở, đất sản xuất cho các hộ còn khó khăn, cũng như hoàn thiện các quy định liên quan đến giao đất, cho thuê đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Anh Thư ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.

0: đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể nhu cầu về nhà ở, đất sản xuất của từng nhóm đối tượng để làm cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách trong thời gian tới. Đoàn cũng đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện luật đất đai năm 2024 để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Dịp này, đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại một số hộ dân trên địa bàn đang gặp khó khăn về nhà ở, đất ở và nguồn vốn phát triển sản xuất.
1: Sau giờ hành chính, nhiều phòng làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường Chân Thành vẫn còn sáng đèn. Những tập hồ sơ chưa kịp xử lý hết trong ngày tiếp tục được rà soát. Những cuộc trao đổi chuyên môn vẫn diễn ra để đảm bảo tiến độ công việc. Đó là hình ảnh khá quen thuộc tại địa phương này sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong số các thủ tục được giải quyết hàng ngày, chứng thực hồ sơ xin việc là một trong những lĩnh vực có lượng hồ sơ lớn. Bà Nguyễn Thị Hạnh Phúc, chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Chân Thành, tỉnh Đồng Nai bày tỏ.
2: Thì nói chung là theo quy định thì giờ, theo quy chế cũng có quy định giờ giấc đàng hoàng, nhưng mà thường thường người dân lên thì ở đây trung tâm cũng tạo điều kiện giải quyết cho người dân, có khi cũng ở lại cũng 11 giờ mấy, 12 giờ cũng giải quyết cho xong để người dân người ta kịp nộp cho công ty hoặc là hồ sơ xin việc làm gì đó.
1: Không chỉ một phòng một cửa, áp lực công việc còn thể hiện rõ tại các phòng chuyên môn. Trung bình mỗi ngày, trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hơn 100 hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Để đảm bảo hồ sơ được giải quyết đúng hạn, nhiều cán bộ phải làm việc ngoài giờ hoặc phối hợp xử lý ngay trong ngày. Ông Võ Văn Sơn, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công phường Chân Thành cho biết.
3: Trung tâm phục vụ hành chính công thì trung bình mỗi ngày thì cũng nhận khoảng 150 hồ sơ. Tuy nhiên là một số thời điểm là hồ sơ rất là cao điểm về thủ tục đất đai, rồi đầu năm người dân làm chứng thực để đi xin việc thì lúc đó là hồ sơ cũng hơi quá tải.
1: Tại phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, khối lượng công việc cũng tăng mạnh sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Ngoài việc giải quyết thủ tục hành chính, đơn vị còn tham gia xử lý các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn và các dự án khu công nghiệp đô thị. Đối với những cán bộ trực tiếp phụ trách lĩnh vực đất đai, việc làm thêm vào buổi tối hoặc cuối tuần gần như đã trở thành công việc thường xuyên. Anh Hồ Ngọc Hà, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Chân Thành, tỉnh Đồng Nai nói.
4: Cũng cố gắng sắp xếp công việc. Bên cạnh đó thì cũng sẽ tăng ca làm thêm buổi tối với thứ bảy chủ nhật để giảm cái khối lượng công việc. Thực tế thì ban đầu cũng còn thấy áp lực, tuy nhiên thì quá trình thì mình cũng sắp xếp công việc nó hợp lý, khoa học thì sau thì cũng dần thích nghi và nói chung là nay cũng gần như là đi vào nề nếp.
1: Theo lãnh đạo phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, từ khi tiếp nhận chức năng nhiệm vụ của nhiều đơn vị trước đây, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Chỉ trong thời gian chưa đầy một năm, đơn vị đã tiếp nhận hơn 2.000 thủ tục hành chính. Ông Lê Tấn Bình, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Chân Thành, tỉnh Đồng Nai nói.
5: Thật sự thì từ ngày 1 tháng 7 thì áp lực về thời gian rất lớn. Tức là mình làm bắt đầu từ 7 giờ 30, nhưng mà thật sự thì tới hơn 6 giờ hoặc có thể là lên 7 giờ. Và cũng vận động anh chuyên viên cũng như người lao động của cơ quan là tập trung làm thêm ngày thứ bảy. Thì sau đó nếu mà những việc gấp quá cần thiết thì tập trung thêm em là ngày chủ nhật.
1: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tại phường Chân Thành đạt 99,4%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 99,72%. Theo lãnh đạo của Ban Nhân dân phường Chân Thành, tinh thần làm hết việc không hết giờ được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong thực thi công vụ với mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Ông Nguyễn Anh Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân phường Chân Thành, tỉnh Đồng Nai nói.
6: Với cái tinh thần làm hết việc nhưng không hết giờ thì được Ủy ban Nhân phường Chân Thành xác định đây là cái yêu cầu xuyên suốt trong cái thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức hiện nay. Chúng tôi quán triệt rằng thời gian làm việc hành chính là cái khung thời gian để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chức trách nhiệm vụ phục vụ nhân dân không chỉ dừng lại ở khung giờ hành chính.
1: Từ thực tế hoạt động tại các bộ phận chuyên môn cho thấy, cùng với việc tinh gọn bộ máy, áp lực công việc ở cấp cơ sở đang ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, bằng việc chủ động sắp xếp công việc, phường Chân Thành đang từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn mới.
0: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
7: Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương mục Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, biên giới quốc gia không chỉ là những đường vạch trên bản đồ hay những cột mốc được dựng lên nơi tuyến đầu tổ quốc, đó còn là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền dân tộc, là thành quả được gìn giữ bằng biết bao công sức, mồ hôi và cả sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Nơi những cột mốc biên giới lặng lẽ đứng giữa đất trời, nơi từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc được gìn giữ ngày đêm bởi những người lính quân hàm xanh. Tình yêu quê hương đất nước không chỉ được thể hiện bằng những hành động lớn lao mà còn được vun đắp từ những bài học giản dị, gần gũi trong cuộc sống thường ngày. Và mở đầu chương mục về chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay là phóng sự Xóa nhà tạm, dựng niềm tin nơi biên giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trái tinh thần đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng hành vận động và chung tay đóng góp ngày công cùng với chính quyền địa phương các xã biên giới xóa nhà tạm, nhà dột nát ở khu vực biên giới. An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Nam Bộ, bờ biển dài trên 200 km, tuyến biên giới giáp Campuchia gần 150 km. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Song song với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng An Giang luôn xác định xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân là yếu tố then chốt lâu dài. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng An Giang đã thực hiện nhiều hoạt động giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực, như cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, xuân biên phòng ấm lòng dân bản, dân dân. Trong đó phải kể đến hoạt động hỗ trợ cất nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới, từ đó đời sống của nhân dân vùng biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt tình cảm giữa quân và dân. Bà Thị Bích, ngụ xã Văn Thành, bùi ngùi xúc động khi được cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh hỗ trợ cất nhà mới. Bà cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu trước hụt sau, cái ăn đã khó, nói chi mơ ước khó khăn nhà che mưa che nắng. Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mấy chú bộ đội biên phòng mà căn nhà mới này đã được xây sau hàng chục năm chống chọi với mưa gió. Cô Thị Bích, ngụ xã Văn Thành phấn khởi nói.
8: Nhà tôi mục nát hết rồi, mọt ăn sạch hết trơn à. Có các chú giúp cho để mình làm lại cái nhà mới, tôi mừng và cảm ơn nhiều lắm.
1: Mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ là mái ấm che mưa che nắng, mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó keo sơn, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện đồng bộ các mặt công tác, trong đó tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tạo cơ sở nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Bộ đội biên phòng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới ngày càng vững chắc. Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
9: Chúng tôi cũng coi trọng cái công tác là tập huấn cho anh em trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, bồi dưỡng về cái tiếng đồng bào dân tộc Khmer, sắp xếp bố trí sử dụng những đồng chí mà thành thạo tiếng dân tộc, những đồng chí là người dân tộc thiểu số đưa về công tác ở những cái địa bàn trọng điểm và nhấn mạnh cái vai trò để cho anh em thực hiện nhiệm vụ.
1: Những mái ấm mới ở biên cương hôm nay không chỉ che mưa che nắng giúp bà con

0: thể còn khá xa lạ. Thế nhưng hôm nay, những kiến thức ấy đã được mang đến tận lớp tận trường bằng những câu chuyện chân thực, những hình ảnh trực quan và cả những trải nghiệm sinh động thông qua mô hình tiết học biên cương. Không chỉ là một hoạt động tuyên truyền đơn thuần, tiết học biên cương đang trở thành chiếc cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, về trách nhiệm của mỗi công dân đối với biên cương tổ quốc. Từ đó, từng bước hình thành ý thức trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc trong mỗi học sinh nơi vùng đất biên giới. Quý vị và các bạn cùng đến với phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang để cảm nhận những giá trị tốt đẹp mà mô hình tiết học biên cương đang mang lại.
1: Vĩnh Tế là địa phương nằm ở tuyến đầu biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Hiện nay, trên địa bàn có hệ thống gồm 4 cột mốc chính và 23 cột mốc phụ. Đồn biên phòng Vĩnh Nguyên đang trực tiếp quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài 14,06 km, trong đó phường Châu Đốc có chiều dài 7,027 km và phường Vĩnh Tế dài 7,037 km. Đằng sau những con số ấy là biết bao nỗ lực của lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Mỗi cột mốc không chỉ là dấu hiệu phân định biên giới, mà còn là biểu tượng của chủ quyền thiêng liêng. Mỗi đoạn đường biên đều gắn với trách nhiệm gìn giữ của toàn dân. Nhận thức được vai trò của công tác giáo dục thế hệ trẻ, thời gian qua, đoàn phường Vĩnh Tế đã phối hợp với đồn biên phòng Vĩnh Nguyên tổ chức nhiều tiết học biên cương tại các trường học trên địa bàn. Điều làm nên sức hút của tiết học biên cương chính là cách truyền tải gần gũi và sinh động. Không còn là những bài giảng khô khan với nhiều khái niệm khó nhớ. Các em học sinh được trực tiếp gặp gỡ những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng trở thành những người thầy đặc biệt, mang đến cho các em học sinh những câu chuyện chân thực về cuộc sống nơi biên giới. Anh Lê Phương Tùng, Bí thư đoàn phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
2: Và trong quá trình tổ chức, nội dung các tiết học biên cương thì luôn được xây dựng theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận đối với các bạn học sinh. Cụ thể là các chiến sĩ của bộ đội biên phòng sẽ giới thiệu cho các em về hệ thống đường biên, cột mốc, vị trí địa lý của khu vực biên giới địa phương, đồng thời chia sẻ về nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của lực lượng biên phòng. Bên cạnh đó thì chương trình còn lồng ghép các hoạt động giao lưu, hỏi, đáp, kể chuyện truyền thống, chiếu hình ảnh thực tế tại khu vực biên giới, giúp các em dễ hình dung và ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên. Chính cái cách mà thể hiện sinh động này đã giúp cái tiết học biên cương trở thành những buổi học rất hấp dẫn đối với học sinh.
1: Tại các buổi học, học sinh được tìm hiểu về hệ thống đường biên giới quốc gia, vị trí các cột mốc trên địa bàn, nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của lực lượng biên phòng. Đặc biệt, mô hình cột mốc quốc giới được đưa vào lớp học giúp cho các em tận mắt quan sát, nhận biết từng bộ phận của cột mốc, cũng như hiểu được ý nghĩa pháp lý và giá trị thiêng liêng của mỗi cột mốc chủ quyền. Không khí lớp học trở nên sôi nổi hơn khi các em được tham gia trả lời câu hỏi, giao lưu với cán bộ biên phòng và nghe kể những câu chuyện thực tế về cuộc sống của người lính quân hàm xanh. Em Nguyễn Thanh Tuấn, học sinh của trường trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc cho biết.
3: Điều làm cho em ấn tượng nhất là về những câu chuyện thực tế về cuộc sống và công việc của các chú nơi tuyến đầu biên giới. Qua đó em có thể hiểu rằng cái việc gìn giữ bình yên cho quê hương của các chú đã vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Em càng thêm yêu quý và quý trọng với những người lính mang quân hàm xanh đang ngày canh giữ biên giới của Tổ quốc. Tiết học cũng giúp em hiểu rõ hơn về ý nghĩa thiêng liêng của từng cột mốc biên giới, về trách nhiệm của mỗi công dân trong công việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Em cảm thấy rằng mình rất tự hào khi đang được sinh sống trên vùng biên giới của con kênh Vĩnh Tế. Sau buổi học, em sẽ cố gắng học tập tốt hơn, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền về biên giới, chủ quyền lãnh thổ và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Em mong rằng sẽ có thể có học thêm nhiều được tiết học biên giới được tổ chức để chúng em có nhiều cơ hội tìm hiểu thêm về quê hương, đất nước, về công việc của chú bộ đội biên phòng.
1: Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, tiết học biên cương còn mang đến những giá trị giáo dục sâu sắc. Khi hiểu được ý nghĩa của từng cột mốc, từng đoạn đường biên giới, các em càng thêm yêu quê hương, thêm trân trọng cuộc sống hòa bình mà mình đang có. Những khái niệm tưởng chừng rất lớn lao như chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giờ đây đã trở nên gần gũi hơn qua từng câu chuyện, từng hình ảnh thực tế. Trong các buổi học, cán bộ biên phòng còn lồng ghép tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam, luật biên giới quốc gia, phổ biến các kiến thức cơ bản về phòng chống các loại tội phạm khu vực biên giới.

0: nâng cao nhận thức cho học sinh về trách nhiệm của công dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực giúp cho các em nhận diện được những hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời hình thành ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn nhỏ. Điều khiến những người thực hiện chương trình cảm thấy vui và tự hào nhất, đó chính là sự thay đổi trong nhận thức của học sinh sau mỗi buổi học. Nhiều em chia sẻ rằng, trước đây chỉ biết biên giới qua sách giáo khoa hoặc qua lời kể của người lớn, nhưng sau khi tham gia tiết học biên cương, các em hiểu hơn về quê hương mình đang sinh sống, hiểu hơn về công việc của các chú bộ đội biên phòng và cảm nhận rõ hơn giá trị của chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Có em bày tỏ mong muốn sau này được khoác lên mình màu áo xanh của người lính biên phòng để tiếp tục bảo vệ biên cương tổ quốc. Đó chính là thành công lớn nhất của mô hình. Tiết học biên cương không chỉ mang đến kiến thức mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới. Những tiết học ấy cũng góp phần làm sâu sắc hơn tình cảm quân dân. Hình ảnh người lính biên phòng không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới mà còn là người thầy, người anh gần gũi, luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình trưởng thành. Đại úy Trương Hoàng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Vĩnh Ngươn, tỉnh An Giang cho biết.
1: Qua thực tế thì ban đầu các em vốn nhận thức về tiết học biên cương vốn là những cái điều rất là mới mẻ với các em. Ngoài những cái môn học chính trên trường, các thầy cô truyền đạt thì tiết học biên cương đối với các em cơ bản là rất là xa lạ. Vì thế là khi mà mang cái tiết học biên cương vào trong cái tiết dạy cũng như là cái hoạt động đối với các em thì đa số các em rất là vui vẻ, hưởng ứng và tán thành cũng như là rất là chăm chú lắng nghe những cái sự truyền đạt của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng mang đến trong cái tiết học. Thì trong cái buổi học thì chúng tôi dành thời gian, ngoài cái thời gian chúng tôi truyền đạt cái kiến thức cơ bản về hệ thống đường biên, mốc quốc giới mà tại cái địa phương các em đang sinh sống, thì chúng tôi còn có giao lưu, trao đổi với các em. Thì nhận thấy rằng là các em cũng rất là mạnh dạn đặt những cái câu hỏi về cái cuộc sống của cái hoạt động thường ngày của người lính, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng như thế nào, cũng như là cái việc quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia như thế nào. Điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất là sau mỗi buổi học thì chính là sự thay đổi trong nhận thức của các em. Nhiều em chia sẻ rằng là sau khi tham gia tiết học biên cương thì các em hiểu rõ hơn về giá trị thiêng liêng của đường biên, mốc quốc giới và thêm tự hào quê hương nơi mình đang sinh sống. Thì một số em nhỏ bày tỏ mong muốn là sau này là sẽ có ước mơ muốn trở thành những cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng để có thể là bảo vệ chính cái quê hương, chính cái nơi mà các em sinh sống là địa bàn biên giới phường Vĩnh Tế. Đối với chúng tôi thì đó chính là một trong những cái niềm vui cũng như là động lực rất là lớn để tiếp tục duy trì những cái tiết học biên cương không chỉ là ở trên cái địa bàn phường Vĩnh Tế mà còn ở nhiều địa bàn khác nữa để mở rộng hơn cho các em, đặc biệt là thế hệ đoàn viên thanh niên. Bởi khi các em học sinh có hiểu và có ý thức hơn về chủ quyền biên giới thì điều đó không chỉ là giúp bồi dưỡng thêm tình yêu quê hương đất nước mà còn góp phần hình thành trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung tay bảo vệ biên cương tổ quốc trong thời kỳ đổi mới ngày nay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cột mốc nơi biên cương là một biểu tượng thiêng liêng của tổ quốc, mỗi tấc đất nơi tuyến đầu đều chứa đựng biết bao công sức gìn giữ của các thế hệ đi trước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Từ những tiết học biên cương, giản dị nhưng giàu ý nghĩa, những hạt giống của lòng yêu nước đang được gieo vào tâm hồn tuổi trẻ vùng biên. Những bài học về chủ quyền lãnh thổ, về trách nhiệm công dân và tình yêu quê hương đang từng ngày nảy mầm, lớn lên trong nhận thức của các em học sinh. Sự phối hợp hiệu quả giữa đoàn phường Vĩnh Tế và đồn biên phòng Vĩnh Ngươn không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết quân dân, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Khi mỗi người dân hiểu về biên giới, yêu biên giới và có trách nhiệm với biên giới, đó cũng chính là lúc chủ quyền quốc gia được bảo vệ bằng sức mạnh của lòng dân, và đó là nền tảng vững chắc nhất để giữ gìn phên dậu tổ quốc hôm nay cũng như cho các thế hệ mai sau.
2: Quý thính giả thân mến, chuyên mục gì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình ca nhạc

Nhạc sĩ Hồng Sương Long luôn nổi tiếng với những giai điệu mộc mạc gần gũi như hơi thở của đồng ruộng. Em gái quê với tiết tấu nhanh, vui nhộn, khắc họa hình ảnh của những cô gái miền Tây xinh xắn, chịu thương chịu khó với chiếc áo bà ba và nón che nghiêng. Bài hát mang đến một nguồn năng lượng tích cực, yêu đời, khiến cho người nghe không khỏi mỉm cười. Tin nhắn của Hoàng Tuấn ở Vĩnh Long đã nhắn gửi về cho chương trình yêu cầu ca khúc Em gái quê thân tặng cho anh Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, Yến Thảo, cô Thu Nga, cô Sáu Mai Đồ, cô Sáu Trong, cô Út Bến Lức, cô Sáu Tuyết. Chúc cho mọi người nghe đài vui vẻ. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Em gái quê, sáng tác của Hồng Sương Long, được trình bày bởi ca sĩ Cẩm Ly.

quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên làn sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị và các bạn thân mến, miền Tây Nam Bộ luôn hiện lên trong tâm tưởng của mỗi người chúng ta với hình ảnh sông nước mênh mông, những con đò dập dìu và lòng hiếu khách đượm tình quê xứ. Và khi nhắc đến xứ sở của những rặng dừa xanh ngút ngàn, người ta lại nhớ về Bến Tre, nơi không chỉ có dòng sông Ba Lai hiền hòa, có hương vị ngọt ngào của kẹo dừa, mứt mẫn, mà còn có những mối tình quê đơn sơ mộc mạc nhưng bền chặt thủy chung. Xin mời quý vị cùng thả hồn mình về với vùng đất Cù Lao đầy thương nhớ ấy để lắng nghe một chút ngọt ngào, một chút dẫn dương qua giọng ca đậm chất Nam Bộ. Ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hương Tình Bến Tre qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Qua bài hát này, bạn Lê Phong ở Từ Phú Quốc, An Giang muốn gửi tặng cho chị Thu Hương, anh Nguyễn Điền, anh Nguyễn Giang, chị Trà Giang, chị Khánh Bình, cô Sáu Mai Đồ, cô Tư Nấu Rượu, bé Xíu ở Đồng Nai, Thanh Sơn ở Thành phố Hồ Chí Minh, anh Hiệp Sang, anh Lê Thắng dẫn chương trình. Chúc mọi người luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hạnh phúc trong cuộc sống.

Thưa quý vị, miền Tây sông nước luôn gắn liền với hình ảnh của những con đò, những bến sông và cả những câu hò hẹn đôi lứa. Có những tình yêu chẳng cần xa hoa, lấp lánh. Nó chỉ bắt đầu từ một ánh mắt chạm nhau trên chuyến đò chiều, từ nụ cười e ấp của cô Út chèo đò làm say lòng anh khách sang sông. Để rồi từ đó biết bao nhớ thương dương dấn đã được gửi gắm vào câu hò điệu lý. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng xuôi dòng về với miền sông nước lãng mạn ấy, gặp gỡ anh khách si tình và cô Út duyên dáng qua ca khúc Anh thương cô Út đưa đò. Ca khúc sẽ được thể hiện qua sự kết hợp vô cùng ăn ý của hai giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan và nam ca sĩ Lê Sàng. Và qua bài hát này, bạn Hồng Nga ở Cờ Đỏ Cần Thơ muốn gửi tặng đến bạn Linh, bạn Châu, bạn Vinh ở Hồng Ngự Đồng Tháp, anh Minh, chị Yến, bạn Nhi, anh Vũ ở Sóc Trăng. Thân chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và vui hơn với bài hát Hồng Nga mà gửi tặng nhé.

0: nhanh lên đi.
1: Dạ, anh ở yên đó nha. Em qua đón anh liền đó.
0: Ừ, anh đợi nha Út.

0: tin được miệng lưỡi của anh chứ. Nhưng mà lần này anh về, rồi chừng nào anh đi nữa vậy?
1: Mai anh phải lên lại trên đó rồi. Anh tranh thủ về thăm Út nè.
0: Hả? Mai anh đi nữa hả? Bởi vậy tôi nghĩ đâu là có đó mà.
1: Ủa mà Út nghi cái gì?

0: chỉ có Út thôi.
1: Em không có tin đâu á.
2: Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi.
1: Chắc là có mấy cô chân dài đẹp đẽ

0: Hồi nãy giờ anh nói hết lời luôn rồi đó. Em có tin anh chưa?
1: Chưa, em không có tin đâu.
0: Đối với anh, không nơi đâu vui bằng nơi đây. Không có chỗ nào đẹp bằng chỗ này.
1: Sao em nghe giống chuyện tình Lan và Điệp quá vậy?
0: Nhưng mà anh không có muốn giống thằng Điệp đâu. Anh chỉ có yêu mình Út Loan thôi.
1: Ai biết được bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được lòng anh chung tình hãy thay đổi.
0: Không có đâu, tin anh đi mà.
1: Em không có tin đâu á. Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi. Chắc là có mấy cô chân dài đẹp đẽ.

0: này á, anh lên trên đó anh ráng anh làm kiếm tiền về, anh cứ út nha.
1: Anh mà làm tôi buồn hả, là tôi đi tu đó.
0: Cái gì vậy Lan?
1: Lan nào?
0: Út, anh lộn.
1: Cái anh này ghẹo em hoài à.

Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm rất đỗi quen thuộc của nhạc sĩ Minh Di. Người nhạc sĩ luôn dành một tình yêu đặc biệt cho những làn điệu dân ca Nam Bộ. Ca khúc Em Gái Miền Tây không chỉ là một bài hát, mà là một bức chân dung rạng rỡ về người con gái của vùng đất chính rồng, đảm đang, thủy chung và luôn mang trong mình nét duyên ngầm khó trộn lẫn. Qua tiếng hát khỏe khoắn, hào sảng nhưng không kém phần ngọt ngào của nam ca sĩ Quốc Đại, chúng ta như thấy hiện ra một hình ảnh những cánh đồng lúa xanh rì và nụ cười rạng rỡ của những người phụ nữ miền Tây yêu thương. Giai điệu vui tươi này cũng chính là món quà mà anh Nam ở phường Hà Tiên muốn gửi tặng cho người vợ thân yêu của mình. Cảm ơn em đã luôn là hậu phương vững chắc, đảm đang việc nhà để anh yên tâm công tác. Với anh, em luôn là cô gái miền Tây xinh đẹp nhất. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Em Gái Miền Tây thay cho lời chào kết thúc của chương trình hôm nay nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu rộn ràng của ca sĩ Quốc Đại cũng đã chính thức khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Một lần nữa, Khánh Vinh xin cảm ơn quý thính giả đã tin tưởng đồng hành và gửi gắm những lời nhắn đầy xúc động về cho đài. Chúc quý vị luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bến xưa tìm về.

Đức Dân và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Quý thính giả thân mến, nói đến nghệ thuật ca hát dân gian Nam Bộ mà chỉ đóng khung trong làn điệu giọng cổ hay một số làn điệu bài bản của âm nhạc tài tử và cải lương thì quả chưa đầy đủ. Vùng đất trù phú này còn sản sinh ra nhiều làn điệu dân ca mang đậm màu sắc Nam Bộ như hát ru, hát sắc bùa, nói thơ Bạc Liêu, hò vè. Và trong đó không thể không kể đến những điều lý thật mộc mạc dễ thương. Những điều lý Nam Bộ không chỉ đi vào sinh hoạt đời sống nhân dân ta từ hàng trăm năm trước, mà di sản văn hóa phi vật thể này còn biểu thị tinh thần lạc quan, sức sống mãnh liệt của người dân vùng sông nước phương Nam. Lý Nam Bộ xuất hiện khá nhiều trong sinh hoạt văn hóa dân gian và thường được dùng như một chất liệu để làm phong phú thêm cho một số làn điệu âm nhạc cổ truyền Nam Bộ. Cái hay của các điệu lý Nam Bộ trước hết bởi nó là một loại dân ca sinh động về nội dung, phong phú về điệu thức, đa dạng về ngôn từ. Thứ hai là nó có thể xuất hiện trong hầu hết các loại hình nghệ thuật dân gian của miền Nam, thường được xen vào các bài ca dòng cổ, dở tuồng cải lương, lời ca thì chân chất mộc mạc dễ hiểu, dễ thuộc, dễ hát, nên nó thường được sử dụng rộng rãi trong mọi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, trong mọi thôn cùng ngõ hẻm ở quê hương Nam Bộ. Bến Xưa Tìm Về hôm nay xin giới thiệu đến quý thính giả một số điệu lý Nam Bộ đã đi vào lòng bao thế hệ.

Tôi là Lý Đức Dòng qua phần thể hiện của Hiền Trang Đạo Đức. Thưa quý vị, Lý Nam Bộ có đặc điểm là ngắn gọn, ca ngợi những đức tính tốt của con người trong cuộc sống như Lý Ba Tri, ca ngợi cái đẹp trong thiên nhiên, tình yêu lứa đôi như Lý Chim Xanh, hoặc án trách nhau như Lý Lưu Là, hoặc mỉa mai châm biếm bọn cường hào ác bá như Lý Con Khỉ, Lý Bình Dôi, Lý Con Sam. Ngay sau đây, mời quý vị nghe điệu Lý Con Sam qua giọng ca của Trung Hậu.

Nghiên cứu về dân ca Nam Bộ, nhiều chuyên gia nghiên cứu về dân ca chỉ ra rằng hầu như trong các điệu lý miền Nam đều có hình bóng con sông, bến nước, làng quê với những giai điệu thật trữ tình, tha thiết, luôn chứa đựng tình cảm của người dân phương Nam, luôn nhớ về quê hương, nhớ về ký ức của lứa đôi nơi quê nhà. Như trong điệu lý Qua Cầu có câu: trời bình minh chim về đây líu lo trên cành, nhưng mọi ngày dòng sông với con đò mong manh. Ngay sau đây, mời quý vị thưởng thức Lý Qua Cầu, tác giả Cao Văn Lý, nói về một mối tình trên dòng sông bến nước có cô lái đò và người lữ khách qua giọng ca của ca sĩ Hương Lan.

0: Quý thính giả thân mến, trong kho tàng chân ca Nam Bộ, những điều lý luôn mang đến sắc màu tươi vui rộn ràng và đậm đà hơi thở cuộc sống. Đặc biệt, những làn điệu như lý kéo dài không chỉ gợi lên hình ảnh lao động nhịp nhàng trên sông nước, mà còn chan chứa tinh thần lạc quan, yêu đời của người dân miền Tây. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe điệu lý kéo dài qua phần thể hiện của Hà Ngọc và Duy Cường.
1: Kính thưa bà con cô bác, hôm nay tôi xin kể chuyện của xóm tôi. Nhưng trước hết, tôi nói rằng, dù nghèo, nhưng người dân quê tôi chân chất thật thà, gia đình hòa thuận và luôn yêu thương nhau, đặc biệt là hăng say lao động đó. Còn nữa, người dân quê tôi luôn mê say ca hát. Kìa, bà con xem, vợ chồng anh Tám kéo chài kìa.

0: Trời ơi là trời, đã biểu là không có được nhậu mà cứ nhậu hoài à.
1: Xong việc rồi mà bà xã, cho anh nhậu lai rai dài xị đi mà.
0: Không được,

0: chưa? Nghe lời tôi không sai xỉn. Tôi thương.
1: Nghe lời bà xã luôn. Bà xã thiệt là số 1.

lại tha thiết trữ tình. Lý Con Sáu như một dòng chảy nhẹ nhàng đang lõi vào đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ. Hình ảnh Con Sáu trong câu hát không chỉ gợi lên nét bình dị của thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho những tâm tư tình cảm chân thành, đôi khi là nỗi nhớ niềm thương được gửi gắm một cách kín đáo mà sâu sắc. Chính sự dung dị ấy đã làm nên sức sống bền bỉ cho làn điệu này qua nhiều thế hệ. Có thể nói, Lý Con Sáu không chỉ là một điệu hát dân ca, mà còn là một phần hồn cốt của văn hóa Nam Bộ, nơi hội tụ sự phóng khoáng, chân tình và giàu cảm xúc của con người miền sông nước.

Quý thính giả thân mến, trong dân ca miền Nam, Lý là một làn điệu dân ca đặc trưng gắn liền với đời sống những người nông dân mộc mạc chân chất. Những lời ca trong các điệu Lý luôn chan chứa tinh thần lạc quan, thể hiện sức sống mạnh mẽ và tình yêu cuộc sống của người dân nơi đây. Lời lẽ giản dị tự nhiên, không cầu kỳ trau chuốt nhưng lại giàu cảm xúc, thể hiện rõ nét tính cách bộc trực, phóng khoáng của người Nam Bộ. Điệu Lý có thể vang lên ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, khi chèo xuồng trên sông nước, lúc ru em bên dành nôi, khi lao động trên đồng ruộng hay trong những dịp lễ Tết, hội hè, chỗ chạp. Tất cả đều góp phần làm nên một đời sống tinh thần phong phú, đậm đà bản sắc. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tâm tình cô thời dệt theo điệu Lý Ba Sa Kéo Chỉ, sáng tác của Lê Giang qua giọng ca của Thúy Nga. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc Bến Xưa Tìm Về tuần này xin được phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng vào khung giờ này tuần sau. Mến chào, tạm biệt.
1: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thanh niên với cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Hành trình về địa chỉ đỏ bồi đắp lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ. 103 chiến sĩ Nhí xuất quân tham gia học kỳ trong quân đội năm 2026. Tuổi trẻ Vĩnh Phong đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. An Giang quy động 78 đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức gần 40.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tiếp đến là phóng sự tuổi trẻ công an An Giang chung tay vì cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 6, Đoàn Thanh niên xã Sơn Kiên phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thuận tổ chức chương trình Hành

0: trên dây địa chỉ đỏ, tiếp bước truyền thống cách mạng tại di tích lịch sử chi bộ đầu tiên của tỉnh Kiên Giang, nay thuộc tỉnh An Giang, tọa lạc tại ấp Ranh Hạc, xã Vĩnh Thuận. Tham gia chương trình, về phía xã Sơn Kiên có đồng chí Vũ Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, đồng chí Ngô Mộng Trinh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Sơn Kiên, đồng chí Bùi Khắc Trung, Đảng ủy viên, Phó trưởng ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân xã cùng đại diện các ban ngành và đoàn viên thanh niên địa phương. Về phía xã Vĩnh Thuận có đồng chí Phạm Thị Mộng Trinh, Phó trưởng ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân xã, đồng chí Châu Phước Trường, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Vĩnh Thuận, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, văn phòng Đảng ủy cùng đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Tại di tích, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, phát triển của chi bộ đầu tiên tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, đồng thời tìm hiểu truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc. Thông qua hoạt động, đoàn viên thanh niên được nâng cao nhận thức về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước. Dịp này, Ban chấp hành đoàn xã Sơn Kiên đã trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Thuận. Bên cạnh đó, đoàn xã Sơn Kiên còn gửi tặng đoàn xã Vĩnh Thuận bức tranh lưu niệm mang dòng chữ Đoàn sống cùng tôi một thời tuổi trẻ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị. Chương trình không chỉ là hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng thiết thực mà còn tạo môi trường để đoàn viên thanh niên giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của quê hương đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp Thanh niên tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với tỉnh đoàn An Giang tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026, khóa 1 với chủ đề Tự hào là người chiến sĩ. Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, tỉnh đoàn An Giang, tiểu đoàn 207 cùng đông đảo phụ huynh và 103 học viên tham gia chương trình. Chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 13 cho đến ngày 21 tháng 6, dành cho thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi. Trong thời gian này, các học viên sẽ linh hoạt học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội tại tiểu đoàn 207, trung đoàn 893. Các chiến sĩ nhí được trải nghiệm nhiều nội dung huấn luyện quân sự cơ bản như điều lệnh đội ngũ, sắp xếp nội vụ, kỹ thuật quân sự, dượt giật cản, hành quân đêm, đồng thời tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, cùng các chuyên đề về gia đình, tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước. Theo ban tổ chức, chương trình được triển khai nhằm tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu niên rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập và khả năng thích ứng trong cuộc sống. Qua những trải nghiệm tại đơn vị quân đội, các em có cơ hội hình thành những thói quen tích cực, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Học kỳ trong quân đội là hoạt động hè ý nghĩa được duy trì nhiều năm qua, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng sống, giúp thanh thiếu niên nâng cao bản lĩnh, nuôi dưỡng ước mơ hoài bão và phấn đấu trở thành những công dân có ích cho quê hương đất nước.

thích ứng trong cuộc sống. Qua những trải nghiệm tại đơn vị quân đội, các em có cơ hội hình thành những thói quen tích cực, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Học kỳ trong quân đội là hoạt động hè ý nghĩa được duy trì nhiều năm qua, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng sống, giúp thanh thiếu niên nâng cao bản lĩnh, nuôi dưỡng ước mơ hoài bão và phấn đấu trở thành những công dân có ích cho quê hương đất nước.

0: tồn văn hóa và phát triển du lịch bền vững. Từ những hạt gạo bình dị, qua đôi bàn tay khéo léo của người dân Trảng Bàng, thì bánh tráng phơi sương đã trở thành niềm tự hào của Tây Ninh. Và thông qua lễ hội, câu chuyện về một làng nghề truyền thống vẫn đang tiếp tục được kể, lan tỏa những giá trị văn hóa độc đáo đến với hàng trăm ngàn du khách mỗi năm. Lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng vì thế không chỉ làm ngày hội của những người làm nghề, mà còn là hành trình khám phá bản sắc văn hóa, lịch sử và tinh hoa ẩm thực của vùng đất Tây Ninh, nơi mà mỗi chiếc bánh tráng đều chứa đựng hơi thở của quê hương và ký ức của bao thế hệ người dân xứ Trảng.
1: Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về loài được mệnh danh là lữ khách vĩ đại của những đồng cỏ châu Phi, linh dương đầu bò xanh.
0: Các bạn thân mến, linh dương đầu bò xanh là một trong hai loài linh dương đầu bò còn tồn tại trên thế giới. Chúng có quan hệ họ hàng gần với linh dương đầu bò đen. Hiện nay thì các nhà khoa học công nhận 5 phân loài khác nhau của linh dương đầu bò xanh phân bố rộng khắp khu vực miền Đông và miền Nam châu Phi. Không chỉ là một trong những loài thú ăn cỏ đông đảo nhất hành tinh, linh dương đầu bò xanh còn được biết đến như là kiến trúc sư sinh thái của các đồng cỏ, góp phần duy trì cân bằng tự nhiên thông qua hoạt động chăn thả và di cư theo mùa. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì linh dương đầu bò xanh đã tạo nên ấn tượng mạnh bởi ngoại hình đặc biệt. Chúng sở hữu phần dai rộng, cơ bắp phát triển, phần thân trước thì lớn hơn đáng kể so với thân sau, tạo nên dáng vẻ nặng nề nhưng mà cũng vô cùng mạnh mẽ. Chiều dài cơ thể của loài này dao động từ 170 đến 240 cm, ngay trong khi chiều cao tính đến vai đạt khoảng là 115 đến 145 cm. Con đực trưởng thành nặng từ 165 đến 290 kg, còn con cái thì có khối lượng từ 140 đến 260 kg. Chiếc đuôi dài màu đen nổi bật có thể đạt chiều dài từ 60 đến 100 cm. Khi mới sinh thì linh dương non có màu vàng nâu, đến khoảng 2 tháng tuổi thì màu lông bắt đầu chuyển dần sang màu sắc trưởng thành. Bộ lông của chúng có nhiều sắc độ khác nhau, từ xám xanh, xám đá, phiến sẫm cho đến xám bạc hoặc là nâu xám. Phần lưng và hai bên sườn thường sáng màu hơn vùng bụng. Những sọc dọc màu nâu sẫm kéo dài từ cổ đến ngực tạo thành các vệt đặc trưng trên cơ thể. Và chính những đặc điểm này khiến cho loài vật đôi khi được gọi là linh dương đầu bò nâu đốm.
1: Bờm của linh dương đầu bò xanh dài, dày, cứng và có màu đen tuyền, đồng nhất với màu đuôi và khuôn mặt. Một số phân loài có bờm rũ xuống, trong khi các phân loài khác lại sở hữu bờm dựng đứng, tạo nên những khác biệt dễ nhận biết. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của linh dương đầu bò xanh chính là cặp sừng lớn hình dấu hoặc đơn, sừng mọc rộng sang hai bên đầu, hướng ra ngoài rồi cong ngược lên trên trước khi chùm vào phía trong. Ở con đực, chiều dài sừng có thể đạt tới 83 cm, trong khi đó sừng của con cái ngắn hơn, dao động từ 30 đến 40 cm. Linh dương đầu bò xanh là cư dân điển hình của các đồng cỏ châu Phi. Chúng thích nghi sống tại những vùng đồng bằng cỏ thấp tiếp giáp với các khu vực cây bụi keo mọc thưa. Môi trường lý tưởng của loài này không quá khô hạn nhưng cũng không quá ẩm ướt. Chúng có thể thích nghi với nhiều dạng sinh cảnh khác nhau, từ đồng cỏ bị chăn thả mạnh cho đến các khu rừng thưa ngập nước theo mùa.
0: Tuy nhiên thì nguồn nước đóng vai trò quyết định đối với sự tồn tại của linh dương đầu bò xanh. Phần lớn quần thể thường sống trong phạm vi cách nguồn nước từ 15 đến 25 km. Chúng hiếm khi xuất hiện ở những vùng núi cao trên 1.800 đến 2.100 m. Ngày nay thì linh dương đầu bò xanh phân bố tại Angola, Botswana, Eswatini, Kenya, Mozambique, Nam Phi, Tanzania, Zambia và Zimbabwe. Trước đây chúng từng hiện diện tại Malawi nhưng đã tuyệt chủng ở quốc gia này. Ngược lại, các chương trình tái thả đã giúp loài được phục hồi thành công tại Namibia. Nhắc đến linh dương đầu bò xanh là nhắc đến những cuộc di cư nổi tiếng của thế giới động vật hoang dã. Mỗi năm thì ba quần thể lớn tại Đông Phi thực hiện hành trình di chuyển theo mùa với quãng đường là hàng trăm km.
1: Linh dương đầu bò xanh hoạt động mạnh nhất vào buổi sáng và chiều tối. Khoảng thời gian đóng chức trong ngày thường được dành để nghỉ ngơi. Dù có ngoại hình khá cồng kềnh, chúng lại là những vận động viên đáng nể của thảo nguyên. Khi gặp nguy hiểm, linh dương đầu bò xanh có thể đạt tốc độ lên tới 80 km/h. Nghiên cứu cho thấy

0: loài này dành hơn một nửa thời gian trong ngày để nghỉ ngơi, khoảng 33% thời gian được sử dụng cho việc gặm cỏ và 12% dành cho hoạt động di chuyển. Linh dương đầu bò thường sống thành những nhóm rời rạc, chúng rất cảnh giác, liên tục quan sát môi trường xung quanh và nhanh chóng phản ứng trước bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Vào ban đêm, các đàn có thể tập hợp từ vài cá thể đến hàng ngàn con. Khoảng cách giữa các cá thể thường dao động từ 1 cho đến 2 mét nhằm đảm bảo sự an toàn cho cả đàn.
1: Linh dương đầu bò xanh là động vật ăn cỏ chuyên biệt. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài cỏ thấp mọc trên đất giàu ánh sáng và có tính kiềm. Chiếc mõm rộng khỏe cho phép chúng gặm lượng lớn cỏ trong thời gian ngắn. Không giống nhiều loài thú ăn cỏ khác, chỉ kiếm ăn ban ngày, linh dương đầu bò có thể gặm cỏ cả ngày lẫn đêm. Khi nguồn cỏ khan hiếm thì chúng chuyển sang ăn lá cây bụi hoặc là cây gỗ. Mặc dù thích nghi tốt với môi trường bán khô hạn thì linh dương đầu bò xanh vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nước. Thông thường thì mỗi cá thể uống nước 2 lần mỗi ngày. Lượng nước tiêu thụ dao động từ 9 đến 12 lít trong khoảng thời gian là 1 đến 2 ngày. Tuy nhiên thì khả năng thích nghi của loài vẫn rất là đáng kể. Tại quang mạc Kalahari, chúng có thể tồn tại nhờ lượng nước lấy từ các loại quả mọng nước, rễ cây hoặc là củ chứa nước. Chính sự linh hoạt này đã giúp cho linh dương đầu bò xanh mở rộng phạm vi phân bố trên nhiều kiểu môi trường khác nhau của châu Phi.
0: Một trong những hiện tượng sinh học thú vị nhất của linh dương đầu bò xanh là sự đồng bộ trong sinh sản. Con đực có thể thành thục từ khoảng 2 năm tuổi, con cái đủ điều kiện dinh dưỡng có khả năng mang thai từ 16 tháng tuổi. Mặc dù phần lớn bắt đầu sinh sản muộn hơn, mùa giao phối kéo dài khoảng 3 tuần và thường diễn ra vào cuối mùa mưa khi nguồn thức ăn dồi dào nhất. Đáng chú ý, thời điểm động dục thường trùng với giai đoạn trăng tròn, cho thấy chu kỳ mặt trăng có thể ảnh hưởng đến hoạt động sinh sản của loài. Tỷ lệ thụ thai rất cao, đạt khoảng 95%. Trong mùa sinh sản, nồng độ testosterone ở con đực tăng mạnh, chúng trở nên hiếu chiến hơn, liên tục kêu rống, bảo vệ lãnh thổ và tìm cách thu hút con cái.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho tiết mục khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian của tiết mục kỳ sau.
2: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Giai điệu trẻ. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu cho khung giờ dành cho ca nhạc hôm nay, nữ ca sĩ Đông Nhi sẽ trình bày sáng tác của Hoàng Tôn mang tên Cần một ai đó.

Chúng ta đến với tiếng hát của Hoàng Đức Duy, có nghệ danh là Captain Boy. Anh sinh năm 2003, có đam mê ca hát từ nhỏ. Đức Duy trưởng thành qua một số cuộc thi như Giọng Hát Việt Nhí năm 2015, King of Rap năm 2020. Mùa hè năm 2023, Captain Boy thi Rap Việt, trở thành một trong những thành viên thuộc đội B-Ray. Sau cuộc thi thì anh hoạt động trong vai trò rapper và ca sĩ. Chúng ta cùng nghe Captain Boy hát ca khúc Mong Em Sẽ Cố Quên, ca khúc được chính Captain Boy sáng tác. Bài hát kể về một chàng trai chìm đắm trong dư âm của ký ức chuyện tình cũ. Chàng trai nuôi hy vọng rằng anh và cô gái có thể xóa bỏ những hứa hẹn chưa bao giờ được thực hiện, chấp nhận quên đi mọi điều đã từng tồn tại giữa họ.

Đậm đà là sáng tác của nhạc sĩ Neil Amazing, ca khúc được lấy ý tưởng từ một loại hương vị đã được thế giới công nhận, umami. Theo nữ ca sĩ Tóc Tiên, umami là từ tiếng Nhật, dịch ra đúng và phù hợp nhất là đậm đà. Đậm đà là tính từ, trong một số trường hợp có thể trở thành lời khen tặng cho người phụ nữ trưởng thành, có nhiều trải nghiệm, vượt qua giai đoạn thăng trầm. Người phụ nữ ấy như bình rượu, để càng lâu lại càng ngon. Đây là mục tiêu của nữ ca sĩ Tóc Tiên khi đạt Neil Amazing, nghệ danh của nhạc sĩ Lê Đức Hùng, sáng tác ca khúc này cho cô. Thử sức với màu sắc âm nhạc đậm chất Âu Mỹ, Tóc Tiên mang đến một làn gió mới trong phong cách xử lý, thể hiện ca khúc. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn tham gia vào khâu viết lời, với mong muốn khắc họa và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại. MV của ca khúc Đậm Đà được thực hiện bởi đạo diễn Kiên Ứng. Bối cảnh ghi hình MV nằm trong một khu chợ tự phát, đông đúc. Tóc Tiên và các vũ công xuất hiện trong trang phục hồng đồng bộ, kiểu dáng thể thao, hơi hướng retro, gợi liên tưởng đến thập niên 1980-1990.

0: Liên tục chương trình là hai ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Chúng ta cùng nghe Mai Tiến Dũng hát bài Tình Yêu Tôi Muốn và Hiền Thục thể hiện bài Điều Em Lo Sợ.
1: Ai cũng hỏi sao tôi bao lâu rồi chẳng

những nỗi buồn dâng đi trong tim đông thành băng đá. Chuyện quá khứ sẽ mau quên thôi mà.

Thưa quý vị, lần đầu chào sân âm nhạc năm 2013, nữ ca nhạc sĩ Trang Pháp để lại nhiều ấn tượng với màu sắc âm nhạc mới mẻ trong lòng khán thính giả. Tuy nhiên, sự nở rộ trong sự nghiệp của Trang Pháp chỉ thực sự bắt đầu vào năm 2023, khi cô quyết định trở lại sân khấu sau thời gian dài, lui về làm sản xuất âm nhạc. Nữ ca sĩ gọi đó là sự tái sinh trong âm nhạc và cả tâm hồn khi cô tìm lại lửa nghề sau thời gian dài trầm lặng. Trong chương trình ca nhạc hôm nay, Trang Pháp sẽ kết hợp với những giọng hát tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng 2025 gồm Phúc Nguyễn, Minh Hiếu, Đức Duy, Duy Lân, Long Hoàng thể hiện ca khúc do Trang Pháp sáng tác mang tên Barbie.

Tiếng hát của Gigi đến với chương trình bằng ca khúc do Gigi sáng tác. Tựa của bài hát là Ngã Nghiêng. Gigi tên thật là Di Thanh Thanh. Với ca khúc Ngã Nghiêng, Gigi mang lại một màu sắc rất riêng, dân gian xen lẫn đương đại, mộc mạc mà hiện đại, gần gũi mà dây dứt. Ca khúc hát về hành trình tỉnh thức của một người con gái từ những ngày êm đềm chưa biết tới chữ niềm đau, lạc bước trước phù hoa, ngã nghiêng giữa bão gió, rồi dần nhìn lại lòng người để tìm lối về an yên.

một ca khúc được Vũ Hà Anh sáng tác mang tên Lời Xin Lỗi Vụng Về. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng, ca từ lụi tim đã trở thành bản hit của nam ca sĩ Quân AP. Ngoài phần âm nhạc, Quân AP còn đầu tư quay một music video lãng mạn. MV Lời Xin Lỗi Vụng Về xoay quanh câu chuyện tình yêu của một cặp đôi, từ lúc ngọt ngào cho tới khi hiểu lầm, rồi giận hờn, chia tay. Cụ thể, chàng trai vì bận rộn công việc mà đôi khi vô tâm với người yêu. Rồi mọi chuyện bắt đầu khi anh bất ngờ gặp cô sánh đôi với người khác. Hai bên cãi cọ và chàng trai đã đuổi cô gái ra khỏi nhà. Tuy nhiên khi nhìn lại những hình ảnh mà chính anh đã quay cho bạn gái, anh mới day dứt nhận ra rằng bản thân còn yêu nhưng lại không cho cả hai cơ hội được giải thích. Rồi trải qua thêm những diễn biến bất ngờ, MV mang cái kết có hậu khi cả hai đã về bên nhau, khép lại bằng cái ôm thật chặt đầy hạnh phúc. Với sản phẩm này của AP muốn gửi gắm thông điệp, trong chuyện tình yêu sẽ có những hiểu lầm hay tranh cãi. Hy vọng chúng ta có thể gác cái tôi lại để học cách nói lời xin lỗi với nhau. Dù là vụng về hay muộn màng thì lời xin lỗi xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim.

biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu, nhưng có anh ở đây rồi để sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy, vì đó là định mệnh của hai đứa mình mà.

Một ca khúc được biểu diễn trong tập 12 game show Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã thu hút tầm nhìn của người xem với phần biểu diễn uyển chuyển trong từng bước di chuyển, cách thể hiện cảm xúc của các chị đẹp, giúp nhạc phẩm đẹp và sinh động trong từng phút giây, đó chính là ca khúc In The Dark. Ca khúc được sáng tác bởi các nhạc sĩ Đạt Từ, Trần Hải Châu, nghệ danh là Tia và Tuệ Quỳnh. Mời quý vị cùng nghe các ca sĩ Hoàng Yến Chi Pi, Thảo Trang và nữ diễn viên Ngọc Phước trình bày bài hát này.

Sinh năm 1998, nhạc sĩ Wiza, tên thật là Đào Minh Hiếu, không phải gương mặt xa lạ trong giới underground, thậm chí còn được nhiều người biết đến không chỉ nhờ tài viết và đọc rap cực chất mà còn bởi giọng hát hay. Với suy nghĩ muốn được thử sức ở mọi dòng nhạc, rapper gốc Hà Thành này đã sở hữu kho gia tài gồm cả trăm sáng tác âm nhạc, trong đó có những bài thuần rap và cả những bài mang màu sắc phong cách âm nhạc khác, từ hip hop, R&B cho đến pop ballad. Từ sáng tác, từ sản xuất, từ hát và từ rap có lẽ là điểm khác biệt giúp Wiza sớm tìm được chỗ đứng trong lòng những người yêu nhạc ở trong lẫn ngoài giới underground. Không chỉ vậy, anh còn có khả năng chơi đàn piano và hát rất hay. Bản thân Wiza cũng thừa nhận muốn hướng tới phong cách rap uyển chuyển, nhẹ nhàng và sẽ xem đó là nét khác lạ riêng biệt của mình so với các rapper khác. Chia sẻ về nghệ danh Wiza, nam rapper trẻ tiết lộ, cái tên này được anh lấy cảm hứng của từ Wiza trong tiếng Anh có nghĩa là phù thủy, là người có khả năng biến hóa đa dạng thần kỳ. Anh biến tấu từ này ngắn gọn hơn theo phong cách hip hop thành Wiza. Chọn nghệ danh này, Wiza thổ lộ, anh mong muốn có thể mang lại nhiều điều mới mẻ, lạ lẫm và thú vị khi chọn đi trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, hiện thực hóa niềm đam mê của mình dành cho âm nhạc. Chúng ta cùng nghe ca khúc của nhạc sĩ Wiza có tựa là Chuyện Chúng Ta Sau Này.

Bài hát tiếp theo đây có tựa là Run, ca khúc được các thành viên của đội Mặt Trăng Ôm Mặt Trời thể hiện tại sân khấu Em Xin Say Hi. Đội quy tụ các gương mặt Gen Z là tân binh của làng nhạc như Ánh Sáng, Aza, Yulan, Châu Bùi, Lee Hân, 52 hạt. Ca khúc Run do Tổng Đài sáng tác được nhóm dàn dựng theo phong cách đường phố và quay theo hình thức one shot.

Run. Quý tác giả đang nghe chương trình ca nhạc phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Duy Khang, tay chơi guitar và cũng là giọng hát chính của ban nhạc Chillies, sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc do chính Duy Khang sáng tác mang tên Gold. Ca khúc mang màu disco, synth pop rõ nét cả về mặt âm thanh lẫn hình ảnh, thể hiện sự mới mẻ và thú vị trong âm nhạc của Chillies. Lời bài hát lấy cảm hứng từ câu chuyện thần thoại, một góc nhìn cảm hứng từ vua Midas, người có khả năng biến mọi thứ mình chạm vào thành vàng. Chillies mượn chi tiết này như một phép ẩn dụ cho tình yêu. Khi con người yêu hết mình, sống trọn vẹn với cảm xúc, mọi khoảnh khắc trong đời thường cũng trở nên rực rỡ và đáng giá như vàng. Không chỉ ghi điểm ở phần âm nhạc, MV Gold còn tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ hình ảnh và cốt truyện được dàn dựng chỉnh chu. MV thể hiện rõ sự tương phản đầy thú vị khi âm nhạc disco retro được đặt trong bối cảnh một thế giới tương lai siêu thực, mở ra góc nhìn về tương lai qua lăng kính quá khứ, đồng thời khắc họa chủ đề tình yêu lấy cảm hứng từ bàn tay quá vàng của vua Midas. Điểm nhấn bất ngờ trong MV chính là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Mazus, nghệ danh của ca sĩ Trần My Anh, trong hình tượng Cyborg, một sinh vật nửa người nửa máy quen thuộc trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

0: long từ thời thời này nơi công việc sản tội lịm muối đâm bón bảo tập bật cá sực rong cầm bông sứ khai cầm bông sứ này bờ hải trên địa cam bồ chía lục lê giang phước anh nội protein cái này cam thịt cá bồ chía chọn khai anh giang nâng chia protein cái này từ tu bẩn tộc khai anh giang bàn đặc nom cái này bảo tập hú anh chiến từ su sụp túc lực thực chất nâng bắt đầu làm nói chun đó cam thịt bàn nâng dự thể chọn con cá cá sấu bảy chum nó bên chia cái đặt than dự thiết khai anh giang đã công bố bom pin phi ra cách phanh rốt nâng promo ăn thịt dự thể chọn bẹt lý nơi lứa tức đầy Campuchia dùng tám rộng bài cá chun cái nẹp rồi tập hú thân nạc được nguồm con cá cá sập bấy bàn ở đánh thái khá nông đâm nạc cá là hợp đời prang cho năm bì bòn mập hay prang bì bòn mập hay bà muối ông cặp hiệp bàn xạ cá cho mùi cá rống cá nghe từ tù bần tục rùm cho mùi ở nhà thố nâng con cầm lắng miên xa mặt tạc kịch nê khai tạc cao nâng khai cầm bóng sứ bà tê Campuchia đâm bấy chùm rừng cá bị nít xào chiêu nâng bà mô bà rô miến ông bí thân nô dịch thật chôn bẹ ly kết một tốt bên này, ông cặp hiệp từ tuổi bán bờ miền chủng nguồn xa xa buồn lực. Đặc đó, ông cá bột cố ở tay tạ dự thể chân năng bờ chơi chân. Chấp tăng bị đào mà rốt đầu bán cho năm bì bòn mập hay bán bì bòn mập hay bờ mùi. Rồi hốt một tốt bờ chở bón còn ca ca sợ bày, bán xoanh rốt năng bờ mùi ở tỉ thiệt dự thể chân bẻ lý chủng nguồn. Bát sắp bờ mùi ở tỉ thiệt, khả nông nước miền chất sắp mùi ở tỉ thiệt nơi Campuchia nâng đập rằm ở tỉ thiệt nơi khả nông bờ tê. Bộm tiền bán cầm nát ở tạ sẽ nhắn dự thể chân bẻ lý bán chùm luôn mùi rụp. Thái mặt tệ khả nông ở cả xu sập tục nú lục Lê Giang Phước anh nụ bảo thiên kể nạy cầm thị cá bảo trì chân khai tăng giáng. Bàn lực xa xa nâng viết đầm lại khu phút chân phút là tập hồ đà lịch thơ lô. Đà con ca ca sập bấy xâm rạch bán khả nông bê lần lõng móc. Bộm tiền chạy rộm lệch nơi các lũng bạc nâng ca nơi hót ở rộ bọc cầm thị bàn dự thể chân khả nông đầm lại cá bầm bênh phía rạc cạnh nơi tự đầy mệt. Anu Prothien kênh nạc mạng thị ca bảo trì chân khai bàn xa ai ông cặp hiệp bần to chủ đột chế sắp xái bảo cóp đoài bảo sát tập hiệp. Nơi rốt cổ ca nâng cát đực nôm rộng bỏ mạch chấm. Kênh nạc nôm chết pram rồi đập rắm cỏ xuống cặp hiệp chết nâng kênh nạc nôm pram rồi đập rắm khai. Ông bí ca nghiêng sạch ngô bảo mô bảo đông ạ tỷ thiệt dư thị chôn bệ lý nâng cát cầm nọt ạ tạ sẽ nhán dư thị chôn bệ lý đài nơi khoác bảo miền. Bọn càng kịch xã cá cho mùi ạch nhà thố nâng con cầm lăng miên xa mặt tạc kệnh mùi lật thán cho mùi rừng càng nghe khu sản cho là nạ bà nạ ổng ca nâng bộ con nền ní ai bắt đầu bởi miên ổng bí dự thạch chôn bệ lý nâng thân nô dự thạch chôn bệ lý ạ nụ bọt bồm bồm khả ní nơi rốt đâm nọ sái đâm bấy bồn liên lực bướn nấy ca sạch rộp nâng bởi mùi bọt đông ạ tỷ thiệt dự thạch chôn bệ lý. Tuần tâm năng nút, trời lưu cầm bút mà rạc đầy từ tùl khó trở trong nè hồ ca lục bạc, anh được bọt ở bàn lõ nơi ca nghe cho là nằm hóa chấn. Cô rụp tùm niêm tùm lọp rụt nâu, nâng chùm nứa xa xa rụt bọc bởi trí chấn nây bởi tế mà chạp tè. Rụm chùm này, bùn chùm xa mạc kịp hiệp nâng mật tập hiệp rô viên Việt Nam nâng Campuchia.
1: Tôi sẽ kết nâng bởi dịch chế tế mẹ trầy. Cảm cầm đá thang ngày hụt hành, nếu bằng đá thang ngày trong khai ô sập hía. Cảm cầm nghi rụt bọc bình chìa cửa thàn dù thiệt khát ảnh giáng, bác xa cả chùm môi cửa rụt bếch với chế bình đích môn tì bếch kiên giáng. Bạn thua đầm nào rộp rồi km đang bay tạo đoàn khai tạc kéo, bác thị trên chắc Campuchia. Dột tờ tàm nơi ổ sót, âm nói, bộ bình tạo đoàn mê nô sinh chết tà ná. Nâng tự chất rộp bọc con tốt, con cầm lắng, bắt đập ở vụt khát ảnh giáng, chung đo bộ chế chân bộ tê mực. Cả chập đáy vì cha xua sốc tốt, rùm nâng bản đa xa cam mập hiếp bí nít, bắt đoàn ổ sót đo ọt cực thái. Mình rơm tay chú ôi bởi chí chốn đập bọn cỏ lộng bác, miên là khả nạ thay tòm sau cập hiệp nụ tế. Thêm tên nơi rùm chấm nét, bụt chóng, xếc đầy xa mạc kì, mất tập hiếp bởi bây ní, rô viên Việt Nam Campuchia, thay ngay căn tay rừng mòm. Tăng bì bởi bụt lấm, nơi đập bọn bình sau cập hiếp không bởi ẩm buộc, có miên bởi chí chốn chí chán, bàn mọc rộng chấm, tăng bì mình nụ chát đo cùng ma chí chán, bàn ả nạp chìa bán, chùn mọc đầm bay rộng chấm bình nít chung ngư. Bởi vì các nơi tình này, căn tay miền phiếp gọt đào lắng, bê miền ca xuống sốc tốt giang chất nứt, nâng dục chất tục đắc bì cồng cụ bếch với chấm đất dô thi ở Rập Việt Nam. Bởi vì chân nơi tình này, rùa nơi bà ai lơ vì xây ca sĩ cắm, chung ai bì mà chấm đốn, hẹn đi hỡi, tớp chi bập hiếp xong bà rết mặt đấy, nâng là khả nạ thay tòm sốc gặp hiếp nơi chụp ca lẩm bác, nâng khoa khát dự trần. Bê bàn con tòa Việt Nam, mau bình nứt sốc gặp hiếp, đất ở sọt ở ớt cực thái. Bởi chí chân cỏ có miên ca rộng phơm chất giang khăn. Lột môn mên, bởi chí chân sâu kỳ rì vốn, khai tạc kéo, bắt đầu chân chắc Campuchia bắt đầu đang thà.
2: Chứ này, các bà lấy nâng chư chân này hình nào dân về lột xếm á. Chân trong thầy nó ở khuôn đó là...
3: Chân tích rồi.
2: bệt để chơi mau bị khang mất phép Việt Nam chẳng không nên là quay trọng nóng xong cũng xong cho tiết thì miền tìm rèm đại đọc xôm chung phô chung chây xe đây mà có bao sốc đó cụ bệt prom chẳng sẽ mà chức tầng ơ xôm mọi bàn sốc bàn dầm ra từ Nam và Nam chứ nè ọ mẹ sẽ trao cụ bệt tì rô xì sẽ tụ tiền miền bàn chụp cả hê nhanh chạp bệ lịch ngay này riêng rồi hô trò trâu gầm bấy á khàn lời.
1: Môn bê trình đầm ná, cửa ca nghĩa có bàn trụ trịp một chốt phía được cách, trìm lại khả năng cực rõn, ọc xót, bò rì khá bếch, bòm tên xe mặt đáy, bòm ra bò chìa chôn bò tên mất, đòi ca tu tu khó trấu, nâng mô nô sân chạy tên ná khu bòm phật. Tụ bê chìa ca đầm ná chung ngay, ác sát thiết mân âm nòi phó, bần tái, rốt xâm mạch chức xót tay bàn khát khóm xâm rạch lo phía được cách, đáy bàm bò gọi chôn. Bê đò tì còn lành phím, cụm cụ bếp về trường bản đất ban chấp đam ca nghĩa giang chạp rô hát chú môi nâng xe mặt đầy tù tù khó trời cụ bóng phật chấp tăng bì ca bó xâm biệt chiếm ế cố bí nét châm ngư tù tớ rô hốt đo ca bó đọt ở xót xót tay trời ban ảnh vọt giá bản toán nâng cụ bóng phật bóng xe thật thấy xoan bó thiên kỳ liên nụ thai dị ca bán hay xong cụ bản toán môn tì bếp kinh giang khát ảnh giáng ban ảnh đăng thà
3: qua cái đợt cấp phát thuốc miễn phí khám bệnh này
1: trong tăng bếp đó là xót nâng bình nâng sâu cục hiệp ní. Các nhóm khởi thá miên ca mô tân nạc phiếp bệ bàn rùm cầm lắng các nông ca thay tâm sâu cục hiệp rồi bỏ bằng bốn, rồi chỉ chốn. Hai cầm bằng cơ ca tầm nhạc tầm nông mô tập hiếp rồi viên Việt Nam nâng Campuchia. Ca đai miên đầm lại bóng phót, các nông đầm nào lờ bởi tế mật lực ní. Cứ cầm ca nghi tựa tùa bàn ca chấm núi bị ạch nhà thố, con cầm lắng bật đập bảo vất nâng bởi chỉ chốn nơi nông mũ lật thành. Đâm nạn ạch nhà thô nâng con cầm lăng dự thiê khá ta kéo, ba bóng hành ca ọ cốn châm bua tự chất nâng ca thơ ở rộp Việt Nam. Tuần tâm lần nữ, có vi đâm lại cấp bua tâm nét tâm nô xa mở ký, xa bchop rô viên con cầm lăng, bà đạp áo vất rộp bà tê tàng bí, ca bì bê cân lòng. Nâng ọ ca nị đáy, cồm cụ bê về châm đất, bên chí cửa than dự thiê khá đàn giáng ba bì nứt, đọt ở sót để ọt cực lái chiêng buôn đôi chôm nét, chun ca mạp bì ba nâng bà chê chốn. Tuần tâm lần nữ, có chút âm nói học sập chấm nét đọc bằng đa cổ xa cỏ, âm nói mua chấm nét một chấm nét đọc lại bàm rớt bọn đồng. Lúc bà xin ác bóng rống, Nguyễn Văn Xuyên, bà thiên cồm ca cao sập bấy, bình chí cửa than dư thiệt khách ảnh giáng bà nơi đang thà.
4: Thì riêng đội ca chính ba là tổ chức rất là chặt chẽ, chu đáo.
5: Đà lại cồm ban tiếp cho một chất xã căm xã ca chơi mươi ảnh nhà thô mua là than còn cầm lăng bà rạp áo vụt đàm bây thôi lọ ca nghĩ rịp trong mua là than xâm vỡ rẹ chơi ra rơi một sở nhà đàm bây đà lọ sọt bình sổ cập hiệp chút ấm náu trong một sở nhà đà than ca ban đã chảnh
1: trong buộc ca mập hị ba dự tử chốn cồm ca ca sổ bí cầm bốc bằng bình phí rực cách sveng rốc nâng bà môn át tử thiết dự tử chốn bẹt lý lợi tực đầy bà tây mất. Bạn đã xa cầm một phía bộ bình tại đài mình ở sân chạy tầng này, nơi tên rùm chùm này rất bình tăng xa một kỳ phía chỉ mùi bởi một tháng. Bọn có bàn là khả năng nghị sử dụng, đồng bày ông có phía chạp đang bình thêm cho đàn bộ phốp bỏ miễn ông bị dự tử chân bệnh lì. Rồi ở sốt bàn bộ gói, rồi vì cha xua sốt tốt rồi bỏ con tốt lợi tực đầy bộ tế mất. Bàn rùm chùm này bấm phư rụp phía, con tốt lục ủng hộ, khả năng tự chạy bộ chế chân Campuchia. Mình trâm tay chi xa cầm một phía cho lần nam mình ở thần này mình sẽ thọ chỉ để cho đ tại nơi tên chìa ca buồn trọng xa mở ký, mở tập hiếp bởi bây ní, rồi viên Việt Nam Campuchia, ngay cạnh ta rừng mồm.
0: Lúc nãy niên năm bài giam mệt chế tí mệt trầy, tớp còn lòng tới ní, kênh nạ bởi tập hữu trụ bình nịch tam sẽ kết đấy xâm rạch lệ 420 cho tháng ngay tỷ buồn khai ưu sập hiếp cho năm bì bọn mở phê bởi mũi, rồi bỏ kênh nạ cà mạ thị ca ở chân trái này kênh nạ cà mạ thị ca bạc khai ạc ảnh giang. Đất nốt đòi nạ sầy Nguyễn Thị Hồng Loan, à nụ bỏ thiên kênh nạ khu xa ọp rúng nâng cho là nà mô hà chấn này kênh nạ cà mạ thị ca bạc khai ạc. Bạn anh trên tịch thuê cá trụ bình nịch chiều mùi kênh nạ cà mạ thị ca ở chân trái này kênh nạ cà mạ thị ca bạc khung hòn đất. Ông Pi An Wat sẽ đề xâm rạch lệ chất sắp bí cho tháng ngày tì bằng buồn khai kẻ nhá cho năm Pi Buon mập hơi prám rồi bỏ cả rì gia lãnh dụ bái nâng cấp vị thi xã cầm mập hiệp lệ xôn prám cho tháng ngày tì đọc khai vị trẻ cá cho năm Pi Buon mập hơi prám rồi bỏ kẻ nẹ cầm mập thị cá bạc cập hiệp khai ảnh giang đầy Pi đầm nọ sáy tu plock mùi chùm nuôn khăn ông cá bóng cán cá bía thay tóm nâng lơ cầm phút sâu cập hiệp bởi chì chôn របាយការណ៍លទ្ធផលនៃការស្វែងត្រួតពិនិត្យអត្រាប្រជាជនចូលរួមធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់បានចិត្តសិបប្រាំពីរក្បៀសដប់មួយភាគរយលើកផែនការពីរក្បៀសដប់មួយភាគរយអត្រាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដោយបានសុខភាពសម្រាប់បានប្រាំមួយក្បៀសបីភាគរយ ថ្លែងមតិបិទកិច្ចប្រជុំអ្នកស្រីងួយធៀមលាងអនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការបកខេតអាយ៉ាងបានកត់សម្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្មារតីមឹងម៉ាត់ទទួលខុសត្រូវនិងបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំហងដាក់ ទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំហងដឹកបន្តជ្រួតជ្រាបឃោសនាអំពីស្ទុះផ្លោះនៃការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលក្នុងវិស័យសុខាភិបាលគណៈកម្មាធិការបកឃុំហងដឹកបន្តដឹកនាំណែនាំអង្គការបកចំណុះ ឲ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញបំពេញបន្ថែមនិងកសាងផែនការរួមជាមួយដំណោះស្រាយដែលអាចអនុវត្តនៅតាមដំណាក់កាលដោយបែងចែកភារកិច្ចលើស្មារតីច្បាស់លាស់ទាំង6ប្រញាប់បញ្ជាឲ្យក្រុមបច្ចេកវិទ្យាព្រមានសហគមន៍ជួយឧបត្ថម្ភប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចូលប័ណ្ណសុខភាពទៅក្នុងគណនីអត្តសញ្ញាណកម្ម electronic VNID កម្រិត2ដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានមួយរយភាគរយនៃប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិភាពអេឡិចត្រូនិកគណៈប្រតិភូបានតម្រូវឲ្យគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកឃុំហងដឹកដឹកនាំណែនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំរៀបចំលក្ខខណ្ឌឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងម្ចាស់ការសហការជាមួយមន្ទីរសុខាភិបាលដើម្បីអនុវត្តផែនការលេខ271ចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តស្ដីពីការពិនិត្យសុខភាពតាមកាលកំណត់ tầng mùl, đâm bấy thế này bàn nơi phát bởi cho chạy sát đánh rồi bỏ bởi chiếc bỏ lỡ rọt.
6: Lúc này nếng nâng bài giờ mạch chạy tí mẹ trầy, tớp cần loàn tử thamay ní, phùm chùm nôn bỏ mũi ni khum âu lắm, bàn rịp chóm ca bỏ mùl mà tái vì nẹ bỏ chân áo chia đầm nàng cổ xá, chụp bốc cầm râu ca rịp chóm nâng rôm bình chôl phùm nê nế tạm bắt bởi nhạt. Bác chạy bón khum ô lâm tầng mũl mên phùm chùm nôn đọp rộng bấy. Bàn tái khăn ông nú mên phùm chạy chân mình toàn cổ sông đá ông bì chùm nôn bà chạy chuẩn tam bọt bà nhát chạy thù rộng mến nào lời. Dương tam cầm rống khum ô lâm nâng thua ca rôm bà chôl phùm chùm nôn bấy. Đài mình toàn cổ sông đá ông bì chùm nôn bà chạy chuẩn rùm mên phùm tà dũng, phùm tà miếc nâng phùm ô tà sóc. Tại khả năng phùm đã nói chọc nghĩa đâm bay bằng cách chạy phùm thăm ấy đã miền tùm hôm chẳng chẳng mừng. Chắc đánh phùm an nhấn bằng chôl chạy mùi phùm tà miệt tại chạy phùm tà miệt thăm ấy. Phùm an nấn bằng chôl chạy mùi phùm ô tà sóc tại chạy phùm ô tà sóc thăm ấy. Phùm xà lông bằng chôl chạy mùi phùm tà dũng tại chạy phùm xà lông thăm ấy. Cả đẹp chọc ní cứ đâm bay thế nghĩa cả rạc xá nạc át tạ sinh nhàn vào bộ thua bảo vật tạ sạc rạp bay ní tùm niêm tùm lóp. Nâng lùm nâng chi vụ phê bà nâu rộ bọc bà chế bà rọt. Ní cư chơ cô ca đọc thông mũi, đàn nò mọc nâu át thành này chạy sát đáy giang trời trớ. Chú ai mô là tháng cắt bằng thoi bằng ruộm ní cơ bà mà xin cổ rộp rộng, cắt bằng thoi chùm nốn nạ bằng bánh ca nghe mình chùm niến. Bàm rái chi vụ phê bà nâu rộ bọc bà chế chốn bàn lọ bà sao chừng mũn. Nâng bằng cắt lạc khăn nghe sruol bằng phót, đâm bay bà môl đông bà phục thôn thiên vi nì dốc hết thá ra chật nà xâm phón áp hi vật xe tạc cách sẵn cúm rạc xa xoăn tạc sọc nà dốc bài sạch đập nắp sẵn cúm.
0: Cái này kà mà thị kà, bà chí chân không mỉ đất tờ bà rịp chấm sân đi bạc dốc mật tệ dốc bó châm phúc cầm rùng phàn ca rùm rồi bọc khúc đôi chân bì bón hà sập. Tuần tâm nú cầm rùng phàn ca rùm không mỉ đất đôi chân bì bón hà sập. Đầm rộng tức nơi áp hiệu vật, lùm hóa sở rộp rộp bọc khung, tạm tức tiên dô phôl bà giọt miên bà sở tập hiệp bì sạc đàn nụ bốl, nâng bệnh khăn đòl mù lợi thán, áp hiệu vật bà bọn mẹ châm ảnh đòl hồ thả bál. Bọn đá đầm bọn bà chung chấn, hệ thà rạch nà xâm bọn kẹm nê cúng nâng hệ thà rạch nà xâm bọn bà chê kê tê prôm prôm khní. Anh vật bà chê kê vật chê kê bú, chóp cho mũi cột đá áp hiệu vật chê rập hiệp nâng lơ công bú chê vật hiệp rộp nơi rộp bọc bà chê chân. Bạn đã đồng nàng, bạn ai cập hiệp trong bước lâm xa priêng cầm rung phán cá, bởi tên bàn chờ rùa mà tệ dụng bó chạy đang chạy chẳng bệnh bó nâng vị xa lập hiệp, bởi tên phán cá tập trọng hệ thả rạch nà xâm bó kẹm nề cúng, phán cá rùm mù lịch thị đầy thư lý xâm rập. bầm ra ao vị say ấp rúng sập khắp phía bắc và bắt thoát nâng kia là ấp rúng cay tuần tâm nâng nút xâm ná sắc xa sào chiêu bẩn thèm lơ cả đầm rong tứ ấp phía bắc đập bón sập cắm nâng ụ xa cắm ao sập tám lệ cả nã chẹt đay rồi bỏ mùi lật than phong đài bản nam tệ dục bò nơi ong sân bát nâng bát bục sập sắc xa sào chiêu nâng tự tu dục đầm bấy bẩn to bầm bính bẩn thèm cùng rong phan cà rùm không bị đứt rồi hốt đợt chăm bị bòn hạ sập bông cát chiêu mùi lật than cứ
6: ដរិមមសម្រាប់ការទាញយកផលមានប្រសិទ្ធភាពពីសក្តានុពលប្រៀបខ្លាំងនិងតេទៀងការវិនិយោគនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយចរិភាពក្នុងដំណាក់កាលថ្មីលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីរដូវវិសមកាលមកដល់ពេលសម្លេងរីយំតាមជួរដើមថ្នោតនៅតំបន់3នួយខេត្តអាងយ៉ាងក៏ជារយៈពេលវត្តខ្មែរនានាមមាញឹកបង្រៀនអក្សរខ្មែរ វត្តមិនត្រឹមតែជាទីកន្លែងប្រជុំជីវភាពសាសនាប៉ុណ្ណោះទេតែនៅទាំងជាទីកន្លែងមានឋានៈរៀនពិសេសទីកន្លែងអក្សរខ្មែរបានបង្រៀនបណ្ដាតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីបារិសានិងផ្ទៃជួនចំនួនក្រោយៗពីឆ្នាំបន្តបន្តសិក្សានៅវត្តក្រៅពីបានរៀនអក្សរខ្មែរប្អូនតាំងផនលីដានៅទាំងបានឆ្វេងយល់អំពីទំនៀមទម្លាប់សិលធម៌ការដឹងគុណ នឹងអរិយាបថក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយដោយសារបណ្ដាមេរៀននោះបានរួមចំណែកពូនជ្រុំទឹកចិត្តស្រឡាញ់ស្រុកកំណើតនិងក្តីមោទនភាពក្នុងគ្រប់សាសានុសិស្សខ្មែរអូស្រីតាំងហ្វនឌីដាវុជ្ជឡៃងឿងត្រុងទឹកហើយឃុំទីតងខេត្តអង្យ៉ាងបានដឹងថា
0: រយៈពេលពីស្ម័គ្រកាលបើនៅផ្ទះលេងខ្ញុំមកវត្តអរៀនអក្សរដើម្បីដឹងបន្ថែមភាសាថ្មីមានឱកាជួបមិត្តថ្មីក្រៅពីនោះពេលសិក្សានៅទីនេះខ្ញុំក៏បានលោកគ្រូបកប្រែទៅភាសាអង់គ្លេសហើយពីនោះប្អូនមានឱកាសរីចម្រើនជាងប្អូនសាងសូរិយាវុជ្ជឡៃជួនជាតិអន្តេវាសិកអនុវុជ្ជឡៃទីតងខេត្តអង្យ៉ាងបានឲ្យដឹងដែរថា
6: ហើយលោកអបរុកឡាបោឌិតដោយវាកងធីអូនឃើញថ្នាក់រៀនមានប្រយោជន៍ថ្នាក់រៀនជួយឲ្យប្អូនជួបមិត្តជាទីកន្លែងប្អូនបានហាត់សរសេរហាត់អានហាត់និយាយនិងឆ្វេងយល់អំពីប្រភពដើមរបស់ជនជាតិខ្លួនក្នុងរដូវវិសមកាលឆ្នាំនេះវត្តព្រៃវែងមានសិស្សចំនួន170នាក់បានចុះឈ្មោះសិក្សាកម្មវិធីសិក្សាបានកសាងតាមកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាល និងពិសេសបំផុតរាល់គ្រូបង្រៀននិងប្រសង់ចូលរួមបង្រៀនសុទ្ធតែតាមស្មារតីស្ម័គ្រចិត្តដោយបំណងចង់រក្សាអក្សរសាស្ត្ររបស់ជនជាតិខ្មែរអ្នកគ្រូនាងរ៉នវុជ្ជឡាជួនជាតិអន្តេវាសិកអនុវុជ្ជឡាជីតងខេត្តអង្យ៉ាងបានដឹងថា
0: បំណងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺចង់ឲ្យប្អូនៗចេះភាសាខ្មែរក្រៅពីបង្រៀនអក្សរលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ណែនាំអំពីការរស់នៅការនិយាយស្ដីពេលនៅក្នុងវត្តពេលនៅផ្ទះនិងខិតខំបង្រៀនឲ្យបានច្រើនច្រើន
7: ព្រះសង្ឃលេខិតាវត្តព្រៃវែងឃុំទីតងខេត្តអង្យ៉ាងមានសង្ឃដីកាថា
6: ទី1គឺបង្រៀនអក្សរខ្មែរទី2ទៀតគឺបង្រៀនអំពីវប្បធម៌បង្រៀនឲ្យប្អូននិយាយភាសាខ្មែរអានបានអក្សរខ្មែរនៅថ្ងៃក្រោយពេលប្អូនៗសិក្សាឬធ្វើការក៏មិនតិចភាសារបស់ជនជាតិជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះទម្រង់ថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរតាមវត្តក្នុងរដូវវិសមកាលបានក្លាយជាចំណុចវប្បធម៌ពិសេសរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរ នេះមិនត្រឹមតែការបង្រៀនចំណេះដឹងនោះទេតែនៅទាំងជាការរក្សាអត្តសញ្ញាណជនជាតិក្នុងសម័យទំនើបទៀតផងលោកគ្រូចៅមូនីសុខាអតីតនាយកសាលាអនុវុឌ្ឍឆ្លៃអូឡាំខេត្តអង្យ៉ាងបានឲ្យដឹងថា
7: ແຕ່ຂ້ອຍຍາວໂຈໃຫ້ຢູ່ຮັບຢູ່ເຈີຢູ່ເຈີອົ້ນໆໂຈວັດບານຮຽນພ້ອງເລງພ້ອງອົ້ນໆບານຮຽນອັກສອນຄໄມ້ກ່າວໄປນູກໍບານກວບສອມຫນຶ່ງວັດພະທົວພິສາຍຄືອົ້ນໆບານຈົວປະສາຍຈືມືປະສັງບານຈົວឲ្យອົ້ນໆດັງອໍາພີລະບຽບກໍລົບລະບຽບນິຍາສໃດຈືມືປະສັງນີ້ກໍຊິເອົາກາດໍາໃບຕໍາແນກຕໍານົງລະວຽງບັນດາພູມສົບ ថ្នាក់រៀននឹងបានបង្រៀនដោយចិត្តថ្ងៃប្អូនៗចូលសិក្សាវិញរយៈពេល3ខែសិក្សាក្នុងសាលាវត្តគឺជាកិច្ចមនីយការវិលត្រឡប់មករកប្រភពដើមវប្បធម៌ទាំងតួអក្សរខ្មែរបានសរសេរមិនត្រឹមតែភាសាតែនោះនៅទាំងជាការតបភ្ជាប់ប្រពៃណីការចងចាំសហគមន៍បារសាតាមច្រើនចំណន់
6: hơi tăng pi xà la vọt nú, đâm lái vô bà thô rồi bỏ chôn chuyệt khám ái nâng bàn bàn tò đã xá xài phía nâng thay đạp hiệp 8 huyền lìa.
0: Lúc nãy niếng năm bà giả mệt chưa tì mệt rầy. Rốt đấu vì xe mạng ca là cứ chưa bên về lìa cổ má tà tù bàn ca xâm ra nâng lên cầm xa.

0: nơi hai nịp thấy chỉ chán nơi cửa thân nạc lòng tịch. Hai địch nó hai ca bấm biết chùm điện hai tích nâng chùm điện sô tập hiệp khăn nông tích xâm rạp cổ má công phong tự tuôn bàn ca dục chết tục đạc dàng khăn khá bị cửa cửa xa chỉ chán. Rùm chùm này nó móc chùn phôn phôn nơi rốt đầu vị xa mạc cá đò rịt rí miên bà giói nâng miên sô tập hiệp. Bọn át ngay đậm bồm nơi rốt đầu vị xa mạc cá ăn hai tịch ít kiều thật khá nông mạch cho mặt đời dù với chân cổ má nâng bắt đám ả chíp khát ăn giang miên phíp ưu ở trường bún khá nạ bếl đàn miên sơ xa nửa sơ dàng chát cổ cò một tí nít đậm bầy riêng hai tịch lên cổng sán nâng hạt bàn đậm bầy sơ cập hiệp nâng khá nông tịch đò tỏa chạc trong ca này nóm bí cử bằng vật ôn ôn bàn thư vực cá xăm cho mùi Paris thanh tịch hạt rụt biệp bọn đại tịch thẹ chướng đọ đằng hàm khá nông tịch nâng cá vị ca hai tức chỉ cồn. Mình trầm tái chúi áp phê rạc rình cái nâng bông rừng sâu cập hiệp bằng nọ tế. Cá hai tức có chi là tập hiệp rù hồ riến miên chữ vết chạm bạch phong đáy. Rùm trầm này cách bằng thói cử rù thân ạ lòng tực của ao sọc sạch đáy. Đài là ai cách miên láng khả nông ổ cá vị xe mạng cao. Ôn dương công thành sân cách ả rạch giá khai đàn giang ban hệ đơn thà.
1: Nhóm dọc khuyên tha cây la hai tức cư là ổ khả lạc nát xâm rạp sâu cập hiệp. Chia vì sái cư ca ạ thì vật cầm phố nâng tập con bẻ đồn. Cây la ní có chuối ôi xe mà ra đầy rộp bọc nhóm can tài rừng mong phong đầy. Nhóm bàn riêng hai tức tăng ví dụ nà mộc hơi. Hát ní hói khi nhóm chọn ôi có mà tội tốt. Bàn riêng hai tức đầm bấy lơ cập phố sâu cập hiệp riêng cây.
0: Ôn Phạm Báu Anh, sân cách ả rạch giá khách ăn giang ôi đừng bần to tiệt tha.
2: Con học bơi lâu rồi, con nghĩ là muốn bơi là
1: tam rồi dạ. Cà riêng hai tức nhằm dò khơi như thá. Ní cư chìa lên tập hiệp đã xâm khăn bằng phát. Xâm rám xa xa nụ sát nè bê l bà chế bón. Sở thà nập hiệp cổ thân nặng luôn tức nè bê l bà chế bón. Cổ bông nơi cầm rắc cấp bùa. Hai đồ chân này hơi nhằm kết thá cà bọc bẹ chùm niên hai tức. Cư chìa cà chạm bạch lăng nà xâm rám bùa dương đàn ngọt nìa.
0: Đôi ca dột đấng, bí sẵn xâm khăn này ca bóng bếp lợi tập hiệp bóng cá nâng tụp sát ca luôn tực xâm rạp con cháu. Anh áp chiếc ba chỉ trán ban mà chắc ca cho chung mua áo con côn trôl hướng vệ sạc xa hạt tực phim phim chấp tăng bị đau vít mạ ca. Dùng tam anh áp chiếc ba ban ở đằng thá. Chúng nú ai cá túc ở con cháu trong này bếp trán lên lợi tù rồi sập rứ ổ bật co electronic. Cả chú rùm khăn sạc cầm mập hiệp cái lá, mình trâm tay chú ai bốn bốn miên cần lành cầm sẵn bằng nọ tế. Bọn tay thaym tiên bằng cát bán là tập hiệp chăm bà chỉ trán tiệt phong. Bọn sợi lê thì Kim Ngọc sân cách ả rạch giá khát ăn giang bán ở đằng thà. Nơi khăn ông ổ cá vịt mạng càng đi. Về là mình không biết bán chụp xâm rạp vì ca sạc xa. Khi nhóm bán nguồm vụ kế tờ riêng hạ tịch, đồng bấy bán vượt khách lưu công phu sơ cập hiệp hóng nâng chú ao miến rốt đầu vì xâm rạp càng mùi đa sạp bài rịt rí nâng biến bởi giỏi phong. Đồng bấy trái tóp nâng đồng rời ca riêng hạ tịch vì mùi tháng ngày tới mùi tháng ngày càng tài càng láng rốt bọc bởi chìa bỏ lửa ruột. Mấy chú mặt đớn dù với chân cổ má nâng bắt đám ả chịp khách ăn giáng, bàn hệ rịp trong việc sạch xa chỉ trán, xâm rõp tờ tám, ả dụ ca nị mùi nị mùi. Tuân tâm nâng việc sạch xa để miền cổ này nóm, ăn hà tức nâng miền bầm rá đâm rơi cá hà tức đói xe rầy xâm rõp ổn ổn cổ má nâng bêl hồ xíl chỉ riêng rô thái phong đài. Lục Phạm Minh Trung, mấy chú mặt đớn dù với chân cổ má nâng bắt đám ả chịp khách ăn giáng bàn hệ đơn thà.
1: Hoạt động về an hà tật yết cứu đầy miền tì tăng nơi lịch bốn lời Nguyễn Bình Kim tay tại bạc quẹt bằng riêng hà tật chờ rơi rơi chờ muối đầm lại sắc xá cư trong bài rồi bọn đông nông bởi vẹn ra phí ní an hà tật có miền bạc thuyê bầm rọc nhiều mọc hà tật sẽ ráy nơi riêng rõ về lờ rồi xìl.
0: Rồi đầu viết mạng ca lý mũi nửa mùi đá còn lòng phật tử cánh tầm miền này chiến. Khá nạp bếp đã bổn bổn của má bán chư rùm khá nông sạc cầm mập hiệp cầm sán. À phì bọt, cực trông trôi tiền phần này riêng cái nâng tiếng bầm nâng chì vật. Hai ca riêng hà tức, mình trăm tay chì ca riêng mục vị chìa kẻ là mùi bà nọ tế. Xâm phí chăm bạch xâm rạp bổn bổn khá nông ca bìa khuôn ánh, rùm trong này có sáng rốt đớ vịt mạng cá. Miên sô tập hiệp miên bà giáo nâng bộ bình đòi cái đây rì.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. An Giang tháo gỡ vướng mắc các dự án phục vụ APEC 2027. Thăm động viên đội K93 làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Báo chí đồng hành cùng An Giang trên hành trình bứt phá mới. An Giang bảo đảm giao thông đường thủy mùa mưa. Phần cuối là ghi nhận của phóng viên về hiệu quả mô hình nuôi ếch, hướng đi kinh tế giúp phụ nữ nông thôn vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay 21 công trình dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 theo quyết định số 948 của Thủ tướng Chính phủ đang được tập trung triển khai trên thực địa. Nhiều dự án trọng điểm có chuyển biến tích cực, cơ bản bám sát yêu cầu tiến độ đề ra. Tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các khâu có tính quyết định như hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bàn giao mặt bằng, giải ngân vốn, đảm bảo vật liệu, di dời, dài hạn ngầm, hạ tầng kỹ thuật, quy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công. Đồng thời, tỉnh yêu cầu quá trình triển khai phải quyết liệt, chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả và an toàn. Tỉnh kiên quyết không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện các công trình dự án và nhiệm vụ phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Đối với các khó khăn vướng mắc phát sinh, tỉnh đã chủ động nhận diện, rà soát, phân loại và xử lý theo thẩm quyền. Riêng các nội dung vượt thẩm quyền, tỉnh kịp thời tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương xem xét hướng dẫn hỗ trợ xử lý. Tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác phối hợp với các bộ ngành trung ương nhằm rà soát tổng hợp khó khăn vướng mắc, đánh giá cơ sở pháp lý, nguyên nhân phát sinh, phân định nội dung thuộc thẩm quyền địa phương và nội dung vượt thẩm quyền để tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng biểu dương các cơ quan đơn vị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án phục vụ APEC 2027. Đặc biệt, tại đặc khu Phú Quốc đã thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công. Tổ công tác đặc biệt 833 đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu quán triệt trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức doanh nghiệp việc thực hiện nghiêm chỉ thị số 14 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về nâng cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị APEC 2027. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý việc quản lý tận thu khai thác khoáng sản phải tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cơ bản thống nhất với đề xuất cảnh quan của dự án đại lộ APEC, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng phối hợp với các nhà thầu sớm có văn bản trình Bộ Ngoại giao xin ý kiến về phương án cảnh quan của đại lộ APEC. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đặc khu Phú Quốc triển khai phương án cảnh quan tuyến đường 975 lấy ý kiến đóng góp của các sở ngành tỉnh, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, góp phần tạo mỹ quan xanh sạch đẹp trên toàn tuyến.
1: Thưa quý vị, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chuyên trách về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang, ông Lê Văn Phước đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K93 và đội K92 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. Dù điều kiện sinh hoạt khó khăn, đóng quân tại khu vực rừng núi xa khu dân cư, nhưng cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đội K92, K93 cũng tích cực tham gia các hoạt động dân vận tại địa bàn. Đơn vị đã phối hợp khám bệnh, cấp thuốc, quà, thăm hỏi chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và người dân Campuchia nơi đơn vị đứng chân. Đơn vị đội K93 phối hợp tổ công tác chuyên trách cùng chính quyền, lực lượng chức năng các tỉnh Tà Keo, Kampong Speu, Campuchia và các địa phương trong nước đẩy mạnh khảo sát, thu thập thông tin về mộ liệt sĩ. Đơn vị đã tiếp nhận 44 lượt thông tin liên quan đến hài cốt liệt sĩ do các tổ chức cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp. Từ đầu giai đoạn 2025-2026 đến nay, đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 71 hài cốt tại Campuchia và 15 hài cốt trong nước, xác định được danh tính một liệt sĩ. Tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 3.599 hài cốt liệt sĩ kể từ năm 2001. Trong đó xác định danh tính 391 trường hợp. Riêng trên địa bàn Campuchia, đơn vị quy tập được 2.212 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính 251 trường hợp. Trong nước, quy tập được 1.387 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính 140 trường hợp. Kết quả trên tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ chiến sĩ đội K93 trong hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với Tổ quốc, góp phần làm dơi đi nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật đội K93 đạt được trong thời gian qua, chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang bày tỏ tin tưởng với ý chí quyết tâm, kinh nghiệm 26 năm cùng tinh thần trách nhiệm cao, đội K93 sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương gia đình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đội K93 tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia 515, Bộ Quốc phòng, các bộ ngành liên quan và Ban chỉ đạo 515 tỉnh về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bên cạnh đó, đề nghị đội K93 tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin tài liệu, nhân chứng phục vụ công tác tìm kiếm, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác dân vận, tôn trọng phong tục tập quán tín ngưỡng của nhân dân nước sở tại, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Dịp này, đoàn công tác trao tặng nhiều phần quà của tỉnh An Giang và các doanh nghiệp gửi đến cán bộ chiến sĩ đội K93, thể hiện sự quan tâm động viên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ thiêng liêng trên đất bạn.
2: Qua cùng dòng chảy của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, những năm qua, các cơ quan thông tấn báo chí An Giang và Hội Nhà báo tỉnh An Giang đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, phản ánh, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ của tỉnh theo từng giai đoạn. Hội Nhà báo tỉnh An Giang là nơi đoàn kết tập hợp rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ cho gần 400 nhà báo hội viên đang sinh hoạt tại 8 liên chi hội và chi hội trực thuộc hội. Cùng với báo giới cả nước, đội ngũ những người làm báo tỉnh An Giang nguyện noi gương các bậc làm báo tiền bối viết tiếp trang sử vàng 101 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, phấn đấu hoàn thành tốt sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong giai đoạn mới, giai đoạn đất nước vươn mình phát triển. Phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam diễn ra mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang nhấn mạnh, chặng đường phát triển của báo chí Việt Nam nói chung, báo chí tỉnh An Giang nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về định hướng nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Mỗi cơ quan báo chí và người làm báo phải luôn đặt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ thường xuyên. Người làm báo cách mạng phải có bản lĩnh chính trị kiên định, lập trường vững vàng, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ cái đúng. Cùng với đó, đội ngũ làm báo trong tỉnh cần tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các hoạt động của Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh, chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến chính quyền địa phương.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức buổi họp mặt các cơ quan báo chí trung ương, quân đội, quân khu và địa phương đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Tại buổi họp mặt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thời gian qua, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí trong việc phản ánh kịp thời sinh động công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, dân vận, an sinh xã hội và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang tỉnh với các cơ quan thông tấn những năm qua đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, đồng thời lan tỏa sâu rộng phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Châu Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang trân trọng cảm ơn sự đồng hành của đội ngũ làm báo đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thời gian qua. Đồng chí khẳng định, công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, nâng cao nhận thức quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ tinh thần chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
2: Mùa mưa, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy tăng, nhất là tại các bến phà, bến đò. Các lực lượng chức năng, đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh An Giang đang tăng cường nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, chủ bến bãi và bến khách ngang sông, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa. Đội cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp với đại diện Long Xuyên, đại diện Châu Phú thuộc cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 triển khai nhiều biện pháp kiểm tra giám sát hoạt động của các bến phà, bến đò trên địa bàn. Theo đó, lực lượng chức năng thường xuyên rà soát điều kiện hoạt động của phương tiện, giấy phép của người điều khiển, trang bị áo phao và dụng cụ cứu sinh, đồng thời xử lý vi phạm về neo đậu hoạt động bến bãi, bến khách ngang sông gây cản trở luồng lạch và các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy. Từ ngày 10 tháng 4 cho đến 10 tháng 6, đội cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp với đại diện Long Xuyên và đại diện Châu Phú tổ chức kiểm tra điều kiện hoạt động của 39 bến thủy nội địa, trong đó có 16 bến khách ngang sông trên tuyến sông Hậu thuộc phường Long

0: Xuyên, phường Mỹ Thới, xã An Châu, xã Nhân Mỹ và xã Hội An. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng hướng dẫn tuyên truyền nhắc nhở chủ bến thủy nội địa chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy, nhất là trong mùa mưa bão và mùa nước nổi. Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường thủy, nhất là trong mùa mưa bão, đội cảnh sát đường thủy số 2 tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy trong mùa nước nổi, mưa bão, kết hợp tặng áo phao cho học sinh và trẻ em tham gia giao thông bằng phương tiện thủy, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm phương tiện thủy, bến thủy nội địa vi phạm quy định về giao thông đường thủy hoặc neo đậu không đúng nơi quy định, gây cản trở giao thông.
1: Xuất phát từ mong muốn tạo điều kiện để hội viên tiếp cận những mô hình sản xuất hiệu quả, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ đã tổ chức đoàn đến tham quan thực tế mô hình nuôi ếch của chị Lê Thị Kiều Anh. Thông qua chuyến tham quan, các hội viên được trực tiếp tìm hiểu quy trình kỹ thuật từ khâu lựa chọn con giống, xử lý nguồn nước, chăm sóc, cho ăn, đến phòng trị bệnh và tiêu thụ sản phẩm. Điều đáng ghi nhận là mô hình nuôi ếch phù hợp với điều kiện sản xuất của nhiều hộ gia đình ở địa phương. Người nuôi không cần diện tích đất lớn, có thể tận dụng khoảng sân hoặc khu đất trống quanh nhà để xây dựng bể nuôi bằng bạc hoặc xi măng. Thời gian nuôi ngắn, chỉ khoảng từ 3 tháng đến 5 tháng là có thể xuất bán, tạo điều kiện xoay vòng vốn nhanh hơn so với nhiều loại vật nuôi khác. Chia sẻ về định hướng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế từ mô hình này, chị Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết.
2: Thì thực hiện cái đề án là hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thì vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ cũng rà soát các cái mô hình khởi nghiệp ở trên địa bàn xã. Thì qua đó thì phát hiện ở ấp Mỹ Thuận thì có cái mô hình là nuôi ếch ở trong bể bạc. Thì từ đó Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ chọn cái mô hình này để giới thiệu cho hội viên, vì đây là cái mô hình có cái tính thực tế cao, vốn đầu tư thì không quá lớn, dễ triển khai tại hộ gia đình và có khả năng là mang lại cái thu nhập ổn định hơn cho phụ nữ nông thôn. Thì hội cũng lựa chọn giới thiệu mô hình này cũng nhằm mục đích là giúp cho hội viên là mạnh dạn khởi nghiệp, nâng cao cái đời sống gia đình và đồng thời là cũng thu hút phụ nữ tham gia cái sinh hoạt hội thông qua các cái mô hình thiết thực.
1: Không chỉ giới thiệu mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ còn tích cực hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, kết nối con giống, hướng dẫn kỹ thuật và tạo điều kiện để chị em tham quan, học tập kinh nghiệm từ những mô hình thành công. Sự đồng hành này đã tiếp thêm động lực để nhiều phụ nữ tự tin bắt đầu hành trình khởi nghiệp ngay trên chính mảnh đất của mình. Đối với chị Lê Thị Kiều Anh, hội viên phụ nữ ấp Mỹ Thuận, xã Nhân Mỹ, quyết định chuyển sang nuôi ếch cũng xuất phát từ mong muốn tìm một hướng phát triển kinh tế phù hợp sau thời gian làm công nhân. Ban đầu, chị không tránh khỏi những bỡ ngỡ vì thiếu kinh nghiệm và phải đối mặt với áp lực về vốn đầu tư. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì cùng sự hỗ trợ của hội phụ nữ và chính quyền địa phương, gia đình chị từng bước làm chủ kỹ thuật và ổn định sản xuất. Theo chị Oanh, ưu điểm lớn của mô hình là vốn đầu tư vừa phải, diện tích nuôi không cần nhiều, thời gian thu hoạch nhanh và đầu ra tương đối ổn định khi thương lái đến thu mua của dân. Chính những yếu tố này giúp người nuôi giảm áp lực trong khâu tiêu thụ sản phẩm, đồng thời có thể xoay vòng nhiều lứa nuôi trong năm để nâng cao hiệu quả kinh tế, chị Kiều Anh nói.
3: Sau khi mà thấy cái mô hình nuôi ếch này phù hợp với điều kiện gia đình của tôi, nên tôi bắt đầu phụ chồng chăm sóc và nuôi ếch. Ban đầu thì chưa có kinh nghiệm nuôi nên là khá là lo lắng, nhưng nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và hội phụ nữ xã nên là học hỏi được nhiều kinh nghiệm và nên đã quen dần. Tôi học hỏi kinh nghiệm từ người quen.
1: Thực tế cho thấy mô hình nuôi ếch không chỉ mang lại lợi ích về mặt thu nhập mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của hội viên phụ nữ. Thay vì chỉ gắn bó với những mô hình truyền thống, nhiều chị em đã mạnh dạn tiếp cận những hướng đi mới phù hợp với những điều kiện thực tế của gia đình, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật và tính toán hiệu quả đầu tư để phát triển kinh tế bền vững. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, mô hình còn tạo nên giá trị xã hội tích cực khi góp phần tạo việc làm tại chỗ, tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên thông qua hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho phụ nữ nông thôn và đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từ những kết quả bước đầu đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ đang định hướng tiếp tục nhân rộng mô hình bằng nhiều giải pháp như tăng cường tuyên truyền, tổ chức các chuyến tham quan thực tế, mở lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn và nghiên cứu xây dựng các tổ hợp tác nhằm kết nối đầu ra sản phẩm. Khi có sự đồng hành của tổ chức hội cùng quyết tâm của người dân, mô hình nuôi ếch được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành hướng sinh kế phù hợp cho nhiều phụ nữ trên địa bàn. Chị Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho hay.
2: Thì với những cái kết quả mà từ mô hình nuôi ếch mang lại, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ sẽ tiếp tục định hướng nhân rộng trong cái thời gian tới, nhằm giúp thêm nhiều hội viên để có được cái cơ hội là phát triển kinh tế tại gia đình. Và để nhân rộng cái mô hình này thì hội sẽ tích cực là tuyên truyền các hộ nuôi hiệu quả để chị em học tập, tổ chức tham quan, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, hỗ trợ các chị là được tiếp cận với các cái nguồn vốn vay ưu đãi, phối hợp với các ngành có liên quan là có thể là mở thêm các cái lớp tập huấn về kỹ thuật, cũng như là thành lập tổ hợp tác để hỗ trợ đầu ra sản phẩm cho chị em. Thì nếu mà đầu ra thị trường tiếp tục thuận lợi, các hộ tham gia đạt hiệu quả tốt, thì mô hình nuôi ếch nói chung là có thể là trở thành một cái hướng sinh kế phù hợp cho nhiều phụ nữ ở nông thôn tại địa phương.
1: Có thể khẳng định rằng thành công từ mô hình nuôi ếch của chị Lê Thị Kiều Anh không chỉ được đo bằng những con số về sản lượng hay lợi nhuận, mà còn được thể hiện qua sự thay đổi trong tư duy làm kinh tế của người phụ nữ nông thôn. Từ những bể nuôi đơn sơ, một hướng đi mới đã được mở ra, giúp nhiều gia đình có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống, ổn định thu nhập và từng bước vươn lên phát triển bền vững. Khi những mô hình thiết thực như thế tiếp tục được lan tỏa và nhân rộng, đó sẽ là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, xây dựng những vùng quê ngày càng khởi sắc và giàu sức sống.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
4: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, nhưng em luôn nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
1: Con đò nhỏ đưa ekip chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến với xã Phú Hữu, một vùng quê biên giới của tỉnh An Giang. Ngôi trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc hiện lên bình dị dưới những tán cây xanh rợp bóng mát, mang vẻ đẹp yên bình của miền quê sông nước. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, mang theo hành trang tri thức để bước tiếp trên những chặng đường mới của cuộc đời. Đó cũng là động lực để tập thể thầy cô giáo nơi đây không ngừng nỗ lực, tận tâm dung bồi kiến thức, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Năm học 2025-2026, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận được sự quan tâm, động viên của nhà trường. Trong lớp học nhỏ thân quen ấy, Trâm vẫn ngày ngày chăm chú theo những bài giảng, miệt mài với từng trang sách. Đối với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là niềm vui khi được sống trong sự yêu thương, sự sẻ chia của thầy cô và bạn bè. Ấn tượng về cô học trò này không chỉ được tạo dựng trong năm học cuối cấp, mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm học trung học cơ sở cho đến lớp 10, lớp 11. Sự chăm ngoan tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập đã giúp Trâm luôn nhận được sự tin yêu, kỳ vọng từ thầy cô. Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Cô học trò Trâm thì em rất là ngoan, chăm chỉ, siêng năng, học rất là tốt từ cái học lực từ năm 10 đến 12. Em tham gia phong trào rất là tích cực, cũng ủng hộ bạn rất là nhiều, hỗ trợ bạn trong lớp. Em rất là lạc quan, em rất là tích cực, nghĩa là dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì em cũng rất là vượt khó trong học tập, cố gắng so với các bạn rất là nhiều. Nói chung là cái khả năng học tập về tự học của các em rất là cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Trâm chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học.

0: tập. Ngược lại, chính những nhọc nhằn của gia đình đã tiếp thêm cho em ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giữa muôn vàn thử thách, bằng nghị lực bền bỉ và niềm tin vào tương lai, Trâm vẫn ngày ngày gắn bó cùng với con chữ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, em luôn nhận được sự yêu thương, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng với sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, hiếu học. Nơi mái nhà của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn còn chất chứa biết bao khó khăn và thiếu thốn. Căn nhà được hỗ trợ dành cho hộ nghèo mới chỉ hoàn thành phần khung cơ bản, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, các gia đình vẫn chấp nhận cuộc sống trong điều kiện chật vật ấy. Trong căn nhà đơn sơ gần như là không có vật dụng nào đáng giá, nhưng lại chứa đựng những điều quý giá nhất đối với cha mẹ Trâm. Đó là ba người con đang từng ngày lớn lên bằng tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Cuộc sống tuy nhiều nhọc nhằn, nhưng cha mẹ em chưa bao giờ để cái nghèo trở thành lý do khiến cho các con phải dang dở việc học. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở ra cơ hội đổi thay cho tương lai. Chính vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, cha mẹ vẫn chắt chiu từng đồng, quyết tâm cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay Ngọc Trâm đang học lớp 12, năm học có ý nghĩa đặc biệt trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em gái kế của Trâm cũng đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Trong khi đó, em trai út mới hơn 5 tuổi, vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên của mẹ. Vì vậy, mẹ em chỉ có thể tranh thủ làm những công việc lặt vặt vài giờ mỗi ngày để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa quán xuyến việc nhà và vừa chăm sóc cho các con. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như là dồn cả lên đôi vai của người cha, anh Nguyễn Ngọc Thành. Gắn bó với nghề phụ hồ nhiều năm qua, thu nhập chỉ khoảng 250.000 đồng mỗi ngày chỉ đủ để trang trải những chi phí thiết yếu của gia đình. Thế nhưng công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày thiếu việc, anh lại tất tả tìm kiếm bất cứ công việc nào mà có thể làm được. Từ xịt thuốc sâu, bẻ xoài, thu hoạch hoa màu đến chặt củi thuê. Anh Nguyễn Ngọc Thành, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang và em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho hay.
1: Vô mùa xài thì mình đi bẻ xài, thì cũng kiếm được chút đỉnh. Qua mùa xài có ai thuê đắp bờ thì mình đi đắp bờ đó. Nói chung ra ai thuê mình thì làm cái gì thì mình làm đấy, như xịt sâu hay hoặc là dắt bắp và tới mùa đi dắt lúa là chỉ có bao nhiêu ngày đó vậy thôi đó, chứ không còn ngày gì ngoài giá bắp bên, chứ không có được thường xuyên. Khi làm thời gian nửa tháng, tháng hai năm ba ngày cái nó ngưng. Lắm lúc cũng suy nghĩ cũng muốn cho nó nghỉ lắm, mà nhưng mình suy nghĩ nó cho đứa này nghỉ thì lo cho đứa kia học, sau này tội nghiệp con mình, nó tuổi cái thân. Thôi giờ chỉ bằng mình gắng cố gắng đi, tới đâu hay tới đó, mình cũng động viên con mình gắng cố gắng học con ơi. Mình cực khổ thì ăn cực khổ, thì con nó cũng nghe lời. Thành thử ra mình không có thể mình cho con mình nghỉ được, nó gián đoạn được.
2: Cha con làm tới tối về mới về, rồi cha con về rồi nằm cả buổi luôn, không ăn cơm, không tắm rửa gì chưa. Kiểu mà dễ mệt quá nằm đó luôn. Có thấy cha mẹ con vừa cực về sức khỏe mà vừa cực về tinh thần nữa. Nhiều cái áp lực lắm. Hè mấy năm trước thì con đi bẻ ớt với cô con. Rồi hồi hè vừa rồi là con đi làm trong mấy cái xưởng xài với dì con. Con đi bẻ ớt thì con phải đứng ngoài nắng. Còn con đi làm xoài thì con phải bưng mấy cái khênh xài rất là nặng. Và con đứng nguyên ngày luôn. Đi làm rồi con mới biết là để có được số tiền đó nó rất là cực khổ.
0: Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Trâm sớm hiểu được những nhọc nhằn mà cha mẹ phải trải qua để nuôi các con ăn học. Em cảm nhận được những sợi tóc bạc ngày một nhiều hơn trên mái đầu của mẹ, những giọt mồ hôi và cả tấm lưng ngày càng còng xuống của cha sau những tháng năm mưu sinh vất vả. Những hy sinh thầm lặng ấy trở thành động lực để cho em không ngừng nỗ lực trên con đường học tập. Những giấy khen học sinh giỏi, học sinh xuất sắc được em tích lũy qua từng năm học hiện đã được cha mẹ nâng niu cất giữ như là những tài sản vô giá. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vui của riêng Trâm mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng lao động nhọc nhằn của cha mẹ. Góc học tập giản dị trong nhà nhỏ cũng trở thành nơi

0: lưu giữ những ước mơ, khát vọng và sự cố gắng bền bỉ của cô học trò vùng biên. Chính những khó khăn của cuộc sống đã tôi luyện cho Ngọc Trâm ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em đã sớm xác định con đường mình sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là ngành sư phạm ngữ văn, một ngành học phù hợp với điều kiện của gia đình và cũng là niềm đam mê mà em đã nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đến gặp gỡ và động viên em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô học trò giàu nghị lực của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Phía sau những thành tích học tập đáng quý là hành trình vượt khó đầy nỗ lực của em, cùng với sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng là nguồn động viên để cho Trâm tiếp thêm vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường trị giá 10 triệu đồng được trao tặng đúng dịp này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để cho em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới và đồng thời chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập ở phía trước. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
1: Chúng tôi rất phấn khởi khi đến xã, vùng xa, vùng biên giới để làm quen với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có một kết quả học tập rất là tốt, rất đáng khuyến khích. Chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để trở thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dệt lên, nên xin chúc mừng các em.
0: Khép lại buổi gặp gỡ là niềm tin và kỳ vọng dành cho cô học trò giàu nghị lực. Tin rằng với ý chí vươn lên và sự đồng hành của cả gia đình, thầy cô cùng cộng đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và tiếp tục viết nên những ước mơ đẹp trên hành trình tương lai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
3: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Huyền Thoại Mẹ, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lời giọng cổ Thanh Toàn. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Mỹ Dân và nghệ sĩ Hoàng Dư song ca.

nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và Hồ Minh Đương sẽ liên tục chương trình với bài hát Sợi Nhớ Sợi Thương, sáng tác nhạc Phan Quỳnh Đểu, lời giọng cổ Yên Lan. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Tiếng hát Trường Sơn, biên soạn của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Thanh Nhanh song ca.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lòng Mẹ Hậu Phương, biên soạn của tác giả Dũng Bằng. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Thanh Thoảng.

Dưới một biên soạn của soạn giả Nguyễn Lâm, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Nghe Tiếng Con Tàu do nghệ sĩ Cao Thị Thắng và Quài Thanh song ca.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Về bên mẹ thứ, biên soạn của tác giả Diệp Dầm Cỏ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Như Quỳnh đơn ca.

nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh sẽ liên tục chương trình qua bài hát Bông Quệ Đỏ, biên soạn của tác giả Thanh Hiền. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

năm 66 thì bé ba hy sinh trên Thạnh Đức. Ôi lòng chị đau câu máu chảy ruột mềm. Không đâu, Nguyễn Thị Bé là người chỉ huy du kích. Cô đánh những trận kiên cường, giết giặc giữ diệp xe tăng. Trưa chẳng diễn ở cây trường, chiều đánh trận Phước Nông. Từng trái

được bình yên, gia đình mới hạnh phúc. 11 năm chín lần nhờ nhà ở tá túc dưới làng quê. Cô bé hai vẫn thường đi theo những hàng tre. Ôi, mấy khi gió nhẹ trưa hè,

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành Nghị định số 208/2026 trên NDCP ngày 15 tháng 6 năm 2026 về vận tải hàng không. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về nghĩa vụ hỗ trợ và bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình. Theo đó, đối với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu voucher có giá trị tương đương cho hành khách. Trong phạm vi cung cấp dịch vụ của người vận chuyển có trách nhiệm chuyển đổi thời gian đi hoặc chuyển đổi hành trình để hành khách tới được điểm cuối của hành trình khi hành khách có yêu cầu, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan nếu có cho hành khách trong trường hợp chậm chuyến do lỗi của người vận chuyển. Đối với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp phiếu có giá trị tương đương và thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều này. Đối với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều này, hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng khi hành khách không đồng ý thực hiện quy định tại điểm B khoản 4 điều này. Bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay. Việc bồi thường ứng trước không hoàn lại với thực hiện một lần đối với mọi chuyến bay, bao gồm cả trường hợp chậm chuyến trên khoang quy định tại Điều 38 Nghị định này. Quy định tại điểm B, điểm C khoản này chỉ áp dụng đối với trường hợp chậm chuyến do lỗi của người vận chuyển. Đối với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, người vận chuyển có nghĩa vụ thực hiện theo quy định tại khoản 6 điều này. Trường hợp thời gian chậm trong khoảng từ 7 giờ đến trước 22 giờ phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không. Trường hợp thời gian chậm trong khoảng từ 22 giờ hôm trước đến 7 giờ ngày hôm sau phải bố trí chỗ ngủ nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách. Quy định tại điểm B khoản này không áp dụng trong trường hợp hành khách chấp nhận quan vé. Các quy định về nghĩa vụ của người vận chuyển về đảm bảo ăn uống nghỉ cho hành khách tại điều này chỉ áp dụng cho hành khách có vé, đã xác nhận chỗ và có mặt tại cảng hàng không. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về mức bồi thường ứng trước không hoàn lại, phương thức và thời hạn bồi thường ứng trước không hoàn lại, nghĩa vụ công bố thông tin, nghĩa vụ báo cáo của người vận chuyển trong trường hợp chậm chuyến, hủy chuyến, hành khách bị từ chối vận chuyển.
1: Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ, sự chậm trễ trong thủ tục hành chính luôn là rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, An Giang rà soát ban hành danh mục 1.387 thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 50% và 135 thủ tục thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành. Có 1.302 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 287 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã áp dụng quy định mới này. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chia sẻ, việc cắt giảm từ 30 đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính có ý nghĩa rất lớn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh. Các dự án hạ tầng sản xuất dịch vụ được triển khai sớm, tạo ra giá trị kinh tế nhanh, đồng thời khi doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, nhu cầu lao động tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

0: đặc biệt nâng cao niềm tin xã hội, người dân hài lòng, tăng sự tin tưởng vào chính quyền, xây dựng chính quyền từ quản lý sang phục vụ, phù hợp xu thế cải cách hành chính hiện đại. Với chiến lược lấy công nghệ làm đòn bẩy và sự minh bạch làm nền tảng, An Giang đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Với ứng dụng AI và KPI là hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân An Giang trong kỷ nguyên mới.
1: Vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 16 tháng 6, trong lúc đang tuần tra và thực hiện nhiệm vụ trên biển, kiếp tàu của tàu 201 thuộc Hải đội 7, Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân đã phát hiện một phương tiện có tín hiệu bất thường. Bất chấp điều kiện thời tiết giông gió và mưa lớn nguy hiểm, tàu 201 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Tại đây, tổ công tác xác định tàu cá gặp nạn mang số hiệu QN90290TS do ông Cao Văn Chinh, sinh năm 1971, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh làm thuyền trưởng. Trên tàu đang có 3 thuyền viên đang đánh bắt trên ngư trường. Do gặp sự cố hỏng máy mất hoàn toàn khả năng cơ động dưới sóng dữ, phương tiện này đang đối mặt với nguy cơ bị lật úp bất cứ lúc nào. Ngay sau khi áp sát tàu gặp nạn, cán bộ chiến sĩ tàu 201 đã khẩn trương thăm hỏi, chăm sóc y tế và trấn an tinh thần các thuyền viên đang hoảng loạn, đồng thời các biện pháp kỹ thuật nhanh chóng được triển khai. Giữa cơn giông, tập thể tàu đã tổ chức cứu kéo thành công tàu cá QN90290TS ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa về nơi an toàn và bàn giao lại cho các tàu bạn tiếp tục hỗ trợ khắc phục sự cố. Hành động dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân và chạy đua với thời gian của tập thể tàu không chỉ bảo vệ toàn vẹn tính mạng tài sản cho bà con ngư dân, mà còn một lần nữa khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc cho bà con yên tâm vươn khơi bám biển.
0: Chiều 16 tháng 6, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Trung cho biết, từ ngày 13 đến 16 tháng 6, bệnh viện đã tiếp nhận 43 trường hợp người dân nhập viện điều trị nội trú do nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn và nôn. Qua khai thác yếu tố dịch tễ, cơ quan y tế ghi nhận các trường hợp này đều đã sử dụng bánh mì thịt chả tại một quán bánh mì trên địa bàn phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng, gần chợ Tổng, trước khi xuất hiện các triệu chứng bất thường. Ngay sau khi tiếp nhận các ca bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã khẩn trương tổ chức điều trị, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tại các khoa nhi, truyền nhiễm, tiêu hóa. Đến nay, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản ổn định, đang hồi phục tốt và dự kiến sẽ được xuất viện trong những ngày tới. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Cơ quan khí tượng Australia ngày 16 tháng 6 cảnh báo hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026. El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển tăng bất thường tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương. Hiện tượng này có thể gây mưa lớn tại châu Mỹ, đồng thời tạo ra điều kiện nóng và khô tại châu Á. Theo cơ quan khí tượng Australia, nhiệt độ bề mặt biển trong khu vực đã vượt ngưỡng El Nino, trong khi các chỉ số khí quyển cũng đồng loạt phù hợp với hiện tượng này. Cơ quan trên nhận định mức độ nóng lên ở khu vực trung tâm nhiệt đới Thái Bình Dương cho thấy El Nino có thể đạt cường độ mạnh hoặc là rất mạnh. Khoảng một nửa số mô hình dự báo cho rằng hiện tượng này có thể đạt mức cao nhất kể từ năm 1950. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng tác động của El Nino trong năm nay. Tại Australia, hiện tượng này thường kéo theo lượng mưa thấp hơn trong mùa đông và mùa xuân, đặc biệt ở bờ biển phía đông, đồng thời khiến nhiệt độ 3 ngày tại miền Nam tăng cao.
1: Số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục gia tăng ở mức báo động, gây thiệt hại hàng tỷ ringgit, tương đương hàng trăm triệu đô la, và đặt ra thách thức lớn đối với công tác đảm bảo an ninh mạng ở nước này. Năm 2025, giới chức Malaysia ghi nhận hơn 66.000 vụ lừa đảo trực tuyến, khiến người dân thiệt hại gần 3 tỷ ringgit, tương đương khoảng 730 triệu đô la, tăng gần 90%, phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng lớn của loại tội phạm này. Giới chức Malaysia cho biết, các đường dây tội phạm đang tận dụng công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo để thực hiện các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chính phủ Malaysia đã tăng cường hoạt động 24/7 của Trung tâm ứng phó lừa đảo quốc gia, đẩy mạnh truy vết tài khoản trung gian và triển khai cổng dữ liệu chống gian lận. Đồng thời, chính quyền Malaysia kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ các lời mời đầu tư và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
0: Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên mạng xã hội và các nền tảng video vượt qua các kênh truyền thống để trở thành nguồn tiếp cận tin tức phổ biến nhất trên toàn cầu, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong thói quen tiêu thụ thông tin của công chúng và đặt ra nhiều thách thức đối với ngành truyền thông. Đó là nhận định trong báo cáo thường niên do Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters thuộc Đại học Oxford công bố ngày 16 tháng 6, khi 54% số người được khảo sát cho biết họ đã tiếp cận tin tức thông qua mạng xã hội hoặc các nền tảng video trong tuần trước thời điểm khảo sát. Nếu tính thêm các chatbot trí tuệ nhân tạo AI như là ChatGPT, tỷ lệ này tăng lên 56%, cao hơn tỷ lệ 52% tiếp cận tin tức qua truyền hình, 51% qua các ứng dụng và trang web của các cơ quan báo chí và 21% qua phát thanh. Báo cáo cũng cho thấy những khó khăn ngày càng lớn đối với báo chí truyền thống, khi chỉ 17% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng trả tiền để tiếp cận tin tức trực tuyến, trong khi các gã khổng lồ Internet như Google và Meta đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường quảng cáo. Bên cạnh đó, niềm tin của công chúng đối với truyền thông tiếp tục suy giảm, với chỉ 37% số người được khảo sát cho biết họ tin tưởng phần lớn tin tức trong phần lớn thời gian, mức thấp nhất từng được ghi nhận. Khoảng 10% người tham gia khảo sát hiện sử dụng chatbot AI để cập nhật tin tức hàng tuần, tăng từ mức 7% của năm trước.
1: Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ Brooklyn Academy, đơn vị tổ chức giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá, ngày 16 tháng 6 đã công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy 2027. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là việc lần đầu tiên đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Giải thưởng này dành cho nghệ sĩ thể hiện các sản phẩm âm nhạc thuộc nhiều dòng đại chúng nhất châu Á như K-pop, J-pop, C-pop và các thể loại tương tự. Ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cũng như sức ảnh hưởng ngày càng rộng của âm nhạc châu Á trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, Grammy cũng bổ sung hạng mục trình diễn dòng ca nhạc pop truyền thống xuất sắc nhất, tôn vinh những nghệ sĩ theo phong cách pop truyền thống, có bản sắc riêng và không hòa trộn với các xu hướng pop đương đại. Giám đốc điều hành Recording Academy, ông Harvey Mason cho biết, các điều chỉnh này sẽ giúp Grammy tiếp tục kịp những chuyển biến của đời sống âm nhạc đương đại, đồng thời tôn vinh tốt hơn những nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà sáng tạo đang góp phần định hình tương lai của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay 17 tháng 6, trong trận ra quân bảng 1 World Cup 2026, đội tuyển Pháp đã đánh bại Senegal với tỷ số 3-1. Người hùng của trận đấu là Kylian Mbappe với cú đúp bàn thắng đẳng cấp vào các phút 66 và 90+6. Bradley Barcola cũng ghi một bàn cho Pháp, trong khi bàn gỡ duy nhất của Senegal thuộc về Ibrahim Mbaye. Với hai pha lập công này, Mbappe đã mốc 58 bàn thắng, chính thức vượt qua Oliver Giroud để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Le Blues. Dù hiệp 1 đầy khó khăn khi đối thủ liên tục gây sức ép, Pháp vẫn khẳng định bản lĩnh để giành trọn 3 điểm. Đây là khởi đầu hoàn hảo của nhà đương kim Á quân thế giới.
1: Cũng ra quân ở bảng Y, đội tuyển Na Uy đã giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước Iraq. Ngôi sao sáng nhất trận đấu là Erling Haaland với màn trình diễn đẳng cấp, ghi cú đúp bàn thắng vào phút thứ 29-40 và thực hiện một pha kiến tạo quyết định. Dù Iraq có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Eben Hossein ở phút thứ 39, nhưng Na Uy đã nhanh chóng tái lập thế dẫn trước ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Bleu Otisgas nâng tỷ số lên 3-1 từ quả phạt góc ở phút thứ 76, trước khi Tristan Toves ấn định thắng lợi ở phút bù giờ cuối cùng. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Stan Kovacan giành trọn 3 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng, khẳng định vị thế ứng viên mạnh mẽ tại bảng đấu.
0: Thưa quý vị, trong trận ra quân bảng C lúc 8 giờ, Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick giúp đội tuyển Argentina giành chiến thắng 3-0 trước Algeria. Thành tích này giúp siêu sao 39 tuổi săn bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Bên cạnh đó, Messi còn xác lập cột mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup và đánh dấu trận đấu thứ 200 trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đây là khởi đầu

0: hảo cho hành trình bảo vệ ngôi vương của đội đương kim vô địch Argentina. Liên đoàn bóng đá Tunisia FTF đã gây bất ngờ khi bổ nhiệm ông Hervé Renard làm huấn luyện viên trưởng để dẫn dắt đội tuyển trong hai trận cuối vòng bảng World Cup 2026. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Tunisia sa thải huấn luyện viên Sabri Lamouchi vì thất bại nặng nề một năm trước Thụy Điển. Ông Renard, người từng dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định tại V-League và nổi tiếng với chiến thắng của Ả Rập Xê Út trước Argentina tại World Cup 2022, sẽ ký hợp đồng đến hết giải đấu năm nay. Thử thách đầu tiên của ông là trận gặp Nhật Bản vào ngày 21 tháng 6. Đây là trận đấu sinh tử, bởi nếu thất bại, Tunisia gần như chắc chắn sẽ bị loại. Dù mới bị Saudi Ả Rập sa thải trước đó, sự góp mặt của Renard được kỳ vọng sẽ giúp Tunisia tạo nên bất ngờ tại Mỹ.
1: Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã chính thức triệu tập bổ sung trung vệ Javos Jalobert Chelsea vào đội tuyển Anh dự World Cup 2026 vào phút chót. Anh thay thế cho Tino Livramento, người buộc phải rút lui do chính chấn thương ngay trước trận ra quân gặp Russia. Việc Jalobert được chọn một phần nhờ anh đang có mặt tại Mỹ trong kỳ nghỉ cá nhân, giúp việc hội quân tại Mitsubishi trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Đây mới là lần thứ hai trung vệ 26 tuổi khoác áo tam sư và anh trở thành cầu thủ Chelsea thứ hai tham dự giải đấu năm nay. Bổ sung này hoàn toàn tuân thủ quy định FIFA về việc thay thế cầu thủ chấn thương trước trận đấu. Đây là cơ hội vàng để Chalobert khẳng định bản thân ở đẳng cấp quốc tế.
0: Huấn luyện viên Ruben Amorim đã đạt thỏa thuận dẫn dắt AC Milan thay thế Max Allegri theo bản hợp đồng đến tháng 6 năm 2028. Kèm tùy chọn gia hạn 1 năm. Đây là công việc đầu tiên của chiến lược gia 41 tuổi kể từ khi bị Manchester United sa thải hồi tháng 1. Thương vụ này vô tình mang lại một cú hích tài chính cực lớn cho đội chủ sân Old Trafford. Theo nhà báo Ben Jacobs, Manchester United từng phải gánh khoản đền bù lên tới 16,7 triệu bảng. Riêng Amorim hưởng 15,9 triệu bảng sau khi chấm dứt hợp đồng sớm. Tuy nhiên, điều khoản thỏa thuận cho phép Quỷ Đỏ dừng thanh toán ngay khi ông tiếp quản câu lạc bộ mới. Việc Amorim gật đầu với AC Milan giúp Manchester United lập tức tiết kiệm được gần 16 triệu bảng trong mùa hè này.
1: Real Madrid đã chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ cánh trái Marco Rura từ Chelsea với mức 55 triệu euro kèm theo 5 triệu euro phụ phí. Ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với đội chủ sân Bernabeu trong 6 mùa giải theo bản hợp đồng có thời hạn đến hết tháng 6 năm 2032. Thương vụ này chính thức khép lại hành trình 4 năm khoác áo Chelsea của Koulibaly. Đây được xem là sự bổ sung chất lượng tối ưu cho hành lang biên trái của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha ở mùa giải mới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
3: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
4: Thưa quý vị, các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau. Chính phủ yêu cầu bảo đảm chất lượng xăng E10, bảo vệ quyền lợi người dân. Không để công tác dân nguyện đi sau bức xúc của người dân. An Giang chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Khảo sát tình hình thực hiện chính sách đất đai dùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Tri Tôn. Làm hết việc, không hết giờ vì sự hài lòng của người dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Vừa qua, tại cuộc họp về tình hình triển khai phân phối xăng E10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành ra soát toàn diện cho việc triển khai trên phạm vi cả nước, đảm bảo chất lượng nhiên liệu, nguồn cung ổn định và đặt quyền lợi người tiêu dùng ở vị trí trung tâm trong quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã nghe báo cáo của các bộ ngành và doanh nghiệp về công tác chuẩn bị nguồn cung, hệ thống phân phối tiêu chuẩn kỹ thuật và phương án truyền thông khi triển khai loại nhiên liệu này trên phạm vi toàn quốc. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát toàn diện việc triển khai xăng E10, theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động thông suốt của hệ thống phân phối, đồng thời xây dựng kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến quy chuẩn chất lượng và khả năng tương thích của xăng E10 với các phương tiện giao thông,

0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nói.
1: Thứ nhất là Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối. Thứ hai là khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của xăng E10, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích các phương tiện giao thông và các biện pháp đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Thì báo cáo ông chí là tôi vẫn nhấn mạnh, các ông chí khẳng định là cái quyền lợi người tiêu dùng là quan trọng nhất. Báo cáo ông chí vậy, mọi chính sách của chúng ta cũng phải nhằm đảm bảo cái quyền lợi của người tiêu dùng. Báo cáo ông chí vậy, an toàn này, giá cả này, thuận lợi này.
0: Theo thông tin tại cuộc họp, xăng E10 hiện là loại nhiên liệu phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, thúc đẩy chuyển đổi xanh, đồng thời tăng khả năng tự chủ nguồn năng lượng trong nước, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo chất lượng đồng đều trên toàn hệ thống phân phối, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình phối trộn và kinh doanh xăng E10. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nói.
1: Bộ Công Thương phải tăng cường cái kiểm tra, giám sát cái việc phối trộn, báo cáo nhập khẩu này, phối trộn đảm bảo đúng cái quy chuẩn. Báo cáo những cái điều này rất là quan trọng. Các ông chí nói ở thành phố cũng vậy mà ở nông thôn cũng thế, tiêu chuẩn là phải giống nhau. Báo cáo như vậy, không để cái pha trộn này nó có cái vấn đề gì mà ảnh hưởng đến cái chất lượng, báo cáo ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, đảm bảo việc phân phối xăng E10 được thực hiện đồng bộ, an toàn, minh bạch, tạo sự đồng thuận cho niềm tin của người dân đối với quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học.
2: Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 3 xem xét và quyết định theo thẩm quyền 7 nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16, cần được chuẩn bị chặt chẽ, khoa học, đồng thời chỉ rõ thực trạng nhiều trụ sở, đất đai và tài sản công dồi dư sau sắp xếp còn chậm xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác dân nguyện tháng 5. Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và giám sát đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó thiên tai, tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn lao động. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong triển khai các dự án lớn, bảo đảm tái định cư, ổn định đời sống và sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng. Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị bổ sung nội dung cảnh báo tình trạng lừa đảo người cao tuổi, người nghỉ hưu ký các hợp đồng nghỉ dưỡng, đồng thời yêu cầu các địa phương có giải pháp xử lý. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công tác dân nguyện không chỉ dừng ở tiếp dân, xử lý đơn thư mà phải trở thành kênh nắm bắt sớm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cảnh báo chính sách từ thực tiễn và phản ánh chất lượng quản trị quốc gia. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động phát hiện, cảnh báo sớm các vấn đề phát sinh và nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, lấy hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và sự hài lòng của người dân làm thước đo.
0: Theo kế hoạch, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến được tổ chức vào ngày 29 tháng 6, trong khi kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 7. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị liên tịch nhằm thống nhất nội dung và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự hội nghị của đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Thanh Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Kỳ họp lần này sẽ tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, công tác cải cách hành chính và đảm bảo an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của tỉnh trong những tháng cuối năm. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cơ chế chính sách trên các lĩnh vực đầu tư công, lao động, giáo dục, bảo vệ trẻ em, cũng như các quy định về phí, lệ phí và một số chính sách hỗ trợ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xem xét các dự thảo nghị quyết liên quan quy định về phí, lệ phí, chính sách hỗ trợ chi

0: đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp, đồng thời tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng đến đại biểu dân cử.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Anh Thư làm trưởng đoàn vừa có buổi khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tại xã Tri Tôn. Tri Tôn là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, với gần một nửa dân số là người dân tộc thiểu số. Xã hiện có 19 ấp, trong đó có 11 ấp thuộc diện đặc biệt khó khăn, 16 ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dân số toàn xã hơn 50.700 người với 10.525 hộ, trong đó dân tộc Khmer có 4.309 hộ, chiếm 46,80% tổng dân số toàn xã. Trong số này có 150 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, 554 hộ cận nghèo. Thời gian qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện, với hơn 2.150 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận. Địa phương cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho các hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi về những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai luật đất đai năm 2024. Địa phương kiến nghị xem xét điều chỉnh một số cơ chế hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đồng thời đề xuất bổ sung nguồn lực để giải quyết nhu cầu về đất ở, đất sản xuất cho các hộ còn khó khăn, cũng như hoàn thiện các quy định liên quan đến giao đất, cho thuê đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Anh Thư ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể nhu cầu về nhà ở, đất sản xuất của từng nhóm đối tượng để làm cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách trong thời gian tới. Đoàn cũng đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện luật đất đai năm 2024 để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Dịp này, đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại một số hộ dân trên địa bàn đang gặp khó khăn về nhà ở, và nguồn vốn phát triển sản xuất.
0: Sau giờ hành chính, nhiều phòng làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường Chân Thành vẫn còn sáng đèn. Những tập hồ sơ chưa kịp xử lý hết trong ngày tiếp tục được rà soát. Những cuộc trao đổi chuyên môn vẫn diễn ra để đảm bảo tiến độ công việc. Đó là hình ảnh khá quen thuộc tại địa phương này sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong số các thủ tục được giải quyết hàng ngày, chứng thực hồ sơ xin việc là một trong những lĩnh vực có lượng hồ sơ lớn. Bà Nguyễn Thị Hạnh Phúc, chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Chân Thành, tỉnh Đồng Nai bày tỏ.
2: Thì nói chung là theo quy định thì giờ, theo quy chế cũng có quy định giờ giấc đàng hoàng, nhưng mà thường thường người dân lên thì ở đây trung tâm cũng tạo điều kiện giải quyết cho người dân, có khi cũng ở lại cũng 11 giờ mấy, 12 giờ cũng giải quyết cho xong để người dân người ta kịp nộp cho công ty hoặc là hồ sơ xin việc làm gì đó.
0: Không chỉ bộ phận một cửa, áp lực công việc còn thể hiện rõ tại các phòng chuyên môn. Trung bình mỗi ngày, trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hơn 100 hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Để đảm bảo hồ sơ được giải quyết đúng hạn, nhiều cán bộ phải làm việc ngoài giờ hoặc phối hợp xử lý ngay trong ngày. Ông Võ Văn Sơn, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công phường Chân Thành cho biết.
3: Trung tâm phục vụ hành chính công thì trung bình mỗi ngày thì cũng nhận khoảng 100 mấy chục hồ sơ. Tuy nhiên là một số thời điểm là hồ sơ rất là cao điểm về thủ tục đất đai, rồi đầu năm người dân làm chứng thực để đi xin việc thì lúc đó là hồ sơ cũng hơi quá tải.
0: Tại phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, khối lượng công việc cũng tăng mạnh sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Ngoài việc giải quyết thủ tục hành chính, đơn vị còn tham gia xử lý các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn và các dự án khu công nghiệp đô thị. Đối với những cán bộ trực tiếp phụ trách lĩnh vực đất đai, việc làm thêm vào buổi tối hoặc cuối tuần gần như đã trở thành công việc thường xuyên. Anh Hồ Ngọc Hà, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Chân Thành, tỉnh Đồng Nai nói.
4: Cũng cố gắng sắp xếp công việc, bên cạnh đó thì cũng sẽ tăng ca làm thêm

0: buổi tối với thứ bảy chủ nhật để giảm cái khối lượng công việc. Thực tế thì ban đầu cũng còn thấy áp lực, tuy nhiên thì quá trình thì mình cũng sắp xếp hồ giờ công việc nó hợp lý khoa học thì sau thì cũng dần thích nghi và nói chung là nay cũng gần như là đi vào nề nếp.
1: Theo lãnh đạo phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, từ khi tiếp nhận chức năng nhiệm vụ của nhiều đơn vị trước đây, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Chỉ trong thời gian chưa đầy một năm, đơn vị đã tiếp nhận hơn 2.000 thủ tục hành chính. Ông Lê Tấn Bình, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Chân Thành, tỉnh Đồng Nai nói:
2: Thực sự thì từ ngày 1 tháng 7 thì áp lực về thời gian rất lớn. Tức là mình làm bắt đầu từ 7 giờ 30 nhưng mà thực sự thì tới hơn 6 giờ hoặc có thể là lên 7 giờ. Và cũng vận động anh chuyên viên cũng như người lao động của cơ quan là tập trung làm thêm ngày thứ bảy. Thì sau đó nếu mà những việc gấp quá cần thiết thì tập trung thêm em là ngày chủ nhật.
1: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tại phường Chân Thành đạt 99,4%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 99,72%. Theo lãnh đạo của ban nhân dân phường Chân Thành, tinh thần làm hết việc không hết giờ được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong thực thi công vụ với mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Ông Nguyễn Anh Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch của ban nhân dân phường Chân Thành, tỉnh Đồng Nai nói:
3: Với cái tinh thần làm hết việc nhưng không hết giờ thì được Ủy ban nhân phường Chân Thành xác định đây là cái yêu cầu xuyên suốt trong cái thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức hiện nay. Chúng tôi quán triệt rằng thời gian làm việc hành chính là cái khung thời gian để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chức trách nhiệm vụ phục vụ nhân dân không chỉ dừng lại ở khung giờ hành chính.
1: Từ thực tế hoạt động tại các bộ phận chuyên môn cho thấy, cùng với việc tinh gọn bộ máy, áp lực công việc ở cấp cơ sở đang ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, bằng việc chủ động sắp xếp công việc, phường Chân Thành đang từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn mới.
4: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
5: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Xin chào tất cả quý thính giả thân thương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Lời đầu tiên cho phép Khánh Bình gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp nhất. Quý vị đang lắng nghe chương trình ca nhạc quen thuộc với tên gọi Theo dòng tin nhắn, nơi chúng ta cùng chia sẻ và kết nối những cảm xúc, những câu chuyện qua từng nốt nhạc. Các bạn thân mến, trong tình yêu không phải lúc nào cũng là những câu chuyện đẹp như mơ. Đôi khi đó là những ký ức, những hoài niệm mà ta cất giữ mãi trong lòng. Ca khúc đầu tiên hôm nay là một món quà dành tặng cho tất cả những trái tim đã từng nếm trải cảm giác này. Được bạn Nguyễn Văn Minh, một công nhân tại khu công nghiệp yêu cầu. Anh muốn gửi tặng bài hát này đến người bạn gái cũ của mình với lời nhắn: anh vẫn nhớ và thương em như ngày đầu. Dù chúng ta không còn đi chung đường, nhưng anh vẫn luôn dõi theo và cầu chúc em hạnh phúc. Bài hát có tên Cả một trời thương nhớ qua giọng ca của Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Nhạc sĩ Hồng Sương Long luôn nổi tiếng với những giai điệu mộc mạc gần gũi như hơi thở của đồng ruộng. Em gái quê với tiết tấu nhanh, vui nhộn, khắc họa hình ảnh của những cô gái miền Tây xinh xắn, chịu thương chịu khó với chiếc áo bà ba và nón che nghiêng. Bài hát mang đến một nguồn năng lượng tích cực, yêu đời, khiến cho người nghe không khỏi mỉm cười. Tin nhắn của Hoàng Tuấn ở Vĩnh Long đã nhắn gửi về cho chương trình yêu cầu ca khúc Em gái quê thân tặng cho anh Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, Yến Thảo, cô Thu Nga, cô Sáu Mai Đồ, cô Sáu Trong, cô Út Bến Lức, cô Sáu Tuyết. Chúc cho mọi người nghe đài vui vẻ. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Em gái quê, sáng tác của Hồng Sương Long, được trình bày bởi ca sĩ Cẩm Ly.

quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên làn sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị và các bạn thân mến, miền Tây Nam Bộ luôn hiện lên trong tâm tưởng của mỗi người chúng ta với hình ảnh sông nước mênh mông, những con đò dập dìu và lòng hiếu khách đượm tình quê xứ. Và khi nhắc đến xứ sở của những rặng dừa xanh ngút ngàn, người ta lại nhớ về Bến Tre, nơi không chỉ có dòng sông Ba Lai hiền hòa, có hương vị ngọt ngào của kẹo dừa, mứt mẫn, mà còn có những mối tình quê đơn sơ mộc mạc nhưng bền chặt thủy chung. Xin mời quý vị cùng thả hồn mình về giới vùng đất Cù Lao đầy thương nhớ ấy để lắng nghe một chút ngọt ngào, một chút dẫn dương qua giọng ca đậm chất Nam Bộ. Ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hương Tình Bến Tre qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Qua bài hát này, bạn Lê Phong ở từ Phú Quốc, An Giang muốn gửi tặng cho chị Thu Hương, anh Nguyễn Điền, anh Nguyễn Giang, chị Trà Giang, chị Khánh Bình, cô Sáu Mai Đồ, cô Tư nấu rượu, bé Xíu ở Đồng Nai, Thanh Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Hiệp Sang, anh Lê Thắng dẫn chương trình. Chúc mọi người luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Thưa quý vị, miền Tây sông nước luôn gắn liền với hình ảnh của những con đò, những bến sông và cả những câu hò hẹn đôi lứa. Có những tình yêu chẳng cần xa hoa, lấp lánh. Nó chỉ bắt đầu từ một ánh mắt chạm nhau trên chuyến đò chiều, từ nụ cười e ấp của cô Út chèo đò làm say lòng anh khách sang sông. Để rồi từ đó biết bao nhớ thương dương dấn đã được gửi gắm vào câu hò điệu lý. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng xuôi dòng về với miền sông nước lãng mạn ấy, gặp gỡ anh khách si tình và cô Út duyên dáng qua ca khúc Anh thương cô Út đưa đò. Ca khúc sẽ được thể hiện qua sự kết hợp vô cùng ăn ý của hai giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan và nam ca sĩ Lê Sàng. Và qua bài hát này, bạn Hồng Nga ở Cờ Đỏ Cần Thơ muốn gửi tặng đến bạn Linh, bạn Châu, bạn Vinh ở Hồng Ngự Đồng Tháp, anh Minh, chị Yến, bạn Nhi, anh Vũ ở Sóc Trăng. Thân chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và vui hơn với bài hát Hồng Nga mà gửi tặng nhé.
1: Ốp ơi, ốp ơi!
2: Ai kêu mình vậy ta?
1: Anh nè, anh nè!
2: Anh Sang, anh mới về đó hả?
1: Ừ, nhanh lên đi.
2: Dạ, anh ở yên đó nha. Em qua đón anh liền đó.
1: Ừ, anh đợi nha Út.

0: phải ông đó, ai mà tin được miệng lưỡi của anh chứ. Nhưng mà lần này anh về rồi chừng nào anh đi nữa vậy?
1: Mai anh phải lên lại trên đó rồi, anh tranh thủ về thăm Út nè.
0: Hả? Mai anh đi nữa hả? Bởi vậy tôi nghĩ đâu là có đó mà.
1: Ủa mà Út nghi cái gì?

0: chỉ có Út thôi.
1: Em không có tin đâu á.
2: Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi.
1: Chắc là có mấy cô chân dài đẹp đẹp

0: nãy giờ anh nói hết lời luôn rồi đó. Em có tin anh chưa?
1: Chưa, em không có tin đâu.
0: Đối với anh, không nơi đâu vui bằng nơi đây. Không có chỗ nào đẹp bằng chỗ này.
1: Sao em nghe giống chuyện tình Lan và Điệp quá vậy?
0: Nhưng mà anh không có muốn giống thằng Điệp đâu. Anh chỉ có yêu mình Út Loan thôi.
1: Ai biết được bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được lòng anh chung tình hãy thay đổi.
0: Không có đâu, tin anh đi mà.
1: Em không có tin đâu á. Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi. Chắc là có mấy cô chân dài đẹp

0: này á, anh lên trên đó anh ráng anh làm kiếm tiền về, anh cứ út nha.
1: Anh mà làm tôi buồn hả là tôi đi tu đó.
0: Cái gì vậy Lan?
1: Lan nào?
0: Út út út anh lộn.
1: Cái anh này ghẹo em hoài à.
2: Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm rất đỗi quen thuộc của nhạc sĩ Minh Di. Người nhạc sĩ luôn dành một tình yêu đặc biệt cho những làn điệu dân ca Nam Bộ. Ca khúc Em Gái Miền Tây không chỉ là một bài hát, mà là một bức chân dung rạng rỡ về người con gái của vùng đất chính rồng, đảm đang, thủy chung và luôn mang trong mình nét duyên ngầm khó trộn lẫn. Qua tiếng hát khỏe khoắn, hào sảng nhưng không kém phần ngọt ngào của nam ca sĩ Quốc Đại, chúng ta như thấy hiện ra một hình ảnh những cánh đồng lúa xanh rì và nụ cười rạng rỡ của những người phụ nữ miền Tây yêu thương. Giai điệu vui tươi này cũng chính là món quà mà anh Nam ở phường Hà Tiên muốn gửi tặng cho người vợ thân yêu của mình. Cảm ơn em đã luôn là hậu phương vững chắc, đảm đang việc nhà để anh yên tâm công tác. Với anh, em luôn là cô gái miền Tây xinh đẹp nhất. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Em Gái Miền Tây thay cho lời chào kết thúc của chương trình hôm nay nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu rộn ràng của ca sĩ Quốc Đại cũng đã chính thức khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Một lần nữa, Khánh Vinh xin cảm ơn quý thính giả đã tin tưởng đồng hành và gửi gắm những lời nhắn đầy xúc động về cho đài. Chúc quý vị luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương mục Vì chủ quyền, an ninh, biên giới, biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, biên giới quốc gia không chỉ là những đường vạch trên bản đồ hay những cột mốc được dựng lên nơi tuyến đầu tổ quốc, đó còn là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền dân tộc, là thành quả được gìn giữ bằng biết bao công sức, mồ hôi và cả sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Nơi những cột mốc biên giới lặng lẽ đứng giữa đất trời, nơi từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc được gìn giữ ngày đêm bởi những người lính quân hàm xanh, tình yêu quê hương đất nước không chỉ được thể hiện bằng những hành động lớn lao mà còn được vun đắp từ những bài học giản dị, gần gũi trong cuộc sống thường ngày. Và mở đầu chương mục về chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay là phóng sự Xóa nhà tạm, dựng niềm tin nơi biên giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, trái tinh thần đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng hành vận động và chung tay đóng góp ngày công cùng với chính quyền địa phương các xã biên giới xóa nhà tạm, nhà dột nát ở khu vực biên giới. An Giang có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Nam Bộ, bờ biển dài trên 200 km, tuyến biên giới giáp Campuchia gần 150 km. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Song song với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng An Giang luôn xác định xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân là yếu tố then chốt lâu dài. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng An Giang đã thực hiện nhiều hoạt động giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực, như cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, xuân biên phòng ấm lòng dân bản, dân dân. Trong đó, phải kể đến hoạt động hỗ trợ cất nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Từ đó, đời sống của nhân dân vùng biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần thắt chặt tình cảm giữa quân và dân. Bà Thị Bích, ngụ xã Giang Thành, buồn ngùi xúc động khi được cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh hỗ trợ cất nhà mới. Bà cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu trước hụt sau, cái ăn đã khó, nói chi mơ ước có căn nhà che mưa che nắng. Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mấy chú bộ đội biên phòng mà căn nhà mới này đã được xây sau hàng chục năm chống chọi với mưa gió. Cô Thị Bích, ngụ xã Giang Thành phấn khởi nói.
4: Nhà tôi mục nát hết rồi, mọt ăn sạch.

0: trơn à. Có các chú giúp cho để mình làm lại cái nhà mới. Tôi mừng và cảm ơn nhiều lắm.
1: Mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ là mái ấm che mưa che nắng, mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó keo sơn, góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện đồng bộ các mặt công tác, trong đó tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tạo cơ sở nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với đảng, nhà nước và quân đội. Bộ đội biên phòng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới ngày càng vững chắc. Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
2: Chúng tôi cũng coi trọng cái công tác là tập huấn cho anh em trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, bồi dưỡng về cái tiếng đồng bào dân tộc Khmer, sắp xếp bố trí sử dụng những đồng chí mà thành thạo tiếng dân tộc, những đồng chí là người dân tộc thiểu số đưa về công tác ở những cái địa bàn trọng điểm và nhấn mạnh cái vai trò để cho anh em thực hiện nhiệm vụ.
1: Những mái ấm mới ở biên cương hôm nay không chỉ che mưa che nắng giúp bà con yên tâm lao động sản xuất mà còn tiếp thêm niềm tin để đồng bào dân tộc từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Giữa biên giới An Giang, hơi ấm nghĩa tình quân dân tiếp tục được lan tỏa bền bỉ, xây nên những pháo đài lòng dân vững chắc, nền tảng quan trọng để vùng biên giới An Giang luôn bình yên ổn định và phát triển bền vững. Thưa quý vị, đối với nhiều em học sinh ở vùng biên giới Vĩnh Tế, hình ảnh cột mốc hay công việc tuần tra bảo vệ biên giới của các chú bộ đội biên phòng trước đây có thể còn khá xa lạ. Thế nhưng hôm nay, những kiến thức ấy đã được mang đến tận lớp, tận trường bằng những câu chuyện chân thực, những hình ảnh trực quan và cả những trải nghiệm sinh động thông qua mô hình tiết học biên cương. Không chỉ là một hoạt động tuyên truyền đơn thuần, tiết học biên cương đang trở thành chiếc cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, về trách nhiệm của mỗi công dân đối với biên cương tổ quốc. Từ đó, từng bước hình thành ý thức trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc trong mỗi học sinh nơi vùng đất biên giới. Quý vị và các bạn cùng đến với phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang để cảm nhận những giá trị tốt đẹp mà mô hình tiết học biên cương đang mang lại.
3: Vĩnh Tế là địa phương nằm ở tuyến đầu biên giới Tây Nam của tổ quốc. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Hiện nay, trên địa bàn có hệ thống gồm 4 cột mốc chính và 23 cột mốc phụ. Đồn biên phòng Vĩnh Nguyên đang trực tiếp quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài 14,06 km, trong đó phường Châu Đốc có chiều dài 7,027 km và phường Vĩnh Tế dài 7,037 km. Đằng sau những con số ấy là biết bao nỗ lực của lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Mỗi cột mốc không chỉ là dấu hiệu phân định biên giới, mà còn là biểu tượng của chủ quyền thiêng liêng. Mỗi đoạn đường biên đều gắn với trách nhiệm gìn giữ của toàn dân. Nhận thức được vai trò của công tác giáo dục thế hệ trẻ, thời gian qua, đoàn phường Vĩnh Tế đã phối hợp với đồn biên phòng Vĩnh Quân tổ chức nhiều tiết học biên cương tại các trường học trên địa bàn. Điều làm nên sức hút của tiết học biên cương chính là cách truyền tải gần gũi và sinh động, không còn là những bài giảng khô khan với nhiều khái niệm khó nhớ. Các em học sinh được trực tiếp gặp gỡ những người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu tổ quốc. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng trở thành những người thầy đặc biệt, mang đến cho các em học sinh những câu chuyện chân thực về cuộc sống nơi biên giới. Anh Lê Phương Tùng, Bí thư đoàn phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết.
4: Và trong quá trình tổ chức, nội dung các tiết học biên cương thì luôn được xây dựng theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận đối với các bạn học sinh. Cụ thể là các chiến sĩ của bộ đội biên phòng sẽ giới thiệu cho các em về hệ thống đường biên, cột mốc, vị trí địa lý của khu vực biên giới địa phương, đồng thời chia sẻ về nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của lực lượng biên phòng. Bên cạnh đó thì chương trình còn lồng ghép các hoạt động giao lưu, hỏi đáp, kể chuyện truyền thống, chiếu hình ảnh thực tế tại khu vực biên giới, giúp các em dễ hình dung và ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên. Chính cái cách mà thể hiện sinh động này đã giúp cái tiết học biên cương trở thành những buổi học rất hấp dẫn đối với học sinh.
3: Tại các buổi học, học sinh được tìm hiểu về hệ thống đường biên giới quốc gia, vị trí các cột mốc trên địa bàn, nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của lực lượng biên phòng. Đặc biệt, mô hình cột mốc quốc giới được đưa vào lớp học giúp cho các em tận mắt quan sát, nhận biết từng bộ phận của cột mốc, cũng như hiểu được ý nghĩa pháp lý và giá trị thiêng liêng của mỗi cột mốc chủ quyền. Không khí lớp học trở nên sôi nổi hơn khi các em được tham gia trả lời câu hỏi, giao lưu với cán bộ biên phòng và nghe kể những câu chuyện thực tế về cuộc sống của người lính quân hàm xanh. Em Nguyễn Thanh Tuấn, học sinh của trường trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc cho biết.
5: Điều làm chị ấn tượng nhất là về những câu chuyện thực tế về cuộc sống và công việc của các chú nơi tuyến đầu biên giới. Qua đó em có thể hiểu rằng cái việc gìn giữ bình yên cho quê hương của các chú đã vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Em càng thêm yêu quý và quý trọng với những người lính mang quân hàm xanh đang ngày canh giữ biên giới của Tổ quốc. Tiết học cũng giúp em hiểu rõ hơn về ý nghĩa thiêng liêng của từng cột mốc biên giới, về trách nhiệm của mỗi công dân trong công việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Em cảm thấy rằng mình rất tự hào khi đang được sinh sống trên vùng biên giới của con kênh Vĩnh Tế. Sau buổi học, em sẽ cố gắng học tập tốt hơn, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền về biên giới, chủ quyền lãnh thổ và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Em mong rằng sẽ có thể có học thêm nhiều được tiết học biên giới được tổ chức để chúng em có nhiều cơ hội tìm hiểu thêm về quê hương, đất nước, về công việc của chú bộ đội biên phòng.
3: Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, tiết học biên cương còn mang đến những giá trị giáo dục sâu sắc. Khi hiểu được ý nghĩa của từng cột mốc, từng đoạn đường biên giới, các em càng thêm yêu quê hương, thêm trân trọng cuộc sống hòa bình mà mình đang có. Những khái niệm tưởng chừng rất lớn lao như chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giờ đây đã trở nên gần gũi hơn qua từng câu chuyện, từng hình ảnh thực tế. Trong các buổi học, cán bộ biên phòng còn lồng ghép tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam, luật biên giới quốc gia, phổ biến các kiến thức cơ bản về phòng chống các loại tội phạm khu vực biên giới, nâng cao nhận thức cho học sinh về trách nhiệm của công dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực giúp cho các em nhận diện được những hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời hình thành ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn nhỏ. Điều khiến những người thực hiện chương trình cảm thấy vui và tự hào nhất, đó chính là sự thay đổi trong nhận thức của học sinh sau mỗi buổi học. Nhiều em chia sẻ rằng, trước đây chỉ biết biên giới qua sách giáo khoa hoặc qua lời kể của người lớn. Nhưng sau khi tham gia tiết học biên cương, các em hiểu hơn về quê hương mình đang sinh sống, hiểu hơn về công việc của các chú bộ đội biên phòng và cảm nhận rõ hơn giá trị của chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Có em bày tỏ mong muốn sau này được khoác lên mình màu áo xanh của người lính biên phòng để tiếp tục bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đó chính là thành công lớn nhất của mô hình. Tiết học biên cương không chỉ mang đến kiến thức mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới. Những tiết học ấy cũng góp phần làm sâu sắc hơn tình cảm quân dân. Hình ảnh người lính biên phòng không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới mà còn là người thầy, người anh gần gũi, luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình trưởng thành. Đại úy Trương Hoàng Khang, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Vĩnh Ngươn, tỉnh An Giang cho biết.
6: Qua thực tế thì ban đầu các em vốn nhận thức về tiết học biên cương vốn là những cái điều rất là mới mẻ với các em. Ngoài những cái môn học chính trên trường các thầy cô truyền đạt thì tiết học biên cương đối với các em cơ bản là rất là xa lạ. Vì thế là khi mà mang cái tiết học biên cương vào trong cái tiết dạy cũng như là cái hoạt động đối với các em thì đa số các em rất là vui vẻ, hưởng ứng và tán thành cũng như là rất là chăm chú lắng nghe những cái sự truyền đạt của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng mang đến trong cái tiết học. Thì trong cái buổi học thì chúng tôi dành thời gian, ngoài cái thời gian chúng tôi truyền đạt cái kiến thức cơ bản về hệ thống đường biên, mốc quốc giới mà tại cái địa phương các em đang sinh sống, thì chúng tôi còn có giao lưu, trao đổi với các em. Thì nhận thấy rằng là các em cũng rất là mạnh dạn đặt những cái câu hỏi về cái cuộc sống của cái hoạt động thường ngày của người lính, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng như thế nào, cũng như là cái việc quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia như thế nào. Điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất là sau mỗi buổi học thì chính là sự thay đổi trong nhận thức của các em. Nhiều em chia sẻ rằng là sau khi tham gia tiết học biên cương thì các em hiểu rõ hơn về giá trị thiêng liêng của đường biên, mốc quốc giới và thêm tự hào quê hương nơi mình đang sinh sống. Thì một số em nhỏ bày tỏ mong muốn là sau này là sẽ có ước mơ muốn trở thành những cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng để có thể là bảo vệ chính cái quê hương, chính cái nơi mà các em sinh sống là địa bàn biên giới phường Vĩnh Tế. Đối với chúng tôi thì đó chính là một trong những cái niềm vui cũng như là động lực rất là lớn để tiếp tục duy trì những cái tiết học biên cương, không chỉ là ở trên cái địa bàn phường Vĩnh Tế mà còn ở nhiều địa bàn khác nữa, để mở rộng hơn cho các em, đặc biệt là thế hệ đoàn viên thanh niên. Bởi khi các em học sinh có hiểu và có ý thức hơn về chủ quyền biên giới thì điều đó không chỉ là giúp bồi dưỡng thêm tình yêu quê hương đất nước mà còn góp phần hình thành trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung tay bảo vệ biên cương Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới ngày nay.
3: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cột mốc nơi biên cương là một biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, mỗi tấc đất nơi tuyến đầu đều chứa đựng biết bao công sức gìn giữ của các thế hệ đi trước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Từ những tiết học biên cương, giản dị nhưng giàu ý nghĩa, những hạt giống của lòng yêu nước đang được gieo vào tâm hồn tuổi trẻ vùng biên. Những bài học về chủ quyền lãnh thổ, về trách nhiệm công dân và tình yêu quê hương đang từng ngày nảy mầm, lớn lên trong nhận thức của các em học sinh. Sự phối hợp hiệu quả giữa đoàn phường Vĩnh Tế và đồn biên phòng Vĩnh Quân không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết quân dân, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Khi mỗi người dân hiểu về biên giới, yêu biên giới và có trách nhiệm với biên giới, đó cũng chính là lúc chủ quyền quốc gia được bảo vệ bằng sức mạnh của lòng dân. Và đó là nền tảng vững chắc nhất để giữ gìn phên dậu Tổ quốc hôm nay cũng như cho các thế hệ mai sau.
1: Quý thính giả thân mến, chuyên mục gì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chuyên đề thanh niên và cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chung một thanh niên với cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chung một thanh niên và cuộc sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Hành trình về địa chỉ đỏ bồi đắp lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ. 103 chiến sĩ nhí xuất quân tham gia học kỳ trong quân đội năm 2026. Tuổi trẻ Vĩnh Phong đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. An Giang huy động 78 đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức gần 40.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tiếp đến là phóng sự tuổi trẻ công an An Giang chung tay vì cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
8: Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 6, Đoàn Thanh niên xã Sơn Kiên phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thuận tổ chức chương trình Hành trình về địa chỉ đỏ, tiếp bước truyền thống cách mạng tại di tích lịch sử chi bộ đầu tiên của tỉnh Kiên Giang, nay thuộc tỉnh An Giang, tọa lạc tại ấp Tranh Hạt, xã Vĩnh Thuận. Tham gia chương trình, về phía xã Sơn Kiên có đồng chí Vũ Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, đồng chí Ngô Mộng Trinh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Sơn Kiên, đồng chí Bùi Khắc Trung, Đảng ủy viên, Phó trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân xã cùng đại diện các ban ngành và đoàn viên thanh niên địa phương. Về phía xã Vĩnh Thuận có đồng chí Phạm Thị Mộng Trinh, Phó trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân xã, đồng chí Châu Phước Trường, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Vĩnh Thuận, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Văn phòng Đảng ủy cùng đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Tại di tích, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, phát triển của chi bộ đầu tiên tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, đồng thời tìm hiểu truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc. Thông qua hoạt động, đoàn viên thanh niên được nâng cao nhận thức về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước. Dịp này, Ban chấp hành Đoàn xã Sơn Kiên đã trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Thuận. Bên cạnh đó, Đoàn xã Sơn Kiên còn gửi tặng Đoàn xã Vĩnh Thuận bức tranh lưu niệm mang dòng chữ đoàn sống cùng tôi một thời tuổi trẻ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết

0: gắn bó giữa các đơn vị. Chương trình không chỉ là hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng thiết thực, mà còn tạo môi trường để đoàn viên thanh niên giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của quê hương đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi và Khởi nghiệp Thanh niên tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với tỉnh đoàn An Giang tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026, khóa 1 với chủ đề Tự hào là người chiến sĩ. Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, tỉnh đoàn An Giang, tiểu đoàn 207 cùng đông đảo phụ huynh và 103 học viên tham gia chương trình. Chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 13 cho đến ngày 21 tháng 6, dành cho thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi. Trong thời gian này, các học viên sẽ linh hoạt học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội tại tiểu đoàn 207, trung đoàn 893. Các chiến sĩ nhí được trải nghiệm nhiều nội dung huấn luyện quân sự cơ bản như điều lệnh đội ngũ, sắp xếp nội vụ, kỹ thuật quân sự, dượt dợt cản, hành quân đêm, đồng thời tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, cùng các chuyên đề về gia đình, tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước. Theo ban tổ chức, chương trình được triển khai nhằm tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu niên rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập và khả năng thích ứng trong cuộc sống. Qua những trải nghiệm tại đơn vị quân đội, các em có cơ hội hình thành những thói quen tích cực, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Học kỳ trong quân đội là hoạt động hè ý nghĩa được duy trì nhiều năm qua, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng sống, giúp thanh thiếu niên nâng cao bản lĩnh, nuôi dưỡng ước mơ hoài bão và phấn đấu trở thành những công dân có ích cho quê hương đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đồng hành hỗ trợ các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, vừa qua Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phong đã triển khai chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 tại điểm thi trường trung học phổ thông Vĩnh Thuận với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên đã tích cực tham gia hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Các hoạt động được triển khai gồm hướng dẫn địa điểm thi, hỗ trợ nước uống, suất ăn nhẹ, dụng cụ học tập, đồng thời phối hợp hỗ trợ y tế và tư vấn tâm lý, giúp các thí sinh ổn định tinh thần trước khi bước vào phòng thi. Những việc làm tuy giản dị nhưng thiết thực đã góp phần tạo môi trường thi cử an toàn, thân thiện và thuận lợi cho các sĩ tử, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ Vĩnh Phong đối với cộng đồng, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện trong mùa thi năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, trong hai ngày 11 và 12 tháng 6, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Hòa tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026. Tại hai điểm thi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Hòa, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông U Minh Thượng nhằm hỗ trợ đồng viên các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng. Trong chương trình, lực lượng tình nguyện đã tổ chức nấu và phục vụ 1.500 suất ăn miễn phí, cấp phát 2.000 chai nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà. Bên cạnh đó, các đội hình thanh niên tình nguyện còn hỗ trợ xe ôm miễn phí cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xa điểm thi, đồng thời hướng dẫn hỗ trợ thông tin, động viên tinh thần thí sinh và phụ huynh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Vĩnh Hòa không chỉ góp phần tiếp sức cho các sĩ tử vượt qua kỳ thi với tâm thế tự tin, bình tĩnh, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trách nhiệm vì cộng đồng, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tổ chức đoàn trong các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng thanh thiếu niên trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong 2 ngày 10 và 11 tháng 6, các hoạt động thuộc chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 được triển khai sôi nổi tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm hỗ trợ đồng hành cùng các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các đoàn công tác do đồng chí Thị Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các đội hình thanh niên tình nguyện tại 6 xã, phường gồm Rạch Giá, Châu Thành, Dòng Riền, Long Xuyên, Mỹ Thới và Mỹ Đức. Tại các điểm đến, lãnh đạo tỉnh đoàn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của lực lượng tình nguyện viên đang ngày đêm đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh, góp phần tạo nên một mùa thi an toàn, thuận lợi và nhân văn. Theo tỉnh đoàn An Giang, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 được triển khai đồng loạt tại 78 điểm thi chính

0: tin bước vào kỳ thi quan trọng. Để phục vụ thí sinh và người nhà, bình quân mỗi buổi thi tại mỗi điểm thi, lực lượng tình nguyện chuẩn bị khoảng 300 chai nước suối, 120 chai trà xanh, 50 hộp sữa và 100 suất ăn miễn phí dành cho các trường hợp cần hỗ trợ. Ngoài ra, nhiều vật dụng thiết yếu như khăn lạnh, quạt tay, bút, thước, tẩy cũng được chuẩn bị chu đáo. Các đội hình tình nguyện còn tổ chức điểm giữ đồ miễn phí cho thí sinh bên ngoài khu vực thi, hướng dẫn phụ huynh đến khu vực nghỉ ngơi phù hợp và thành lập các đội phản ứng nhanh để kịp thời hỗ trợ những tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi. Không chỉ đồng hành tại các điểm thi, công tác tiếp sức cho thí sinh còn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai từ sớm thông qua nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh đã trao 472 suất học bổng với trị giá từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng trên một suất cho học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Với sự chung tay của các cấp bộ đoàn, lực lượng thanh niên tình nguyện và các tổ chức cá nhân đồng hành, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để các thí sinh vững vàng chinh phục kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, thời gian qua, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, chương trình Buổi sáng nghĩa tình đã và đang trở thành điểm sáng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, sẻ chia yêu thương đến bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá. Được triển khai từ tháng 11 năm 2025, chương trình là công trình thanh niên do Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Gieo mầm yêu thương thực hiện. Đều đặn mỗi tuần, hàng trăm suất ăn sáng miễn phí được trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Ung Bướu. Những suất ăn tuy giản dị với xôi, bánh mì và các món ăn nhẹ quen thuộc, nhưng chứa đựng sự quan tâm sẻ chia của lực lượng đoàn viên thanh niên cùng các nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Vào thứ Bảy hàng tuần, từ sáng sớm khi nhiều người còn chưa bắt đầu ngày mới, các bạn đoàn viên Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang, thành viên nhóm thiện nguyện Gieo mầm yêu thương cùng các bạn học sinh sinh viên trường Đại học Kiên Giang đã có mặt để chuẩn bị nguyên liệu chế biến và đóng gói các phần ăn. Người chuẩn bị thực phẩm, người đóng gói, người vận chuyển, tất cả đều phối hợp nhịp nhàng với mong muốn mang đến những bữa sáng kịp thời cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đối với các tình nguyện viên, đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là trách nhiệm, là niềm vui khi được góp sức giúp đỡ cộng đồng. Chị Nguyễn Trần Mỹ Thuyên, trưởng nhóm thiện nguyện Gieo mầm yêu thương cho biết:
2: phải đầy đủ chất dinh dưỡng và phải gọn nhẹ nhàng, cho nên là những khi mà mỗi tuần là lựa chọn những thức ăn thì cũng phải bàn với ban thanh niên hai để hai bên phối hợp và phòng công tác xã hội để biết những cái món ăn đó đầy đủ chất dinh dưỡng, đầy đủ chất dinh dưỡng cho những bệnh nhân để họ tiếp tục điều trị lâu dài.
1: Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, các thành viên nhanh chóng di chuyển đến các điểm phát để trao tận tay những suất ăn cho người bệnh và thân nhân. Những phần quà tuy nhỏ nhưng được chuẩn bị cẩn thận chu đáo, thể hiện sự quan tâm chân thành đối với những người đang trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang xác định đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an nhân dân trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thượng úy Nguyễn Minh Trạng, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang thông tin.
3: Trình buổi sáng nghĩa tình này được Ban Thanh niên phối hợp với câu lạc bộ Gieo mầm yêu thương triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến nay là đã gần hơn 5 tháng. Thì qua triển khai các cái phần việc cũng như là các hoạt động an sinh xã hội thì thấy được những cái khó khăn của các bệnh nhân ở các bệnh viện. Thì Ban Thanh niên và câu lạc bộ Gieo mầm yêu thương đã phối hợp và tổ chức triển khai công trình buổi sáng nghĩa tình trao suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 3 điểm bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá để phần nào chia sẻ những cái khó khăn trước mắt, giúp cho bà con có được những cái suất ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng để hỗ trợ điều trị bệnh tại các bệnh viện.
1: Đối với nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, những suất ăn sáng miễn phí không chỉ giúp giảm bớt phần nào chi phí sinh hoạt trong thời gian điều trị mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn. sự quan tâm sẻ chia.

0: từ cộng đồng giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật và những thử thách trong cuộc sống. Bà Tô Thị Gận, bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, chia sẻ cảm nhận khi nhận được bữa ăn sáng miễn phí và gửi lời cảm ơn đến các đơn vị thực hiện chương trình.
1: Công an đây cũng lo cho ăn đầy đủ, giờ cũng cảm ơn, và cũng cảm ơn mấy chú công an. Ở mình đây nè cô ơi, không có tiền có phạt gì hết trơn á. Bây giờ đang khổ quá trời, bánh bao gì cũng ngon hết trơn á.
0: Không ồn ào hay phô trương, chương trình buổi sáng nghĩa tình vẫn được duy trì đều đặn bằng sự chung tay của đoàn viên thanh niên công an tỉnh, các thành viên thiện nguyện, học sinh sinh viên và những tấm lòng hảo tâm. Mỗi suất ăn được trao đi là một thông điệp yêu thương, là sự sẻ chia thiết thực đối với những hoàn cảnh khó khăn. Có thể nói, từ những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, hình ảnh tuổi trẻ công an tiếp tục được lan tỏa với tinh thần trách nhiệm nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Những bữa sáng nghĩa tình không chỉ giúp vơi bớt khó khăn cho người bệnh, mà còn góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp trong xã hội để tình người tiếp tục được kết nối và lan tỏa mỗi ngày.
2: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
3: Quán và quen.

0: quán và quen.
1: Thùy Dương và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Quán Nhà Quen xin gửi lời chào đến quý thính giả thân yêu. Mến chúc quý vị có những phút giây thư giãn nhẹ nhàng, lắng động cùng những giai điệu âm nhạc của chương trình. Mở đầu chương trình hôm nay là ca khúc Thân Phận, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo. Bài hát là lời tự sự đầy xót xa về số phận của người con gái trong xã hội xưa, khi hạnh phúc riêng tư nhiều khi phải nhường chỗ cho những sắp đặt của gia đình. Không được sống trọn vẹn với tình yêu của mình, người con gái ấy đành chấp nhận cuộc hôn nhân không xuất phát từ con tim, để rồi mang theo nỗi niềm day dứt, dằn vặt giữa chữ hiếu và chữ tình. Một câu chuyện buồn, một nỗi lòng sâu kín, xin được gửi đến quý vị qua phần thể hiện của ca sĩ Hồng Quyên.

Vừa rồi là ca khúc Thân Phận sáng tác của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo qua giọng ca của ca sĩ Hồng Quyên. Nếu người con gái trong thân phận đành chịu cảnh duyên phận éo le do cha mẹ sắp đặt, thì ở thân phận nghèo lại là tiếng thở dài của chàng trai vì cảnh trắng tay mà ngại ngùng chẳng dám ngỏ lời yêu. Tình yêu vốn dĩ chẳng có lỗi, nhưng khi đời nghèo khó, người ta lại tự đè nặng lòng mình bằng hai chữ mặc cảm, để rồi nhìn người mình thương bước sang bến khác, chỉ biết ngậm ngùi thương tiếc và gửi nỗi đau vào những đêm dài cô quạnh. Bằng giai điệu bolero da diết, nhạc sĩ Nguyễn Thuận đã vẽ nên bức tranh buồn của một kiếp người, một đời lênh đênh trắng tay, mà vẫn giữ trọn tình sâu nghĩa nặng. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thân Phận Nghèo, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thuận qua phần thể hiện của nam ca sĩ Thanh Vinh.

giọng ca Cẩm Ly vừa trình bày nhạc phẩm Tội Tình của nhạc sĩ Hàng Châu. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó, nhạc sĩ Hàng Châu luôn mang trong mình nỗi mặc cảm, tự ti trong cuộc sống, nhất là đối với tình yêu. Chàng nhạc sĩ nghèo đã phải nhận không ít bẻ bàng chỉ vì thực trạng hai bàn tay trắng. Đó cũng là lý do tại sao gia tài sáng tác của ông lại nhiều bài hát nói về phần nghèo như vậy. Về Quê Ngoại cũng là một nhạc phẩm mà nhạc sĩ Hàng Châu viết dựa trên những ký ức tuổi thơ nghèo khó, sống bên người bà, cả đời nặng gánh con cháu. Ông kể, bà tôi vất vả cả đời, trẻ thì còng lưng cày cấy nuôi con, đến khi về già cũng không được nhàn nhã vì đàn cháu nheo nhóc. Khi vào Sài Gòn, quay cuồng với công việc mưu sinh, tôi rất ít khi về thăm ngoại. Bởi vậy mà mỗi lần về, tôi lại cảm nhận rõ sự già đi của bà, tóc bạc hơn, lưng còng hơn. Trong nỗi xúc động, tôi đã viết Về Quê Ngoại như lời tri ân sâu sắc nhất gửi tới người đã bao bọc mình từ thuở ấu thơ.

0: Vừa rồi là ca khúc Về Quê Ngoại, sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu qua giọng ca của Lưu Ánh Loan, Lâm Minh Khôi. Ca khúc này cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quán nhạc quen tuần này. Hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào khung giờ này tuần sau. Mến chào tạm biệt.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Giai điệu trẻ. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu cho khung giờ dành cho ca nhạc hôm nay, nữ ca sĩ Đông Nhi sẽ trình bày sáng tác của Hoàng Tôn mang tên Cần Một Ai Đó.

Chúng ta đến với tiếng hát của Hoàng Đức Duy có nghệ danh là Captain Boy. Anh sinh năm 2003, có đam mê ca hát từ nhỏ. Đức Duy trưởng thành qua một số cuộc thi như Giọng Hát Việt Nhí năm 2015, King of Rap năm 2020. Mùa hè năm 2023, Captain Boy thi Rap Việt, trở thành một trong những thành viên thuộc đội B-Ray. Sau cuộc thi thì anh hoạt động trong vai trò rapper và ca sĩ. Chúng ta cùng nghe Captain Boy hát ca khúc Mong Em Sẽ Cố Quên, ca khúc được chính Captain Boy sáng tác. Bài hát kể về một chàng trai chìm đắm trong dư âm của ký ức chuyện tình cũ. Chàng trai nuôi hy vọng rằng anh và cô gái có thể xóa bỏ những hứa hẹn chưa bao giờ được thực hiện, chấp nhận quên đi mọi điều đã từng tồn tại giữa họ.

Đậm đà là sáng tác của nhạc sĩ Neil Amazing, ca khúc được lấy ý tưởng từ một loại hương vị đã được thế giới công nhận, umami. Theo nữ ca sĩ Tóc Tiên, umami là từ tiếng Nhật, dịch ra đúng và phù hợp nhất là đậm đà. Đậm đà là tính từ, trong một số trường hợp có thể trở thành lời khen tặng cho người phụ nữ trưởng thành, có nhiều trải nghiệm, vượt qua giai đoạn thăng trầm. Người phụ nữ ấy như bình rượu, để càng lâu lại càng ngon. Đây là mục tiêu của nữ ca sĩ Tóc Tiên khi đạt Neil Amazing, nghệ danh của nhạc sĩ Lê Đức Hùng, sáng tác ca khúc này cho cô. Thử sức với màu sắc âm nhạc đậm chất Âu Mỹ, Tóc Tiên mang đến một làn gió mới trong phong cách xử lý, thể hiện ca khúc. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn tham gia vào khâu viết lời, với mong muốn khắc họa và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại. MV của ca khúc Đậm Đà được thực hiện bởi đạo diễn Kiên Ứng. Bối cảnh ghi hình MV nằm trong một khu chợ tự phát, đông đúc. Tóc Tiên và các vũ công xuất hiện trong trang phục hồng đồng bộ, kiểu dáng thể thao, hơi hướng retro, gợi liên tưởng đến thập niên 1980-1990.

Liên tục chương trình là hai ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Chúng ta cùng nghe Mai Tiến Dũng hát bài Tình Yêu Tôi Muốn và Hiền Thục thể hiện bài Điều Em Lo Sợ.

những nỗi buồn dâng đi trong tim đông thành băng đá. Chuyện quá khứ sẽ mau quên thôi mà.

Thưa quý vị, lần đầu chào sân âm nhạc năm 2013, nữ ca nhạc sĩ Trang Pháp để lại nhiều ấn tượng với màu sắc âm nhạc mới mẻ trong lòng khán thính giả. Tuy nhiên, sự nở rộ trong sự nghiệp của Trang Pháp chỉ thực sự bắt đầu vào năm 2023, khi cô quyết định trở lại sân khấu sau thời gian dài, lui về làm sản xuất âm nhạc. Nữ ca sĩ gọi đó là sự tái sinh trong âm nhạc và cả tâm hồn, khi cô tìm lại lửa nghề sau thời gian dài trầm lặng. Trong chương trình ca nhạc hôm nay, Trang Pháp sẽ kết hợp với những giọng hát tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng 2025 gồm Phúc Nguyễn, Minh Hiếu, Đức Duy, Duy Lân, Long Hoàng thể hiện ca khúc do Trang Pháp sáng tác mang tên Barbie.

Một ca khúc được Vũ Hà Anh sáng tác mang tên Lời Xin Lỗi Dùm Dày. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng, ca từ lụi tim đã trở thành bản hit của nam ca sĩ Quân AP. Ngoài phần âm nhạc, Quân AP còn đầu tư quay một music video lãng mạn. MV Lời Xin Lỗi Dùm Dày xoay quanh câu chuyện tình yêu của một cặp đôi, từ lúc ngọt ngào cho tới khi hiểu lầm, rồi giận hờn, chia tay. Cụ thể, chàng trai vì bận rộn công việc mà đôi khi vô tâm với người yêu. Rồi mọi chuyện bắt đầu khi anh bất ngờ gặp cô sánh đôi với người khác. Hai bên cãi cọ và chàng trai đã đuổi cô gái ra khỏi nhà. Tuy nhiên, khi nhìn lại những hình ảnh mà chính anh đã quay cho bạn gái, anh mới dây dứt nhận ra rằng bản thân còn yêu nhưng lại không cho cả hai cơ hội được giải thích. Rồi trải qua thêm những diễn biến bất ngờ, MV mang cái kết có hậu khi cả hai đã về bên nhau, khép lại bằng cái ôm thật chặt đầy hạnh phúc. Với sản phẩm này của AP muốn gửi gắm thông điệp, trong chuyện tình yêu sẽ có những hiểu lầm hay tranh cãi. Hy vọng chúng ta có thể gác cái tôi lại để học cách nói lời xin lỗi với nhau. Dù là vụng về hay muộn màng thì lời xin lỗi xuất phát từ trái tim sẽ đến được với

biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu. Nhưng có anh ở đây rồi để sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy.

Một ca khúc được biểu diễn trong tập 12 game show Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã thu hút tầm nhìn của người xem với phần biểu diễn uyển chuyển trong từng bước di chuyển, cách thể hiện cảm xúc của các chị đẹp, giúp nhạc phẩm đẹp và sinh động trong từng phút giây, đó chính là ca khúc In The Dark. Ca khúc được sáng tác bởi các nhạc sĩ Đạt Từ, Trần Hải Châu, nghệ danh là Tia và Tuệ Quỳnh. Mời quý vị cùng nghe các ca sĩ Hoàng Yến Chi Pi, Thảo Trang và nữ diễn viên Ngọc Phước trình bày bài hát này.

Sinh năm 1998, nhạc sĩ Wiza, tên thật là Đào Minh Hiếu, không phải gương mặt xa lạ trong giới underground, thậm chí còn được nhiều người biết đến không chỉ nhờ tài viết và đọc rap cực chất mà còn bởi giọng hát hay. Với suy nghĩ muốn được thử sức ở mọi dòng nhạc, rapper gốc Hà Thành này đã sở hữu kho gia tài gồm cả trăm sáng tác âm nhạc, trong đó có những bài thuần rap và cả những bài mang màu sắc phong cách âm nhạc khác, từ hip hop, R&B cho đến pop ballad. Từ sáng tác, từ sản xuất, từ hát và từ rap có lẽ là điểm khác biệt giúp Wiza sớm tìm được chỗ đứng trong lòng những người yêu nhạc ở trong lẫn ngoài giới underground. Không chỉ vậy, anh còn có khả năng chơi đàn piano và hát rất hay. Bản thân Wiza cũng thừa nhận muốn hướng tới phong cách rap uyển chuyển, nhẹ nhàng và sẽ xem đó là nét khác lạ riêng biệt của mình so với các rapper khác. Chia sẻ về nghệ danh Wiza, nam rapper trẻ tiết lộ, cái tên này được anh lấy cảm hứng của từ Wiza trong tiếng Anh có nghĩa là phù thủy, là người có khả năng biến hóa đa dạng thần kỳ. Anh biến tấu từ này ngắn gọn hơn theo phong cách hip hop thành Wiza. Chọn nghệ danh này, Wiza thổ lộ, anh mong muốn có thể mang lại nhiều điều mới mẻ, lạ lẫm và thú vị khi chọn đi trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, hiện thực hóa niềm đam mê của mình dành cho âm nhạc. Chúng ta cùng nghe ca khúc của nhạc sĩ Wiza có tựa là Chuyện Chúng Ta Sau Này.

Bài hát tiếp theo đây có tựa là Run, ca khúc được các thành viên của đội Mặt Trăng Ô Mặt Trời thể hiện tại sân khấu Em Xin Say Hi. Đội quy tụ các gương mặt Gen Z là tân binh của làng nhạc như Ánh Sáng, Aza, Dừa Lan, Châu Bùi, Lee Hân, 52 Hạt. Ca khúc Run do Tổng Đài sáng tác, được nhóm dàn dựng theo phong cách đường phố và quay theo hình thức one shot.

Quý tác giả đang nghe chương trình ca nhạc phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Duy Khang, tay chơi guitar và cũng là giọng hát chính của ban nhạc Chiles, sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc do chính Duy Khang sáng tác mang tên Gold. Ca khúc mang màu disco, synth pop rõ nét cả về mặt âm thanh lẫn hình ảnh, thể hiện sự mới mẻ và thú vị trong âm nhạc của Chiles. Lời bài hát lấy cảm hứng từ câu chuyện thần thoại, một góc nhìn cảm hứng từ vua Midas, người có khả năng biến mọi thứ mình chạm vào thành vàng. Julius mượn chi tiết này như một phép ẩn dụ cho tình yêu. Khi con người yêu hết mình, sống trọn vẹn với cảm xúc, mọi khoảnh khắc trong đời thường cũng trở nên rực rỡ và đáng giá như vàng. Không chỉ ghi điểm ở phần âm nhạc, MV Gold còn tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ hình ảnh và cốt truyện được dàn dựng chỉnh chu. MV thể hiện rõ sự tương phản đầy thú vị khi âm nhạc disco retro được đặt trong bối cảnh một thế giới tương lai siêu thực, mở ra góc nhìn về tương lai qua lăng kính quá khứ, đồng thời khắc họa chủ đề tình yêu lấy cảm hứng từ bàn tay quá vàng của vua Midas. Điểm nhấn bất ngờ trong MV chính là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Mazuz, nghệ danh của ca sĩ Trần My Anh, trong hình tượng Cyborg, một sinh vật nửa người nửa máy quen thuộc trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

0: Đến đây, chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đồng hành cùng nhà nông.

0: Thưa bà con, chương trình đồng hành cùng nhà nông hôm nay thực hiện chủ đề bí quyết chăm sóc vườn sầu riêng sau thu hoạch. Và với chủ đề này, những người thực hiện chương trình sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân một số biện pháp chăm sóc cây sầu riêng có thể phục hồi nhanh chóng sau thu hoạch. Trong chương trình đồng hành cùng nhà nông ngày hôm nay, chúng ta lại gặp lại hai vị khách mời, đó là tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, giảng viên chính khoa nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trường học Tiền Giang. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ.
1: Con nông dân, xin chào quý vị thính giả lắng nghe chương trình.
0: Dạ, xin chào thạc sĩ Bảo Trân đến từ công ty cổ phần phát triển tự nhiên.
2: Dạ, trân chào chị Nhã Quỳnh, chào thầy Vũ và chào toàn thể quý bà con đang nghe đài.
0: Thưa bà con, sau khi thu hoạch thì cây sầu riêng thường bị mất sức và suy kiệt, và nếu mà không được chăm sóc cũng như là bổ sung dinh dưỡng kịp

0: thì chắc chắn cây có thể bị suy thoái. Điều này thì cũng ảnh hưởng đến năng suất trong các vụ sau. Do đó mà cái việc chúng ta chăm sóc phục hồi vườn sầu riêng sau thu hoạch là điều cần thiết để mà cây tiếp tục phát triển khỏe mạnh cho năng suất cao trong vụ mùa mới. Trong đó thì bà con cần thực hiện những biện pháp như là cắt tỉa, loại bỏ các cành sâu, bệnh, cải tạo đất rồi bón phân, hay là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cũng như là chú ý phòng trừ sâu bệnh hại. Mở đầu chương trình hôm nay thì mời bà con cùng nghe những lưu ý của tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ về những biện pháp chăm sóc vườn sầu riêng sau thu hoạch nhé. Xin mời tiến sĩ ạ.
1: Thưa bà con, là sau mùa thu hoạch đó, thì cái thời điểm vàng để bà con tái thiết vườn cây của mình ha, bà con chuẩn bị cho một vụ mùa kế tiếp á, thì để với mong muốn là đạt được năng suất cao, chất lượng trái tốt và sâu bệnh á, thì sau đây tôi sẽ xin chia sẻ một vài cái kinh nghiệm ha trong chăm sóc vườn cây của mình. Thì sau cái mùa thu hoạch á, thì bà con biết là cây mình bị suy kiệt, thì bà con phải thứ nhất là tiến hành nhanh chóng là vệ sinh vườn ha, tỉa cành, tạo tán. Tại sao cái việc này quan trọng? Là bà con vệ sinh vườn, thứ nhất là sẽ vệ sinh ha và diệt những loại nấm khuẩn trên cành, trên lá hoặc trên tàn dư thực vật. Và bà con phải cắt bỏ những cành mang trái hay những cành sâu bệnh. Những cành này nó sẽ không có hiệu quả trong mùa sau. Và bà con nên sử dụng là những cái dạng nấm đối kháng Tricho đã bà con tưới vào để thứ nhất là loại bỏ những loại nấm rễ trong đất ha. Mục tiêu là phục hồi tán nhanh ha, giảm sâu bệnh và giúp cho vườn cây mình nó thông thoáng. Trong giai đoạn phục hồi cây bón phân thì bà con tập trung vào hai cái loại phân bón hiện nay rất cần cho vườn cây trái mình. Thứ nhất là phân bón hữu cơ ha và phân bón vi sinh. Thì phân hữu cơ thì bà con có thể sử dụng phân chuồng tại chỗ cũng được. Bà con kết hợp phân chuồng bà con cộng với cái Tricho Đẹp Ma ha bà con. Thứ nhất là Tricho Đẹp Ma là nấm đối kháng và Tricho Đẹp Ma nó cũng là có thành phần enzyme bacillus á, nó sẽ xử lý những cái chất hữu cơ làm thức ăn cho vi sinh vật đất ha, thì giúp tạo ra humic ha, giúp tạo cho đất khỏe và giúp cho bộ rễ phát triển khỏe. Và kết hợp những cái dạng phân hữu cơ thì ngoài mục đích là nó làm cho đất tơi xốp, rễ khỏe, thông thoáng và sẽ hạ được phèn cho bà con luôn ha. Và giai đoạn là phục hồi thì bà con sau thu hoạch thì bà con bổ sung có thể kết hợp những loại phân chuyên dùng và phân hữu cơ ha. Và trên lá thì bà con có thể bổ sung các loại trung vi lượng ha, là canxi, bo, silic, rồi kẽm, kali ha. Và bà con chia nhỏ lượng phân có thể là 2-3 lần. Mỗi tháng bà con là bón gốc một lần, sử dụng là 50% là phân hữu cơ ha, kết hợp 50% là phân chuyên dùng mà dạng đậm thắt. Và khi tưới nước thì bà con cũng nhớ là tưới nước theo nhu cầu, bà con giữ ẩm và trong giai đoạn là bà con không được tưới dư nước ha, đặc biệt là vào lúc chiều tối bà con không nên tưới, là nó ẩm độ cao thì nó dễ gây nấm bệnh ha. Và bà con tránh ngập úng, bà con đánh rãnh thoát nước và gia cố hệ thống bờ bao và mương rãnh trong vườn để lúc nào bà con cũng có lượng nước sạch để tưới và giúp cho bà con quản lý được. Sau những cơn mưa lớn thì bà con đi thăm vườn, bà con thấy những chỗ đọng nước thì bà con phải đánh rãnh để thoát nước cho vườn cây. Đối với quản lý sâu bệnh thì hiện nay trong cái mùa mưa này thì nó thường xuất hiện những cái bệnh như là nấm hồng, tháng thư, xì mũ, thì bà con phải dùng thuốc đặc trị. Thì hiện nay cái thuốc hiệu quả nhất đối với những cái nhóm bệnh này là thuốc gốc đồng hết bà con. Thì bà con sử dụng thuốc gốc đồng. Và ngoài ra bà con cũng nên thường xuyên là quản lý các đối tượng là rầy xanh, nhện đỏ ha. Và đối với bộ rễ rất quan trọng, tại hiện nay sầu riêng nó bị hiện tượng là trái lá nhiều á, thì một phần là do cái bộ rễ nó bị suy kiệt á, do đó bà con phải bổ sung thêm những cái dạng là hữu cơ cao cấp và bà con quản lý cái bộ rễ mình á, diệt khuẩn, diệt nấm bằng những loại thuốc đặc trị. Thì đó là một vài cái lưu ý. Và để cho cây khỏe thì bà con phải quản lý dinh dưỡng hợp lý, cân đối và bà con chuẩn bị sức khỏe cây tốt để chuẩn bị cho xử lý ra hoa nếu bà con xử lý nghịch vụ. Và sau khi cây tốt thì bà con bắt đầu xử lý khô hạn và tạo mùa vụ mới. Thì để tổng kết lại mục tiêu chăm sóc vườn cây hiệu quả nhất thì bà con nhớ là sau thu hoạch, thứ nhất là cắt tỉa vệ sinh vườn, cái thứ hai là bón phân tưới nước ha, đặc biệt là bổ sung hữu cơ và phòng bệnh và hạn chế những loại nấm bệnh, đặc biệt là trái lá thối rễ. Và bà con phải làm cho cây thật là khỏe, thật là sung để bà con mới xử lý mùa vụ, đặc biệt là mùa nghịch trong vào cuối tháng 4 âm lịch sắp tới ha bà con. Dạ.
0: Yeah. Dạ rồi, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ. Còn bây giờ thì về phía thạc sĩ Bảo Trân là mình có ý kiến gì không ạ?
2: Dạ, Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Thì đối với công ty TST thì cung cấp cho bà con những cái giải pháp cũng như là những cái sản phẩm cũng như là giúp bà con vệ sinh vườn, thì bà con có thể sử dụng sản phẩm siêu đồng nè, rồi phục hồi cây thì bà con cũng có thể sử dụng sản phẩm No 2. Đây là cái bộ đôi mà Trân nghĩ rất là cần thiết ở cái giai đoạn mà sau khi mà bà con thu hoạch trái cần vệ sinh vườn và phục hồi cây. Hoặc là đối với những vườn mà trong quá trình bà con xử lý nghịch vụ, bà con đi bắt lo nó hơi cao nè, rồi cây nó hơi bị suy đó, rụng lá, Nếu những cái nhà vườn nào đang gặp những cái trường hợp này thì bà con cũng có thể sử dụng sản phẩm NO2, bà con tưới và phun luôn thì sẽ giúp cây giải độc bắc lo và cũng như là giúp cho cây phục hồi rất là nhanh. Và ngoài ra thì ở giai đoạn này bà con cũng có thể sử dụng sản phẩm là TT Organic để bà con cải tạo lại đất ha, cũng như là tăng cường

0: cung cấp những cái chất hữu cơ cho bộ rễ của mình thì giúp cho bộ rễ khỏe, cây khỏe và siêu đồng quản lý nấm khuẩn. Thì Trân nghĩ là đây là ba cái sản phẩm cũng như là ba cái giải pháp mà rất là cần thiết cho bà con ở giai đoạn này. Trước đây thì bà con sử dụng những cái sản phẩm Trico Đạt Ma nè, bà con sử dụng dạng viên hoặc là dạng bột. Thì cái đối với những dạng viên hoặc là dạng bột thì khi mà bà con sử dụng thì bà con cần có thời gian ngâm ủ, tức là bà con phải ngâm ha, ngâm 8 tới 12 tiếng, thậm chí có những sản phẩm bà con ngâm tới 24-48 tiếng luôn. Thì đối với sản phẩm gel Trico Bacillus là một cái dạng gel, bà con đổ ra là bà con có thể sử dụng ngay. Và cái thứ hai đó, ngoài Trico Đạt Ma thì Trân tăng cường vô đây là Bacillus nữa và thêm một số enzyme để giúp cho phân hủy cái xác bã động thực vật nó nhanh chóng nha bà con. Thì đối với một chai như vậy thì bà con sử dụng được tới 1.000 lít nước là. Thì bà con có thể điện thoại trực tiếp cho Trân qua số điện thoại là 0939690869, hoặc là bà con cần giải đáp những thắc mắc về số điện thoại trên 0939690869 đó là có Zalo luôn. Cho nên bà con có thể là gửi hình ảnh qua Zalo hoặc nhắn tin qua Zalo cho Trân nha. Dạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi đã nhận được thông tin kết nối từ bà con đồng dân bên kia. Tiến sĩ Hà Phủ, thạc sĩ Bảo Trân và Nhã Quỳnh xin chào.
2: Xin chào, tôi Danh Dũng ở Đồng Nai. Chào Thầy Vũ, chào Bảo Trân.
1: Dạ rồi.
2: Hôm nay chủ đề ngày hôm nay là chăm sóc sau khi thu hoạch. Mà bây giờ tôi là có hai câu hỏi là hỏi trước khi thu hoạch. Câu thứ nhất là sầu riêng sau nó hay bị sương, rồi nó bị méo mó, nói chung là nó mực tròn, nó bị sương qua hàng B nhiều. Rồi một số là vỏ nó dày, rồi là bể gai. Đó, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, cái bên sản phẩm của Bảo Trân là cái No2 mình xài mình cộng với cami mình xịt có được hay không? Có hai câu hỏi thôi.
1: Dạ rồi. Bây giờ thì xin mời tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân.
3: Thì xin chào quý thính giả nghe đài. Chào chú. Thì câu hỏi của chú rất hay ha. Thì hiện nay là vấn đề là sầu riêng bị sượng, bị bể gai là một vấn đề rất phổ biến ha, đặc biệt là trong cái mùa khô. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng cái chất lượng trái ha, và cái giá trị thương phẩm. Khi bà con biết khi lái nó vô vườn nó mua thì thường nó dấn học, nó thử cơm. Thì nếu cơm mình bị, thứ nhất là bị sượng, đó là cái phẩm chất bên trong và cái hình thức bên ngoài là cái trái mình bị bể gai, thì nó sẽ lội ha, cái mình không có đóng hàng được. Thì đầu tiên là tôi sẽ xin chia cái làm cái nguyên nhân cho bà con nắm để bà con có thể khắc phục. Thì nguyên nhân sầu riêng bị sượng hiện nay thì cái nguyên nhân chính là do là mất cân đối dinh dưỡng. Thì trong quá trình canh tác thì bà con thường bà con quan tâm ba cái nguyên tố chính là đạm, lân và kali. Đặc biệt là nguyên tố đạm thì bà con sử dụng nhiều ha, nhưng mà bà con không có cân đối cái thành phần kali, nghĩa là cung cấp đạm nhưng mà quên đi cái thành phần kali. Thì khi thiếu kali thì nó làm cho những cái dinh dưỡng khi quang hợp từ cái lá đó nó sẽ không vận chuyển về trái được, không lên cơm được, hoặc là lên cơm thì nó sẽ thiếu chất, nó làm cho trái của sầu riêng mình bị sượng cơm. Và cái thành phần thứ hai nữa là cái bo rong. Cái bo rong là gì? Cái bo rong là thành phần là giúp cho cái vách tế bào hay là giúp cho cái trái sầu riêng mình nó không có bị nứt trái khi mà trái sầu riêng mình chuẩn bị thu hoạch á. Có nhiều hiện tượng là bà con thấy nó bị nứt trái hoặc là nó bị sượng trái á, hoặc là hình thành múi không đều, nó bị méo mó thì nó cũng là vấn đề do bo rong. Và nếu bà con bón thừa đạm á, thì thường nó sẽ đi đọt ha, đi đọt trong giai đoạn này thì nó cũng buông trái. Do đó cái thành phần dinh dưỡng cân đối rất quan trọng, thì bà con cân đối giữa đạm và kali. Cái thứ hai là bà con phải bổ sung thêm cái canxi ha, canxi và bo rong trong giai đoạn này, nó sẽ giúp trái bà con sẽ không bị sượng và nó sẽ lên học đủ, lên múi đều ha. Và bà con hạn chế sử dụng đạm trong giai đoạn này, bà con có thể sử dụng những dạng phân chuyên dùng mà đạm thấp thôi, ví dụ 3 số bằng nhau 15-15. Và bà con nên bổ sung cái hữu cơ dạng amino cao cấp á. Và trên trái thì bà con có thể sử dụng thêm cái dạng là kali á, kali lên cơm á, thì kali hữu cơ. Thì giai đoạn này nếu bà con sử dụng kali hóa học thì nó cũng gây hiện tượng sượng cơm ha. Bà con sử dụng kali hữu cơ thì bên công ty của thạc sĩ Trân thì cũng có cái K-Plus á, đây là một sản phẩm kali chuyên dùng để lên cơm sầu riêng. Thí dụ đối với giống Ri-6 á, thì bà con có thể xài sản phẩm này ở giai đoạn cuối á, thí dụ từ khi bà con sổ nhụy á, bà con có thể xài ở giai đoạn là 75 ngày sau khi sổ nhụy. Đối với đống móng thon thì bà con có thể xài ở cỡ là khoảng là 80 ngày, 75-80 ngày ha, bà con phun khoảng 2 lần. Và bà con lúc này bà con xài hữu cơ kết hợp với phân chuyên dùng NPK 3 số bằng nhau, đạm thấp thôi. Bà con xài 3 số bằng nhau là lúc này là 3 số bằng nhau là 15-15-15, một bao 15-15 cộng với một bao là hữu cơ TST thì bà con cộng chung, bà con xài một cây vậy, bà con rải quanh tán là khoảng là 300-500 gram thôi, bà con rải và bà con chia làm nhiều lần rải vậy. Bà con rải có thể 1-2 lần trong giai đoạn mà từ khi nuôi trái á, bà con xài giai đoạn cuối thì lúc này nó sẽ tăng được phẩm chất, làm cho trái mình nó không bị sượng, không bị méo trái và không bị dư đạm, thì nó không có bị bể gai ha. Rồi nguyên nhân thứ hai là cây sầu riêng lúc này bà con tưới nước không ổn định thì nó cũng bị ảnh hưởng. Có trường hợp ở miền Tây thì bà con tưới quá nhiều nước, rồi ở miền Đông thì bà con tưới

0: thiếu nước chẳng hạn thì nó cũng ảnh hưởng. Thì giai đoạn này nuôi trái là nếu mà thiếu nước đột ngột á, thì nó làm cho mô trái không phát triển và nó cũng gây hiện tượng sượng hả bà con. Và cái nguyên nhân thứ ba là do bà con xử lý ra hoa không đúng kỹ thuật. Ví dụ thường bà con siết nước, bà con xử lý lân, bà con siết nhưng mà bà con không đủ cơ đọt. Không đủ cái đợt để nuôi trái thì bà con biết là để nuôi một trái sầu riêng á thì nó cần là khoảng là 300 đến 350 cái lá để quang hợp, để tổng hợp những cái chất á từ quang năng ánh sáng mặt trời tổng hợp thành tinh bột và đường để chuyển về trái. Và bà con á không đủ lá để giai đoạn này thì lá mình giai đoạn này thường bà con thấy vừa nuôi trái vừa bị cháy lá, lá rụng á thì nó không đủ lá để nuôi trái thì lúc này là nó lên cơm không được, và lên cơm được thì cái cơm nó cũng sẽ bị sượng ha, bị lép muối. Thì để khắc phục á thì bà con nhớ là bà con phải cân đối phần hợp lý trước và sau đậu trái, bà con tăng cường thêm cái kali ha, canxi ha và boron ha để giúp cho nó lên cơm đều, muối dày ha và không bị méo học ha. Và gợi ý cho bà con sử dụng là bà con kết hợp cái phân là hữu cơ TST ha. Bà con cộng thêm cái canxi bo, hiện nay canxi bo trên thị trường rất nhiều, và bà con cộng thêm cái K plus trong giai đoạn trái non đến 1 tháng thì nó cũng giúp cho trái sầu riêng mình sửa học được ha, sửa học là rất tốt. Và đối với đất tưới thì bà con quan sát cái mô sầu riêng của mình á, khi nào bà thấy cái mô chuyển sang trắng á, thì bà con mới tưới. Chứ nếu bà con thấy cái mô của mình còn ẩm ướt, còn dư nước thì bà con không nên tưới ha. Và trong giai đoạn nuôi trái thì bà con cũng hạn chế tình trạng là ngập úng á, nó thất thường nước tưới thì cũng làm cho hiện tượng là sượng trái và méo trái. Thì đó là một vài cái lưu ý thì với mong muốn là bà con có thể điều chỉnh lại dinh dưỡng và tưới nước hợp lý để giúp cho trái sầu riêng mình không bị sượng ha, không bị méo học và lên cơm tốt.
1: Dạ Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Thì đó là một cái số chia sẻ thầy Vũ với chú Dũng để khắc phục được những cái hiện trạng như là trái bị méo mó hay là bị cháy muối ha. Thì với cái câu hỏi thứ hai của chú là chú có hỏi là sản phẩm của TT có cộng chung với combi phun được các giai đoạn hay không, thì Trân xin chia sẻ với bà con mình là bà con hoàn toàn cộng được nha bà con. Hiện nay là sản phẩm combi là sản phẩm mà bà con sử dụng rất là nhiều. Nói chung là hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều loại combi và rất là nhiều giá ha. Thì bà con quan trọng là bà con xài cái loại nào mà bà con thấy hiệu quả thì bà con xài, hiệu quả nó kèm với giá cả, nó giá cả hợp lý nữa. Thì combi là một cái sản phẩm vi lượng mà Trân nghĩ trong các giai đoạn, ví dụ như là giai đoạn mà bà con chuẩn bị làm bông nè, bà con cũng có thể sử dụng, hoặc là giai đoạn mà bà con đang nuôi trái nè, thì đó là sản phẩm vi lượng, nó sẽ bổ sung đầy đủ vi lượng cho bà con mình sử dụng. Thì hiện nay bên các hệ thống cửa hàng của Trân là đang bán hai loại combi và hai cái giá khác nhau luôn bà con. Một loại là combi của Bỉ nha, một loại là combi của Pháp. Thì hai loại này thì Trân thấy đánh giá nó cũng 9-10 với nhau thôi. Quan trọng là bà con sử dụng cái sản phẩm nào bà con cảm thấy là nó phù hợp thì bà con sử dụng. Thì đây là sản phẩm mà bà con hoàn toàn có thể cộng với các sản phẩm TT mà bà con sử dụng được. Thì đó là những cái chia sẻ của Trân đối với những thắc mắc của bà con ạ.
2: Dạ rồi, chú Dũng đã nghe rõ thông tin chia sẻ từ hai khách mời của chúng ta. Không biết là chú còn có hỏi nào nữa không chú?
3: Thôi để đặt sau đi.
2: Dạ rồi, cảm ơn chú.
3: Cảm ơn.
2: Dạ chào chú.

0: Thưa quý vị thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối máy với một bà con đầu dây bên kia. Dạ alo ạ.
1: Alo ạ.
0: Dạ, tiến sĩ Hà Vũ, thạc sĩ Bảo Trân và Nhã Quỳnh xin chào ạ.
1: Chào thạc sĩ nha.
0: Dạ rồi.
1: Mình tên Sơn ở Vĩnh Long.
0: Dạ, anh Sơn Vĩnh Long. Dạ. Rồi, để tiết kiệm thời gian của anh thì mình sẽ chia sẻ trực tiếp vấn đề của mình luôn anh ha.
1: Cho mình hỏi cây sầu riêng mình mà lấy trái mà sao nó gần thu hoạch đó là nó thúi hồng, thúi trái ạ. Coi bên công ty có cái thuốc nào không mà chỉ mình dùng với nó xong nó hay ưa trái lá nữa. Đậu trái là trái lá thường không dùng đất đây hay là mà tự mình đi không đúng kỹ thuật gì không biết.
0: Trước giờ có bao giờ xảy ra tình trạng này chưa anh?
1: Một sầu riêng có lấy mới có hai vụ trái à mà là vụ trước nó mà nặng hơn nữa, lấy cái vụ thận á vô ngay mùa nắng nó trái lá nó tay luôn.
0: Dạ. Rồi, như vậy là có hai vấn đề là bị thúi trái với bị cháy lá. Rồi còn vấn đề nào khác nữa không anh?
1: Hỏi từ từ đi.
0: Hỏi từ từ ha, nghe từng phần nghe cho dễ nắm ha. Thôi chắc mời tiến sĩ Hà Vũ đi.
2: Thì cái câu hỏi của anh về sầu riêng cũng là câu hỏi của nhiều bà con nông dân. Thì hiện nay cái hiện tượng thối trái và cháy lá trên sầu riêng á là hai cái bệnh này thường gặp, đặc biệt là bắt đầu mùa mưa ha. Từ giai đoạn nắng chuyển qua mưa, đặc biệt là những vườn là bà con chăm sóc chưa đồng đều hoặc là bà con xử lý chưa kịp thời thì cái bệnh này nó sẽ tăng nhiều ha, tăng nhanh và nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất, làm giảm năng suất rõ ha. Thì đầu tiên mình phải xác định rõ là cái nguyên nhân gây thối trái và trái lá. Thì chủ sẽ chia làm hai cái bệnh cho bà con dễ nắm. Thứ nhất là bệnh cái thối trái. Thì cái bệnh thối trái này không phải là ngẫu nhiên mà nó bị, không phải là do giống nữa mà nó do nguyên nhân là do nấm nha bà con phải xác định vậy. Thì cái nấm nó tên là Phytophthora palmivora. Cái nấm này sẽ tấn công vào những cái trà mưa mà bà con thấy mưa sập sùi. Thí dụ hiện nay bà con thấy có mưa hoặc một vài cơn mưa thì bà con thấy khi trời mưa thì ẩm độ nó cao. Thì ẩm độ nó cao, nhiệt độ thấp là điều kiện cho nấm là Phytophthora palmivora nó phát triển. Thì cái trái mình nó sẽ thường thường bị thối hồng hoặc là thối đít, ha, nó thối nhũng và nó có thể rỉ nước ra. Bà con thấy nó có mùi hôi. Nếu mà thối nặng thì nó lây rất nhanh ha. Nếu bà con không xử lý được á, thì nó sẽ lây từ trái bị bệnh sang trái khỏe và nó làm rụng hàng loạt ha bà con. Những cái trái này mình không sử dụng được, nó có mùi hôi thối và bà con khui ra thì nó bị lạc cơm ha, ăn không được ha. Nó là do nấm ha bà con. Rồi cái bệnh thứ hai á, là cái bệnh cháy lá hay là bà con gọi là cái bệnh cháy đầu lá. Thì cái nguyên nhân chính á, là thiếu vi lượng nha bà con. Cái nguyên nhân là thiếu vi lượng là chủ yếu, đặc biệt là thiếu cái thành phần là kali, thiếu thành phần kali nè, canxi và cái magie. Đây là ba cái thành phần quan trọng mà cây ăn trái rất cần, đặc biệt sầu riêng ha. Thì bà con phải bổ sung cho nó kịp thời. Hiện nay bà con bổ sung á là cái kali, thì bên thạc sĩ Bảo Trân có cái sản phẩm là Kaplus đó. Rồi bà con có thể bổ sung thêm cái là canxi bo ha bà con, bổ sung canxi bo và cái magie kẽm á, bên thạc sĩ Trân có cái kali kẽm luôn. Và bà con phải phục hồi cái bộ rễ để cho cái bộ rễ thật là khỏe, tại vì lúc này chắc chắn là bộ rễ có vấn đề, do đó nó biểu hiện ở trên cái lá già đó là nó cháy đầu lá hoặc là cháy lá. Do đó là lúc này rễ mình suy yếu rồi, bị nấm hại tấn công. Cũng là hai cái lo nấm là chủ yếu trong vườn cây sầu riêng mình là Phytophthora và Fusarium ha bà con. Và để quản lý được hai cái nấm này thì bà con phải phun những thuốc đặc trị, đặc biệt là những thuốc gốc đồng. Là bà con xài những loại thuốc gốc đồng thì bên công ty thì cũng có cái sản phẩm là siêu đồng ha. Thì thạc sĩ Bảo Trân sẽ chia sẻ sau ha. Và hiện nay bên công ty thì cũng có cái sản phẩm đặc trị trái lá bà con luôn. Một sản phẩm theo công nghệ Ý ha, đặc trị trái lá. Và sản phẩm này bà con sử dụng thì hoàn toàn nó sẽ quản lý cái nấm bệnh, đặc biệt là nấm Phytophthora khi hiệu quả ha. Nó có thể giúp cho bà con là quản lý được cái nấm trong rễ luôn, bà con có thể phun qua lá được và tưới vào rễ luôn. Thì đối với cái bệnh thối trái thì để khắc phục á, thì thứ nhất là bà con phải kết hợp một biện pháp là tổng hợp liên hoàn ha, bà con phải trồng mật độ hợp lý thôi. Rồi sau cái mùa thu hoạch thì bà con phải tỉa cành tạo tán cho nó thông thoáng, vườn làm sao phải có đủ nắng từ ở phía trên, nắng phải chiếu xuống phía tán cây được ha. Rồi bà con không có để những cành là chạm đất ha, bà con phải đánh rãnh thoát nước để cho bảo vệ cái rễ mình không bị úng. Và khi mà bà con phát hiện trong vườn mình có những cây bị bệnh cháy lá, cháy đầu lá hoặc thối trái thì bà con sử dụng thuốc đặc trị, thuốc gốc đồng ha. Và bà con có thể sử dụng cái Trichoderma đó, Bacillus là cái nấm đối kháng á, với Phytophthora và Fusarium, bà con tưới định kỳ. Bà con có thể là khoảng 20 ngày bà con tưới một lần, tưới khoảng 2 đến 3 lần trên một vụ thì bà con cũng giúp là cải tạo đất ha, làm rễ mạnh ha, và hạn chế được nấm bệnh. Và hiện tượng trái lá thì khi mà cái lá mà rớt xuống gốc á, thì bà con phải thu dọn ha, vệ sinh và bà con đốt ha. Thì vệ sinh vườn, quản lý nấm bệnh bằng thuốc đặc trị và bà con kết hợp với nấm Phytophthora, nấm đối kháng và tưới gốc 20 ngày đến 30 ngày bà con tưới một lần. Và bà con nên sử dụng phân hữu cơ giai đoạn này ha, để thứ nhất là cải tạo đất, tơi xốp đất màu mỡ và tăng độ thông thoáng cho bộ rễ để cho rễ mình phát triển khỏe mạnh thì sẽ khắc phục được hiện tượng này rất tốt.
0: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Hà Vũ. Lúc này tiến sĩ Hà Vũ có nhắc đến các loại thuốc sử dụng để mình có thể là khắc phục cái tình trạng của cây trồng của mình, thì nhân đây chắc cũng sẽ mời thạc sĩ Bảo Trân chia sẻ cụ thể hơn những cái sản phẩm công ty nào mà sử dụng trong trường hợp này và cái liều lượng sử dụng ra làm sao cho hiệu quả nhất. Xin mời thạc sĩ.
3: Dạ, Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Thật ra cái câu hỏi của anh Sơn á, thối hông, thối trái, cháy lá thì Trân đi các nhà vườn ở miền Tây á, hầu như á, là đi 10 vườn là khoảng hết 7-8 vườn là đã bị rồi bà con. Cho nên là đây là những cái bệnh mà rất thông thường, nhưng mà bà con nếu mà bà con quản lý không đúng cách á, là hầu như là nó bị hết. Và những cái vấn đề mà thầy Vũ chia sẻ với bà con á, thì nó xoay quanh á, là 4 vấn đề sau đây mà bà con cần quản lý. Thứ nhất là đất khỏe. Đất khỏe tức là bà con tăng cường bón hữu cơ và bà con chọn những loại phân hữu cơ mà gọi là phân hữu cơ nó chuẩn nha bà con, để bà con sử dụng. Bởi vì hiện nay phân hữu cơ thì có rất nhiều loại phân hữu cơ trên thị trường, nhưng mà một số loại phân hữu cơ mà khi mà không được xử lý quay mục hoặc là không được xử lý một cách tới nơi tới chốn thì bà con sử dụng thì nó gây hệ lụy cho cây trồng. Thì đó là bà con bảo vệ đất khỏe nè. Cái thứ hai là rễ khỏe. Rễ khỏe tức là bà con sử dụng những cái sản phẩm mà giúp cho cái bộ rễ nó kích thích. Khi đất khỏe rồi thì bà con sử dụng những cái sản phẩm nó kích rễ nè, rễ nó thông thoáng thì bà con có thể sử dụng sản phẩm là TSTNO2. Đây là sản phẩm mà không cần phải nói nhiều nữa nha, bà con đã sử dụng rất là nhiều rồi và hầu như là bà con nào sử dụng là cũng đều chọn sản phẩm NO2. Đây là sản phẩm công nghệ nano, bà con có thể là tưới vào gốc, nó tăng cường chất hữu cơ và đồng thời kích thích rễ rất là hiệu quả. Rễ khỏe thì nó sẽ đi đôi với việc là cây khỏe ha. Rồi, và một cái vấn đề thứ ba đó là quản lý nấm bệnh. Nấm bệnh và sâu rầy luôn, sâu rầy nhện, đó là những cái bệnh mà bà con phải quản lý liên tục luôn. Hiện nay đối với công ty của Trân á, thì Trân chuyên về bệnh nha. Đối với sâu rầy thì bà con có thể là Trân sẽ tư vấn cho bà con một số loại nè, nhện đỏ nè, rầy rẹp hay là những cái loại nào mà ở cửa hàng Trân thấy là bán chạy đó thì Trân nghĩ cái loại đó là hiệu quả đối với bà con, Trân sẽ tư vấn cho bà con. Riêng công ty của Trân á, là thế mạnh là về bệnh thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm siêu đồng á, là sản phẩm mà Trân chia sẻ rất là nhiều rồi. Ví dụ đồng, những cái gốc đồng khác đi, bà con phun, bà con sử dụng gốc đồng thì bà con quan niệm là đồng nó nóng nè, đồng nó khó pha, nhưng mà riêng sản phẩm siêu đồng của TT là một sản phẩm mà nó rất là mát cho cây trồng và nó rất dễ pha với các sản phẩm khác. Và khi mà bà con sử dụng siêu đồng, bà con sẽ thấy hiệu quả vừa quản lý bệnh, đồng thời là cây nó khỏe và lá nó xanh, hay nó khác với những cái sản phẩm trên thị trường. Cho nên là Trân nghĩ đây là một cái giải pháp cho bà con. Và ngoài ra thì công ty Trân đã ra mắt một cái sản phẩm cháy lá, là sản phẩm mà giúp bà con đặc trị cháy lá luôn. Đối với những vườn mà bà con chưa bị mà bà con thấy là cái thời tiết nó thất thường nè, mưa rồi nắng, mưa nắng nè, cho nên là hiện nay bà con sẽ quản lý về dinh dưỡng và quản lý nấm bệnh thì bà con có thể sử dụng sản phẩm cháy lá. Vườn nào chưa bị thì bà con nên sử dụng sản phẩm cháy lá để bà con ngừa. Vườn nào đã bị rồi thì bà con sử dụng sản phẩm cháy lá với liều đặc trị để bà con đặc trị cái bệnh cháy lá. Trân cũng có nghe nhiều câu hỏi của bà con nói giờ sầu riêng đang trái 30 ngày mà đang bị cháy lá thì làm sao đó ha. Thì Trân nghĩ là bà con không nên để trường hợp này xảy ra ha. Khi sầu riêng đang mang trái mà rụng lá thì bà con biết là cái chuyện gì nó xảy ra rồi, trái nó không lớn được. Cho nên là Trân nghĩ vườn nào chưa bị thì bà con nên ngừa nha. Thì một chai cháy lá hiện nay cái liều ngừa bà con xài 3 phi thì một phi của bà con tầm khoảng 100-101, chưa tới 101 nữa, thì Trân thấy là một cái giá rất là hợp lý để bà con quản lý cái bệnh cháy lá. Và cái vấn đề nữa là đối với những cái biến đổi thời tiết, bà con thấy nè, nắng thì nắng rất là nóng, buổi tối thì rất là lạnh, đó là những cái biến đổi của thời tiết nó cũng ảnh hưởng tới cây trồng, đặc biệt là cây trồng đang giai đoạn ra bông ra trái. Thì bà con một cái bí quyết bà con nên thủ sẵn trong nhà vườn của mình đó là cái sản phẩm TSTNO2 đó, Trân có chia sẻ với bà con đó. Sản phẩm vừa kích rễ nè, vừa giúp cho nuôi trái nè, đặc biệt trong cái sản phẩm NO2 nó có thành phần Roxinolite, nó giúp cho cây trồng là ứng phó với những cái biến đổi của khí hậu và thời tiết rất là hiệu quả. Tức là một cái sản phẩm giúp chống stress cho cây trồng. Thì Trân nghĩ là cái NO2 là một cái sản phẩm gọi là một cái bảo bối mà Trân nghĩ là lúc nào ở trong vườn của bà con, ở nhà bà con cũng nên có. Và Trân thấy trung bình khoảng 5 tới 10 ngày bà con phun cho nó một liều loãng một lần, phun một lần thì cây nó rất là khỏe bà con. Thậm chí đối với những cái vườn mà bà con xử lý nghịch đó, bà con xử lý bắt lo mà bà con sợ suy cây đó, thì từ giai đoạn nuôi trái bà con phun cái sản phẩm NO2 này nó vừa nuôi trái và vừa giúp cho giải độc bắt lo rất là hiệu quả. Nên đây là một cái sản phẩm mà nếu mà nói nhiều về cái công dụng và cái hiệu quả thì nói rất là nhiều ha. cho nên Trân nghĩ là Trân nói chung là đây là một cái bảo bối bà con nên có ở trong nhà của mình, và bà con nên biết cách xài, tức là xài liều như thế nào là kéo đọt nè, xài liều như thế nào là chặn đọt nè, thì những cái này thì Trân có ghi rất là rõ luôn trong các cái tài liệu của các sản phẩm Nô 2 để bà con có thể là sử dụng cái sản phẩm này. Rồi sau khi mà bà con thu hoạch trái xong, bà con phục hồi cây thì bà con cũng sử dụng sản phẩm Nô 2 với sản phẩm siêu đồng này luôn. Bà con phục hồi cây rất là nhanh và cây rất là khỏe ha. Thì đó là một số ý Trân chia sẻ với bà con, và chi tiết hơn về từng hiện trạng của cây trồng và sử dụng như thế nào và những sản phẩm ở đâu bán nè, thì bà con có thể liên hệ qua số điện thoại của Trân, đó là 0939690869. Trân nhắc lại một lần nữa, đó là số điện thoại quen thuộc, đó là 0939690869. Thì Trân sẵn sàng chia sẻ cũng như là giải đáp những thắc mắc cho bà con. Và số này có Zalo luôn nha, bà con có thể là add Zalo, hoặc là bà con chụp hình gửi câu hỏi, gửi triệu chứng các cây trồng của mình qua số Zalo này, thì Trân sẽ chia sẻ cái giải pháp cũng như là cách khắc phục cho tất cả bà con mình ạ.
0: Dạ rồi, mình còn có hỏi nào nữa không anh?
1: Với mình cho mình hỏi cái cách mà bây giờ bên công ty nó có phân, mình cũng có biết rồi đó, mà cái cách mà sầu riêng mình 7 năm tuổi rồi đó, hai trái rồi, cái cách phục hồi cái cây á.
0: À, phục hồi cây, cái này chắc xin nhờ tiến sĩ Hà Vũ sẽ chia sẻ cùng với anh luôn.
2: Dạ, câu hỏi này hay nha. Có một số nhà vườn đã thu hoạch xong á, bán sớm đó. Do đó cái vấn đề là phục hồi cây, bón phân như thế nào sau thu hoạch á, để cho cây mình không bị suy kiệt á, cây mình hồi sức nhanh á. Thì anh nhớ cái bài hiện nay mà các nhà khoa học thường khuyến cáo cho bà con nông dân á, là phải kết hợp phân hữu cơ và vi sinh, và mình giảm nhẹ lại phân hóa học. Anh hạn chế phân hóa học, tại hiện nay mình bị dư lượng, bị kadimi ha. Thì trong cái kadimi anh biết rồi, thì nó nằm ở trong phân bón mình nhiều, và đặc biệt là trong cái thành phần phân hóa học á, thì nó bị dư lượng kadimi nhiều, đặc biệt là sử dụng á, cái sản phẩm á, là những dạng phân bón hóa học á, mà có chứa nhiều lân. Anh xài lân nhiều á, anh xài hóa học nhiều thì nó sẽ bị dư lượng nhiều. Thì hiện nay anh có thể kết hợp á, thí dụ ở gia đình mình có phân chuồng quay mục nè, thì anh có thể sử dụng phân chuồng, anh mua cái sản phẩm Trichoderma

0: thì anh có thể rải là khoảng nửa ký đến một ký trên một gốc, anh kết hợp với phân hữu cơ TST là khoảng 200 đến 300 gram, anh rải rải quanh gốc và anh tưới ha. Thì cứ một tháng anh rải một lần, anh nuôi cây lại. Và anh nhớ là anh bổ sung thêm cái canxi bo. Canxi bo thì anh có thể xài là xen kẽ với cái phân gốc, anh có thể phun và anh chia lượng phân bón thành 2-3 lần ha để phục hồi. Và cái tưới nước cũng rất quan trọng ha, tưới nước thì tưới vừa phải, tưới theo nhu cầu của cây, là anh duy trì ẩm độ của đất thôi. Hay trong những cái tháng phục hồi đầu tiên, thì đầu tiên là sau thu hoạch anh phải vệ sinh vườn, anh vệ sinh đất, anh tưới có thể sử dụng cái siêu đồng á, siêu đồng anh vệ sinh đất giúp bộ rễ là diệt sạch nấm khuẩn ha. Anh tưới cây vừa phải thôi, làm sao ẩm độ đất của anh nó duy trì khoảng 60-70%, nghĩa là khoảng 2-3 ngày nó tưới lần, chứ anh đừng tưới liên tục, tưới mà làm sao đất mình á cảm thấy khô ráo thì cây tốt ha. Và anh tránh ngập úng ha, anh phải đánh rãnh thoát nước, đặc biệt là mùa mưa tới rồi. Và gia cố lại hệ thống kênh mương để lấy nước sạch vào để tưới. Và đối với nấm bệnh thì hiện nay trong mùa mưa thì anh quản lý cái nấm bệnh chủ yếu là cái nấm hồng, là tháng thư và xì mủ ha. Thì ba cái bệnh này là sử dụng cái siêu đồng, và hiện nay các sản phẩm là trái lá phun trực tiếp lên lá được, trên trái được, ngừa được cái bệnh trái lá và thối hồng thối đít trái. Cầu của cây là anh duy trì ẩm độ của đất thôi. Hay trong những cái tháng phục hồi đầu tiên, thì đầu tiên là sau thu hoạch anh phải vệ sinh vườn, anh vệ sinh đất, anh tưới có thể sử dụng cái siêu đồng á, siêu đồng anh vệ sinh đất giúp bộ rễ là diệt sạch nấm khuẩn ha. Anh tưới cây vừa phải thôi, làm sao ẩm độ đất của anh nó duy trì khoảng 60-70%, nghĩa là khoảng 2-3 ngày nó tưới lần, chứ anh đừng tưới liên tục, tưới mà làm sao đất mình á cảm thấy khô ráo thì cây tốt ha. Và anh tránh ngập úng ha, anh phải đánh rãnh thoát nước, đặc biệt là mùa mưa tới rồi. Và gia cố lại hệ thống kênh mương để lấy nước sạch vào để tưới. Và đối với nấm bệnh thì hiện nay trong mùa mưa thì anh quản lý cái nấm bệnh chủ yếu là cái nấm hồng, là tháng thư và xì mủ ha. Thì ba cái bệnh này là sử dụng cái siêu đồng, và hiện nay các sản phẩm là trái lá phun trực tiếp lên lá được, trên trái được, ngừa được cái bệnh trái lá và thối hồng thối đít trái luôn ha. Đó là một số cái lưu ý để anh có thể phục hồi vườn cây mình sau thu hoạch nha.
1: Dạ rồi, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Hà Phủ. Thưa bà con, đến đây thì chương trình Đồng hành cùng Nhà nông xin tạm dừng. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì Nhã Quỳnh cũng xin cảm ơn quý bà con, đặc biệt là hai vị diễn giả của chúng ta, tiến sĩ Hà Phủ và thạc sĩ Bảo Trân đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình Đồng hành cùng Nhà nông lần sau.
2: Chương trình Thời sự tổng hợp.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz, với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026, bảo đảm đúng quy định, không chồng chéo và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp. Theo đó, các địa phương rà soát, lập danh sách các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và bán lẻ xăng E10, tập trung kiểm tra những đơn vị có nguy cơ cao về chất lượng hoặc từng bị phản ánh khiếu nại. Nội dung kiểm tra gồm việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, nguồn gốc hàng hóa và điều kiện bảo đảm chất lượng trong toàn bộ quá trình lưu thông xăng dầu. Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân hiểu rõ mục đích của hoạt động kiểm tra, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu.
1: Sáng ngày 16 tháng 6, Bộ Công Thương đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiệu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026. Cuộc thi nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, nâng cao nhận thức cộng đồng trong sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Phát biểu tại lễ phát động, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công nhấn mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp quan trọng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, đảm bảo cung ứng năng lượng và hướng tới

0: triển bền vững. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên trang tiết kiệm năng lượng.com.vn, diễn ra từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 20 tháng 7 năm 2026, gồm 5 kỳ thi. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước. Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng với giải đặc biệt trị giá 3 triệu đồng cho mỗi kỳ thi. Nay sau lễ phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 theo hình thức trực tuyến, diễn đàn tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội cũng đã được tổ chức để các cơ quan quản lý doanh nghiệp và cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi tìm ra các giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, thiết bị hiệu suất cao, phát triển năng lượng tái tạo và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong toàn xã hội.
1: Tập đoàn Quá chất Việt Nam Vinachem lần đầu tiên được tạp chí Fortune vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, xếp thứ 148 trong danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á. Theo Fortune, năm 2025, Vinachem đạt doanh thu 2,4 tỷ đô la Mỹ và lợi nhuận 146 triệu đô la. Kết quả này phản ánh năng lực tài chính ổn định, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những chuyển biến tích cực từ quá trình tái cơ cấu, đổi mới của tập đoàn. Lãnh đạo Vinachem cho biết, việc góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune C500 là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam trên thị trường khu vực. Đây cũng là động lực để tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như hóa chất, phục vụ công nghiệp điện tử, bán dẫn, đất hiếm, hóa dược và vật liệu mới. Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem chia sẻ.
2: Vào Fortune 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, đây là cái cụ thể hóa cái chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 79 về phát triển doanh nghiệp nhà nước. Và tại cái Nghị quyết 79 ngày 6 tháng 1 2026 vừa qua, thì Bộ Chính trị có đặt mục tiêu và giao nhiệm vụ cho 50 doanh nghiệp nhà nước đến năm 2030 phải lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Thì ngay trong năm 2026 này, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem của chúng tôi cũng đã lọt vào xếp thứ hạng 148 trên 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.
1: Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên tôn vinh các doanh nghiệp có quy mô lớn, hiệu quả hoạt động cao và đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Á.
0: Ngày 16 tháng 6, Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổ chức hội thảo định hướng phát triển ngành phân bón quốc gia trong bối cảnh biến động địa chính trị toàn cầu, bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho ngành phân bón. Theo các chuyên gia, bên cạnh áp lực từ biến động giá nguyên liệu, năng lượng và cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, ngành phân bón Việt Nam còn phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về giảm phát thải, bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, đổi mới công nghệ kiểm soát chất lượng và chuyển đổi xanh sẽ là chìa khóa giúp ngành nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều bất định. Tiến sĩ Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam nói.
3: Về lượng là đủ rồi, nhưng mà giờ chúng ta không nên nghĩ đến chỉ về lượng mà phải nghĩ tới là theo hướng là phát triển bền vững này, đảm bảo sức khỏe của đất này, giảm khí phát thải nhà kính. Thứ nhất là phải tăng cường cái phân bón hiệu năng cao. Cái thứ hai là chúng ta mất cân đối giữa phân bón vô cơ, hữu cơ và vi sinh, thì cái chúng ta sẽ làm giảm dần cái lượng phân bón vô cơ so với hữu cơ vi sinh. Đấy là cái tiếp theo. Cái thứ ba là cái rất quan trọng là để giảm cái thực hiện cái mục tiêu net zero vào 2050 thì là phải có các loại phân bón mà giảm khí phát thải nhà kính.
0: Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem cho biết, với vai trò là một trong những doanh nghiệp chủ lực của ngành phân bón, tập đoàn đang đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tiết kiệm năng lượng và phát triển các sản phẩm phân bón chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Vinachem cũng đã tập trung nghiên cứu các dòng phân bón chuyên dùng, phân bón thông minh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm phát thải và đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp xanh. Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông tin.
2: Chúng ta đồng hành ở đây để phục vụ mục tiêu quan trọng nhất, đó là nâng cao cái chất lượng cái nông sản, nâng cao hiệu quả kinh doanh của bà con nông dân, của ngành nông nghiệp của đất nước. Đấy, và chúng tôi cũng chú trọng đến việc mà ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các khâu, các công đoạn sản xuất. Và báo cáo với quý vị trong hội nghị là tập đoàn cũng sẽ sớm đưa ra cái trung tâm nghiên cứu phát triển và phòng thí nghiệm trọng điểm của tập đoàn đấy trong thời gian tới, và trong đó là chú trọng đến ngành phân bón là cái ngành đồng hành, và tập đoàn cũng là được giao đấy là

0: đảm bảo góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
1: Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển phân bón hữu cơ sinh học và các dòng sản phẩm thân thiện môi trường, đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp xanh và các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe.
2: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 16 tháng 6, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tiếp nhận giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương viết tiếp ước mơ kiến tạo cuộc sống. Quy chế phối hợp thực hiện quyết định số 22/2023 QĐ-TTC ngày 17 tháng 8 năm 2023, quyết định số 08/2026 QĐ-TTC ngày 3 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và phiên tư vấn giới thiệu việc làm định hướng nghề nghiệp cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá mô hình của tỉnh Ninh Bình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng là mô hình sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, cần được các địa phương nghiên cứu, vận dụng và nhân rộng. Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân tiếp tục thay đổi quan điểm, nhận thức trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, xác định đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với các ngành tiếp tục nghiên cứu, cải tiến thủ tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy được tiếp cận nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Lực lượng công an tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, Nhà nước, không để ai bị bỏ lại phía sau. Dịp này các đơn vị đã ký kết chương trình và quy chế phối hợp thực hiện, tặng cờ lưu niệm cho các trường nghề, doanh nghiệp tham gia phiên tư vấn giới thiệu việc làm, trao hợp đồng cho vay tín dụng theo quyết định số 22/2023 đối với doanh nghiệp và người chấp hành xong án phạt tù, tặng quà cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá có hoàn cảnh khó khăn.
1: Chiều ngày 15 tháng 6, tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển Việt Nam và pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn đặc khu Thổ Châu. Tại hội nghị, các báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã thông tin đến cán bộ đảng viên và nhân dân những nội dung cơ bản của luật cảnh sát biển Việt Nam, tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, phổ biến những hành vi vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, cùng những tác động tiêu cực của hoạt động này đối với nguồn lợi thủy sản, môi trường biển và uy tín thương hiệu thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, túi thuốc y tế cho người dân trên địa bàn, đồng thời trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Thổ Châu.
2: Ngày 16 tháng 6, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công điện yêu cầu các địa phương vùng núi và trung du Bắc Bộ chủ động ứng phó nguy cơ ngập lụt, úng do mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ. Các địa phương và đơn vị quản lý công trình được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các hồ chứa, công trình thủy lợi trọng điểm và hệ thống cấp nước sạch nông thôn có nguy cơ xảy ra sự cố để kịp thời triển khai phương án ứng phó. Đặc biệt, chú trọng bảo đảm an toàn các hồ chứa đang thi công, các công trình xung yếu, xem xét hạn chế hoặc không tích nước đối với hồ chứa không bảo đảm an toàn. Cùng với đó, các địa phương cần xây dựng phương án tiêu úng cho diện tích lúa, hoa màu, chủ động vận hành hệ thống thủy lợi, bơm tiêu nước khi xảy ra mưa lớn. Việc vận hành hồ chứa phải đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình, an toàn. Cơ quan trên nhận định mức độ nóng lên ở khu vực trung tâm nhiệt đới Thái Bình Dương cho thấy El Nino có thể đạt cường độ mạnh hoặc là rất mạnh. Khoảng một nửa số mô hình dự báo cho rằng hiện tượng này có thể đạt mức cao nhất kể từ năm 1950. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng tác động của El Nino trong năm nay. Tại Australia, hiện tượng này thường kéo theo lượng mưa thấp hơn trong mùa đông và mùa xuân, đặc biệt ở bờ biển phía đông, đồng thời khiến nhiệt độ ban ngày tại miền Nam tăng cao.
1: Số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục gia tăng ở mức báo động, gây thiệt hại hàng tỷ ringgit, tương đương hàng trăm triệu đô la, và đặt ra thách thức lớn đối với công tác đảm bảo an ninh mạng ở nước này. Năm 2025, Giới chức Malaysia ghi nhận hơn 66.000 vụ lừa đảo trực tuyến, khiến người dân thiệt hại gần 3 tỷ ringgit, tương đương khoảng 730 triệu đô la, tăng gần 90%, phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng lớn của loại tội phạm này. Giới chức Malaysia cho biết, các đường dây tội phạm đang tận dụng công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo để thực hiện các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chính phủ Malaysia đã tăng cường hoạt động 24/7 của Trung tâm ứng phó lừa đảo quốc gia, đẩy mạnh truy vết tài khoản trung gian và triển khai cổng dữ liệu chống gian lận. Đồng thời, chính quyền Malaysia kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ các lời mời đầu tư và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng các chiến dịch truy quét. Mới đây, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 183 nghi phạm trong các đợt truy quét tại Kuala Lumpur và khu vực thung lũng Kalan.
2: Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên mạng xã hội và các nền tảng video vượt qua các kênh truyền thống để trở thành nguồn tiếp cận tin tức phổ biến nhất trên toàn cầu, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong thói quen tiêu thụ thông tin của công chúng và đặt ra nhiều thách thức đối với ngành truyền thông. Đó là nhận định trong báo cáo thường niên do Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters thuộc Đại học Oxford công bố ngày 16 tháng 6, khi 54% số người được khảo sát cho biết họ đã tiếp cận tin tức thông qua mạng xã hội hoặc các nền tảng video trong tuần trước thời điểm khảo sát. Nếu tính thêm các chatbot trí tuệ nhân tạo AI như là ChatGPT, tỷ lệ này tăng lên 56%, cao hơn tỷ lệ 52% tiếp cận tin tức qua truyền hình, 51% qua các ứng dụng hoặc trang web của các cơ quan báo chí và 21% qua phát thanh. Báo cáo cũng cho thấy những khó khăn ngày càng lớn đối với báo chí truyền thống, khi chỉ 17% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng trả tiền để tiếp cận tin tức trực tuyến, trong khi các gã khổng lồ Internet như Google và Meta đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường quảng cáo. Bên cạnh đó, niềm tin của công chúng đối với truyền thông tiếp tục suy giảm, với chỉ 37% số người được khảo sát cho biết họ tin tưởng phần lớn tin tức trong phần lớn thời gian, mức thấp nhất từng được ghi nhận. Khoảng 10% người tham gia khảo sát hiện sử dụng chatbot AI để cập nhật tin tức hàng tuần, tăng từ mức 7% của năm trước.
1: Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ Brooklyn Academy, đơn vị tổ chức giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá, ngày 16 tháng 6 đã công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy 2027. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là việc lần đầu tiên đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Giải thưởng này dành cho nghệ sĩ thể hiện các sản phẩm âm nhạc thuộc nhiều dòng đại chúng nhất châu Á như K-pop, J-pop, C-pop và các thể loại tương tự. Ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cũng như sức ảnh hưởng ngày càng rộng của âm nhạc châu Á trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, Grammy cũng bổ sung hạng mục trình diễn dòng ca nhạc pop truyền thống xuất sắc nhất, tôn vinh những nghệ sĩ theo phong cách pop truyền thống, có bản sắc riêng và không hòa trộn với các xu hướng pop đương đại. Ở lĩnh vực âm nhạc Latin, hạng mục mới ca khúc Latin xuất sắc nhất sẽ được trao cho các nghệ sĩ sáng tác những ca khúc chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha. Qua đó, ghi nhận vai trò ngày càng quan trọng của đội ngũ sáng tác trong sự phát triển của dòng nhạc này. Song song với việc mở rộng các hạng mục, Recording Academy cũng sửa đổi một số quy định xét giải. Theo quy định mới, nghệ sĩ sẽ được phép đăng ký xét giải ở hạng mục này tối đa 4 lần thay vì 3 lần như trước đây. Viện Hàn lâm cho rằng sự thay đổi này phản ánh thực tế của thị trường âm nhạc hiện đại, nơi nghệ sĩ cần thời gian dài hơn để tạo dựng dấu ấn và đạt được bứt phá trong sự nghiệp. Giám đốc điều hành Recording Academy, ông Harvey Mason cho biết, các điều chỉnh này sẽ giúp Grammy tiếp tục bắt kịp những chuyển biến của đời sống âm nhạc đương đại, đồng thời tôn vinh tốt hơn những nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà sáng tạo đang góp phần định hình tương lai của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay 17 tháng 6, trong trận ra quân bảng Y World Cup 2026, đội tuyển Pháp đã đánh bại Senegal với tỷ số 3-1. Người hùng của trận đấu là Kylian Mbappe với cú đúp bàn thắng đẳng cấp vào các phút 66 và 90+6. Bradley Barcola cũng ghi một bàn cho Pháp, trong khi bàn gỡ duy nhất của Senegal thuộc về Ibrahim Mbaye. Với hai pha lập công này, Mbappe đã mốc 58 bàn thắng, chính thức vượt qua Oliver Giroud để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Le Blues. Dù hiệp 1 đầy khó khăn khi đối thủ liên tục gây sức ép, Pháp vẫn khẳng định bản lĩnh để giành trọn 3 điểm. Đây là khởi đầu hoàn hảo của nhà đương kim Á quân thế giới.
1: Cũng ra quân ở bảng Y, đội tuyển Na Uy đã giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước Iraq. Ngôi sao sáng nhất trận đấu là Evelyn Haaland với màn trình diễn đẳng cấp, ghi cú đúp bàn thắng vào phút thứ 29-40 và thực hiện một pha kiến tạo quyết định. Dù Iraq có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Evan Hossein ở phút thứ 39, nhưng Na Uy đã nhanh chóng tái lập thế dẫn trước ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Bleu Otisgas nâng tỷ số lên 3-1 từ quả phạt góc ở phút thứ 76, trước khi Tristan Toves ấn định thắng lợi ở phút bù giờ cuối cùng. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Stan Kovacan giành trọn 3 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng, khẳng định vị thế ứng viên mạnh mẽ tại bảng đấu.
2: Thưa quý vị, trong trận ra quân bảng C lúc 8 giờ, Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick giúp đội tuyển Argentina giành chiến thắng 3-0 trước Algeria. Thành tích này giúp siêu sao 39 tuổi săn bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Bên cạnh đó, Messi còn xác lập cột mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup và đánh dấu trận đấu thứ 200 trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đây là khởi đầu hoàn hảo cho hành trình bảo vệ ngôi vương của đội đương kim vô địch Argentina. Cũng ra quân bảng C, trận đấu lúc 11 giờ, đội tuyển Áo đã giành chiến thắng 3-1 đầy kịch tính trước Jordan. Sau 28 năm chờ đợi để trở lại đấu trường thế giới, Áo sớm mở tỷ số ở phút 21 nhờ pha lập công của Romano Schmidt. Dù Jordan thi đấu đầy quả cảm và có bàn gỡ hòa của Ali Onwan ở đầu hiệp 2, Áo vẫn khẳng định được đẳng cấp vượt trội. Marko Arnautović trở thành người hùng khi giúp Áo vượt lên dẫn trước và sau đó thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ để ấn định thắng lợi. Kết quả này mang lại 3 điểm quý giá giúp Áo có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu.
1: Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã chính thức triệu tập bổ sung trung vệ Javos Jalobat Chelsea vào đội tuyển Anh dự World Cup 2026 vào phút chót. Anh thay thế cho Tino Livramento, người buộc phải rút lui do chính chấn thương ngay trước trận ra quân gặp Russia. Việc Jalobat được chọn một phần nhờ anh đang có mặt tại Mỹ trong kỳ nghỉ cá nhân, giúp việc hội quân tại Missouri trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Đây mới là lần thứ hai trung vệ 26 tuổi khoác áo tam sư và anh trở thành cầu thủ Chelsea thứ hai tham dự giải đấu năm nay. Bổ sung này hoàn toàn tuân thủ quy định FIFA về việc thay thế cầu thủ chấn thương trước trận đấu. Đây là cơ hội vàng để Jalobat khẳng định bản thân ở đẳng cấp quốc tế.
2: Huấn luyện viên Ruben Amorim đã đạt thỏa thuận dẫn dắt AC Milan thay thế Max Allegri theo bản hợp đồng đến tháng 6 năm 2028, kèm tùy chọn gia hạn 1 năm. Đây là công việc đầu tiên của chiến lược gia 41 tuổi kể từ khi bị Manchester United sa thải hồi tháng 1. Thương vụ này vô tình mang lại một cú hích tài chính cực lớn cho đội chủ sân Old Trafford. Theo nhà báo Ben Jacobs, Manchester United từng phải gánh khoản đền bù lên tới 16,7 triệu bảng. Riêng Amorim hưởng 15,9 triệu bảng sau khi chấm dứt hợp đồng sớm. Tuy nhiên, điều khoản thỏa thuận cho phép Quỷ Đỏ dừng thanh toán ngay khi ông tiếp quản câu lạc bộ mới. Việc Amorim gật đầu với AC Milan giúp Manchester United lập tức tiết kiệm được gần 16 triệu bảng trong mùa hè này.
1: Real Madrid đã chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ cánh trái Marco Rura từ Chelsea với mức 55 triệu euro kèm theo 5 triệu euro phụ phí. Ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với đội chủ sân Bernabeu trong 6 mùa giải theo bản hợp đồng có thời hạn đến hết tháng 6 năm 2032. Thương vụ này chính thức khép lại hành trình 4 năm khoác áo Chelsea của Koulibaly. Đây được xem là sự bổ sung chất lượng tối ưu cho hành lang biên trái của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha ở mùa giải mới.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông qua đợt cao điểm tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại các xã biên giới, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu nhận 155 khẩu súng tự chế cùng hơn 2.300 viên đạn do người dân tự nguyện giao nộp. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với 5 xã

0: biên giới đất liền, tổ chức tuần cao điểm tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh với loại tội phạm này. Qua đó, người dân đã tự nguyện giao nộp 155 súng tự chế các loại, hơn 2.300 viên đạn. Đây là một kết quả thiết thực góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Trong đợt tuyên truyền, lực lượng chức năng đã phổ biến các quy định của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đồng thời phân tích những hậu quả từ việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàn trữ vũ khí, nhất là các điểm mới quy định tại luật này. Anh Nguyễn Văn Hảo, xã Đắc Quyên, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
1: Trong quá trình làm dãy thì tôi có nhặt được một số đạn, thì qua tuyên truyền của chỗ ban công an cũng như là các đồng chí phụ trách địa bàn thì tôi cũng giao nộp lại cho công an. Qua cái đợt tuyên truyền vận động này thì tôi cũng khuyên là bà con nếu nhặt được hoặc là sử dụng vũ khí vật liệu nổ thì cũng nên giao nộp lại cho cơ quan có thẩm quyền. Thứ nhất là bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như là bảo đảm an toàn cho mọi người xung quanh, tránh có những cái vụ việc thương tiếc để xảy ra do súng đạn gây nên.
0: Trong thời gian diễn ra chương trình, lực lượng chức năng cũng phát tờ rơi, tuyên truyền, tổ chức cho người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng thông tin.
2: Thì cái nội dung này là hết sức thiết thực, góp phần giúp cho bà con nhân dân nhận thức được cái ý nghĩa cũng như cái trách nhiệm của mình trong việc tự giác giao nộp vũ khí để đảm bảo về cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
0: Trung tá Lê Thừa Năm, Phó trưởng Công an xã Đắc Viêu, tỉnh Lâm Đồng nói.
3: Vì đây là một xã biên giới thì qua chiến tranh thì cái việc mà còn sót lại về bom đạn rồi các loại vũ khí trong chiến tranh thì không thể tránh khỏi. Việc mà gần đây đấy thì trên các trang mạng xã hội có hướng dẫn về cái việc là mua các cái tiền chất để mà chế tạo các loại pháo tự chế đấy. Thì cái này cũng là một cái mối nguy hại cho xã hội, mà đặc biệt là các em, đối với các em thiếu niên. Thì đấy, các đồng chí đã biết, thì qua cái việc đó chúng tôi cũng phối hợp với các nhà trường để mà làm sao tuyên truyền cho coi như là các em học sinh nhận thức được cái tác hại của đấy. Và qua cái kết quả đó cũng đã thu hồi được một số cái tiền chất mà các em mua trên mạng về, rồi cái cách học, cách sử dụng, cách pha chế rồi để mà để thành pháo. Thì chúng tôi đã ngăn chặn được một số cái vụ việc như vậy, thì kết quả đến hiện tại là cũng rất khả quan.
0: Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, mục tiêu cuối cùng của chương trình là bảo đảm người dân được tiếp cận, nắm vững các quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành của người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội.
4: Trên đại ngàn Trường Sơn, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Prin, xã Đắc Prin, thành phố Đà Nẵng đang được khẩn trương xây dựng với sự chung sức của nhiều lực lượng. Công trình dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 9, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Trên đại ngàn Trường Sơn, tại miền biên giới Việt Lào, trong cái nắng bỏng rát của mùa hè, hàng trăm đôi tay đang hối hả khẩn trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Prin, xã Đắc Prin, thành phố Đà Nẵng. Khi bắt đầu năm học mới, nơi đây sẽ là một trường học to đẹp, đầy đủ tiện nghi chào đón học sinh các dân tộc rẻ chuyên, cơ tu. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, khoảng 300 người làm việc ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh các nhà thầu, nhiều lực lượng vũ trang như sư đoàn 315 quân khu 5, ban chỉ huy phòng thủ khu vực 5 Điện Bàn, đồn biên phòng Bắc Prin và quân dân địa phương cùng tham gia hỗ trợ. Chiến sĩ Nguyễn Nhật Minh, sư đoàn bộ binh 315 quân khu 5 chia sẻ.
5: Em và cũng toàn thể các đồng chí ở đây thì em cảm thấy rất là vinh dự khi mà được chọn gọi là giúp đỡ những người dân ở đây cũng như là xây dựng nên môi trường dành cho các em ở đây.
4: Với tinh thần quyết tâm cao, các chiến sĩ trẻ đã chủ động vượt qua khó khăn để tích cực học hỏi, rèn luyện, nâng cao kỹ thuật xây dựng. Chiến sĩ Nguyễn Đình Nghĩa, dân quân thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Điện Bàn cho biết.
6: Mặc dù có nhiều khó khăn về nơi ăn chống ở, đi lại, về thời tiết, công việc cũng nặng nhọc, nhưng chúng em sẽ tất cả chúng em là đều có chiến sĩ và đồng đội của em là đều quyết tâm cố gắng thực hiện cùng với nhà thầu.
4: Trung tá Nguyễn Hữu Nhất, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Điện Bàn nói:
7: qua hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ tại đây, các bộ phận đã ổn định từ cái khâu làm sát, làm nền đến xây tô đổ bê tông, là các đồng chí dân quân cơ bản đã thành thục và ổn định và biết được cái tiến độ xây dựng.
4: Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắk Rin có tổng mức đầu tư 288,711 tỷ đồng với diện tích quy hoạch hơn 60.800 m2. Song song với xây dựng hạ tầng, địa phương đang chuẩn bị nguồn nhân lực, vật lực để vận hành trường liên cấp mới. Ông Nguyễn Văn Dũng, tư vấn giám sát chủ đầu tư thông tin.
8: Tổng cộng trên công trình này có 6 cái khối nhà lớn, thì còn là khối nhà 3 tầng hiện nay cũng rất tập trung đi triển khai thi công, chuẩn bị cái đổ dầm sàn tầng 2.
4: Bà Joram Thị Hai, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Đắk Rin nói:
9: xã về bố trí cán bộ quản lý của nhà trường. Như vậy đến thời điểm hiện nay là 1 hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng, còn huy động các em đến trường thì cơ bản chính quyền địa phương rất là quan tâm. Hiện nay là được hội phụ huynh cũng rất là quan tâm để các em được vào học tập trung từ lớp 1 vào trường.
4: Khi hoàn thiện và đưa vào khai thác đầu tháng 9 sắp tới, ngôi trường sẽ là nơi gieo con chữ thắp sáng ước mơ và hiện thực hóa khát vọng của trẻ em vùng cao. Đây cũng là tình cảm trách nhiệm của Đảng và Nhà nước của thành phố Đà Nẵng đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên cương.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: cà phát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
1: tí ní cà phát nâng vịt chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
2: Lúc sáng đến ngày nhà nâng bà dìm mật chất tí mẹ trầy. Khả năng cao mẹ bị thịp sáng nì cà sát nâng vật chụ tù rô tù ăn giáng nè bê nế rô miên. Lúc lê khá bạc hát ăn giáng Nguyễn Thiên Hải cho bình đất mơ chát đánh lơ đậm bón bù cho lập hôn nâng ca cho chăm sát xa mốt nơ kiên lưỡng Sơn Hải. Sắp sáng chậm nạch đăng chấp báp đo nè xa ta có nơ có thổ châu đá xa rà dạng. Cà sát nâng vật chụ tù rô tù ăn giáng bà có tế ATV nơ không vinh bình. Hằng đắc lực cầm phố ca do đăng chấp áp nâng rôm khả nế tràn thói ca riêp à bìa mất nội dụ. An giáng bệnh chóp ca nghe triếm mà hà sân đại bát đâm náng sạc mạ cúng bất thật sạc sạc Việt Nam khách lực tìm mối ảnh nát bì bòn mập hay bà mối bì bòn xám sạp mùi. Bạn lập đáp tòa tình ít xung chút ở thân ít bưu sạc đà.

0: Lúc này nín nâng bà dìa mật chật tí mẹ trầy. Còn lần tới thamay ní lúc Nguyễn Tiên Hải sạm mà chức kênh nạc kama thị ká mây châm bác, lê khá kênh nạc kama thị ká bạc khát, bà thiến kênh nạc bà thịt phù ra sạp hiệt khát an giáng, bán đặc nóm kênh nạc bà thịt phù rộp bọc khát, cho bình nịch mớ nâng ẩn kết chạy sạch đánh, nâu tám bánh đá đâm bón trên chấm bụi nghèo kênh sạp bài sát, nâng tùm rộng trên chấm kênh bút, nấu bệnh đau khi sắp mất lơ phu mười xá khung kiên lương nâng khung sơn hại. Anh chơi chúa men lộc Nguyễn Thanh Phóng sắp ma chức kẻ nẹ ạ chân trai bạc khát. Anh ụt bà thiên bà chạm cá nây kẻ nẹ ca mau thị ca bà chơi chôn khát ăn giáng. Rùm chờ muối thân nạ đặc nóm bệnh đà mừng tì ông cập hiếp bẹp bọn. Kẻ nẹ bà thị phú ban chọc bình đất phá tối nơ tùm ruộng rùm kẻ nẹ cổ rộng khăn ông cá ca bìa bà phục thôn thiên nghiếu lớp tây tực sắp mất bàm rồi hạt tá nơ khung sơn hại. Pinet đâm bón ca bia bà phục thôn thiên cho lập hôl đâm bón xa mất bà chung có bà lúa. Nâng bạch đà đâm bón bù cho lập hôl thoa mà chết lơ phu mì xa không tăng phí cư kiên lưỡng nâng sơn hại. Dông tam rộ bài cá rộ bò vi sai cả sạc cắm, đâm bón xa mất kiên lưỡng nâng sơn hại. Bà chạy bón men đâm bón ca bia bà phục thôn thiên cho lập hôl đâm bón xa mất bà chung có bà lúa. Đà mến tây tất chiến xàm xa phạm bài bón bì rối xàm xa phạt tạc. Tân tâm nâng nú, miền đầm bón phu cho lập hò thò mà chết chùm nuôn pram cẳng lãnh, đại miền tây tức sử dụng chết đập buôn bón bằng buôn rối một phí hạt tạ. Rạy dạ phêl cẳng lõng, mô lập thán ban bắt đáu lơ ca khô sá lơ cầm phô ca do đăng rô bò xã hạ cúm, an vót ca lập bát ruột bì nít, nâng chát vị thiên nạc cá, chùm phô ca rụp lộp bằng biến ra thập bán khăn nông vị sái tên dục phó, nâng ca bia bà rụp hộp thôn thiên cho lập hò. Tuần tâm nâng nú, mô lật hán ban đã áo ăn vọt xa lập bón nơi tầm rốn cổp cổng xe xe khí nế. Xâm ráp đâm bón ca bia bà phục thôn thiên cho lập hôl nâng đâm bón búi cho lập hôl thoa mà chết. Đài miên ca cho ruộm cổp cổng và ách lơ xa hạ cúm nâng ca ruộm khí nế cổp cổng. Bất màn đổi chân áo tầm rốn ruộm khí nế cổp cổng ca lập bình ní, mình tón nòm mọc nào lật tập hôl đôi ca rộng bận tốc nào lấy. Chép bí xác cư mình tón nòm mọc nào bạ chậm nánh đo sập mạc chức đầy cho ruộm. Hạt nút bằng tóc bì rì dạ bè xa lập bóng, trai bà xa cà mập hiệp chìa bằng đất hòa xoắn. Bà chạp bọn ní mân tì kà xa cà mạng bà xa thán, bàn xâm náu đòl kênh nẹ kà mạ thị kà bà chìa chuẩn khát. À nô mát, ai à nô vát cầm rốn, có sang tùm rung rùm khnê cực rốn, khăn ông cá kà bìa bà phục thôn thiên nghiêu lơ tây tật xa mất bàm rồi hạt tá, nơ khôn sơn hải, đòi rùm bân thá. Nào trong khai mi thủ ná chân nằm bà phê bà muối, nâng thơ rộ bài cá hơi viên ẩm lái lết tập hòl. Châm bố vị xá trên trăm sát xa mất, khả năng chân nằm bì bòn bà phê bàm, đầm bòn kiên lưỡng miên phá tây tức trên trăm sát bài sát châm nuốn bài bòn hạt tá. Đòi miên tinh nập hòl bà mô phòl chiến bà buôn bòn bí rồi tàu. Đòi lái khôm sơn hải rạ xá ban nâu cơ bôn trên trăm trái xa mất chiến bà buôn rồi cơ bốn. Tinh nập hòl xa mất ban chiến bà buôn rồi đọc bàm tàu. Anh vọt cầm rốn, ạ phí vọt ca trên trăm sát xa mất đòi chai đẹp hiếp. Mô lật hán ban đã ai ăn vót bằng đa tùm rốn bằng lạc bất đố vì cơ bôn trên trăm bài bảo bày ní. Tới chiếc cơ bôn chó, bồn tiếng ăn vót ca bắt đoàn lấy cốt xâm con át tạ sành nhán mô lật hán trên trăm tạm cơ bôn. Đâm bấy bầm rỡ đoàn ca xoay rộp bật hộp đàm ní cho lập hồn. Tam rời dạ ca cho quy định mới nâng thua cá chỉ mời bằng đa phân ách nâng mô lật hán. Lúc lê kha bạc khách ăn dạng Nguyễn Tiên Hải ban về đầm lạc thá. Đồng bón kiên lưỡng sơn hải miên xa cả đàn nộp bò chạy trấn, khăn ông cá áp hì vót xe tạc cây xa mất, về rỉ và bạc cám nâng tới xe trò. Bên mang đổi chân áo ca cổ rộp cổng, ca bìa bà phục thôn thiên chùa lập hôl, nâng ca ở điệp chom phá lật tạc cám lơ xa mất. Nâng ta miên chùm nạch khóa khát môi chùm nuốn, đai trâu ta khát khom cây lầm ở bàn cháp rồi hạt. Lúc lê kha bạc khách ban xùm nôm bố kỳ nẹ ca mát thị ca bà chìa chuồn khách, nâng nóm đòi vì sai cả sự cắm. Thua cá truốt bị nịch lăng vĩnh lơ cực trông trối, nà rõ bọt bà nhạt bịa bón, nâng đầm bón ca bia bà phục thôn thiên cho lập hôl. Án nà vót trăm trấu tam phan ca mế, nâng bọt bà nhạt ở bò rọt tha bị bál, nà dụa rọt màn trái, châm bố đầm bón ca bia bà phục thôn thiên cho lập hôl, nâng ạ phía xa mọt. Tuần tâm nâng nú lô ban sẵn cột ngọn thá, bạch đa đầm bón đài ban krong tốc xâm rạp ca bia, nâng tiên dụa phôl bà phục thôn thiên cho lập hôl thò mà chết. Trâu tái cực cồn ở bàn trăm trâu tam cổ đào cà phía. Mình trâu bận đói ở các miền sát thân ập hiếp trên trăm sát xa mất, khóc bì phàn ca mê lời. Châm bố ca áp hiệu vật trên trăm sát xa mất, lê kha bạc khát, bàn sản áo ở mình tì cả sự cám nâng bà rất thắng, xa hạ cá chìm muối mù lật thân nền nía, đâm bấy sạc xa sáu chiếu nâng nguyên đầm lái ở bàn cho bác lót, nơi lạc khăn thò mà chết ni đầm bòn xa mất kiên lưỡng sơn hải. đâm bay cầm nót ở ban chế ba lọ thá đâm bòn ná ai chuyển chậm bán chuyển chậm sao tập hết ná nâng đong xịt tế ni ca chuyển chậm giang ná chia viên sát hàn lập hiệp áp phi vót đòi ai ánh chuẩn khía rồi viên ca ca pía nâng ca chuyển chậm sầm mất thuê bạc bó đọc bạc thán đôi bạc chế bòn chấm bước khung sơn hải lộc nguyễn tiên hải ban sầm nôm búa đau cao vi ni dốt lơ hệ tha ra chậm sầm bòn chậm bát riết chóm phan ca lần quýnh nơi mình đơn lùm nào thán bong cơn ca nghĩa ca pia parathan promo nâng chát vi thiên cá chấm po ca sầm nói nâng tức của khoa protein anuvat đòi miền parasatip hiếp nơi sạc anupol sẽ tại cây sầm apivat tê sĩ chóp sạp chóp nâng ca chuyển chấm chúa lập hồn chấm po không kiên lưỡng trao dục chặt tục đá lơ ca nghĩa cột cồn ca tiền dục thuần thiến ca pia parathan thế nghĩa ca pia protein chiết son từ sóc nâng phụ rị sạc đa nộp bó lòng bí bình nạch cắm, xe và cắm, nâng ổ xa hạ cắm, sạp chóp, nâng cá áp hiệu vọt đôi chất hiệp hiệp. Lúc lê khá bạc khách, ban xâm nôm bố bình đa mình tí, ông gặp hiệp nâng mùa lọt hắn, bằng to bình lăng quýnh, anh ổn lọ nâng bình đa tùm rôn chân chấm, đai miền sạp, sạc xa sạp chiếu, nâng anh ổn vị thi xa chân chấm, mẹ bà sạc tệ phiệp khắp bố. Bộ trưởng bà có phía cách đó khu tiệm ca lấy kênh nhạc cao mà thị cá bà chìa chuẩn khách, xã hạ cá chìa môi mình thị cá sự cám bà rất thắn. Rếp chóm rồi rõ nơi xây cái đầy priếng xa ra cho nài nóm, rồi bỏ kênh nhạc chăn trái bà khách, xa đây bị cá bằng cán ca nghĩa ca bìa bà phục thôn thiên cho lập hôn lơ phù mì xa khách nông phết khẳng mục.
1: Lúc nền yến năm bây giờ mệt chìa ti mì trầy. Từ còn lòng tới nít, nơi đồng bọn bị xe thổ châu khai đoàn giáng, bằng chiếc cà rà thàn đồng bọn bù liên xe một buồn, xa cá cho mùi cái nẹ khu sân ọp rúng nâng cho là nà một hai chốn bạc khai đoàn giáng. Bạn hãy rịp chóng xa nị bạc khu sạp sọp xài cho bạp, mùi nị thị xa một Việt Nam nâng cho bạp ông bí bằng cà tụp sát, cá tiên dục hòl khô cho bạp. Mình miễn hề cá, mình bảo tập bật tâm bật bật nhật ai dù dù, lớp phù mật xa bị xe thổ châu. Nơi khăn ông ăn sinh bạc, bánh chiếc cà thàn đồng bón bùi xe một buôn bàn bà đòi bồn miến đó là cà mạp hị bàl bạc chốn năng bồn chí chốn. Ông bí khlâm xa chư mù lệ thàn này chụp bạp bùi xe một Việt Nam. Sở thàn ập hiệp xong tệ sọp xa nạp thân hợp, nâng sở vật tập hiệp lê đồng bón xa một nếp bếp bạc chá bón. Tuần tâm nâng nước khô sạp sọp xài bọt bà nhạc chụp bạp xa đây bì ca nề sát cho lập hol. Rùm chù nâng cắt sản phẩm hiếp, nâng bình trạng sở nhá cho lập hồn Việt Nam nơi khăn ông tìm xa ổn trại chết. Tuần tâm nâng nút sở nị bạc ban khô snap sập xài lưu công phúc chùm nét đăng ông bí ca tờ tùl khô trấu, rụt bóc mà chàng nề vía, khăn ông ca an được bọt bọt bản nhật đấy bị ca chốt bằng chí, nâng ca tù rụt bệnh nịt nề viên nề sạt, ca đầm lớn, ca đầm ná cá, nâng rẽ xa xa cơ mập hiếp rụt bọc ổ bọc khăn mơ đầm ná cá. Nâng ca mân hồn lốp lơ đầm bón xa một bảo tế cá ư, đầm bấy nề sát chú lập hồn khô chú bạp. Có khăn ông ăn sẽ nị bạc ní đáy cơ nệ khu sản áp rũng nâng chú lần nà bảo chí chốn bạc khai đoàn giáng. Bạn bảo đoàn bảo miền ông biết khlâm xa xâm khăn mưu chùm nuốn, nây sẽ kể đây xâm ra chất lệch xôn bấy chú nàm bì bọn mập hơi bảo mũi. Rốt bác cửa ông bạc xa bảo chí chốn khai đoàn. Đây bị cố này chủ bài chùm nuôi ca bảo dụt bảo tráng ca này sát khô chú bạp, mình miễn hề rì cá, nâng mình trai tam bọt bà nhạc ai dù dù lơ phù mà sát khách. Nhi ở cá này bánh chiếc cà rà thàn đọng bón bù liên xa một bún, bàn bảo cầu tông chiệt ủng hố nâng ảo sật, chún đón này xa ta có, lơ phù mà sát. Tuyên tâm nâng nút chạy bắt đầu ẩm nào chùm nuôi đập chùm này, chún đón cổ rùa xa này xa ta có, đà miên xa thàn ập hiệp lục bát nâng nông đọng bón bị xa thở chấu. Xâm bác lực tình chật bảo trí chấn, bông rịch xa ta kịch, bảo chọc cho mùi ca bí à thập bà tay dập hiệp đập bị xách nây xa một cỏ rô bó bảo tế chiệt.
0: Lâu đề niến nâng bà dì mệt chạy tí mệt rầy. Bọn tóc bí xa ca mạp hiếp cho bình nịch mới nâng bà có thạ vị cá sang song bà tết nằm bí bọn mập hay bà mối rô bọn ca sát nâng vật trụ tù rô tô ảnh giáng. Chuôn đó cổ xá cho ca lùm bác ẩm bí lùm nào thán khăn ông tu tăng khách ảnh giáng. Tớp còn lăng tàu ní ca mạp vị thí chùm rô a tê vế. Bán riêp chom vị thí bà có tết chuôn cổ xá bù lê đồng ánh nâu khúc vận bình. Ông chân cho rôm khăn ông vị thí ní men lốc lê văn chuyển nè dụ ca sát nâng vật trụ tù rô tô ảnh giáng. Đầm náng thân nạc đạch nóm kỳ nẹ ca mạ thị ca bạc khung bình bình. Đầm náng nẹ ốp bạc thóm bồn trang rả nạ xế ông ca mạ hạ chuẩn khung bình bình. Nâng kỳ nẹ thân nạc đạch nóm phúm tầng phòng. Mình nú nơi trong khai mê xá ca mạ vị thi chùm rô ATV. Ban cho vị nịch mớ sạch tha nập hiếp cổ xá bù lê đồng ánh. Kỳ nú đầy bà đọc bón vây chùm nạ ní. Rùa náy khăn ông tế đai trô trốm nhạc lặng. Dốt dối chùm bố ca lạ tê xã ní. Thạ vị cá ốp thóm sang song phát tế có trọng bàn cả sát nâng vật dụ tù rô tô an giáng và có chún cổ xa phú phòng đài. Tế miên tùm hôm 25 mạch cả rế, thạo vì ca sang sáng sổ đập chùm nuôn mà rồi lãn đóng. Khả năng nút ca mà vị thí chùm rô ATV ở bộ thòm hạ sắp lãn đóng. Cái nẹ ca mà thị ca rả nạ xế mẹ tập hùm Việt Nam không bấn bấn cho rả ná ban mập hay lãn đóng. Nào môi chùm nuôn tiết cổ xa rút bẩm bình. Đâm náng oi mô đợt hán, lộc Nguyễn Văn Thoáng, lê khá cái nẹ ca mà thị ca bạ không bấn bấn. Ban thái lai ẩm nọ cốn giang kia chở châm phố hình nẹ ổ bọt thóm nâng cả sát vụ tự chủ tổ tổ an giáng. Lúc ban sẽ có thông ngon thá, châm rô ATV cứ chia châm nạch lịch thơ lô muối, rôm châm nạch châm mối khúm khăn nông ca an vọt ca nghĩa sau khám lạp hiếp sông cúm. Lúc bầm bát tiết bản đỏ á xón nâng tiết tổ trốm nà khăn nông bút lạc thàn.
1: Lúc nãy nín nằm bài dùm ạch chế tì mì trầy, đâm bấy rôm châm nạch an vọt miên bảo sát tập hiếp an Cộng rộng cá tì bằng buôn sẽ đấy bì cả cách bằng thói APPP môn ả dụ nâng APPP sạch nhiệt thật khả năng cầm vị thi của đại triệt APWAT sẽ tìm kịch sẵn cúng nơi đồng bọn chân triệt phía tịch nâng đồng bọn phá núm. Nơi tháng ngày tì đập bằng mùi khai mì thuần là cho năm bì bọn mập hơi bằng mùi. Môn tì chân triệt nâng sát sát khát ảnh giang bàn xã ca cho mùi kênh nạc mà thị cá bởi trị chân khung hòn đất. Rịp chóm xa nị bạt vực vớ nâng bóng bẹ chùm nạc đơn chấp bạp. Nâng chùm liền khu xa nà chấp bạp khăn nông cạp sắp xài bởi miến. Cá cho là ná, bạc xa chấp bạp bẹp bọn đo là bì bì bì bởi trị sát nâng cửa xa. Anh chết chưa rùm xa nị bạc mình lục dân thái này dựa rô môn tí chân chết nâng sát sát nạc khai đàn giáng rùm chùm mùi bó tập hư chùm lùn sát sập nẹ đà chì nẹ miên kết sản lục hiệp bà thiên phúm rột thạc cá tớ tút bần tộc càng nghiệp chân chết cà mạp phía bát và bà thò sân cúng nâng đầm náng ong cáp xinh xinh tiệt khăn ông phú mẹ xa khung. Nước nông xa nị bạc nẹ đầm náng ban sập xài âm bí bọt bà nhạc chạp t đòi chú bắp xâm rạp APPP, nâng phát vị bạc nấy APPP đài mình cụp ảy dụ. Bạn áp phát bạc bóng nấy sẽ thành lập hiệp APPP, mình toán cụp ảy dụ nâng APPP, chụp sạch nhiệt trịch châm phúc của nập hiệp bạc chế xa, sau khập hiệp xạ cúng, nâng cả áp hiệp vật dù vị chân trong nón cài. Cài ở bình nụ, đâm náng cơ bàn bầm bếc đòi chụm niên khu sná cho là ná, bạc xa chú bắp xâm rạp, lực cầm phúc tù nệ tì chứa cầm lạng snôl khăn ông ca khu sná nơi mù lợi thàn. Thay mặt tệ khả nông xa nị bạc lục dân thái này dựa rộng một tí chân chết nâng xa xa khai đàn giáng miên bảo xa thái. Vẹ vực vấn ní, xâm rắp bầu cử lực cầm mạp hủy bá đa là tù bần tộc càng nghi chân chết và bảo thoa sẵn cúng, nệ miên kết sản lục hiệp bảo thiên phúm nâng cầm lãng sân nô nơ thân nạ mùa lực thánh, đâm bấy bóng can trùm nẹ đang chụp bạp nâng trùm niên khô xa nâng cho là nà khả nông xa cúng chân chết phía tịch. Lục dân thái này dựa rộng một tí chân chết nâng xa xa khai đàn giáng miên bảo xa thái.
2: Không cả bác thân nạn nâng thơ ôi cùng rôn ca nâng ban triệp đó là cà mạc dị bà lực thân nạn nâng khung đồng bây cà mạc dị bà lực thân nâng khung nâng chẳng ôi ca ôi ca riêp trong sắp sai cùng rôn đây là ôi sở nâng ôi bị chia bộ rọt khả mai dân ban dôi sắp bạc ông bì sắp bạc lọc chia sầm khánh cư sắp bạc riêp ở phía phía nâng cổ xa năm 2014
1: dùng tám lục dân tháp ca bằng ca tụp scat APPP mình toàn group ảy dụ nâng ả riêp APPP chọp sạch nhiệt trịch chăm bách trừ tài miền cá chơi rùm rồi bỏ bỏ này chụp bài tầng mũ khăn ông lúc trừ bằng rì tu nè tì rồi bỏ nẹ miến kết sản lục hiệp nẹ múc nẹ cá khăn ông sạch ná bỏ thiên phúm nâng ông ca mô hà chân khăn ông ca lưu cầm phúc ca dọa đấng nâng ca plap đố ả rìa bọt rồi bỏ trị chân. Tạm bởi dạng xa nị bạc, rùm trong này lưu cầm phúc ca dọa đơn chụp bạp xâm rạp bởi trị chốn. Chỉ bị xác cư dù bởi chốn nơi đồng bón chân chết phía tịch. Tình tìm nâng nút, bông rít tu nị tì rộp bọc, cầm lăng xa nốt nơi thả nạ mùi lực thàn khả nông ca khu xa ná nâng cho là ná. Đòi cho răn thói bần tích mạ đón nơi sạch thàn hợp hiệp, riêp APPP môn ả dụ, nâng riêp APPP chụp sạch nhiệt chích. Rùm trong này có sáng cửa x
0: lúc này nín nâng trai dì mật giả tính mẹ trời. Kỳ nẹ à chàng trái ni kỳ nẹ song khía phị bá sạ ma cúm Phật Thật Sát Sá Việt Nam khát ảnh giáng. Ban bệnh chóp ca triêm cực lạc khả ná xâm rạp mà hạt sân đại bát đâm náng sạ ma cúm Phật Thật Sát Sá Việt Nam khát ảnh giáng. Lực tì muối ảnh nắp bì bòn mập hì bà muối bì bòn xâm sạp muối. Bất tế ca ní bà bà tớ khăn nông bà rè bót bà bà tớ sá đọc bì xe muối rô bò sạ ma cúm Phật Thật Sát Sá Việt Nam khát ảnh giáng. Bạn tốt bị án vật của các rộng bình chố này ổng cập hiệp rất thật bằng. Mạng hát sản bát lợi tì muối, cư chia robot đọc bị xe muối, nơi bế đại là chân nà xâm phòng rạch thập bá ni sạc mạ cung Phật tạ sát ná. Trạc bán bằng cách lớn nơi lơ mùa lạc thán ni ca ruộm bình chốn, rồi viên kỳ nẹ xong khía phí bá sạc mạ cung Phật tạ sát ná Việt Nam khai kinh giáng, nâng kỳ nẹ xong khía phí bá sạc mạ cung Phật tạ sát ná Việt Nam khai an giáng phí mừng. Nị món nâng ổn chơn cho ruộm miên đầm náng bà mán trăm pi rồi ổn nâng rụp. Mà hát sân đẹp bát bàn bà rạch lớn nơi mạch chạm mần đất của bà thua sân lập bạc khát áng giáng. Khân nông rạch dạp bèl bí tháng ngày, cứ tháng ngày tì đập rộng bấy nâng tháng ngày tì đập rộng bốn khai mì thuần ná chân nằm bí bọt mập hết bà mùi. Bà tê chật cún mân nhẫn, ảnh nụ bà thiên bà chạm cá ni kỳ nẹ xong khía bí bá sợ mà cúm bất thật sát sân Việt Nam khát áng giáng men xong khát đầy cả thà.
3: Thì đến giờ phút này thì cái công tác chuẩn bị.
0: Cận mộc tòa bên đi, ca nghe triêm lạ khả nát đọa sầm khăn chùm nguồn phí rùm miên, ca nghe bọc quần lực, nâng ca nghe ai cả xá xâm rạp mà hà sân đập bát có ban bình chọm. Rồi cách ca nghe tàng lái, trao ban ạ nửa vọt dàng trăm trở ta tam bọt bình nhạc đi chứ bạp. Âm phí bạp bọt có trao ban bình chọm. Tam ca nà nòm rồi bọt mạch chấm sạm mạc cung bất thơ sát ná. Chỉ mỗi khi nụ đái, phần này ai cả xá trao ban bình chọm rồi rồi. Nâng miền ca về đầm lái truôn bình nất bì bản đá kỳ nẹ phần này bịa buồn. Mộc toàn bên ní, kỳ nẹ ca mạc ca bọc cẩn lức ban bình chọc sẽ kết đáy phriếng cầm rống ở tê sân niệm bọc cẩn lức đầm bấy cho rốm khăn nông kỳ nẹ xong khía phị bál xâm rạp ảnh nạp thamáy châm nuốn mở rối pram ảnh rút. Đại thị nế ban nơ lạ khăn nạ xâm bát bình lĩnh lơ khang xa lạ thô xa mạ tập hiếp nâng đầm náng oi ra chân nạ xâm phón ni bản đá kỳ nẹ ni ca chía xa mạ chực. Mahasanibat đầm náng sạc mạc cúm Phật Thật Sát Sá-na Việt Nam khát áng giáng lực tìm mối ảnh nát bì bòn và phê bà mối bì bòn xàm sạp mối. Còn bà thiên nạp bót, vị nấy phát thầm máy xa mạc tập hiếp, bà sát thập hiếp. Bà tê chực cún mân nhẫn, ảnh nụ bà thiên bà chạm cá ni kỳ nẹ xong khía phị bá sạc mạc cúm Phật Thật Sát Sá-na Việt Nam khát áng giáng men xong khẽ đầy cá bẩn tháng thiệt thà.
3: Thì đối với công tác tổ chức,
0: trong buộc ca nghe chặt tăng lơ bản đá phần này, đôi chìa ca ra chân ná tập tánh, còn lại chan chọn hán hộp chóc, nâng ca sẵn nạc nấu xâm rạp đầm nàng cho ruộm chùm nuôn phần phê ruồi ăn rút. Đây là nị món nâng ảnh chơi cho ruộm mà hà sẵn đại bản lực ní, trai bàn riêp chòm lớn giang rụt luôn, lo bà sao. Đôi men ca cho chặt tục đá, vì bản đá kỳ nẹ phần này, sẽ thả bắn men xâm tạc cách, cực lầm đạp thân nạc. Hỡi chưa chạy dàng một mòm thá, mà hạ sân đập bát nâng xâm ra chia sát thạp bồ. Còn cá đặc nôm rồi bỏ mạch chấm sạm mạc cúm Phật Thật Sát Sá-na Việt Nam, nâng ác nhà thua cực lầm đập thân á. Phật Thật Sát Sá-na khát an giáng, khiên chô đầm nạc ca thầm mây mũi, chìa mũi nâng xâm ra đáy phá thầm mây khăn nông ca cực cực sát sá-na. Tuần tâm nâng nút sạm mạc cúm Phật Thật Sát Sá-na bằng to bỏ càng chóp, nâu ớt đâm gặp tết sát sá-na chuôn chết xong cùm nị dũng, vùng rí bỏ bây ní, ca bia bỏ tê chết. Bụng rừng phai mà hà xa mạc kỳ bà chìa chết tầng mùn. Đôi miễn ca rệp chóm giang lạch lạ ổn xì sẵn quạc nế. Nâng xa mà ra đây xa mạc kỳ phiệt khắp bố. Chưa chạy thá mà hà xa nệp bát đâm náng xa mạc cúm Phật Thật Sát Sá-na Việt Nam khát áng giáng lực tìm muối xa mạc rạch lạ ổn bà xa.
1: សូមគោរពលោកលោកស្រីនៅក្នុងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីនាពេលនេះអ្នកចម្រៀងចៅពេជ្រក៏បានចូលមកបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តតាមរយៈបទរាំរេរ

Bạn ta mộc tiết nẹ chùm riêng chai rá nâng sợi phì cơ bán bọ sái chùn lúc nãy ní nằm bà rây dầm ớt tàm rạch dạ bọt miên chùm nón chương thá, mê thùm lờ vừng lờ vời.

0: លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គការនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
1: Thông tin khoa học và kỹ thuật. Những người thực hiện tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang, thân chào gặp lại quý thính giả. Thông tin đầu tiên sẽ đề cập đến sự kiện trình diễn kết nối công nghệ với chủ đề phát triển hệ sinh thái UAV trong kinh tế không gian tầm thấp. Sự kiện được Sàn Giao dịch Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào tuần qua nhằm thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái UAV. Đây là diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, viện trường, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp nhằm trao đổi về xu hướng phát triển của ngành UAV, giới thiệu các giải pháp công nghệ mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực UAV, robot tự hành và chuyển đổi số.
2: Thông qua các hoạt động trình diễn công nghệ, khách tham quan dự có dịp tiếp cận thực tế những giải pháp UAV tiên tiến đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, doanh nghiệp và nhà đầu tư có cơ hội đánh giá tính khả thi của công nghệ, từ đó tạo cầu nối thúc đẩy hợp tác, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, năm 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng khi nhiều mô hình thử nghiệm có kiểm soát tiếp tục được triển khai nhằm đánh giá khả năng ứng dụng UAV trong quản lý nhà nước, logistics và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, để lĩnh vực này phát triển bền vững, yếu tố công nghệ là chưa đủ mà cần xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh với sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện trường, chuyên gia và các địa phương.
1: Trong bối cảnh UAV ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong logistics, quản lý đô thị, giám sát hạ tầng và nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế không gian tầm thấp đang trở thành lĩnh vực giàu tiềm năng. Việc kết hợp UAV với các công nghệ số như AI, Big Data và IoT được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả quản trị đô thị. Tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng với việc triển khai mô hình thử nghiệm gian hàng bằng UAV, đặc biệt tuyến giao hàng bằng UAV vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu đã mở ra triển vọng mới cho logistics thông minh và phát triển kinh tế không gian tầm thấp.
2: Dịp này, Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm góp phần nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống sàn giao dịch công nghệ, thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Thưa quý vị, theo tờ CNBC, công ty nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu của Mỹ, Anthropic, đã chính thức công bố Claude Fable 5, một mô hình thuộc cấp độ Mythos sẽ được cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp và người dùng trả phí. Công ty cho biết việc phát hành rộng rãi trở nên khả thi nhờ các biện pháp bảo vệ mới có khả năng chặn phản hồi trong một số lĩnh vực có rủi ro cao, gồm an ninh mạng và sinh học.
2: Anthropic đã thu hút sự chú ý của Fortune và các quan chức chính phủ hồi tháng 4 khi ra mắt Mythos,

0: mô hình nổi bật với khả năng phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong phần mềm. Khi đó, công ty cho biết không có kế hoạch phát hành đại trà mô hình này và chỉ triển khai cho một nhóm doanh nghiệp được lựa chọn trong khuôn khổ sáng kiến an ninh mạng mang tên Project Redwin. Tuy nhiên, việc ra mắt Blow Vaporfly, công ty Anthropic đang thực hiện mục tiêu từng được công bố là cuối cùng sẽ triển khai các mô hình cấp độ Mythos trên quy mô lớn. Động thái này cũng cho thấy công ty đang tận dụng đà tăng trưởng và sự quan tâm ngày càng lớn từ giới đầu tư đối với công nghệ của mình. Trước thêm đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, được kỳ vọng sẽ có quy mô rất lớn và có thể diễn ra ngay trong năm nay. Anthropic cho biết Blow Vaporfly thể hiện hiệu suất vượt trội trong các tác dụng kỹ thuật phần mềm và công việc tri thức. Blow Vaporfly đại diện cho một bước nhảy vọt đáng kể về năng lực, và đó là lý do Anthropic phải triển khai thêm các lớp bảo vệ nhằm ngăn chặn việc lạm dụng. Nếu người dùng đặt ra các câu hỏi có mức độ rủi ro cao, chẳng hạn như cách điều chế resin, một loại độc tố, mô hình sẽ từ chối phản hồi và chuyển sang Blow Opus 4.8 để đưa ra câu trả lời an toàn. Thưa quý vị, Bách Khoa Toàn Thư trực tuyến Wikipedia đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Sau khi hơn 700 tình nguyện viên chủ chốt thông báo sẽ ngừng viết, biên tập và kiểm duyệt nội dung, theo trang thông tin công nghệ Delves, quyết định này nhằm phản đối kế hoạch tái cơ cấu của quỹ Wikimedia, tổ chức quản lý và điều hành Wikipedia. Nhóm tình nguyện viên này hiện đang quản lý phần lớn các trang Wikipedia tiếng Anh và đã thực hiện hàng triệu lượt chỉnh sửa dữ liệu. Giới chuyên gia cảnh báo, nếu lực lượng này đồng loạt dừng hoạt động, Wikipedia sẽ gặp thách thức lớn trong việc cập nhật thông tin, kiểm chứng dữ liệu và duy trì chất lượng nội dung trên quy mô toàn cầu. Trước đó, quỹ Wikimedia quyết định giải thể Computex, bộ phận gồm 6 kỹ sư phần mềm chuyên hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng biên tập viên toàn cầu. Computex đóng vai trò cầu nối cho đội ngũ phát triển và các tình nguyện viên vận hành nền tảng. Đây cũng là nhóm chịu trách nhiệm duy trì nhiều tính năng thiết yếu như chế độ nền tối, hệ thống phát hiện đạo văn, xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh khi biên tập.
1: Tại hội nghị dành cho nhà phát triển WWDC 2026, Apple đã giới thiệu nhiều nâng cấp mới cho nền tảng Apple Intelligence. Một trong những tính năng đáng chú ý nhất là khả năng tự động thay đổi mật khẩu khi hệ thống phát hiện thông tin đăng nhập của người dùng có nguy cơ bị xâm phạm. Tính năng mới được tích hợp trong ứng dụng Passwords trên iPhone, iPad và Mac, hướng đến việc giảm bớt các thao tác thủ công trong quá trình bảo vệ tài khoản trực tuyến.
0: Trước đây, khi phát hiện mật khẩu bị rò rỉ trong các vụ lộ dữ liệu hoặc được đánh giá là quá yếu, ứng dụng quản lý mật khẩu thường chỉ gửi cảnh báo để người dùng tự thực hiện việc thay đổi thông tin đăng nhập. Với Apple Intelligence, quá trình này có thể được tự động hóa. Hệ thống sẽ nhận diện các tài khoản có nguy cơ mất an toàn, tạo mật khẩu với độ bảo mật cao hơn và thực hiện quy trình thay đổi mật khẩu trên các trang web hoặc dịch vụ tương thích. Điều này giúp người dùng hạn chế tình trạng bỏ qua các cảnh báo bảo mật hoặc trì hoãn việc cập nhật mật khẩu. Trong thực tế, không ít tài khoản vẫn sử dụng các mật khẩu đã bị lộ trong nhiều năm chỉ vì chủ sở hữu chưa dành thời gian thay đổi.
1: Apple cho biết người dùng vẫn có quyền kiểm soát đối với các thay đổi liên quan đến tài khoản của mình, trong khi AI đóng vai trò hỗ trợ xử lý các bước kỹ thuật vốn khá mất thời gian. Tính năng mới đây cho thấy hướng phát triển mà Apple đang theo đuổi đối với Apple Intelligence. Thay vì chỉ cung cấp các công cụ tạo nội dung, tóm tắt văn bản hoặc hỗ trợ tìm kiếm thông tin, AI giờ đây được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện các hành động thay mặt người dùng. Trong lĩnh vực công nghệ, xu hướng này được thường gọi là Agentic AI. Các hệ thống AI có khả năng hoàn thành một chuỗi công việc thay vì chỉ đưa ra gợi ý.
0: Ngoài việc tự động thay đổi mật khẩu, Apple cũng giới thiệu nhiều khả năng mới khác cho hệ sinh thái của mình. Safari có thể hỗ trợ quản lý và sắp xếp các thẻ trình duyệt hiệu quả hơn, trong khi nhiều tác dụng trên iPhone và Mac được tích hợp AI nhằm giảm số lượng thao tác mà người dùng phải thực hiện. Tính năng tự động thay đổi mật khẩu xuất hiện trong bối cảnh các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn vẫn liên tục xảy ra trên Internet. Hàng triệu tài khoản người dùng trên nhiều nền tảng khác nhau bị lộ thông tin đăng nhập mỗi năm, tạo điều kiện cho các cuộc tấn công chiếm quyền truy cập.
1: Dù vậy, hiệu quả thực tế các tính năng sẽ còn phụ thuộc vào mức độ

0: tương thích của các website và dịch vụ trực tuyến. Trong thời gian tới, khả năng phối hợp giữa Apple và các nền tảng bên thứ ba sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa cơ chế tự động thay đổi mật khẩu trở thành một phần quen thuộc của trải nghiệm bảo mật số. Tiết mục thông tin khoa học kỹ thuật của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại vào tiết mục này kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mỗi ngày một quyển sách.
0: Khánh Bình rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 17 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang, tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, thế giới sinh vật rất phong phú, đa dạng và chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn mà cho đến nay con người vẫn chưa thể giải thích đầy đủ. Theo ước tính của các nhà khoa học, có khoảng 8,7 triệu đến 30 triệu loài sinh vật trên hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên thì chỉ có khoảng 1,2 triệu loài được mô tả chính thức. Vì vậy, việc nghiên cứu khám phá về giới sinh vật vẫn được con người tiếp tục thực hiện ở hiện tại và tương lai. Giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng là một nhà khoa học về sinh học hàng đầu Việt Nam, đã tổng hợp những kiến thức thú vị về sinh giới qua quyển sách Những bí ẩn sinh giới. Qua quyển sách này, độc giả sẽ được khám phá những điều kỳ lạ, bí ẩn và vai trò quan trọng của giới sinh vật đối với trái đất và cuộc sống của con người. Quyển sách được chia thành 4 phần, bao gồm thế giới vi sinh vật, thế giới thực vật, thế giới động vật và thế giới nhân loại. Ở thế giới vi sinh vật, có những loài được xếp vào nhóm vi sinh vật cực đoan vì chúng có thể sống và phát triển trong những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt mà các loài vi sinh vật khác không thể sống được. Nghiên cứu về vi sinh vật không thể không nhắc đến loài địa y. Đó là một dạng cộng sinh giữa một loại sợi nấm và một loại tảo nhỏ. Dạng sống cộng sinh này rất đặc biệt, phổ biến khắp nơi trên thế giới và có vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn, giữ độ ẩm đất, tham gia vào chu trình chất dinh dưỡng và có ứng dụng trong việc giám sát môi trường, y tế, công nghiệp và nghiên cứu khoa học. Việc nghiên cứu về vi sinh vật có vai trò quan trọng về mặt sinh thái học, khám chữa bệnh, giám sát và kiểm soát dịch bệnh trên người, trên cây trồng và vật nuôi. Thực vật cũng có vai trò rất quan trọng đối với con người và hệ sinh thái trên trái đất. Nhiều loài thực vật được sử dụng trong y học, ví dụ như là cây húng quế được sử dụng làm thuốc kháng khuẩn và giảm viêm. Cây Ginkgo biloba ở Trung Quốc cao 50 mét được xác định là đã xuất hiện trên trái đất từ 290 triệu năm trước. Lá dùng làm thuốc có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu và trí nhớ. Các loại khác là nguồn gốc để chiết xuất ra các loại thuốc quan trọng khác như aspirin, chống viêm, điều trị ung thư. Thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định khí hậu. Chúng hấp thu khí carbonic và giải phóng oxy vào môi trường, giúp tạo không khí trong lành cho hành tinh của chúng ta. Thực vật cũng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia như cung cấp lương thực, thực phẩm, vật liệu trong công nghiệp. Nghiên cứu về thế giới động vật, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rất nhiều điều thú vị và bí ẩn. Động vật vẫn có trí tuệ, voi có khả năng sử dụng công cụ để giải quyết vấn đề. Hải cẩu được biết đến với khả năng biểu diễn các thao tác phức tạp. Một số loài có khả năng ngụy trang để trốn tránh kẻ thù hoặc trình con mồi, ví dụ như tắc kè hoa thay đổi màu sắc da theo môi trường. Một số loài có hình thức giao tiếp rất đa dạng để truyền đạt thông tin với các thành viên cùng loài, như ca khúc của cá voi và hình thức giao tiếp cảm xúc của khỉ đột. Nhiều loài lại có khả năng rất đặc biệt và đáng kinh ngạc, ví dụ như chim ưng có khả năng bay cao nhất trong thế giới động vật với độ cao dài km và tốc độ bay đạt đến 300 km/h. Một số loài khác có khả năng lựa chọn tình dục phức tạp và có khả năng thay đổi giới tính để phù hợp với môi trường xung quanh và đảm bảo cân bằng giới tính trong quần thể. Tác giả dành phần cuối quyển sách với rất nhiều tư liệu nói về những bí ẩn liên quan đến thế giới nhân loại. Có thể kể đến một số bí ẩn như sự phát triển của tài năng và kỹ năng đặc biệt, khả năng nhìn thấy tương lai, giải mã những mã hóa phức tạp, đọc suy nghĩ, ngoại cảm hoặc giác quan thứ 6. Sự biến mất bí ẩn và hiện tượng Bermuda, những bí ẩn trong lịch sử cổ đại, bí ẩn về ngôn ngữ và chữ viết, bí ẩn về sự tiến hóa và nguồn gốc của con người, bí ẩn về sự phát triển của tư duy và trí tuệ, tư duy và trí tuệ của con người đã mang lại những thành tựu vượt bậc và những khám phá khoa học đáng kinh ngạc. Còn rất nhiều điều thú vị và bí ẩn khác về sinh giới được tác giả Nguyễn Lân Dũng trình bày trong quyển sách Những bí ẩn sinh giới. Kính mời quý độc giả đến thư viện tỉnh để tham quan và tìm đọc quyển sách hấp dẫn này nhé. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Khánh Bình cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
2: Tiết mục khám phá cuộc sống.
0: Khánh Bình và Bích Dân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục khám phá cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Hãy nhớ thời gian phát sóng của tiết mục là vào thứ tư hàng tuần trên kênh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang các bạn nhé. Các bạn cũng có thể nghe trực tuyến chương trình này trên trang web www.angiangtv.vn.
3: Đến với khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, Tây Ninh từ lâu không chỉ được biết đến là nơi hội tụ những giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc hay sở hữu những thắng cảnh nổi tiếng, mà còn là quê hương của những món ăn dân dã đã trở thành thương hiệu vang danh cả nước. Trong số đó, bánh tráng phơi sương trảng vàng được xem là biểu tượng ẩm thực tiêu biểu nhất, gắn liền với lịch sử hình thành đời sống lao động và bản sắc văn hóa của người dân địa phương. Từ một món ăn dân dã xuất phát từ những làng nghề truyền thống, bánh tráng phơi sương ngày nay đã trở thành sản phẩm văn hóa mang giá trị đặc biệt, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để tôn vinh nghề truyền thống lâu đời này, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Tây Ninh đến với du khách trong và ngoài nước, lễ hội bánh tráng phơi sương trảng vàng đã được tổ chức với quy mô ngày càng lớn, trở thành một trong những sự kiện văn hóa du lịch nổi bật nhất của địa phương. Và trong phần mở đầu chương trình ngày hôm nay, Khách Bình và Bích Dân sẽ mời quý vị và các bạn khám phá những điều thú vị về lễ hội bánh tráng phơi sương trảng vàng ở Tây Ninh. Và tiếp theo trong phần Thế giới động vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài được mệnh danh là lữ khách vĩ đại của những đồng cỏ châu Phi, linh dương đầu bò xanh.
0: Các bạn thân mến, nhắc đến trảng bàng, người ta thường nghĩ ngay đến những chiếc bánh tráng mềm dẻo, thơm mùi gạo mới, được tạo nên từ bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của những người thợ làng nghề. Và khác với nhiều loại bánh tráng thông thường, thì bánh tráng phơi sương trảng bàng trải qua quy trình chế biến công phu với nhiều công đoạn đặc biệt. Sau khi được tráng và nướng sơ, bánh sẽ tiếp tục được đem phơi dưới sương đêm để hấp thụ độ ẩm tự nhiên của không khí. Và chính công đoạn độc đáo này đã tạo nên độ mềm, dai và hương vị riêng biệt, không thể nhầm lẫn với bất kỳ loại bánh tráng nào khác. Theo thời gian thì nghề bánh tráng phơi sương không chỉ đơn thuần là hoạt động sản xuất phục vụ nhu cầu đời sống, mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân xứ Trảng. Những bí quyết làm nghề được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần bảo tồn những giá trị truyền thống quý báu của địa phương. Một dấu mốc quan trọng đối với làng nghề là vào năm 2016, nghề làm bánh tráng phơi sương trảng vàng chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự kiện này không chỉ khẳng định giá trị văn hóa của nghề truyền thống, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm đặc sản Tây Ninh vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ đó đến nay, bánh tráng phơi sương trảng vàng không chỉ là một món ăn mà còn trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Ninh. Dù ở bất cứ nơi đâu, khi bắt gặp dòng chữ bánh tráng phơi sương trảng vàng, nhiều người lập tức liên tưởng đến vùng đất đầy nắng gió nơi cửa ngõ Đông Nam Bộ.
3: Nhằm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa của nghề làm bánh tráng phơi sương, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ hội bánh tráng phơi sương trảng vàng với quy mô ngày càng mở rộng. Đây là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại chặng đường phát triển của làng nghề, ghi nhận những đóng góp thầm lặng của các thế hệ thợ làm bánh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa quê hương. Đối với ngành du lịch, sự kiện đóng vai trò như một cầu nối đưa hình ảnh Tây Ninh đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Thông qua các hoạt động trải nghiệm trưng bày và giới thiệu sản phẩm, du khách không chỉ được thưởng thức đặc sản nổi tiếng mà còn có dịp khám phá văn hóa con người và đời sống của vùng đất này. Lễ hội cũng đã phản ánh mục tiêu lớn hơn của địa phương trong việc xây dựng ngành chế biến sản xuất bánh tráng trở thành thương hiệu quốc gia, từng bước tiến vào thị trường ẩm thực quốc tế. Đây đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trong tỉnh giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác phát triển.
0: Theo định hướng của địa phương, Lễ hội văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Sau những thành công đạt được từ các kỳ lễ hội trước, thì sự kiện được tiếp tục mở rộng về quy mô và nội dung. Tiếp nối thành công của lễ hội năm 2020, thì lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng sau đó đã được tổ chức với quy mô hoành tráng hơn, tạo nên sức hút lớn đối với du khách. Lễ hội thường diễn ra tại sân vận động Trảng Bàng, nơi mà có không gian rộng đủ lớn để tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và triển lãm quy mô lớn. Điểm đặc biệt của lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng là nằm ở sự hội tụ của các nghệ nhân, thợ thủ công và những người làm nghề đến từ nhiều địa phương khác. Không chỉ có các nghệ nhân làm bánh tráng, lễ hội còn thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn và các thương hiệu kinh doanh của dịch vụ ăn uống nổi tiếng đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Sự xuất hiện nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực đã có phần tạo nên bức tranh đa dạng về văn hóa ăn uống Việt Nam, giúp cho du khách có cơ hội khám phá những hương vị đặc trưng của nhiều vùng miền. Và đặc biệt là lễ hội còn quy tụ nhiều nghệ nhân trưng bày hoa quả của Hội Thánh Cao Đài. Những tác phẩm nghệ thuật được tạo hình từ trái cây không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp độc đáo, mà còn phản ánh được sự sáng tạo và tinh thần thẩm mỹ của người dân Tây Ninh. Những gian trưng bày này thường thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu thêm về nghệ thuật tạo hình truyền thống.
3: Một trong những hoạt động hấp dẫn nhất tại lễ hội là khu triển lãm và giới thiệu các sản phẩm được chế biến từ bánh tráng. Tại đây, mọi người có thể khám phá vô số biến tấu sáng tạo của món ăn quen thuộc. Từ những món ăn truyền thống cho đến các sản phẩm mới được cải tiến phù hợp với thị hiếu hiện đại, tất cả đều cho thấy khả năng thích nghi và phát triển mạnh mẽ của nghề làm bánh tráng. Các gian hàng trưng bày trở thành nơi kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Không chỉ giới hạn ở bánh tráng, khu vực triển lãm còn giới thiệu nhiều sản phẩm của các làng nghề truyền thống khác trong tỉnh. Những mặt hàng thủ công đặc sản địa phương hay sản phẩm ô cốp đã góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu về kinh tế và văn hóa Tây Ninh. Nếu khu triển lãm giúp du khách hiểu về sản phẩm, thì khu tái hiện làng nghề lại mang đến những trải nghiệm chân thực về quá trình tạo nên chiếc bánh tráng phơi sương.
0: Đến với lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, du khách còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn đặc sản nổi tiếng của Tây Ninh. Những món ăn gắn liền với bánh tráng như là bánh tráng me, bánh tráng muối tôm, bánh tráng cuốn hay là các chế biến hiện đại luôn nằm trong danh sách được yêu thích nhất. Hương vị cay nồng của muối ớt, đậm đà của muối tôm kết hợp cùng với độ mềm dẻo đặc trưng của bánh tráng phơi sương đã tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng đối với thực khách. Có thể nói, trong bối cảnh nhiều nghề thủ công truyền thống đang đối mặt với không ít thách thức từ quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, việc duy trì và phát triển lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn một nghề truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ, mà còn tạo động lực để cho người trẻ tiếp tục gắn bó với nghề của cha ông. Và đồng thời đây cũng là minh chứng cho khả năng kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch bền vững. Từ những hạt gạo bình dị, qua đôi bàn tay khéo léo của người dân Trảng Bàng, thì bánh tráng phơi sương đã trở thành niềm tự hào của Tây Ninh. Và thông qua lễ hội, câu chuyện về một làng nghề truyền thống vẫn đang tiếp tục được kể, lan tỏa những giá trị văn hóa độc đáo đến với hàng trăm ngàn du khách mỗi năm. Lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng vì thế không chỉ làm ngày hội của những người làm nghề, mà còn là hành trình khám phá bản sắc văn hóa, lịch sử và tinh hoa ẩm thực của vùng đất Tây Ninh, nơi mà mỗi chiếc bánh tráng đều chứa đựng hơi thở của quê hương và ký ức của bao thế hệ người dân xứ Trảng.
3: Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về loài được mệnh danh là lữ khách vĩ đại của những đồng cỏ châu Phi, linh dương đầu bò xanh.
0: Các bạn thân mến, linh dương đầu bò xanh là một trong hai loài linh dương đầu bò còn tồn tại trên thế giới. Chúng có quan hệ họ hàng gần với linh dương đầu bò đen. Hiện nay thì các nhà khoa học công nhận 5 phân loài khác nhau của linh dương đầu bò xanh phân bố rộng khắp khu vực miền Đông và miền Nam châu Phi. Không chỉ là một trong những loài thú ăn cỏ đông đảo nhất hành tinh,
4: Linh dương đầu bò xanh còn được biết đến như là kiến trúc sư sinh thái của các đồng cỏ, góp phần duy trì cân bằng tự nhiên

0: qua hoạt động chăn thả và di cư theo mùa. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì linh dương đầu bò xanh đã tạo nên ấn tượng mạnh bởi ngoại hình đặc biệt. Chúng sở hữu phần dai rộng, cơ bắp phát triển, phần thân trước thì lớn hơn đáng kể so với thân sau, tạo nên dáng vẻ nặng nề nhưng mà cũng vô cùng mạnh mẽ. Chiều dài cơ thể của loài này dao động từ 170 đến 240 cm, ngay trong khi chiều cao tính đến dai đạt khoảng là 115 đến 145 cm. Con đực trưởng thành nặng từ 165 đến 290 kg, còn con cái thì có khối lượng từ 140 đến 260 kg. Chiếc đuôi dài màu đen nổi bật có thể đạt chiều dài từ 60 đến 100 cm. Khi mới sinh thì linh dương non có màu vàng nâu, đến khoảng 2 tháng tuổi thì màu lông bắt đầu chuyển dần sang màu sắc trưởng thành. Bộ lông của chúng có nhiều sắc độ khác nhau, từ xám xanh, xám đá, phiến sẫm cho đến xám bạc hoặc là nâu xám. Phần lưng và hai bên sườn thường sáng màu hơn vùng bụng. Những sọc dọc màu nâu sẫm kéo dài từ cổ đến ngực tạo thành các vệt đặc trưng trên cơ thể. Và chính những đặc điểm này khiến cho loài vật đôi khi được gọi là linh dương đầu bò nâu đốm.
1: Bờm của linh dương đầu bò xanh dài, dày, cứng và có màu đen tuyền, đồng nhất với màu đuôi và khuôn mặt. Một số phân loài có bờm rũ xuống, trong khi các phân loài khác lại sở hữu bờm dựng đứng, tạo nên những khác biệt dễ nhận biết. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của linh dương đầu bò xanh chính là cặp sừng lớn hình dấu hoặc đơn, sừng mọc rộng sang hai bên đầu, hướng ra ngoài rồi cong ngược lên trên trước khi chùm vào phía trong. Ở con đực, chiều dài sừng có thể đạt tới 83 cm, trong khi đó sừng của con cái ngắn hơn, dao động từ 30 đến 40 cm. Linh dương đầu bò xanh là cư dân điển hình của các đồng cỏ châu Phi. Chúng thích nghi sống tại những vùng đồng bằng cỏ thấp tiếp giáp với các khu vực cây bụi keo mọc thưa. Môi trường lý tưởng của loài này không quá khô hạn nhưng cũng không quá ẩm ướt. Chúng có thể thích nghi với nhiều dạng sinh cảnh khác nhau, từ đồng cỏ bị chăn thả mạnh cho đến các khu rừng thưa ngập nước theo mùa.
0: Tuy nhiên thì nguồn nước đóng vai trò quyết định đối với sự tồn tại của linh dương đầu bò xanh. Phần lớn quần thể thường sống trong phạm vi cách nguồn nước từ 15 đến 25 km. Chúng hiếm khi xuất hiện ở những vùng núi cao trên 1.800 đến 2.100 m. Ngày nay thì linh dương đầu bò xanh phân bố tại Angola, Botswana, Eswatini, Kenya, Mozambique, Nam Phi, Tanzania, Zambia và Zimbabwe. Trước đây chúng từng hiện diện tại Malawi nhưng đã tuyệt chủng ở quốc gia này. Ngược lại, các chương trình tái thả đã giúp loài được phục hồi thành công tại Namibia. Nhắc đến linh dương đầu bò xanh là nhắc đến những cuộc di cư nổi tiếng của thế giới động vật hoang dã. Mỗi năm thì ba quần thể lớn tại Đông Phi thực hiện hành trình di chuyển theo mùa với quãng đường là hàng trăm km.
1: Linh dương đầu bò xanh hoạt động mạnh nhất vào buổi sáng và chiều tối. Khoảng thời gian đóng giấc trong ngày thường được dành để nghỉ ngơi. Dù có ngoại hình khá cồng kềnh, chúng lại là những chuột viên đáng nể của thảo nguyên. Khi gặp nguy hiểm, linh dương đầu bò xanh có thể đạt tốc độ lên tới 80 km/h. Nghiên cứu cho thấy loài này dành hơn một nửa thời gian trong ngày để nghỉ ngơi, khoảng 33% thời gian được sử dụng cho việc gặm cỏ và 12% dành cho hoạt động di chuyển. Linh dương đầu bò thường sống thành những nhóm rời rạc, chúng rất cảnh giác, liên tục quan sát môi trường xung quanh và nhanh chóng phản ứng trước bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Vào ban đêm, các đàn có thể tập hợp từ vài cá thể đến hàng ngàn con. Khoảng cách giữa các cá thể thường dao động từ 1 cho đến 2 mét nhằm đảm bảo sự an toàn cho cả đàn.
0: Linh dương đầu bò xanh là động vật ăn cỏ chuyên biệt. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài cỏ thấp mọc trên đất giàu ánh sáng và có tính kiềm. Chiếc mõm rộng khỏe cho phép chúng gặm lượng lớn cỏ trong thời gian ngắn. Không giống nhiều loài thú ăn cỏ khác, chỉ kiếm ăn ban ngày, linh dương đầu bò có thể gặm cỏ cả ngày lẫn đêm. Khi nguồn cỏ khan hiếm thì chúng chuyển sang ăn lá cây bụi hoặc là cây gỗ. Mặc dù thích nghi tốt với môi trường bán khô hạn thì linh dương đầu bò xanh vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nước. Thông thường thì mỗi cá thể uống nước 2 lần mỗi ngày. Lượng nước tiêu thụ dao động từ 9 đến 12 lít trong khoảng thời gian là 1 đến 2 ngày. Tuy nhiên thì khả năng thích nghi của loài vẫn rất là đáng kể. Tại quang mạc Kalahari, chúng có thể tồn tại nhờ lượng nước lấy từ các loại quả mọng nước, rễ cây hoặc là củ chứa nước. Chính sự linh hoạt này đã giúp cho linh dương đầu bò xanh mở rộng phạm vi phân bố trên nhiều kiểu môi trường khác nhau của châu Phi.
1: một trong

0: những hiện tượng sinh học thú vị nhất của linh dương đầu bò xanh là sự đồng bộ trong sinh sản. Con đực có thể thành thục từ khoảng 2 năm tuổi, con cái đủ điều kiện dinh dưỡng có khả năng mang thai từ 16 tháng tuổi. Mặc dù phần lớn bắt đầu sinh sản muộn hơn, mùa giao phối kéo dài khoảng 3 tuần và thường diễn ra vào cuối mùa mưa khi nguồn thức ăn dồi dào nhất. Đáng chú ý, thời điểm động dục thường trùng với giai đoạn trăng tròn, cho thấy chu kỳ mặt trăng có thể ảnh hưởng đến hoạt động sinh sản của loài. Tỷ lệ thụ thai rất cao, đạt khoảng 95%. Trong mùa sinh sản, nồng độ testosterone ở con đực tăng mạnh, chúng trở nên hiếu chiến hơn, liên tục kêu rống, bảo vệ lãnh thổ và tìm cách thu hút con cái.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho tiết mục Khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian của tiết mục kỳ sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn kinh doanh ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ 3 định hướng hợp tác trọng tâm, trong đó hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động. Bộ Tài chính kiên định hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Bộ Công an cảnh báo người dân về các cạm bẫy trong mô hình hợp đồng kỳ nghỉ. Lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ theo hình thức chia sẻ quyền sử dụng cũng đang trở thành mối lo ngại tại nhiều quốc gia. Liên minh châu Âu thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo từ năm 2030 đến năm 2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Gợi mở 7 nội dung để tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng việc tổng kết lần này phải tạo ra được giá trị mới, đóng góp mới, nhận thức mới so với các lần tổng kết trước. Phải trả lời được câu hỏi, sau tổng kết này, sự phát triển về nhận thức lý luận của Đảng ta qua 100 năm sâu sắc hơn ở điểm nào, con đường phát triển của đất nước sáng rõ hơn ở điểm nào, bài học kinh nghiệm nào được khái quát ở tầm cao hơn, vấn đề lý luận nào được bổ sung, phát triển sáng tạo, tầm nhìn và định hướng chiến lược nào cho 100 năm tới được xác lập có căn cứ và có sức thuyết phục.
2: Là phải làm rõ mối quan hệ giữa tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam với tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh. Đây là hai nội dung lớn, có mối quan hệ rất chặt chẽ nhưng không đồng nhất, nhưng mà cũng không thể tách rời nhau. Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là tổng kết toàn bộ chặng đường lịch sử Đảng ra đời, lãnh đạo cách mạng, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh là tổng kết một nội dung rất trọng tâm, gắn với quá trình nhận thức, bổ sung, phát triển đường lối xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy cũng cần xác định rõ phương thức kết hợp hai cái nội dung này, không làm rời rạc, song song một cách cơ học, cũng không hòa lẫn để làm mờ cái trọng tâm cốt lõi của từng báo cáo. Tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh phải được đặt trong cái dòng chảy 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đồng thời cũng phải tập trung đánh giá cái việc thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã được nêu ra trong cương lĩnh.
1: Nhấn mạnh, tổng kết phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề chưa thành công, những bài học, những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Đồng thời phải làm nổi bật các bài học kinh nghiệm mang tính quy luật như kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, liên tục đổi mới sáng tạo trên nền tảng giữ vững nguyên tắc dân là gốc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, xử lý đúng đắn các mối quan hệ lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đặc biệt coi trọng xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới. Đề nghị tiếp thu huy động trí tuệ của toàn Đảng, của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ thực tiễn, các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ. Bên cạnh nội dung chuyên môn, lưu ý phải hết sức sát sao công tác tổ chức thực hiện, bởi công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian đi rất nhanh. Vì vậy, nếu tổ chức công việc không tốt thì khó đảm bảo tiến độ và chất lượng.
0: Phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và 457 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trên khắp cả nước.
1: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội thực hiện tốt cả hai mặt có nghĩa căn bản, chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân. Đồng thời phát huy cựu chiến binh như lực lượng chính trị xã hội có bản lĩnh, uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tiếp tục lan tỏa. Nhiều cựu chiến binh trở thành chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, tạo việc làm, chăm lo đồng đội, đóng góp cho cộng đồng. Biểu dương Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, các cấp hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đại hội quan tâm thảo luận, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
3: Các cấp hội phải kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới, xây dựng tổ chức hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Mỗi cán bộ, hội viên phải là tấm gương về lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, nói đi đôi với làm, sống mẫu mực, nghĩa tình, kỷ luật. Đồng thời cũng tăng cường phối hợp thực chất giữa Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Công an Nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội khác trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Nhấn mạnh, hội cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị xã hội từ cơ sở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị
3: tri ân những cựu chiến binh không chỉ bằng tình cảm và chính sách mà còn phải bằng việc tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục cống hiến. Hội cần nâng cao chất lượng phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn phong trào của hội với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế số. Cần khuyến khích hỗ trợ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm cho con em cựu chiến binh, nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả, sống nhân ái, thượng tôn pháp luật và đóng góp cho cộng đồng.
1: Cùng với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá trong hoạt động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh các cấp hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên, nhà trường, đơn vị quân đội, chính quyền địa phương để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ bằng hình thức sinh động, gần gũi, thuyết phục, đổi mới phương thức tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ, phát huy đối ngoại nhân dân của cựu chiến binh trong củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác, giải quyết hậu quả chiến tranh, chủ động tham gia tổng kết thực tiễn, hoàn thiện chính sách đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.
0: Ngay sau phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đại biểu Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khẳng định sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo vào chương trình hành động cụ thể. Ghi nhận của nhóm phóng viên Kim Thanh và Nguyên Nhung.
4: Bày tỏ quyết tâm thực hiện những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nêu rõ, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình quốc gia, các cuộc vận động lớn, tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.
5: Chúng tôi tiếp thu đầy đủ và đưa vào chương trình hành động cụ thể và quán triệt sâu sắc đến từng cấp hội, từng hội viên cựu chiến binh trong cả nước.
4: Nhiều cựu chiến binh tâm đắc về những đánh giá chỉ đạo toàn diện cụ thể của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội. Đại tá Phạm Tuấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên và ông Khương Lê Thành, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam bày tỏ.
6: Chúng tôi làm sao tập trung phát triển kinh tế, làm sao nâng cao đời sống hội viên là góp phần nâng cao đời sống phát triển kinh tế xã hội. Thì đồng thời thì cựu chiến binh phải tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu là những người nói và làm đi đôi với nhau và đồng thời tiếp tục là thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội rồi nghĩa tình đồng đội.
7: Chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết đại hội, các chỉ đạo của Hội binh Tập đoàn Tuyên truyền Việt Nam và đặc biệt chúng tôi sẽ cụ thể hóa các kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện nghị quyết đại hội của Trung ương Hội binh Việt Nam nhiệm kỳ 2006-2031 cũng như các chỉ đạo cấp trên để đảm bảo mà chúng tôi sẽ thi đua đâu sản xuất, bám sát các nhiệm vụ sản xuất, nhiệm vụ chính trị của đơn vị chúng tôi để hoàn thành tốt các nghị quyết Trung ương Hội binh Việt Nam cũng như là các nghị quyết đại hội Hội binh Tập đoàn.
0: Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 82 Quốc khánh Cộng hòa Iceland 17 tháng 6, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Halla Thormarsdottir. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Kristjón Frostadottir. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Paul Sverbjarnardottir. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Thorgrim Gunnarsdottir. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, sáng nay tại thành phố Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn kinh doanh ASEAN-Nga. Nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng đưa tin.
8: Với chủ đề quan hệ đối tác không biên giới, diễn đàn bao gồm 4 phiên thảo luận về các chủ đề hợp tác công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, xuyên biên giới, công nghệ tài chính và thành phố thông minh, thương mại quốc tế, đảm bảo an ninh lương thực, vận tải, kết nối logistics giữa Nga và các nước ASEAN, đối tác ASEAN Liên minh Kinh tế Á-Âu, hợp tác về năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghiệp và các giá trị tinh thần, đạo đức truyền thống và các mô hình quan hệ nhà nước, tôn giáo ở Nga và các nước ASEAN. Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ 3 định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới. Hai bên cần hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và có khả năng chống chịu cao trước các biến động bên ngoài. Đồng thời, việc phát triển các tuyến vận tải kết nối Viễn Đông Nga với Đông Nam Á tạo thuận lợi cho thương mại mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc hai bên cần đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính trong quan hệ ASEAN và Nga. Trong bối cảnh an ninh năng lượng là một trong những thách thức cấp bách nhất đối với tăng trưởng và phát triển bền vững của các quốc gia. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất một số lĩnh vực tiềm năng đầu tư và hợp tác còn nhiều dư địa như phát triển năng lượng sạch LNG, hydrogen, điện gió ngoài khơi, công nghệ tiết kiệm năng lượng và muốn Việt Nam cùng Nga và các nước ASEAN phát triển các dự án hợp tác thực chất đóng góp vào ổn định và an ninh năng lượng khu vực. Khẳng định thúc đẩy hợp tác về công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là một trong những định hướng hợp tác quan trọng giữa ASEAN và Nga trong giai đoạn tới. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị.
9: ASEAN và Nga cần thúc đẩy các chương trình hợp tác đổi mới, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp trẻ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, kết nối chặt chẽ cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và Nga sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn và cùng xây dựng các chuỗi giá trị mới cho tương lai, đem lại lợi ích chung. Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN với EU nói chung và với Liên bang Nga nói riêng trong thời gian tới. Qua đó biến tiềm năng thành dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới.
8: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân đề xuất 4 lĩnh vực các doanh nghiệp ASEAN và Nga cần tập trung khai thác thời gian tới, gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, kết nối chuỗi cung ứng và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế mới nổi và chuyển đổi số. Các dự án trọng điểm hiện nay của ASEAN như lưới điện ASEAN, hiệp định khung về kinh tế số ASEAN là cơ sở lớn để doanh nghiệp hai bên cùng khai thác. Với dân số khoảng 850 triệu ở cả hai khu vực, các doanh nghiệp chuyên gia nhận định ASEAN và Nga có tiềm năng lớn thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh các chuỗi cung ứng năng lượng, lương thực toàn cầu bị đứt gãy. Chủ đề hợp tác ASEAN-Nga về an ninh năng lượng và an ninh lương thực là nội dung thời sự đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của cả hai bên.
0: Cũng sáng nay tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thăm triển lãm Make in Tatarstan, giới thiệu những doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu của Tatarstan, đặc biệt là về công nghiệp ô tô và hàng không. Thưa quý vị, thưa các bạn, thế giới đang chứng kiến những chuyển biến lớn mang tính bước ngoặt chưa từng có kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai trở lại đây. Những quốc gia chủ động về chiến lược, dự báo, ứng phó và hợp tác sẽ có lợi thế và khả năng vươn lên. Đây là nhận định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng tổ chức mới đây. Thực tế đang đặt ra yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc ngăn ngừa nguy cơ từ sớm từ xa, đồng thời kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước, với một trong những định hướng lớn là xây dựng vững chắc vành đai an ninh phát triển để giữ vững môi trường hòa bình ổn định và tranh thủ tối đa các nguồn lực cho mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Phản ánh của phóng viên Thúy Ngọc.
10: Thế giới đang bước vào giai đoạn biến động sâu sắc với những thay đổi nhanh chóng về địa chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ và an ninh. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, dịch bệnh, an ninh nguồn nước hay đứt gãy chuỗi cung ứng đang tác động ngày càng trực tiếp tới sự phát triển của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ Tổ quốc không còn chỉ được nhìn nhận từ góc độ quốc phòng hay an ninh truyền thống. Môi trường hòa bình, ổn định để phát triển phải được kiến tạo từ sớm, từ xa, thông qua các hoạt động đối ngoại chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Nếu quan hệ với các nước láng giềng tạo nên lớp nền gần nhất của vành đai an ninh phát triển, thì quan hệ với các nước lớn lại là một trong những yếu tố quyết định khả năng duy trì môi trường quốc tế thuận lợi trong dài hạn. Điểm đáng chú ý trong tư duy đối ngoại mới là Việt Nam chủ động định hình, duy trì và phát triển các mối quan hệ cân bằng, hài hòa cùng có lợi. Đây là sự kế thừa nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đồng thời phản ánh yêu cầu mới của giai đoạn phát triển hiện nay. Nhìn lại chặng đường đã qua, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới quan hệ đối tác rộng lớn với hầu hết các trung tâm quyền lực và các đối tác quan trọng trên thế giới. Đây là một trong những thành tựu nổi bật của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Từ đó tạo ra dư địa rất lớn để đất nước ứng phó với những biến động phức tạp của tình hình quốc tế, như ý kiến của Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
11: Chúng ta xác lập được cái mạng lưới các cái khuôn khổ đối tác từ toàn diện đến chiến lược toàn diện với rất nhiều nước, trong đó có cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an và những cái đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Họ đến với Việt Nam bởi vì Việt Nam kiên định nguyên tắc. Họ đến với Việt Nam vì Việt Nam luôn luôn kiến tạo những cái cơ hội hợp tác phát triển cho tất cả các nước và cùng nhau vượt qua những cái thách thức. Đây là cái bản lĩnh của Việt Nam.
10: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, mạng lưới đối tác là nguồn lực quan trọng để Việt Nam tranh thủ vốn đầu tư, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản trị và các cơ hội hợp tác mới phục vụ phát triển đất nước. Điều đáng chú ý là Việt Nam đạt được thành tựu này trong khi vẫn giữ vững được tính độc lập, tự chủ trong hoạch định chính sách. Việt Nam không lựa chọn đứng về bên nào trong cạnh tranh giữa các nước lớn, thay vào đó kiên trì theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, hài hòa, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Chính sự nhất quán đó đã giúp Việt Nam tạo dựng niềm tin với nhiều đối tác khác nhau. Ông John McAuliffe, Giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và Phát triển Hoa Kỳ, cũng đánh giá cao khả năng duy trì quan hệ tốt đẹp với nhiều đối tác khác nhau của Việt Nam.
12: Tôi cho rằng Việt Nam đang thực hiện một chính sách ngoại giao cân bằng và khéo léo, điều mà Việt Nam đã có hàng nghìn năm kinh nghiệm trong suốt nhiều thế kỷ qua. Việt Nam hiện đang cân bằng rất tốt quan hệ với tất cả các cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ. Tôi đánh giá rất cao các nhà ngoại giao Việt Nam. Việt Nam là minh chứng sống động cho việc một quốc gia có thể mở cửa kinh tế, giải phóng năng lượng sáng tạo của người dân, hội nhập quốc tế mà vẫn

0: giữ được chủ quyền, bản sắc dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là bài học ngoại giao có giá trị cho nhiều nước khác.
1: Trong một thế giới ngày càng phân cực, sự tin cậy là nguồn lực đặc biệt quý giá. Một quốc gia có thể có tiềm lực kinh tế lớn mạnh hoặc quân sự mạnh, nhưng để được nhiều đối tác tin tưởng và sẵn sàng hợp tác lâu dài lại là câu chuyện khác. Việt Nam đang từng bước tạo dựng được vị thế đó bằng chính sự nhất quán trong chính sách đối ngoại, bằng tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế và bằng cách tiếp cận luôn hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển. Những thành quả ấy được nhiều nhà ngoại giao đang theo dõi sát sao quá trình phát triển của Việt Nam ghi nhận, trong đó có đại sứ Pakistan tại Việt Nam, Kodaya Mari.
2: Trong những năm gần đây, Việt Nam đang ngày càng có vị thế nổi bật trên toàn cầu. Tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng với những tuyên bố mạnh mẽ về hòa bình, về thương mại được thế giới công nhận và đánh giá cao. Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ và tăng cường tình hữu nghị với Việt Nam bởi vì chúng tôi tin vào chủ quyền của từng quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của các bạn. Các quốc gia cũng sẽ tham khảo mô hình của Việt Nam từ cách hoạch định chính sách cho đến cách ứng xử với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. And then people will
1: follow Vietnam. Có thể nói tư duy xây dựng vành đai an ninh phát triển như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng tại hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 06 NQTU của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng phản ánh một sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức về vai trò của đối ngoại. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, yêu cầu đối với công tác đối ngoại không chỉ là góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, mà còn phải chủ động mở rộng không gian phát triển, tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia và đóng góp nhiều hơn vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Trong một thế giới nhiều biến động và bất định, tư duy chủ động kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi chính là bước đi cần thiết để Việt Nam thích ứng với những thay đổi của thời cuộc, từ đó tận dụng được những cơ hội mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
5: Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp diễn ra hôm nay tại Hà Nội với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
6: Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng sau gần một năm vận hành thực tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu chứng minh được ưu thế trong việc rút ngắn quy trình thủ tục, tăng tính chủ động cho cấp cơ sở và giảm bớt các tầng nấc trung gian không cần thiết. Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành vẫn còn những khoảng trống và sự chồng chéo, gây khó khăn cho việc thực thi công vụ tại địa phương. Áp lực công việc đè nặng lên đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết mọi yêu cầu của người dân. Trong khi năng lực chuyên môn và chế độ đãi ngộ chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu mới, những trục trặc về hạ tầng kỹ thuật, sự quá tải dữ liệu và tính liên thông trong chuyển đổi số đã và đang xảy ra cho thấy nền quản trị số chưa thực sự đồng bộ. Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ.
7: Thì nơi nào mà thẩm quyền được phân định rõ ràng, quyền hạn được trao đầy đủ, trách nhiệm được xác lập cụ thể, nguồn lực được đảm bảo, thì chắc chắn nơi đó cái bộ máy được vận hành thông suốt và công việc giải quyết nhanh và đáp ứng được cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy, chúng tôi cũng đề nghị là Bộ ngành Trung ương tiếp tục tích cực rà soát các cái văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
8: Quảng Ninh chúng tôi là 6.100 km vuông ở trên đất liền và 6.100 km vuông trên biển. Có những xã sau sắp xếp thì có đến hơn 20 đầu mối trường học. Trong khi đó thì chuyên viên của phòng văn hóa xã hội ở cấp xã thì về giáo dục hay y tế thì may mắn là sắp xếp ngay thì được một. Và có nơi thì cũng phải đến 1, 2, 3 tháng thì mới sắp xếp được. Dẫn đến cũng tình trạng là chính chuyên viên của phòng văn hóa xã hội là rất khó kiểm soát các cái hoạt động của các trường học và quản lý được.
6: Phát biểu kết luận hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.
9: Kết quả hội thảo góp phần làm rõ khung nhận thức, hệ thống về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt trong tổng thể cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, định hình mô hình tổng thể hệ thống chính trị ba cấp, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới hiện đại hóa quản trị quốc gia. Đề nghị các cơ quan đồng tổ chức hội thảo chất lọc, hệ thống hóa, tổng hợp để hoàn thiện các luận cứ khoa học từ các tham luận và ý kiến phát biểu, khẩn trương chuyển hóa kết quả hội thảo thành các báo cáo tư vấn, kiến nghị cụ thể đối với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo sơ kết một năm vận hành mô hình hệ thống chính trị ba cấp và chính quyền địa phương hai cấp.
5: Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định đưa 29 xã lên phường, cụ thể như sau.
10: 29 xã gồm An Nhơn Tây, Bình Hưng, Bình Chánh, Bà Điểm, Bình Lợi, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hưng Long, Long Hải, Long Điền, Nhà Bè, Hồ Tràm, Ngãi Giao, Tân An Hội, Tân Nhật, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Thới Mỹ, Củ Chi, Đất Đỏ, Cần Giờ, Hiệp Phước, Phú Hòa Đông, Châu Pha, Long Sơn, Bầu Bàng và Bắc Tân Uyên. Đây là những địa phương nằm trong các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh hoặc giữ vai trò động lực tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng đủ 9 tiêu chí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển từ xã thành phường. Do tốc độ đô thị hóa cao, hạ tầng nhiều xã ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được cải thiện, hình thành một số khu vực đô thị hiện đại nhưng bị giới hạn bởi mô hình quản lý đơn vị hành chính nông thôn. Theo quy định, khi chuyển xã thành phường, bộ máy được thêm biên chế từ 50 lên 70 người. Chính sách về đất đai, quy hoạch sẽ quản lý theo mô hình đô thị, giải quyết tốt hơn nhu cầu của người dân. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo.
5: Khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại buổi làm việc sáng nay với Bộ Xây dựng cùng một số bộ ngành liên quan.
10: Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ ban hành 6 nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam. Đến nay, Thủ tướng đã ký ban hành 2 nghị định. Bộ Xây dựng, Bộ Công an đã thực hiện lấy ý kiến thành viên Chính phủ, có báo cáo tiếp thu giải trình để hoàn thiện 3 dự thảo nghị định quy định về nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, hoạt động bay, an ninh hàng không, nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam và bảo đảm an ninh chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cho rằng tiến độ xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng còn chậm, trong đó có các nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành trong thời gian sớm nhất.
5: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tháo gỡ khó khăn của các dự án, huy động nguồn vốn, hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Tin của phóng viên Phương Thoa.
10: 6 tháng qua, công tác huy động nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài đạt kết quả tích cực với tổng giá trị các đề xuất khoản vay mới được phê duyệt khoảng 1 tỷ 700 triệu đô la. Đồng thời hoàn tất thủ tục ký kết 3 thỏa thuận vay nước ngoài trị giá gần 600 triệu đô la. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi vẫn còn chậm. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài mới đạt gần 10% kế hoạch được giao, thấp hơn nhiều so với mức giải ngân chung của cả nước. Đáng chú ý, vẫn còn 1 trên 8 bộ cơ quan Nga trung ương và 13 địa phương chưa giải ngân được vốn. Đối với các dự án đang triển khai, Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan chủ quản, chủ dự án tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, làm cơ sở để triển khai thi công. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện. Đối với các dự án mới, đề xuất công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện song song hoặc trước quá trình đàm phán, ký kết hiệp định vay để khi khoản vay có hiệu lực có thể triển khai thi công được ngay, hoặc nghiên cứu tách hợp phần giải phóng mặt bằng khỏi dự án sử dụng vốn vay nước ngoài khi cần thiết. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách. Ra soát nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn năm nay của các bộ ngành địa phương để tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn cho các dự án có nhu cầu bổ sung theo quy định. Đề xuất sửa đổi quy định về tổ chức triển khai kế hoạch vốn bao gồm trung hạn và hàng năm nhằm giảm các rào cản gây vướng mắc cho việc thực hiện dự án đầu tư công sử dụng vốn nước ngoài. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao để nắm thông tin các khó khăn vướng mắc, chủ động giải quyết xử lý theo thẩm quyền. Các nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp tháo gỡ ngay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 26 tháng 6. Các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu có những vấn đề vượt thẩm quyền.
5: Bộ Tài chính đang xây dựng nhiều kịch bản điều hành kinh tế

0: triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất tiếp tục được triển khai, qua đó hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp, tạo điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
1: Cho đến thời điểm hiện nay, tình hình nó diễn biến trong những tháng đầu năm nó có nhiều biến động như thế. Chúng ta vẫn kiên định mục tiêu đấy và chúng tôi xây dựng các kịch bản khác nhau. Và Bộ Tài chính cũng như các bộ ngành ở Trung ương sẽ hỗ trợ các giải pháp để địa phương, doanh nghiệp, để người dân có điều kiện để triển khai, có điều kiện để phát huy các cái nguồn lực của mình để hướng tới cái mục tiêu đó. Cái quan trọng là chúng ta có những giải pháp thích ứng và linh hoạt trong các kịch bản khác nhau. Những giải pháp về tài khoá đều hướng đến mục tiêu đó, đang triển khai và sẽ tiếp tục triển khai nữa.
0: Liên quan đến nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được ban hành, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết chương trình hành động, dự kiến trình Quốc hội, Chính phủ trong tháng 10 tới. Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết.
2: Bộ Tài chính trình Chính phủ nghị quyết để ban hành chương trình hành động và trong đó sẽ giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương liên quan để triển khai tất cả những cái giải pháp để làm sao mà đạt được cái mục tiêu đã đặt ra tại nghị quyết 10. Bởi vì nó liên quan đến rất nhiều các bộ ngành về câu chuyện từ tỷ lệ nội địa hóa, từ việc là tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong cái chuỗi cung ứng, từ việc thu hút FDI chuyển từ số lượng sang chất lượng và ưu tiên chú trọng đến yếu tố khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong cái chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn tới.
3: Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong lan tỏa những nội dung cốt lõi của văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, đồng thời cần đổi mới nội dung, phương thức truyền thông và ứng dụng công nghệ số để đưa văn kiện đại hội đến với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân một cách hiệu quả và thuyết phục hơn. Đây là ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, Báo chí Cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng. Hội thảo do Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản tổ chức chiều nay tại Hà Nội nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho rằng, để tuyên truyền hiệu quả văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng, báo chí cần phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Từ đó, nhằm góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
5: Trong môi trường truyền thông số, yêu cầu với báo chí không chỉ là thông tin nhanh, chính xác mà còn phải đảm bảo tính định hướng, tính thuyết phục, tính chiến đấu và khả năng dẫn dắt dư luận xã hội. Báo chí phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong việc đưa nội dung cốt lõi của văn kiện 14 đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng những hình thức phong phú, hiện đại, hấp dẫn và phù hợp với từng nhóm công chúng.
4: Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, để tuyên truyền văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng một cách hiệu quả, đội ngũ nhà báo cần nắm bắt được xu thế này để chuyển đổi đa dạng phương thức tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trong xã hội.
6: Đội ngũ nhà báo phải có năng lực truyền thông hiện đại để thích ứng với môi trường truyền thông mới. Nhà báo cần thành thạo các kỹ năng làm báo đa nền tảng như báo chí dữ liệu, sản xuất video ngắn, podcast, đồ họa thông tin, live stream, đồng thời phải ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong thu thập, xử lý, phân tích và kiểm chứng thông tin. Hiện nay đang trở thành xu thế tất yếu. Vì vậy, tuyên truyền văn kiện đại 14 phải kết hợp hài hòa giữa chiều sâu tư tưởng và hình thức truyền thông hiện đại, giữa trực quan, sinh động, dễ tiếp cận.
3: Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam thông tin về các hoạt động trọng tâm của hội nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 sắp diễn ra tại Hải Phòng.
4: Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới có sự tham gia của 66 đơn vị cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước. Bảo tàng Báo chí Việt Nam còn tổ chức trưng bày chuyên đề ngoài trời, báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam dài gần 150 mét, sử dụng khoảng 1.000 hình ảnh tư liệu, bài báo, bìa báo và tranh cổ động được tuyển chọn công phu. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 là điểm nhấn đặc biệt. Năm nay, Hội đồng giải báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải. Tiếp nối thành công của Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2025, năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tiếp tục Diễn đàn Báo chí Toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 20 tháng 6.

0: 6 với sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, diễn giả và chuyên gia truyền thông uy tín. Lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, Trung tâm Kinh tế Biển Năng động Hiện đại, chuỗi hoạt động không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
1: Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031, chiều nay đại hội đã tiến hành nội dung quan trọng là bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14.
0: Trên cơ sở quy trình giới thiệu nhân sự được thực hiện đầy đủ theo quy định của Đảng và điều lệ hội tại đại hội, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết bầu 111 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14. 16 vị trí còn lại sẽ tiếp tục được kiện toàn bổ sung trong thời gian tới. Ngay sau khi công bố kết quả, Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14 sẽ tiến hành hội nghị lần thứ nhất để bầu đoàn chủ tịch và các phó chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2031. Việc kiện toàn Ban chấp hành khóa 14 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo chỉ đạo hoạt động hội và phong trào phụ nữ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà ở xã hội là một chính sách an sinh quan trọng của nhà nước nhằm giúp người thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Tuy vậy, liên tiếp các vụ sai phạm tại nhiều địa phương cho thấy chính sách nhân văn này có dấu hiệu bị lợi dụng. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
2: Sau nhiều trường hợp sử dụng nhà ở xã hội không đúng đối tượng quy định tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng liên tục phát hiện những sai phạm trong lĩnh vực nhà ở xã hội ở nhiều địa phương khác. Tại tỉnh Bắc Ninh, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Không chỉ xuất hiện ở khâu xét duyệt hồ sơ, những bất cập còn được phát hiện trong quá trình quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Tại dự án nhà ở xã hội IEC Residence ở Hà Nội, chủ đầu tư cho rằng có tới 89 trường hợp sử dụng căn hộ chưa đúng quy định. Trong khi chờ cơ quan chức năng làm rõ, việc ký hợp đồng mua bán cho các hộ dân đang tiếp tục phát sinh những ý kiến khác nhau. Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
3: Phía chủ đầu tư vẫn cho rằng là phải ký hợp đồng lại kèm theo phụ lục đối với cả tổng 234 căn là không có cơ sở. Mà Ủy ban xã cho rằng là đối với những trường hợp là người ta đã thực hiện tốt cái việc thuê trong vòng 5 năm thì phía chủ đầu tư phải xem xét ưu tiên đối với những căn hộ đó được mua theo quy định của luật nhà ở. Phía chủ tư vẫn cố tình không đối thoại thì ủy ban xã sẽ có văn bản báo cáo thành phố và sở xây dựng.
2: Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy nguy cơ trục lợi chính sách không chỉ nằm ở hành vi làm giả hồ sơ mà còn có thể xuất hiện ở nhiều khâu khác nhau, từ xét duyệt đối tượng, quản lý sử dụng đến giám sát sau khi người dân được bố trí nhà ở. Trong bối cảnh đó, đề xuất chuyển đổi quỹ nhà ở xã hội không bán hết sang nhà ở thương mại tại Hà Nội cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được cân nhắc thận trọng. Một số ý kiến cho rằng nếu thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát minh bạch, việc chuyển đổi có thể vô tình tạo ra những kẽ hở để một số chủ đầu tư tìm cách hưởng lợi từ chính sách ưu đãi dành cho nhà ở xã hội. Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản VIF Việt Nam cho rằng.
4: Nhà ở xã hội thì những doanh nghiệp mà xây lên mà chưa bán đủ ấy thì vẫn là để bán hoặc là cho thuê cho người dân thôi. Để sang thương mại rất là khó, vì thương mại giá rất cao. Cái nhu cầu bây giờ những người thu nhập thấp, những người trẻ, vợ chồng mới cưới rất khó khăn mà để mua nhà thương mại lắm. Cho nên theo mình nhà nước vẫn nên để cho công ty xây nhà xã hội để cho họ cho thuê dài hạn cho những khách có nhu cầu ở thật.
2: Theo các chuyên gia, sự linh hoạt trong điều hành thị trường là cần thiết. Nhưng điều quan trọng hơn là phải làm rõ nguyên nhân vì sao một số dự án nhà xã hội không thu hút được người mua. Nếu nguyên nhân xuất phát từ vị trí xa trung tâm, hạ tầng thiếu đồng bộ, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu, hoặc thủ tục tiếp cận còn phức tạp, thì việc chuyển đổi sang nhà ở thương mại chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực nhận định.
5: Cần phải tăng tính hấp dẫn, tính thị trường đối với nhà xã hội. Tại sao chúng ta là nhiều khi không bán được? Bởi vì người ta không thấy hấp dẫn. Vì sao không thấy hấp dẫn? Bởi vì liên quan đến chuyện vị trí của nó, liên quan đến chất lượng của nó, liên quan đến giá cả của nó, liên quan đến điều kiện của nó vô cùng phức tạp. Thế thôi. Thế bây giờ làm là để cho nhà xã hội nó cũng như là một cái là cái tài sản mà cũng có tính hấp dẫn của nó, phải có cái chuyện khảo sát đánh giá được cái thực trạng đúng và chuẩn để chúng ta xác định xem cung cầu là như thế nào.
2: Cùng với việc đẩy nhanh nguồn cung nhà xã hội, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải bịt kín các kẽ hở trong xét duyệt, quản lý và sử dụng, tăng cường ứng dụng dữ liệu số trong xác minh đối tượng, công khai minh bạch toàn bộ quá trình xét duyệt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ khi chính sách đến đúng người cần được thụ hưởng, nhà ở xã hội mới thực sự phát huy ý nghĩa nhân văn và trở thành điểm tựa cho hàng triệu người lao động trên hành trình ổn định cuộc sống.
1: Tổng cộng 187 bị can bị khởi tố liên quan đến 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Lực lượng chức năng xác định gần 500 nạn nhân với số tiền bị lừa là hơn 181 tỷ đồng.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay, lực lượng chức năng cũng đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn. Các đối tượng chủ yếu thực hiện hai hình thức lừa đảo: mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Thủ đoạn phổ biến là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như kỳ nghỉ 5 sao, nghỉ dưỡng sang trọng, ưu đãi đặc biệt, chỉ còn vài suất hoặc chỉ áp dụng trong hôm nay. Người dân khi tham gia hội thảo thường được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời. Nhiều nạn nhân là người cao tuổi bị dẫn dụ bởi lời hứa có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao hơn giá mua ban đầu. Một số nhóm đối tượng còn lập cả hệ sinh thái gồm nhiều công ty tạo thành vòng tròn khép kín để tiếp tục lừa đảo người dân.
1: Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc là doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn quảng cáo sai sự thật thì cần thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế là không chỉ tại nước ta mà các vụ lừa đảo nhắm vào người sở hữu kỳ nghỉ theo hình thức chia sẻ quyền sử dụng đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn tại nhiều quốc gia. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
6: Các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu bán lại hoặc chấm dứt hợp đồng của chủ sở hữu để dụ dỗ họ tham gia các giao dịch giả mạo, gây thiệt hại hàng triệu đô la mỗi năm. Cục Điều tra Liên bang Mỹ nhiều lần cảnh báo về sự gia tăng của loại hình tội phạm này. Tại Anh, một trong những vụ án lớn nhất thuộc loại hình này vừa khép lại sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm. Tổng cộng 14 người đã bị kết án vì tham gia đường dây lừa đảo hoạt động dưới thương hiệu Xiaomi Tham Xe, chiếm đoạt hơn 24 triệu bảng Anh, khoảng 985 tỷ đồng. Từ 3.583 nạn nhân trên khắp nước Anh. Theo hồ sơ vụ án, Mark Rowe, 54 tuổi, được xác định là kẻ chủ mưu đứng sau mạng lưới doanh nghiệp hoạt động tại Anh và Tây Ban Nha. Trong các video quảng bá, Rowe xuất hiện như một chuyên gia giàu kinh nghiệm, sẵn sàng giúp khách hàng giải quyết những khó khăn khi chuyển nhượng tài sản.
7: Tôi đã làm việc trong ngành sở hữu kỳ nghỉ gần một thập kỷ và đã giúp đỡ hàng nghìn chủ sở hữu trong suốt những năm qua để vượt qua cái mà tôi gọi là mê cung chướng ngại vật khi bán lại sở hữu kỳ nghỉ.
6: Đằng sau những lời chào mời đầy thuyết phục là một mô hình lừa đảo được tổ chức tinh vi. Các nạn nhân được hứa hẹn có thể chuyển nhượng tài sản hoặc thu hồi vốn đầu tư nếu mua các gói sản phẩm mang tên Master Credit hoặc Master Reward. Những sản phẩm này được quảng cáo sẽ tăng giá trị theo thời gian và mang lại nhiều ưu đãi du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định các sản phẩm này gần như không có giá trị thực tế. Nhiều nạn nhân không những không bán được tài sản mà còn tiếp tục phải trả các khoản phí duy trì hàng năm cho chính quyền sở hữu kỳ nghỉ mà họ muốn chấm dứt. Ông Des, 73 tuổi, một trong những nạn nhân của vụ việc cho biết,
7: khi chúng tôi nhận ra đó là một vụ gian lận và lừa đảo, chúng tôi đã hoàn toàn suy sụp, bởi vì lúc đó tôi đã muốn nghỉ hưu, nhưng giờ thì tôi không còn đủ khả năng tài chính để làm việc đó nữa.
6: Theo giới chức Anh, phần lớn nạn nhân trong vụ án ở độ tuổi từ 60 đến 80, thậm chí có người trên 90 tuổi. Nhiều người mất hàng chục nghìn bảng Anh và những khoản đầu tư vô giá trị. Trong khi đó, số tiền thu được từ hoạt động lừa đảo được sử dụng để duy trì cuộc sống xa hoa của những kẻ cầm đầu, từ biệt thự đắt tiền đến các khoản chi tiêu cá nhân xa xỉ. Các chuyên gia cho rằng, sự phát triển của Internet, dữ liệu khách hàng bị rò rỉ và các chiến dịch tiếp thị trực tuyến đã tạo điều kiện để các đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ mở rộng quy mô trên phạm vi quốc tế.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Nghị viện châu Âu đã dỡ bỏ rào cản pháp lý lớn cuối cùng, chính thức bật đèn xanh cho việc cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
8: Theo các điều khoản được ký kết, phía Liên minh châu Âu chấp nhận xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với các sản phẩm công nghiệp và mở rộng hạn ngạch nhập khẩu

0: một số mặt hàng nông thủy sản từ Mỹ. Đổi lại, phía Washington sẽ áp mức thuế trần chung là 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ Liên minh châu Âu sang nước này, thay vì mức miễn thuế cho 2/3 hàng hóa như trước đây. Mặc dù thỏa thuận đã ký gần một năm, song khối 27 vẫn trì hoãn việc thực thi cắt giảm thuế do vấp phải các quy trình pháp lý phức tạp nội bộ. Tổng thống Donald Trump đưa ra tối hậu thư rằng nếu Liên minh châu Âu không hành động trước ngày 4 tháng 7 tới đây, phía Mỹ sẽ áp đặt các mức thuế phạt cao hơn rất nhiều đối với hàng hóa châu Âu. Để kịp hạn chót, Nghị viện châu Âu ngày 16 tháng 6 đã chính thức bỏ phiếu thông qua luật cắt giảm thuế đối với hàng công nghiệp và nông sản Mỹ, đồng thời gia hạn miễn thuế đối với tôm hùm Mỹ. Phát biểu trên mạng xã hội ngay sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, một thỏa thuận là một thỏa thuận và Liên minh châu Âu luôn tôn trọng các cam kết của mình. Dù chấp nhận nhượng bộ, nhưng châu Âu lần này đã cài thêm các điều khoản tự vệ nghiêm ngặt. Đạo luật mới này sẽ hết hạn vào cuối năm 2029 và đi kèm các cơ chế phanh khẩn cấp. Phía Mỹ dự kiến phải triển khai mức thuế 15% theo cam kết trước ngày 24 tháng 7. Nếu Washington vi phạm thỏa thuận hoặc tiếp tục duy trì mức thuế phạt trên 15% đối với các sản phẩm thép và nhôm của Bruxelles sau ngày 31 tháng 12 năm 2026, khối 27 giữ quyền đình chỉ ngay lập tức các ưu đãi thuế quan. Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu sẽ báo cáo hàng quý về dòng hàng hóa Mỹ nhập khẩu để bảo vệ các doanh nghiệp và nông dân nội địa trước nguy cơ bị tổn thương.
1: Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến thời điểm Mỹ và Iran dự kiến ký biên bản ghi nhớ hòa bình tại Thụy Sĩ. Nhiều quốc gia và giới đầu tư vẫn giữ tâm thế thận trọng khi cho rằng con đường hướng tới ổn định lâu dài ở Trung Đông còn không ít trở ngại. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tuyên bố đưa ra hôm qua cho biết thỏa thuận với Iran đã hoàn tất và eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu sẽ được mở cửa hoàn toàn sau lễ ký dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
3: Thỏa thuận đã được ký kết xong, eo biển đã được mở một phần và đến thứ Sáu sẽ được mở hoàn toàn.
2: Ngay lập tức, giá dầu Brent giảm xuống dưới ngưỡng $80 một thùng, mức thấp nhất trong vòng 3 tháng. Nhiều chỉ số chứng khoán lớn tại Mỹ và châu Âu cũng đồng loạt tăng điểm nhờ kỳ vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ sớm được khôi phục. Diễn biến này cho thấy giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng Trung Đông bước vào một giai đoạn hạ nhiệt mới sau nhiều tháng bất ổn. Không chỉ thị trường, các quốc gia vùng vịnh cũng kỳ vọng việc eo biển Hormuz sớm được mở lại sẽ giúp khôi phục dòng chảy thương mại và năng lượng toàn cầu. Phát biểu trước báo giới hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Mared Al-Ansari nói:
4: "Chúng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng việc ký kết bản ghi nhớ sẽ dẫn đến giai đoạn tiếp theo của an ninh khu vực thông qua các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân và các vấn đề khác liên quan đến an ninh khu vực. Chúng tôi tin rằng việc mở lại eo biển Hormuz sẽ cho phép các quốc gia như Qatar tiếp tục cung cấp năng lượng cho thế giới và giảm bớt gánh nặng đối với thị trường năng lượng quốc tế."
2: Tuy nhiên, những phản ứng tích cực của thị trường hiện nay phần lớn dựa trên sự kỳ vọng hơn là những kết quả đã được kiểm chứng. Bởi dù thỏa thuận dự kiến được ký kết trong tuần này, nhiều vấn đề cốt lõi giữa Mỹ và Iran vẫn đang chờ được giải quyết trong giai đoạn đàm phán tiếp theo.
1: Trong khuôn khổ diễn đàn Lục Gia Chủy 2026 đang diễn ra tại Thượng Hải, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng tuyên bố triển khai thí điểm giao dịch ngoại hối nhân dân tệ ngoài khơi tại khu thương mại tự do Thượng Hải. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
5: Ông Phan Công Thắng cho biết, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ ủy quyền cho 6 ngân hàng thương mại lớn, trong đó có Ngân hàng Công thương Trung Quốc, sử dụng nền tảng của Trung tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc để thực hiện giao dịch ngoại hối nhân dân tệ ngoài khơi tại khu thương mại tự do Thượng Hải theo mô hình thí điểm. Đây là động thái nhằm mở rộng không gian giao dịch ngoại hối, tạo thêm kênh huy động vốn quốc tế và từng bước nâng cao vị thế của đồng nhân dân tệ trên thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng sẽ ban hành nhiều chính sách quan trọng khác, bao gồm hoàn thiện cơ chế điều tiết lãi suất ngắn hạn, sáng tạo công cụ mua lại dành cho ngân hàng trung ương nước ngoài, nghiên cứu thiết lập công cụ kiểm soát vĩ mô nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức phi ngân hàng trong các tình huống đặc biệt, giúp ổn định thị trường vốn, đồng thời đưa kho dữ liệu báo cáo thị trường liên ngân hàng vào vận hành chính thức nhằm tăng cường minh bạch thông tin. Cùng ngày, kế hoạch hành động phát triển tài chính ngoài khơi của Trung tâm Tài chính Quốc tế Thượng Hải do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phối hợp với chính quyền thành phố Thượng Hải và các cơ quan liên quan ban hành đã chính thức được công bố. Kế hoạch nêu rõ sẽ thúc đẩy thận trọng các nghiệp vụ như trái phiếu ngoài khơi trong khu thương mại tự do, dịch vụ tài chính thương mại ngoài khơi và trung tâm quản lý tài chính quốc tế.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay 17 tháng 6, đội tuyển Áo có khởi đầu thuận lợi tại bảng D World Cup 2026 với chiến thắng 3-1 trước Tân binh Jordani. Áo nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 20 nhờ công của Smith. Sang hiệp 2, Jordani vùng lên mạnh mẽ và có được bàn gỡ hòa 1-1 của Owan phút 50. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 76 khi Al Arab để bóng chạm lưng phản lưới nhà sau tình huống tranh chấp phạt góc, giúp Áo tái lập thế dẫn bàn. Đến phút bù giờ cuối cùng, Anatovic khép lại trận đấu khi thực hiện thành công quả phạt 11m, ấn định chiến thắng 3-1 cho Áo. Chia sẻ sau trận đấu, dù nhận thất bại nhưng huấn luyện viên Jamel Salami của Jordani vô cùng tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò trong lần đầu tham dự World Cup. Ông nói:
9: "Tôi tự hào về các cầu thủ và màn trình diễn của họ. Đây là trải nghiệm đầu tiên của họ. Dù chúng tôi không thể duy trì nhịp độ trước các cầu thủ đang chơi cho Real Madrid, Bayern Munich hay Dortmund, nhưng thực sự tôi rất tự hào về họ. Nếu ai muốn chỉ trích, hãy chỉ trích tôi. Còn các cầu thủ đã làm rất tốt rồi. Như tôi đã nói, chúng tôi đến World Cup để học hỏi, tích lũy và thể hiện những gì tốt nhất."
8: Trong khi đó, huấn luyện viên Ralf Rangnick của tuyển Áo bày tỏ:
9: "Chúng tôi đã nhập cuộc tốt và có bàn thắng sớm, nhưng Jordani đã chứng minh họ không đến World Cup để dạo chơi. Khởi đầu bằng một chiến thắng luôn rất quan trọng, nhưng chúng tôi cần cải thiện nhiều điều ở lượt trận tới."
8: Như vậy, sau lượt trận đầu tiên bảng G, đương kim vô địch Argentina hiệu số dương 3 và Áo dương 2 cùng có 3 điểm, lần lượt chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Đứng sau là Jordani và Algeria. Tại lượt trận thứ hai, Argentina sẽ quyết đấu với Áo, trong khi Algeria chạm trán Jordani. Loạt trận World Cup 2026 ngày mai 18 tháng 6 sẽ diễn ra 5 cặp đấu đáng chú ý. Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo và Uzbekistan gặp Colombia ở bảng K. Anh gặp Croatia và Ghana gặp Panama ở bảng L. Cộng hòa Séc gặp Nam Phi ở lượt trận thứ hai bảng A. Trong đó, tâm điểm là màn giao quân của hai ứng cử viên vô địch là đội tuyển Anh ở bảng L và tuyển Bồ Đào Nha ở bảng K. Trước giờ bóng lăn, hai vị thuyền trưởng của Anh và Bồ Đào Nha đã có những phát biểu quan trọng, hé lộ sự chuẩn bị và tính toán chiến thuật. Tại bảng L, huấn luyện viên Thomas Tuchel không ngần ngại khẳng định mục tiêu mang về ngôi sao thứ hai cho tuyển Anh, đồng thời cho biết sẽ linh hoạt xoay tua đội hình để đối phó với thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Mỹ. Đánh giá về đối thủ đầy duyên nợ ở trận giao quân, huấn luyện viên Thomas Tuchel dành sự tôn trọng lớn cho Croatia.
10: Croatia rất mạnh mẽ với hệ thống phòng ngự 3 người vững chãi và bộ khung tiền vệ tuyệt vời với sự dẫn dắt của Luka Modric và Mateo Kovacic. Nhưng chúng tôi sẽ có cách hóa giải. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là giành chiến thắng và tiến sâu ở giải để mang chức vô địch về nước.
8: Trong khi đó, tại bảng K, trước màn đọ sức với Cộng hòa Dân chủ Congo, huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha cũng dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Ông đánh giá cao tài cầm quân của người đồng nghiệp Sébastien Desprez và nhận định Cộng hòa Dân chủ Congo là một tập thể cực kỳ linh hoạt, không chỉ phòng ngự vững chắc mà còn pressing tầm cao rất ấn tượng. Đêm nay và ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Lúc 23 giờ 50 phút đêm nay, trận Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Ngày 18 tháng 6, lúc 2 giờ 50 phút, trận Anh gặp Croatia được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Lúc 5 giờ 50 phút, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa Ghana gặp Panama. Lúc 8 giờ 50 phút, trận Uzbekistan gặp Colombia được gửi tới thính giả trên kênh VOV2 và VOV3. Cuối ngày, lúc 22 giờ 50 phút, trận Cộng hòa Séc gặp Nam Phi sẽ được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe các trận đấu World Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực rừng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Quý thính giả đã lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu. Thời sự An Giang, nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta, ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con dương khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống, với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới, với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân, cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.
2: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những hoàn cảnh tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng vẫn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Mỗi câu chuyện như thế đều là một minh chứng đẹp về tinh thần hiếu học, về niềm tin vào tương lai và giá trị của sự sẻ chia trong cộng đồng. Đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, nhưng em luôn nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
1: Con đò nhỏ đưa ekip chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến với xã Phú Hữu, một vùng quê biên giới của tỉnh An Giang. Ngôi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc hiện lên bình dị dưới những tán cây xanh rợp bóng mát, mang vẻ đẹp yên bình của miền quê sông nước. Dẫu cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây vẫn còn không ít khó khăn, nhưng tình yêu dành cho con chữ chưa bao giờ vơi cạn. Những đứa trẻ vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày bằng niềm tin và sự kỳ vọng của cha mẹ vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, mang theo hành trang tri thức để bước tiếp trên những chặng đường mới của cuộc đời. Đó cũng là động lực để tập thể thầy cô giáo nơi đây không ngừng nỗ lực, tận tâm dung bồi kiến thức, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Năm học 2025-2026, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận được sự quan tâm, động viên của nhà trường. Trong lớp học nhỏ thân quen ấy, Trâm vẫn ngày ngày chăm chú theo những bài giảng, miệt mài với từng trang sách. Đối với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là niềm vui khi được sống trong sự yêu thương, sự sẻ chia của thầy cô và bạn bè. Ấn tượng về cô học trò này không chỉ được tạo dựng trong năm học cuối cấp, mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm học trung học cơ sở cho đến lớp 10, lớp 11. Sự chăm ngoan tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập đã giúp Trâm luôn nhận được sự tin yêu, kỳ vọng từ thầy cô. Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Cô học trò Trâm thì em rất là ngoan, chăm chỉ, siêng năng, học rất là tốt từ cái học lực từ năm 10 đến 12. Em tham gia phong trào rất là tích cực, cũng ủng hộ bạn rất là nhiều, hỗ trợ bạn trong lớp. Em rất là lạc quan, em rất là tích cực, nghĩa là dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì em cũng rất là vượt khó trong học tập, cố gắng so với các bạn rất là nhiều. Nói chung là cái khả năng học tập về tự học của các em rất là cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Trâm chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học tập. Ngược lại, chính những nhọc nhằn của gia đình đã tiếp thêm cho em ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giữa muôn vàn thử thách, bằng nghị lực bền bỉ và niềm tin vào tương lai, Trâm vẫn ngày ngày gắn bó cùng với con chữ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, em luôn nhận được sự yêu thương, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng với sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, hiếu học. Nơi mái nhà của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn còn chất chứa biết bao khó khăn và thiếu thốn. Căn nhà được hỗ trợ dành cho hộ nghèo mới chỉ hoàn thành phần khung cơ bản, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, các gia đình vẫn chấp nhận cuộc sống trong điều kiện chật vật ấy. Trong căn nhà đơn sơ gần như là không có vật dụng nào đáng giá, nhưng lại chứa đựng những điều quý giá nhất đối với cha mẹ Trâm. Đó là ba người con đang từng ngày lớn lên bằng tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Cuộc sống tuy nhiều nhọc nhằn, nhưng cha mẹ em chưa bao giờ để cái nghèo trở thành lý do khiến cho các con phải gian dở việc học. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở ra cơ hội đổi thay cho tương lai. Chính vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, cha mẹ vẫn chắt chiu từng đồng, quyết tâm cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay Ngọc Trâm đang học lớp 12, năm học có ý nghĩa đặc biệt trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em gái kế của Trâm cũng đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Trong khi đó, em trai út mới hơn 5 tuổi, vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên của mẹ. Vì vậy, mẹ em chỉ có thể tranh thủ làm những công việc lặt vặt vài giờ mỗi ngày để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa quán xuyến việc nhà và vừa chăm sóc cho các con. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như là dồn cả lên đôi vai của người cha, anh Nguyễn Ngọc Thành. Gắn bó với nghề phụ hồ nhiều năm qua, thu nhập chỉ khoảng 250.000 đồng mỗi ngày, chỉ đủ để trang trải những chi phí thiết yếu của gia đình. Thế nhưng công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày thiếu việc, anh lại tất tả tìm kiếm bất cứ công việc nào mà có thể làm được. Từ xịt thuốc sâu, bẻ xoài, thu hoạch hoa màu đến chặt củi thuê. Anh Nguyễn Ngọc Thành, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang và em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho hay.
3: Vô mùa xài thì mình đi bẻ xài thì cũng kiếm được chút đỉnh. Qua mùa xài có ai thuê đắp bờ thì mình đi đắp bờ đó. Rồi nói chung ra ai thuê mình làm cái gì thì mình làm đấy, như xịt sâu hay hoặc là dắt bắp, và tới mùa đi dắt lúa là chỉ có bao nhiêu ngày đó vậy thôi đó, chứ không còn ngày gì ngoài giá bắp bên, chứ không có được thường xuyên. Khi làm thời gian nửa tháng, tháng hai năm ba ngày cái nó ngưng, chứ nó theo mùa theo vụ không à. Lắm lúc cũng suy nghĩ, cũng muốn cho nó nghỉ lắm, mà nhưng mình suy nghĩ nó cho đứa này nghỉ thì lo cho đứa kia học, sau này tội nghiệp con mình, nó tuổi cái thân thôi, giờ chỉ bằng mình gắng cố gắng đi, tới đâu hay tới đó. Mình cũng động viên con mình gắng cố gắng học, con ơi mình cực khổ thì ăn cực khổ, thì con nó cũng nghe lời. Thành thử ra mình không có thể mình cho con mình nghỉ được, nó gián đoạn được.
2: Cha con làm tới tối về mới về, rồi cha con về rồi nằm cả buổi luôn, không ăn cơm, không tắm rửa gì chưa, kiểu mà dễ mệt quá nằm đó luôn. Con thấy cha mẹ con vừa cực về sức khỏe mà vừa cực về tinh thần nữa, nhiều cái áp bực lắm. Hè mấy năm trước thì con đi bé ớt với cô con, rồi hồi hè vừa rồi là con đi làm trong mấy cái xưởng xài với dì con. Con đi bẻ ớt thì con phải đứng ngoài nắng, còn con đi làm xoài thì con phải bưng mấy cái khênh xài rất là nặng, và con đứng nguyên ngày luôn. Đi làm rồi con mới biết là để có được số tiền đó nó rất là cực khổ.
1: Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Trâm sớm hiểu được những nhọc nhằn mà cha mẹ phải trải qua để nuôi các con ăn học. Em cảm nhận được những sợi tóc bạc ngày một nhiều hơn trên mái đầu của mẹ, những giọt mồ hôi và cả tấm lưng ngày càng còng xuống của cha sau những tháng năm mưu sinh vất vả. Những hy sinh thầm lặng ấy trở thành động lực để cho em không ngừng nỗ lực trên con đường học tập. Những giấy khen học sinh giỏi, học sinh xuất sắc được em tích lũy qua từng năm học hiện đã được cha mẹ nâng niu cất giữ như là những tài sản vô giá. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vui của riêng Trâm, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng lao động nhọc nhằn của cha mẹ. Góc học tập giản dị trong nhà nhỏ cũng trở thành nơi lưu giữ những ước mơ, khát vọng và sự cố gắng bền bỉ của cô học trò vùng biên. Chính những khó khăn của cuộc sống đã tôi luyện cho Ngọc Trâm ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em đã sớm xác định con đường mình sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là ngành sư phạm ngữ văn, một ngành học phù hợp với điều kiện của gia đình và cũng là niềm đam mê mà em đã nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang bày tỏ.
2: Nếu mà trong cái xã hội hiện đại đó, thì cái... nếu như mà mình không giỏi thì chắc chắn mình sẽ bị loại trừ, nên là con nghĩ là con phải học thật là giỏi, con học để con có bằng cấp, rồi con có giá trị thì tới lúc đó công việc của con sẽ đỡ vất vả hơn và tiền con kiếm vào sẽ nhiều hơn. Rồi con có thể thay đổi được tương lai của con, gia đình con, hoặc là lớn hơn nữa thì là con trở thành người có ích cho cộng đồng. Nếu mà con không học thì con chắc chắn con sẽ nằm mãi ở cái vị trí khó khăn như này, nên là con phải cố gắng hơn. Con hấp ủ ước mơ làm sư phạm văn lâu rồi, nên là từ những năm đầu những năm cấp 3 là con chủ yếu con học, con trau dồi rất là nhiều vào cái tổ hợp con chọn, nên là con cũng hy vọng là con sẽ đậu.
1: Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, đã đến gặp gỡ và động viên em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô học trò giàu nghị lực của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Phía sau những thành tích học tập đáng quý là hành trình vượt khó đầy nỗ lực của em, cùng với sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng là nguồn động viên để cho Trâm tiếp thêm vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Suất học bổng ATV tiếp bước đến trường trị giá 10 triệu đồng được trao tặng đúng dịp này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để cho em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới và đồng thời chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập ở phía trước. Ông Lê Giang Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
4: Chúng tôi rất phấn khởi khi đến xã vùng xa, vùng biên giới để làm quen với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có một kết quả học tập rất là tốt, rất đáng khuyến khích. Chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để trở thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dệt lên, nên xin chúc mừng các em.
1: Khép lại buổi gặp gỡ là niềm tin và kỳ vọng dành cho cô học trò giàu nghị lực. Tin rằng với ý chí vươn lên và sự đồng hành của cả gia đình, thầy cô cùng cộng đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và tiếp tục viết nên những ước mơ đẹp trên hành trình tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ATV tiếp bước đến trường kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
5: Câu chuyện cuộc sống.
6: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
7: Tờ tiền giả. Nó đang ở trong nhà thì nghe tiếng gọi.
8: Tôm ơi, có người gửi quà cho con này.
7: Nó lật đật chạy ra thì thấy một chiếc thùng xốp bên trong chứa rất nhiều cá tươi. Mẹ nó cười tươi rói. Bác ấy cứ gửi quà cho con hoài à. Khi nào con cũng mua gì đó gửi lại cho bác nha con. Tôm nhìn những con cá tươi ngon, lại nhớ đến hình ảnh bác bán cá và câu chuyện cũ năm nào. Vào một ngày nọ, mẹ bảo Tôm ra chợ mua cho mẹ một ít cá về nấu canh. Mẹ đưa cho Tôm tờ tiền 100.000 đồng và dặn mua 1 ký cá. Cậu bé cầm tờ 100.000 rồi chợt nhớ ra. Hôm qua mẹ đi chợ về có 100.000 tiền giả không tiêu được, mình đem sử dụng xem sao, biết đâu. Nghĩ rồi, Tôm lấy trong hộp bàn của mẹ tờ tiền giả 100.000 rồi chạy ra chợ. Đến hàng cá, nhìn những con cá tươi ngon, Tôm liền nói ngay với bác bán cá.
8: Bác bán cho con ký cá biển à?
9: Con chọn loại nào bác lấy cho.
7: Tôm chỉ tay vào một loại cá. Bác bán cá nhanh miệng giới thiệu.
9: Cá này 50.000 ký, tươi lắm đó nha con.
8: Vậy bác bán cho con 1 ký nha.
7: Sau khi lấy cá, Tôm đưa cho bác tờ tiền giả 100.000. Bác bán cá cầm lấy tờ tiền giả bỏ vào túi và không chần chừ thối lại cho Tôm 50.000 đồng. Cậu bé nhảy chân sáo về nhà đã thấy mẹ đứng trước cửa.
9: Tôm, tờ tiền giả mẹ để trong hộp tủ đâu con?
8: Dạ.
9: Con đã lấy nó đi mua cá đúng không?
7: Tôm đỏ mặt im lặng trước câu hỏi của mẹ. Mẹ tiếp lời. Mẹ không đồng ý việc làm của Tôm. Chỉ vì con tiếc rẻ một chút lợi nhỏ mà để người khác thiệt thòi thì không thể được đâu con ạ.
9: Con hãy mang tiền trả lại cho người đã bán cá cho con nhé.
7: Nghe lời mẹ, hôm sau Tôm quay trở lại chỗ người bán cá. Thầy Tôm bắt vui vẻ cất tiếng hỏi.
9: Cậu bé lại mua cá ư? Sao,
8: cá của bác bán có ngon không?
9: Tôm thấy thái độ của người bán cá tự nhiên thấy có lỗi với bác quá. Tôm tiến lại gần bác và nói:
10: Dạ, con xin trả lại tiền đã mua cá của bác ngày hôm qua.
8: Tại sao?
9: Người bán cá ngạc nhiên.
10: Dạ, vì đó là tờ tiền giả hả?
9: Người bán cá khựng lại một chút, rồi mặt ông đỏ bừng. Tôm tưởng ông giận mình, liền giải thích:
10: Con xin lỗi bác, mẹ con biết được chuyện này đã bảo con phải trả lại tiền cho bác. Bác cho con xin lại tờ tiền giả để nhớ lấy bài học này của mình.
9: Người bán cá tìm lại trong hộp và ông đã phát hiện ra tờ tiền 100.000 của Tôm. Chú ý kỹ, nó rất khác với các tờ tiền còn lại mà ông chẳng để ý.

0: ông nói với Tom.
1: Con về đi, ta không buồn con đâu. Ai cũng có lúc gặp sai lầm, và ta cũng vậy.
0: Tom trở về nhà. Chiều hôm ấy, cô bé nhận được một hộp quà. Bên trong là một ký cá tươi ngon và một lá thư viết tay.
1: Chào cậu bé. Nếu không có câu chuyện của con ngày hôm nay, ta cũng không ý thức được việc mình làm. Khi con về, ta đã đổ tất cả những thùng cá ngâm quá chất của ngày hôm qua đi. Ta hiểu rằng trong cuộc sống thì cần phải sống thật thà và không nên tham cái lợi nhỏ mà ảnh hưởng đến người khác. Gửi lời cảm ơn mẹ của con, bà quả là một người mẹ tuyệt vời.
0: Từ đó, cửa hàng của bác bán cá làm ăn ngày càng phát đạt. Gia đình Tom và bác trở thành bạn của nhau. Cho đến khi gia đình Tom chuyển vào thị trấn, bác vẫn gửi những con cá tươi ngon dành tặng cả nhà.
2: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
4: Chuyên mục Chính quyền với người dân.
2: Thưa quý vị các bạn, chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này có những nội dung chính sau. Chính phủ yêu cầu bảo đảm chất lượng xăng E10, bảo vệ quyền lợi người dân. Không để công tác dân nguyện đi sau bức xúc của người dân. An Giang chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Khảo sát tình hình thực hiện chính sách đất đai dùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Tri Tôn. Làm hết việc, không hết giờ vì sự hài lòng của người dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Vừa qua, tại cuộc họp về tình hình triển khai phân phối xăng E10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành ra soát toàn diện cho việc triển khai trên phạm vi cả nước, đảm bảo chất lượng nhiên liệu, nguồn cung ổn định và đặt quyền lợi người tiêu dùng ở vị trí trung tâm trong quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã nghe báo cáo của các bộ ngành và doanh nghiệp về công tác chuẩn bị nguồn cung, hệ thống phân phối tiêu chuẩn kỹ thuật và phương án truyền thông khi triển khai loại nhiên liệu này trên phạm vi toàn quốc. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát toàn diện việc triển khai xăng E10, theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động thông suốt của hệ thống phân phối, đồng thời xây dựng kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến quy chuẩn chất lượng và khả năng tương thích của xăng E10 với các phương tiện giao thông. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nói.
6: Thứ nhất là Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối. Thứ hai là khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của xăng E10, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích các phương tiện giao thông và các biện pháp đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Thì báo cáo ông chí là tôi vẫn nhấn mạnh, các ông chí khẳng định là cái quyền lợi người tiêu dùng là quan trọng nhất. Báo cáo công chí vậy, mọi chính sách của chúng ta cũng phải nhằm đảm bảo cái quyền lợi người tiêu dùng. Báo cáo ông chí vậy, an toàn này, giá cả này, thuận lợi này.
5: Theo thông tin tại cuộc họp, xăng E10 hiện là loại nhiên liệu phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, thúc đẩy chuyển đổi xanh, đồng thời tăng khả năng tự chủ nguồn năng lượng trong nước, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo chất lượng đồng đều trên toàn hệ thống phân phối, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình phối trộn và kinh doanh xăng E10. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nói.
6: Bộ Công Thương phải tăng cường cái kiểm tra, giám sát cái việc phối trộn, báo cáo nhập khẩu này, phối trộn đảm bảo đúng cái quy chuẩn. Báo cáo những cái điều này rất là quan trọng. Các ông chí nói ở thành phố cũng vậy mà ở nông thôn cũng thế, tiêu chuẩn là phải giống nhau. Báo cáo như vậy không để cái pha trộn này nó có cái vấn đề gì mà ảnh hưởng đến cái chất lượng, báo cáo ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
5: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, đảm bảo việc phân phối xăng E10 được thực hiện đồng bộ, an toàn, minh bạch, tạo sự đồng thuận cho niềm tin của người dân đối với quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học.
2: Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 3 xem xét và quyết định theo thẩm quyền 7 nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16, cần được chuẩn bị chặt chẽ, khoa học, đồng thời chỉ rõ thực trạng nhiều trụ sở, đất đai và tài sản công dồi dư sau sắp xếp còn chậm xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác dân nguyện tháng 5. Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và giám sát đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó thiên tai, tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn lao động. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong triển khai các dự án lớn, bảo đảm tái định cư, ổn định đời sống và sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng. Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị bổ sung nội dung cảnh báo tình trạng lừa đảo người cao tuổi, người nghỉ hưu ký các hợp đồng nghỉ dưỡng, đồng thời yêu cầu các địa phương có giải pháp xử lý. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, công tác dân nguyện không chỉ dừng ở tiếp dân, xử lý đơn thư mà phải trở thành kênh nắm bắt sớm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cảnh báo chính sách từ thực tiễn và phản ánh chất lượng quản trị quốc gia. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động phát hiện, cảnh báo sớm các vấn đề phát sinh và nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri, lấy hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và sự hài lòng của người dân làm thước đo.
5: Theo kế hoạch kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến được tổ chức vào ngày 29 tháng 6, trong khi kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị liên tịch nhằm thống nhất nội dung và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Thanh Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Kỳ họp lần này sẽ tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, công tác cải cách hành chính và đảm bảo an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của tỉnh trong những tháng cuối năm. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cơ chế chính sách trên các lĩnh vực đầu tư công, lao động, giáo dục, bảo vệ trẻ em, cũng như các quy định về phí, lệ phí và một số chính sách hỗ trợ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng xem xét các dự thảo nghị quyết liên quan quy định về phí, lệ phí, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và dùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh, chế độ nhuận bút thù lao đối với các sản phẩm truyền thông cấp xã, nhân dân. Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ thảo luận quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và năm 2026, xem xét một số nội dung liên quan đến các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, phát triển nhà ở thương mại và các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp, đồng thời tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng đến đại biểu dân cử.
2: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Anh Thư làm trưởng đoàn vừa có buổi khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tại xã Tri Tôn. Tri Tôn là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, với gần một nửa dân số là người dân tộc thiểu số. Xã hiện có 19 ấp, trong đó có 11 ấp thuộc diện đặc biệt khó khăn, 16 ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dân số toàn xã hơn 50.700 người với 10.525 hộ, trong đó dân tộc Khmer có 4.309 hộ, chiếm 46,80% tổng dân số toàn xã. Trong số này có 150 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, 554 hộ cận nghèo, thời gian qua công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện với hơn 2.150 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận. Địa phương cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho các hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi về những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai luật đất đai năm 2024. Địa phương kiến nghị xem xét điều chỉnh một số cơ chế hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đồng thời đề xuất bổ sung nguồn lực để giải quyết nhu cầu về đất ở, đất sản xuất cho các hộ còn khó khăn, cũng như hoàn thiện các quy định liên quan đến giao đất, cho thuê đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Anh Thư ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể nhu cầu về nhà ở, đất sản xuất của từng nhóm đối tượng để làm cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách trong thời gian tới. Đoàn cũng đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện luật đất đai năm 2024 để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Dịp này, đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại một số hộ dân trên địa bàn đang gặp khó khăn về nhà ở, đất ở và nguồn vốn phát triển sản xuất.
5: Sau giờ hành chính, nhiều phòng làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường Chân Thành vẫn còn sáng đèn. Những tập hồ sơ chưa kịp xử lý hết trong ngày tiếp tục được rà soát. Những cuộc trao đổi chuyên môn vẫn diễn ra để đảm bảo tiến độ công việc. Đó là hình ảnh khá quen thuộc tại địa phương này sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong số các thủ tục được giải quyết hàng ngày, chứng thực hồ sơ xin việc là một trong những lĩnh vực có lượng hồ sơ lớn. Bà Nguyễn Thị Hạnh Phúc, chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Chân Thành, tỉnh Đồng Nai bày tỏ.
7: Thì nói chung là theo quy định thì giờ, theo quy chế cũng có quy định giờ giấc đàng hoàng, nhưng mà thường thường người dân lên thì ở đây trung tâm cũng tạo điều kiện giải quyết cho người dân, có khi cũng ở lại cũng 11 giờ mấy, 12 giờ cũng giải quyết cho xong để người dân người ta kịp nộp cho công ty hoặc là hồ sơ xin việc làm gì đó.
5: Không chỉ bộ phận một cửa, áp lực công việc còn thể hiện rõ tại các phòng chuyên môn. Trung bình mỗi ngày, trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hơn 100 hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Để đảm bảo hồ sơ được giải quyết đúng hạn, nhiều cán bộ phải làm việc ngoài giờ hoặc phối hợp xử lý ngay trong ngày. Ông Võ Văn Sơn, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công phường Chân Thành cho biết.
8: Trung tâm phục vụ hành chính công thì trung bình mỗi ngày thì cũng nhận khoảng 150 hồ sơ. Tuy nhiên là một số thời điểm là hồ sơ rất là cao điểm về thủ tục đất đai, rồi đầu năm người dân làm chứng thực để đi xin việc thì lúc đó là hồ sơ cũng hơi quá tải.
5: Tại phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, khối lượng công việc cũng tăng mạnh sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Ngoài việc giải quyết thủ tục hành chính, đơn vị còn tham gia xử lý các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn và các dự án khu công nghiệp đô thị. Đối với những cán bộ trực tiếp phụ trách lĩnh vực đất đai, việc làm thêm vào buổi tối hoặc cuối tuần gần như đã trở thành công việc thường xuyên. Anh Hồ Ngọc Hà, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Chân Thành, tỉnh Đồng Nai nói.
9: Cũng cố gắng sắp xếp công việc, bên cạnh đó thì cũng sẽ tăng ca làm thêm buổi tối với thứ bảy chủ nhật để giảm cái khối lượng công việc. Thực tế thì ban đầu cũng còn thấy áp lực, tuy nhiên thì quá trình thì mình cũng sắp xếp hồ công việc nó hợp lý khoa học thì sau thì cũng dần thích nghi và nói chung là nay cũng gần như là đi vào nề nếp.
5: Theo lãnh đạo phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, từ khi tiếp nhận chức năng nhiệm vụ của nhiều đơn vị trước đây, khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Chỉ trong thời gian chưa đầy một năm, đơn vị đã tiếp nhận hơn 2.000 thủ tục hành chính. Ông Lê Tấn Bình, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Chân Thành, tỉnh Đồng Nai nói.
10: Thật sự thì từ ngày 1 tháng 7 thì áp lực về thời gian rất lớn. Tức là mình làm bắt đầu từ 7 giờ 30, nhưng mà thật sự thì tới hơn 6 giờ, hoặc có thể là lên 7 giờ. Và cũng vận động anh chuyên viên cũng như người lao động của cơ quan là tập trung làm thêm ngày thứ bảy. Thì sau đó nếu mà những việc gấp quá cần thiết thì tập trung thêm em là ngày chủ nhật.
5: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

tại phường Chân Thành đạt 99,4%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 99,72%. Theo lãnh đạo của Ban Nhân dân phường Chân Thành, tinh thần làm hết việc không hết giờ được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong thực thi công vụ với mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

0: nhân dân, không chỉ dừng lại ở khung giờ hành chính.
1: Từ thực tế hoạt động tại các bộ phận chuyên môn cho thấy, cùng với việc tinh gọn bộ máy, áp lực công việc ở cấp cơ sở đang ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, bằng việc chủ động sắp xếp công việc, phường Chân Thành đang từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn mới.
2: Chuyên mục Chính quyền với người dân do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.
3: Chương trình Thời sự tổng hợp.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz, với những nội dung liên quan đến vào lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026, bảo đảm đúng quy định, không chồng chéo và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp. Theo đó, các địa phương rà soát, lập danh sách các cơ sở sản xuất, pha chế, phân phối và bán lẻ xăng E10, tập trung kiểm tra những đơn vị có nguy cơ cao về chất lượng hoặc từng bị phản ánh khiếu nại. Nội dung kiểm tra gồm việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, nguồn gốc hàng hóa và điều kiện bảo đảm chất lượng trong toàn bộ quá trình lưu thông xăng dầu. Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân hiểu rõ mục đích của hoạt động kiểm tra, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu.
1: Sáng ngày 16 tháng 6, Bộ Công Thương đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026. Cuộc thi nhằm tuyên truyền phổ biến kiến thức về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, nâng cao nhận thức cộng đồng trong sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Phát biểu tại lễ phát động, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công nhấn mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp quan trọng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, đảm bảo cung ứng năng lượng và hướng tới phát triển bền vững. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên trang tiết kiệm năng lượng.com.vn, diễn ra từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 20 tháng 7 năm 2026, gồm 5 kỳ thi. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước. Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng với giải đặc biệt trị giá 3 triệu đồng cho mỗi kỳ thi. Ngay sau lễ phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 theo hình thức trực tuyến, diễn đàn tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội cũng đã được tổ chức để các cơ quan quản lý doanh nghiệp và cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi tìm ra các giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, thiết bị hiệu suất cao, phát triển năng lượng tái tạo và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong toàn xã hội.
0: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem lần đầu tiên được tạp chí Fortune vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, xếp thứ 148 trong danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á. Theo Fortune, năm 2025, Vinachem đạt doanh thu 2,4 tỷ đô la Mỹ và lợi nhuận 146 triệu đô la. Kết quả này phản ánh năng lực tài chính ổn định, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những chuyển biến tích cực từ quá trình tái cơ cấu, đổi mới của tập đoàn. Lãnh đạo Vinachem cho biết, việc góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune C500 là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam trên thị trường khu vực. Đây cũng là động lực để tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như hóa chất, phục vụ công nghiệp điện tử, bán dẫn, đất hiếm, hóa dược và vật liệu mới. Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem chia sẻ.
2: Vào Fortune 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, đây là cái cụ thể hóa cái chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 79 về phát triển doanh nghiệp nhà nước. Và tại cái Nghị quyết 79 ngày 6 tháng 1 2026 vừa qua, thì Bộ Chính trị có đặt một

0: tiêu và giao nhiệm vụ cho 50 doanh nghiệp nhà nước đến năm 2030 phải lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, thì ngay trong năm 2026 này, Tập đoàn Hàng Thép Việt Nam Vinachem của chúng tôi cũng đã lọt vào xếp thứ hạng 148 trên 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.
1: Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên tôn vinh các doanh nghiệp có quy mô lớn, hiệu quả hoạt động cao và đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Á.
2: Ngày 16 tháng 6, Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổ chức hội thảo định hướng phát triển ngành phân bón quốc gia trong bối cảnh biến động địa chính trị toàn cầu, bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho ngành phân bón. Theo các chuyên gia, bên cạnh áp lực từ biến động giá nguyên liệu, năng lượng và cạnh tranh từ hàng nhập khẩu, ngành phân bón Việt Nam còn phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về giảm phát thải, bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, đổi mới công nghệ kiểm soát chất lượng và chuyển đổi xanh sẽ là chìa khóa giúp ngành nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều bất định. Tiến sĩ Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam nói.
3: Về lượng là đủ rồi, nhưng mà giờ chúng ta không nên nghĩ chỉ về lượng mà phải nghĩ tới là theo hướng là phát triển bền vững này, đảm bảo sức khỏe của đất này, giảm khí phát thải nhà kính. Thứ nhất là phải tăng cường cái phân bón hiệu năng cao. Cái thứ hai là chúng ta mất cân đối giữa phân bón vô cơ, hữu cơ và vi sinh, thì cái chúng ta sẽ làm giảm dần cái lượng phân bón vô cơ so với hữu cơ vi sinh. Đấy là cái tiếp theo. Cái thứ ba là cái rất quan trọng là để giảm cái thực hiện cái mục tiêu net zero vào 2050 thì là phải có các loại phân bón mà giảm khí phát thải nhà kính.
2: Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem cho biết, với vai trò là một trong những doanh nghiệp chủ lực của ngành phân bón, tập đoàn đang đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tiết kiệm năng lượng và phát triển các sản phẩm phân bón chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Vinachem cũng đã tập trung nghiên cứu các dòng phân bón chuyên dùng, phân bón thông minh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm phát thải và đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp xanh. Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông tin.
0: Chúng ta đồng hành ở đây để phục vụ mục tiêu quan trọng nhất, đó là nâng cao cái chất lượng cái nông sản, nâng cao hiệu quả kinh doanh đấy, của bà con nông dân, của ngành nông nghiệp của đất nước đấy. Và chúng tôi cũng chú trọng đến việc mà ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các khâu, các công đoạn sản xuất, và báo cáo với quý vị trong hội nghị là tập đoàn cũng sẽ sớm đưa ra cái trung tâm nghiên cứu phát triển và phòng thí nghiệm trọng điểm của tập đoàn đấy trong thời gian tới, và trong đó là chú trọng đến ngành phân bón là cái ngành đồng hành, và tập đoàn cũng đã được giao đấy là đảm bảo, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
2: Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển phân bón hữu cơ sinh học và các dòng sản phẩm thân thiện môi trường, đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp xanh và các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe.
1: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 16 tháng 6, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tiếp nhận giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương viết tiếp ước mơ kiến tạo cuộc sống. Quy chế phối hợp thực hiện quyết định số 22/2023 QĐ-TTC ngày 17 tháng 8 năm 2023, quyết định số 08/2026 QĐ-TTC ngày 3 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và phiên tư vấn giới thiệu việc làm định hướng nghề nghiệp cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá năm 2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá mô hình của tỉnh Ninh Bình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng là mô hình sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, cần được các địa phương nghiên cứu, vận dụng và nhân rộng. Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân tiếp tục thay đổi quan điểm, nhận thức trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, xác định đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với các ngành tiếp tục nghiên cứu, cải tiến thủ tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy được tiếp cận nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn dài đúng mục đích, hiệu quả. Lực lượng công an tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, Nhà nước, không để ai bị bỏ lại phía sau. Dịp này, các đơn vị đã ký kết chương trình và quy chế phối hợp thực hiện, tặng cờ lưu niệm cho các trường nghề, doanh nghiệp tham gia phiên tư vấn giới thiệu việc làm, trao hợp đồng cho vay tín dụng theo quyết định số 22/2023

0: với doanh nghiệp và người chấp hành xong án phạt tù. Tặng quà cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá có hoàn cảnh khó khăn.
1: Chiều ngày 15 tháng 6, tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam và pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn đặc khu Thổ Châu. Tại hội nghị, các báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã thông tin đến cán bộ đảng viên và nhân dân những nội dung cơ bản của luật Cảnh sát biển Việt Nam, tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, phổ biến những hành vi vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, cùng những tác động tiêu cực của hoạt động này đối với nguồn lợi thủy sản, môi trường biển và uy tín thương hiệu thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, túi thuốc y tế cho ngư dân trên địa bàn, đồng thời trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Thổ Châu.
0: Ngày 16 tháng 6, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công điện yêu cầu các địa phương vùng núi và trung du Bắc Bộ chủ động ứng phó nguy cơ ngập lụt, úng do mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ. Các địa phương và đơn vị quản lý công trình được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các hồ chứa, công trình thủy lợi trọng điểm và hệ thống cấp nước sạch nông thôn có nguy cơ xảy ra sự cố để kịp thời triển khai phương án ứng phó. Đặc biệt, chú trọng bảo đảm an toàn các hồ chứa đang thi công, các công trình xung yếu, xem xét hạn chế hoặc không tích nước đối với hồ chứa không bảo đảm an toàn. Cùng với đó, các địa phương cần xây dựng phương án tiêu úng cho diện tích lúa, hoa màu, chủ động vận hành hệ thống thủy lợi bơm tiêu nước khi xảy ra mưa lớn. Việc vận hành hồ chứa phải đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình, an toàn vùng hạ du và thực hiện cảnh báo sớm cho người dân trước khi xả lũ hoặc khi có nguy cơ xảy ra sự cố.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế.
0: Cơ quan khí tượng Australia ngày 16 tháng 6 cảnh báo hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026. El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển tăng bất thường tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương. Hiện tượng này có thể gây mưa lớn tại châu Mỹ, đồng thời tạo ra điều kiện nóng và khô tại châu Á. Theo cơ quan khí tượng Australia, nhiệt độ bề mặt biển trong khu vực đã vượt ngưỡng El Nino, trong khi các chỉ số khí quyển cũng đồng loạt phù hợp với hiện tượng này. Cơ quan trên nhận định mức độ nóng lên ở khu vực trung tâm nhiệt đới Thái Bình Dương cho thấy El Nino có thể đạt cường độ mạnh hoặc là rất mạnh. Khoảng một nửa số mô hình dự báo cho rằng hiện tượng này có thể đạt mức cao nhất kể từ năm 1950. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng tác động của El Nino trong năm nay. Tại Australia, hiện tượng này thường kéo theo lượng mưa thấp hơn trong mùa đông và mùa xuân, đặc biệt ở bờ biển phía đông, đồng thời khiến nhiệt độ ban ngày tại miền Nam tăng cao.
1: Số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục gia tăng ở mức báo động, gây thiệt hại hàng tỷ ringgit, tương đương hàng trăm triệu đô la, và đặt ra thách thức lớn đối với công tác đảm bảo an ninh mạng ở nước này. Năm 2025, giới chức Malaysia ghi nhận hơn 66.000 vụ lừa đảo trực tuyến, khiến người dân thiệt hại gần 3 tỷ ringgit, tương đương khoảng 730 triệu đô la, tăng gần 90%, phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng lớn của loại tội phạm này. Giới chức Malaysia cho biết, các đường dây tội phạm đang tận dụng công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo để thực hiện các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chính phủ Malaysia đã tăng cường hoạt động 24/7 của Trung tâm Ứng phó Lừa đảo Quốc gia, đẩy mạnh truy vết tài khoản trung gian và triển khai cổng dữ liệu chống gian lận. Đồng thời, chính quyền Malaysia kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ các lời mời đầu tư và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng các chiến dịch truy quét. Mới đây, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 183 nghi phạm trong các đợt truy quét tại Kuala Lumpur và khu vực thung lũng Kalan.
0: Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên mạng xã hội và các nền tảng video vượt qua các kênh truyền thống để trở thành nguồn tiếp cận tin tức phổ biến nhất trên toàn cầu, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong thói quen tiêu thụ thông tin của công chúng và đặt ra nhiều thách thức đối với ngành truyền thông. Đó là nhận định trong báo cáo thường niên do Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters thuộc Đại học Oxford công bố ngày 16 tháng 6.

0: khi 54% số người được khảo sát cho biết họ đã tiếp cận tin tức thông qua mạng xã hội hoặc các nền tảng video trong tuần trước thời điểm khảo sát. Nếu tính thêm các chatbot trí tuệ nhân tạo AI như là ChatGPT, tỷ lệ này tăng lên 56%, cao hơn tỷ lệ 52% tiếp cận tin tức qua truyền hình, 51% qua các ứng dụng hoặc trang web của các cơ quan báo chí và 21% qua phát thanh. Báo cáo cũng cho thấy những khó khăn ngày càng lớn đối với báo chí truyền thống, khi chỉ 17% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng trả tiền để tiếp cận tin tức trực tuyến, trong khi các gã khổng lồ Internet như Google và Meta đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường quảng cáo. Bên cạnh đó, niềm tin của công chúng đối với truyền thông tiếp tục suy giảm, với chỉ 37% số người được khảo sát cho biết họ tin tưởng phần lớn tin tức trong phần lớn thời gian, mức thấp nhất từng được ghi nhận. Khoảng 10% người tham gia khảo sát hiện sử dụng chatbot AI để cập nhật tin tức hàng tuần, tăng từ mức 7% của năm trước.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ Brooklyn Academy, đơn vị tổ chức giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá, ngày 16 tháng 6 đã công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy 2027. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là việc lần đầu tiên đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Giải thưởng này dành cho nghệ sĩ thể hiện các sản phẩm âm nhạc thuộc nhiều dòng đại chúng nhất châu Á như K-pop, J-pop, C-pop và các thể loại tương tự. Ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cũng như sức ảnh hưởng ngày càng rộng của âm nhạc châu Á trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, Grammy cũng bổ sung hạng mục trình diễn dòng ca nhạc pop truyền thống xuất sắc nhất, tôn vinh những nghệ sĩ theo phong cách pop truyền thống, có bản sắc riêng và không hòa trộn với các xu hướng pop đương đại. Ở lĩnh vực âm nhạc Latin, hạng mục mới ca khúc Latin xuất sắc nhất sẽ được trao cho các nghệ sĩ sáng tác những ca khúc chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha. Qua đó, ghi nhận vai trò ngày càng quan trọng của đội ngũ sáng tác trong sự phát triển của dòng nhạc này. Song song với việc mở rộng các hạng mục, Recording Academy cũng sửa đổi một số quy định xét giải. Theo quy định mới, nghệ sĩ sẽ được phép đăng ký xét giải ở hạng mục này tối đa 4 lần thay vì 3 lần như trước đây. Viện Hàn Lâm cho rằng sự thay đổi này phản ánh thực tế của thị trường âm nhạc hiện đại, nơi nghệ sĩ cần thời gian dài hơn để tạo dựng dấu ấn và đạt được bứt phá trong sự nghiệp. Giám đốc điều hành Recording Academy, ông Harvey Mason cho biết, các điều chỉnh này sẽ giúp Grammy tiếp tục bắt kịp những chuyển biến của đời sống âm nhạc đương đại, đồng thời tôn vinh tốt hơn những nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà sáng tạo đang góp phần định hình tương lai của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay 17 tháng 6, trong trận ra quân bảng Y World Cup 2026, đội tuyển Pháp đã đánh bại Senegal với tỷ số 3-1. Người hùng của trận đấu là Kylian Mbappe với cú đúp bàn thắng đẳng cấp vào các phút 66 và 90+6. Bradley Barcola cũng ghi một bàn cho Pháp, trong khi bàn gỡ duy nhất của Senegal thuộc về Ibrahim Mbaye. Với hai pha lập công này, Mbappe đã mốc 58 bàn thắng, chính thức vượt qua Oliver Giroud để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Le Blues. Dù hiệp 1 đầy khó khăn khi đối thủ liên tục gây sức ép, Pháp vẫn khẳng định bản lĩnh để giành trọn 3 điểm. Đây là khởi đầu hoàn hảo của nhà đương kim Á quân thế giới.
1: Cũng ra quân ở bảng Y, đội tuyển Na Uy đã giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước Iraq. Ngôi sao sáng nhất trận đấu là Erling Haaland với màn trình diễn đẳng cấp, ghi cú đúp bàn thắng vào phút thứ 29-40 và thực hiện một pha kiến tạo quyết định. Dù Iraq có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Eben Hossein ở phút thứ 39, nhưng Na Uy đã nhanh chóng tái lập thế dẫn trước ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Bleu Otisgas nâng tỷ số lên 3-1 từ quả phạt góc ở phút thứ 76, trước khi Tristan Toves ấn định thắng lợi ở phút bù giờ cuối cùng. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Stan Kovacan giành trọn 3 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng, khẳng định vị thế ứng viên mạnh mẽ tại bảng đấu.
0: Thưa quý vị, trong trận ra quân bảng C lúc 8 giờ, Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick giúp đội tuyển Argentina giành chiến thắng 3-0 trước Algeria. Thành tích này giúp siêu sao 39 tuổi xâm bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Bên cạnh đó, Messi còn xác lập cột mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 6 kỳ World Cup và đánh dấu trận đấu thứ 200 trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đây là khởi đầu hoàn hảo cho hành trình bảo vệ ngôi vương của đội đương kim vô địch Argentina. Cũng ra quân bảng C, trận đấu lúc 11 giờ, đội tuyển Áo đã giành chiến thắng 3-1 đầy kịch tính trước Jordan. Sau 28 năm chờ đợi để trở lại đấu trường thế giới, Áo sớm mở tỷ số ở phút 21 nhờ pha lập công của Romano Schmidt. Dù Jordan thi đấu đầy quả cảm và có bàn gỡ hòa của Ali Onwan ở đầu hiệp 2, Áo vẫn khẳng định được đẳng cấp vượt trội. Marco Arnautović trở thành người hùng khi giúp Áo vượt lên dẫn trước và sau đó thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ để ấn định thắng lợi. Kết quả này mang lại 3 điểm quý giá giúp Áo có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu.
1: Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã chính thức triệu tập bổ sung trung vệ Javos Jalobat Chelsea vào đội tuyển Anh dự World Cup 2026 vào phút chót. Anh thay thế cho Tino Livramento, người buộc phải rút lui do chính chấn thương ngay trước trận ra quân gặp Russia. Việc Jalobat được chọn một phần nhờ anh đang có mặt tại Mỹ trong kỳ nghỉ cá nhân, giúp việc hội quân tại Missouri trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Đây mới là lần thứ hai trung vệ 26 tuổi khoác áo tam sư và anh trở thành cầu thủ Chelsea thứ hai tham dự giải đấu năm nay. Bổ sung này hoàn toàn tuân thủ quy định FIFA về việc thay thế cầu thủ chấn thương trước trận đấu. Đây là cơ hội vàng để Chalobah khẳng định bản thân ở đẳng cấp quốc tế.
0: Huấn luyện viên Ruben Amorim đã đạt thỏa thuận dẫn dắt AC Milan thay thế Max Allegri theo bản hợp đồng đến tháng 6 năm 2028, kèm tùy chọn gia hạn 1 năm. Đây là công việc đầu tiên của chiến lược gia 41 tuổi kể từ khi bị Manchester United sa thải hồi tháng 1. Thương vụ này vô tình mang lại một cú hích tài chính cực lớn cho đội chủ sân Old Trafford. Theo nhà báo Ben Jacob, Manchester United từng phải gánh khoản đền bù lên tới 16,7 triệu bảng. Riêng Amorim hưởng 15,9 triệu bảng sau khi chấm dứt hợp đồng sớm. Tuy nhiên, điều khoản thỏa thuận cho phép Quỷ Đỏ dừng thanh toán ngay khi ông tiếp quản câu lạc bộ mới. Việc Amorim gật đầu với AC Milan giúp Manchester United lập tức tiết kiệm được gần 16 triệu bảng trong mùa hè này.
1: Real Madrid đã chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ cánh trái Marco Rura từ Chelsea với mức 55 triệu euro kèm theo 5 triệu euro phụ phí. Ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với đội chủ sân Bernabeu trong 6 mùa giải theo bản hợp đồng có thời hạn đến hết tháng 6 năm 2032. Thương vụ này chính thức khép lại hành trình 4 năm khoác áo Chelsea của Koulibaly. Đây được xem là sự bổ sung chất lượng tối ưu cho hành lang biên trái của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha ở mùa giải mới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông qua đợt cao điểm tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại các xã biên giới, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu nhận 155 khẩu súng tự chế cùng hơn 2.300 viên đạn do người dân tự nguyện giao nộp. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với 5 xã biên giới đất liền tổ chức tuần cao điểm tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh với loại tội phạm này. Qua đó, người dân đã tự nguyện giao nộp 155 súng tự chế các loại, hơn 2.300 viên đạn. Đây là một kết quả thiết thực góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Trong đợt tuyên truyền, lực lượng chức năng đã phổ biến các quy định của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đồng thời phân tích những hậu quả từ việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàn trữ vũ khí, nhất là các điểm mới quy định tại luật này. Anh Nguyễn Giang Hảo, xã Đắc Quyên, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
2: Trong quá trình làm dãy thì tôi có nhặt được một số đạn, thì qua tuyên truyền của chỗ bản công an cũng như là các đồng chí phụ trách địa bàn thì tôi cũng giao nộp lại cho công an. Qua cái đợt tuyên truyền vận động này thì tôi cũng khuyên là bà con nếu nhặt được hoặc là sử dụng vũ khí vật liệu nổ thì cũng nên giao nộp lại cho cơ quan có thẩm quyền. Thứ nhất là bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như là bảo đảm an toàn cho mọi người xung quanh, tránh có những cái vụ việc thương tiếc để xảy ra do súng đạn gây nên.
0: Trong thời gian diễn ra chương trình, lực lượng chức năng cũng phát tờ rơi tuyên truyền tổ chức chương

0: người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng thông tin.
1: Thì cái nội dung này là hết sức thiết thực, góp phần giúp cho bà con nhân dân nhận thức được cái ý nghĩa cũng như cái trách nhiệm của mình trong việc tự giác giao nộp vũ khí để đảm bảo về cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
0: Trung tá Lê Thừa Năm, Phó trưởng Công an xã Đắc Viêu, tỉnh Lâm Đồng nói:
2: vì đây là một xã biên giới thì qua chiến tranh thì cái việc mà còn sót lại thì bom đạn rồi các loại vũ khí trong chiến tranh thì không thể tránh khỏi. Việc mà gần đây đấy thì trên các trang mạng xã hội có hướng dẫn về cái việc là mua các cái tiền chất để mà chế tạo các loại pháo tự chế đấy, thì cái này cũng là một cái mối nguy hại cho xã hội, mà đặc biệt là các em, đối với các em thiếu niên. Thì đấy, các đồng chí đã biết, thì qua cái việc đó chúng tôi cũng phối hợp với các nhà trường để mà làm sao tuyên truyền cho coi như là các em học sinh nhận thức được cái tác hại của đấy, và qua cái kết quả đó cũng đã thu hồi được một số cái tiền chất mà các em mua trên mạng về, rồi cái cách học, cách sử dụng, cách pha chế rồi để mà để thành pháo, thì chúng tôi đã ngăn chặn được một số cái vụ việc như vậy, thì kết quả đến hiện tại là cũng rất chi khả quan.
0: Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, mục tiêu cuối cùng của chương trình là bảo đảm người dân được tiếp cận, nắm vững các quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành của người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội.
3: Trên đại ngàn Trường Sơn, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Prin, xã Đắc Prin, thành phố Đà Nẵng đang được khẩn trương xây dựng với sự chung sức của nhiều lực lượng. Công trình dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 9, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Trên đại ngàn Trường Sơn, tại miền biên giới Việt Lào, trong cái nắng bỏng rát của mùa hè, hàng trăm đôi tay đang hối hả khẩn trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Prin, xã Đắc Prin, thành phố Đà Nẵng. Khi bắt đầu năm học mới, nơi đây sẽ là một trường học to đẹp, đầy đủ tiện nghi chào đón học sinh các dân tộc Rẽ Chiêng, Cơ Tu. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, khoảng 300 người làm việc ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh các nhà thầu, nhiều lực lượng vũ trang như sư đoàn 315 quân khu 5, ban chỉ huy phòng thủ khu vực 5 Điện Bàn, đồn biên phòng Bắc Prin và quân dân địa phương cùng tham gia hỗ trợ. Chiến sĩ Nguyễn Nhật Minh, sư đoàn bộ binh 315 quân khu 5 chia sẻ:
4: em và cũng toàn thể các đồng chí ở đây thì em cảm thấy rất là vinh dự khi mà được chọn gọi là giúp đỡ những người dân ở đây, cũng như là xây dựng nên môi trường dành cho các em ở đây.
3: Với tinh thần quyết tâm cao, các chiến sĩ trẻ đã chủ động vượt qua khó khăn để tích cực học hỏi, rèn luyện, nâng cao kỹ thuật xây dựng. Chiến sĩ Nguyễn Đình Nghĩa, trong quân thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Điện Bàn cho biết:
5: Mặc dù có nhiều khó khăn về nơi ăn chỗ ở, đi lại, về thời tiết, công việc cũng nặng nhọc, nhưng chúng em sẽ, tất cả chúng em là đều có chiến sĩ và đồng đội, chúng em là đều quyết tâm cố gắng thực hiện cùng với nhà thầu.
3: Trung tá Nguyễn Hữu Nhất, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 Điện Bàn nói:
6: qua hơn 2 tháng thực hiện vụ tại đây, các bộ phận đã ổn định từ cái khâu làm sát, làm nền đến xây tô đổ bê tông, là các đồng chí nhân quân cơ bản đã thành thục và ổn định và biết được cái tiến độ xây dựng.
3: Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắc Prin có tổng mức đầu tư 288,711 tỷ đồng với diện tích quy hoạch hơn 60.800 m². Song song với xây dựng hạ tầng, địa phương đang chuẩn bị nguồn nhân lực, vật lực để vận hành trường liên cấp mới. Ông Nguyễn Văn Dũng, tư vấn giám sát chủ đầu tư thông tin:
7: tổng cộng trên công trình này có 6 cái khối nhà lớn, thì còn là khối nhà 3 tầng hiện nay cũng rất tập trung đi triển khai thi công, chuẩn bị cái đổ dầm sàn tầng 2.
3: Bà Joram Thị Hai, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Đắc Prin nói:
8: xã về bố trí cán bộ quản lý của nhà trường. Như vậy đến thời điểm hiện nay là 1 hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng, còn huy động các em đến trường thì cơ bản chính quyền địa phương rất là quan tâm. Hiện nay là được hội phụ huynh cũng rất là quan tâm để các em được vào học tập trung từ lớp 1 vào trường.
3: Khi hoàn thiện và đưa vào khai thác đầu tháng 9 sắp tới, ngôi trường sẽ là nơi gieo con chữ thắp sáng ước mơ và hiện thực hóa khát vọng của trẻ em vùng cao. Đây cũng là tình cảm trách nhiệm của Đảng và Nhà nước của thành phố Đà Nẵng đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên cương.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
9: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Xin chào tất cả quý thính giả thân thương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Lời đầu tiên cho phép Khánh Bình gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp nhất. Quý vị đang lắng nghe chương trình ca nhạc quen thuộc với tên gọi Theo dòng tin nhắn, nơi chúng ta cùng chia sẻ và kết nối những cảm xúc, những câu chuyện qua từng nốt nhạc. Các bạn thân mến, trong tình yêu không phải lúc nào cũng là những câu chuyện đẹp như mơ. Đôi khi đó là những ký ức, những hoài niệm mà ta cất giữ mãi trong lòng. Ca khúc đầu tiên hôm nay là một món quà dành tặng cho tất cả những trái tim đã từng nếm trải cảm giác này. Được bạn Nguyễn Văn Minh, một công nhân tại khu công nghiệp yêu cầu. Anh muốn gửi tặng bài hát này đến người bạn gái cũ của mình với lời nhắn: anh vẫn nhớ và thương em như ngày đầu. Dù chúng ta không còn đi chung đường, nhưng anh vẫn luôn dõi theo và cầu chúc em hạnh phúc. Bài hát có tên Cả một trời thương nhớ qua giọng ca của Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Nhạc sĩ Hồng Sương Long luôn nổi tiếng với những giai điệu mộc mạc gần gũi như hơi thở của đồng ruộng. Em gái quê với tiết tấu nhanh, vui nhộn, khắc họa hình ảnh của những cô gái miền Tây xinh xắn, chịu thương chịu khó với chiếc áo bà ba và nón che nghiêng. Bài hát mang đến một nguồn năng lượng tích cực, yêu đời, khiến cho người nghe không khỏi mỉm cười. Tin nhắn của Hoàng Tuấn ở Vĩnh Long đã nhắn gửi về cho chương trình yêu cầu ca khúc Em gái quê thân tặng cho anh Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, Yến Thảo, cô Thu Nga, cô Sáu Mai Đồ, cô Sáu Trong, cô Út Bến Lức, cô Sáu Tuyết. Chúc cho mọi người nghe đài vui vẻ. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Em gái quê, sáng tác của Hồng Sương Long, được trình bày bởi ca sĩ Cẩm Ly.

vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên làn sóng FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị và các bạn thân mến, miền Tây Nam Bộ luôn hiện lên trong tâm tưởng của mỗi người chúng ta với hình ảnh sông nước mênh mông, những con đò dập dìu và lòng hiếu khách đượm tình quê xứ. Và khi nhắc đến xứ sở của những rặng dừa xanh ngút ngàn, người ta lại nhớ về Bến Tre, nơi không chỉ có dòng sông Ba Lai hiền hòa, có hương vị ngọt ngào của kẹo dừa, mứt mẫn, mà còn có những mối tình quê đơn sơ mộc mạc nhưng bền chặt thủy chung. Xin mời quý vị cùng thả hồn mình về giới vùng đất Cù Lao đầy thương nhớ ấy để lắng nghe một chút ngọt ngào, một chút dẫn dương qua giọng ca đậm chất Nam Bộ. Ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Hương Tình Bến Tre qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Qua bài hát này, bạn Lê Phong ở từ Phú Quốc, An Giang muốn gửi tặng cho chị Thu Hương, anh Nguyễn Điền, anh Nguyễn Giang, chị Trà Giang, chị Khánh Bình, cô Sáu Mai Đồ, cô Tư nấu rượu, bé Xíu ở Đồng Nai, Thanh Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Hiệp Sang, anh Lê Thắng dẫn chương trình. Chúc mọi người luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Thưa quý vị, miền Tây sông nước luôn gắn liền với hình ảnh của những con đò, những bến sông và cả những câu hò hẹn đôi lứa. Có những tình yêu chẳng cần xa hoa, lấp lánh. Nó chỉ bắt đầu từ một ánh mắt chạm nhau trên chuyến đò chiều, từ nụ cười e ấp của cô út chèo đò làm say lòng anh khách sang sông. Để rồi từ đó biết bao nhớ thương dương dấn đã được gửi gắm vào câu hò điệu lý. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng xuôi dòng về với miền sông nước lãng mạn ấy, gặp gỡ anh khách si tình và cô út duyên dáng qua ca khúc Anh thương cô út đưa đò. Ca khúc sẽ được thể hiện qua sự kết hợp vô cùng ăn ý của hai giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan và nam ca sĩ Lê Sang. Và qua bài hát này, bạn Hồng Nga ở Cờ Đỏ Cần Thơ muốn gửi tặng đến bạn Linh, bạn Châu, bạn Vinh ở Hồng Ngự Đồng Tháp, anh Minh, chị Yến, bạn Nhi, anh Vũ ở Sóc Trăng. Thân chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và vui hơn với bài hát Hồng Nga mà gửi tặng nhé.
1: Út ơi, út ơi!
2: Ai kêu mình vậy ta?
1: Anh nè, anh nè!
2: Anh Sang, anh mới về đó hả?
1: Nhanh lên đi!
2: Dạ, anh ở yên đó nha. Em qua đón anh liền đó.
1: Anh đợi nha Út.

0: Phải ông đó, ai mà tin được miệng lưỡi của anh chứ. Nhưng mà lần này anh về, rồi chừng nào anh đi nữa vậy?
1: Mai anh phải lên lại trên đó rồi. Anh tranh thủ về thăm Út nè.
0: Hả? Mai anh đi nữa hả? Bởi vậy tôi nghĩ đâu là có đó mà.
1: Ủa mà Út nghi cái gì?

0: hứa là chỉ có Út thôi.
1: Em không có tin đâu á.
2: Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi.
1: Chắc là có mấy cô chân dài để

0: Hồi nãy giờ anh nói hết lời luôn rồi đó. Em có tin anh chưa?
1: Chưa, em không có tin đâu.
0: Đối với anh, không nơi đâu vui bằng nơi đây. Không có chốn nào đẹp bằng chốn này.
1: Sao em nghe giống chuyện tình Lan và Điệp quá vậy?
0: Nhưng mà anh không có muốn giống thằng Điệp đâu. Anh chỉ có yêu mình Út Loan thôi.
1: Ai biết được, bao nhiêu năm lên Sài Thành, ai biết được lòng anh chung tình hãy thay đổi.
0: Không có đâu, tin anh đi mà.
1: Em không có tin đâu á. Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần, sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi. Chắc là có mấy cô chân dài đẹp.

0: anh lên trên đó, anh ráng anh làm kiếm tiền về, anh cứ út nha.
1: Anh mà làm tôi buồn hả? Là tôi đi tu đó.
0: Cái gì vậy Lan?
1: Lan nào?
0: Út út út anh lộn.
1: Cái anh này ghẹo em hoài à.
2: Thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm rất đổi quen thuộc của nhạc sĩ Minh Di. Người nhạc sĩ luôn dành một tình yêu đặc biệt cho những làn điệu dân ca Nam Bộ. Ca khúc Em Gái Miền Tây không chỉ là một bài hát, mà là một bức chân dung rạng rỡ về người con gái của vùng đất chính rồng, đảm đang, thủy chung và luôn mang trong mình nét duyên ngầm khó trộn lẫn. Qua tiếng hát khỏe khoắn, hào sảng nhưng không kém phần ngọt ngào của nam ca sĩ Quốc Đại, chúng ta như thấy hiện ra một hình ảnh những cánh đồng lúa xanh rì và nụ cười rạng rỡ của những người phụ nữ miền Tây yêu thương. Giai điệu vui tươi này cũng chính là món quà mà anh Nam ở phường Hà Tiên muốn gửi tặng cho người vợ thân yêu của mình. Cảm ơn em đã luôn là hậu phương vững chắc, đảm đang việc nhà để anh yên tâm công tác. Với anh, em luôn là cô gái miền Tây xinh đẹp nhất. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Em Gái Miền Tây thay cho lời chào kết thúc của chương trình hôm nay nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu rộn ràng của ca sĩ Quốc Đại cũng đã chính thức khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Một lần nữa, Khánh Vinh xin cảm ơn quý thính giả đã tin tưởng đồng hành và gửi gắm những lời nhắn

0: đầy xúc động dành cho đài. Chúc quý vị luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên đề Thanh niên và cuộc sống.

0: An Giang huy động 78 đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức gần 40.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tiếp đến là phóng sự tuổi trẻ công an An Giang chung tay vì cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 6, Đoàn Thanh niên xã Sơn Kiên phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thuận tổ chức chương trình Hành trình về địa chỉ đỏ, tiếp bước truyền thống cách mạng tại di tích lịch sử chi bộ đầu tiên của tỉnh Kiên Giang, nay thuộc tỉnh An Giang, tọa lạc tại ấp Tranh Hạt, xã Vĩnh Thuận. Tham gia chương trình, về phía xã Sơn Kiên có đồng chí Vũ Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, đồng chí Ngô Mộng Trinh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Sơn Kiên, đồng chí Bùi Khắc Trung, Đảng ủy viên, Phó trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân xã cùng đại diện các ban ngành và đoàn viên thanh niên địa phương. Về phía xã Vĩnh Thuận có đồng chí Phạm Thị Mộng Trinh, Phó trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân xã, đồng chí Châu Phước Trường, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Vĩnh Thuận, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Văn phòng Đảng ủy cùng đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Tại di tích, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, phát triển của chi bộ đầu tiên tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, đồng thời tìm hiểu truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc. Thông qua hoạt động, đoàn viên thanh niên được nâng cao nhận thức về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước. Dịp này, Ban chấp hành Đoàn xã Sơn Kiên đã trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Thuận. Bên cạnh đó, Đoàn xã Sơn Kiên còn gửi tặng Đoàn xã Vĩnh Thuận bức tranh lưu niệm mang dòng chữ Đoàn sống cùng tôi một thời tuổi trẻ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị. Chương trình không chỉ là hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng thiết thực mà còn tạo môi trường để đoàn viên thanh niên giao lưu học hỏi, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Qua đó góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của quê hương đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp Thanh niên tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với tỉnh đoàn An Giang tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026, khóa 1 với chủ đề Tự hào là người chiến sĩ. Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, tỉnh đoàn An Giang, tiểu đoàn 207 cùng đông đảo phụ huynh và 103 học viên tham gia chương trình. Chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 13 cho đến ngày 21 tháng 6, dành cho thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi. Trong thời gian này, các học viên sẽ linh hoạt học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội tại tiểu đoàn 207, trung đoàn 893. Các chiến sĩ nhí được trải nghiệm nhiều nội dung huấn luyện quân sự cơ bản như điều lệnh đội ngũ, sắp xếp nội vụ, kỹ thuật quân sự, dượt dợt cản, hành quân đêm, đồng thời tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, cùng các chuyên đề về gia đình, tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước. Theo ban tổ chức, chương trình được triển khai nhằm tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu niên rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập và khả năng thích ứng trong cuộc sống. Qua những trải nghiệm tại đơn vị quân đội, các em có cơ hội hình thành những thói quen tích cực, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Học kỳ trong quân đội là hoạt động hè ý nghĩa được duy trì nhiều năm qua, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng sống, giúp thanh thiếu niên nâng cao bản lĩnh, nuôi dưỡng ước mơ hoài bão và phấn đấu trở thành những công dân có ích cho quê hương đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đồng hành hỗ trợ các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, vừa qua Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phong đã triển khai chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 tại điểm thi trường trung học phổ thông Vĩnh Thuận với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên đã tích cực tham gia hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Các hoạt động được triển khai gồm hướng dẫn địa điểm thi, hỗ trợ nước uống, suất ăn nhẹ, dụng cụ học tập, đồng thời phối hợp hỗ trợ y tế và tư vấn tâm lý, giúp các thí sinh ổn định tinh thần trước khi bước vào phòng thi. Những việc làm tuy giản dị nhưng thiết thực đã góp phần tạo môi trường thi cử an toàn,

0: thân thiện và thuận lợi cho các sĩ tử, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ Vĩnh Phong đối với cộng đồng, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện trong mùa thi năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, trong hai ngày 11 và 12 tháng 6, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Hòa tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 tại hai điểm thi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Hòa, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông U Minh Thượng nhằm hỗ trợ đồng viên các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng. Trong chương trình, lực lượng tình nguyện đã tổ chức nấu và phục vụ 1.500 suất ăn miễn phí, cấp phát 2.000 chai nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà. Bên cạnh đó, các đội hình thanh niên tình nguyện còn hỗ trợ xe ôm miễn phí cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xa điểm thi, đồng thời hướng dẫn hỗ trợ thông tin, động viên tinh thần thí sinh và phụ huynh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Vĩnh Hòa không chỉ góp phần tiếp sức cho các sĩ tử vượt qua kỳ thi với tâm thế tự tin, bình tĩnh, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trách nhiệm vì cộng đồng, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tổ chức đoàn trong các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng thanh thiếu niên trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, các bạn, cũng trong 2 ngày 10 và 11 tháng 6, các hoạt động thuộc chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 được triển khai sôi nổi tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm hỗ trợ đồng hành cùng các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các đoàn công tác do đồng chí Thị Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và đồng chí Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các đội hình thanh niên tình nguyện tại 6 xã, phường gồm Rạch Giá, Châu Thành, Dòng Riền, Long Xuyên, Mỹ Thới và Mỹ Đức. Tại các điểm đến, lãnh đạo tỉnh đoàn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt quyết của lực lượng tình nguyện viên đang ngày đêm đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh, góp phần tạo nên một mùa thi an toàn, thuận lợi và nhân văn. Theo tỉnh đoàn An Giang, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 được triển khai đồng loạt tại 78 điểm thi chính thức trên toàn tỉnh với 78 đội hình thanh niên tình nguyện và sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên thanh niên hỗ trợ 39.949 thí sinh dự thi. Bên cạnh các đội hình trực tiếp tại điểm thi, các đội hình tình nguyện số cũng được thành lập nhằm hỗ trợ giải đáp thông tin liên quan đến kỳ thi, tiếp nhận các trường hợp cần sự trợ giúp và kết nối nguồn lực hỗ trợ cho thí sinh. Nhiều hoạt động tư vấn tâm lý, định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm học tập được triển khai nhằm giúp các em ổn định tâm lý, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng. Để phục vụ thí sinh và người nhà, bình quân mỗi buổi thi tại mỗi điểm thi, lực lượng tình nguyện chuẩn bị khoảng 300 chai nước suối, 120 chai trà xanh, 50 hộp sữa và 100 suất ăn miễn phí dành cho các trường hợp cần hỗ trợ. Ngoài ra, nhiều vật dụng thiết yếu như khăn lạnh, quạt tay, bút, thước, tẩy cũng được chuẩn bị chu đáo. Các đội hình tình nguyện còn tổ chức điểm giữ đồ miễn phí cho thí sinh bên ngoài khu vực thi, hướng dẫn phụ huynh đến khu vực nghỉ ngơi phù hợp và thành lập các đội phản ứng nhanh để kịp thời hỗ trợ những tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi. Không chỉ đồng hành tại các điểm thi, công tác tiếp sức cho thí sinh còn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai từ sớm thông qua nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh đã trao 472 suất học bổng với trị giá từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng trên một suất cho học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Với sự chung tay của các cấp bộ đoàn, lực lượng thanh niên tình nguyện và các tổ chức cá nhân đồng hành, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để các thí sinh vững vàng chinh phục kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, thời gian qua, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, chương trình Buổi sáng nghĩa tình đã và đang trở thành điểm sáng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, sẻ chia yêu thương đến bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá. Được triển khai từ tháng 11 năm 2025, chương trình là công trình thanh niên do Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Gieo mầm yêu thương thực hiện. đều đặn mỗi tuần hàng trăm suất ăn sáng miễn phí.

0: được trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Ung Bướu. Những suất ăn tuy giản dị với xôi, bánh mì và các món ăn nhẹ quen thuộc, nhưng chứa đựng sự quan tâm sẻ chia của lực lượng đoàn viên thanh niên cùng các nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Vào thứ Bảy hàng tuần, từ sáng sớm khi nhiều người còn chưa bắt đầu ngày mới, các bạn đoàn viên Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang, thành viên nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương cùng các bạn học sinh sinh viên trường Đại học Kiên Giang đã có mặt để chuẩn bị nguyên liệu chế biến và đóng gói các phần ăn. Người chuẩn bị thực phẩm, người đóng gói, người vận chuyển, tất cả đều phối hợp nhịp nhàng với mong muốn mang đến những bữa sáng kịp thời cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đối với các tình nguyện viên, đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là trách nhiệm, là niềm vui khi được góp sức giúp đỡ cộng đồng. Chị Nguyễn Trần Mỹ Thuyên, trưởng nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương cho biết:
1: Hãy đầy đủ dinh dưỡng và hãy chọn nhẹ nhàng, cho nên là những khi mà mỗi tuần là lựa chọn những thức ăn thì cũng phải bàn với ban thanh niên hai, để hai bên phối hợp và phòng công tác xã hội để biết những cái món ăn đó đầy đủ chất dinh dưỡng, đầy đủ chất dinh dưỡng cho những bệnh nhân để họ tiếp tục điều trị lâu dài.
0: Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, các thành viên nhanh chóng di chuyển đến các điểm phát để trao tận tay những suất ăn cho người bệnh và thân nhân. Những phần quà tuy nhỏ nhưng được chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, thể hiện sự quan tâm chân thành đối với những người đang trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang xác định đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an nhân dân trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thượng úy Nguyễn Minh Trạng, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang thông tin.
2: Trình buổi sáng nghĩa tình này được Ban Thanh niên phối hợp với câu lạc bộ gieo mầm yêu thương triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến nay là đã gần hơn 5 tháng. Thì qua triển khai các cái phần việc cũng như là các hoạt động an sinh xã hội thì thấy được những cái khó khăn của các bệnh nhân ở các bệnh viện. Thì Ban Thanh niên và câu lạc bộ gieo mầm yêu thương đã phối hợp và tổ chức triển khai công trình buổi sáng nghĩa tình, trao suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 3 điểm bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá để phần nào chia sẻ những cái khó khăn trước mắt, giúp cho bà con có được những cái suất ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng để hỗ trợ điều trị bệnh tại các bệnh viện.
0: Đối với nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, những suất ăn sáng miễn phí không chỉ giúp giảm bớt phần nào chi phí sinh hoạt trong thời gian điều trị, mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn. Sự quan tâm sẻ chia từ cộng đồng giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật và những thử thách trong cuộc sống. Bà Tô Thị Gận, bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, chia sẻ cảm nhận khi nhận được bữa ăn sáng miễn phí và gửi lời cảm ơn đến các đơn vị thực hiện chương trình.
3: Công an đây cũng lo cho ăn đầy đủ, giờ cũng cảm ơn, và cũng cảm ơn mấy chú công an. Ở mình đây nè cô ơi, không có tiền có phạt gì hết trơn á. Bây giờ đang khổ quá trời, bánh bao cũng gì cũng ngon hết trơn á.
0: Không ồn ào hay phô trương, chương trình buổi sáng nghĩa tình vẫn được duy trì đều đặn bằng sự chung tay của đoàn viên thanh niên công an tỉnh, các thành viên thiện nguyện, học sinh sinh viên và những tấm lòng hảo tâm. Mỗi suất ăn được trao đi là một thông điệp yêu thương, là sự sẻ chia thiết thực đối với những hoàn cảnh khó khăn. Có thể nói, từ những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, hình ảnh tuổi trẻ công an tiếp tục được lan tỏa với tinh thần trách nhiệm nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Những bữa sáng nghĩa tình không chỉ giúp vơi bớt khó khăn cho người bệnh, mà còn góp phần nhân lên những giá trị tốt đẹp trong xã hội để tình người tiếp tục được kết nối và lan tỏa mỗi ngày.
4: Chuyên mục Thanh niên và cuộc sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Câu chuyện truyền thanh.
6: Thưa quý vị và các bạn, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Lời dạy của Bác Hồ đã trở thành kim chỉ nam trong từng hoạt động, phong trào của tuổi trẻ tỉnh nhà. Khắc ghi lời Bác dạy, tuổi trẻ các cấp trong tỉnh đã không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện và tiếp tục viết tiếp những câu chuyện đẹp về hành trình xung kích tình nguyện, chung sức vì cuộc sống cộng đồng.

vì an sinh xã hội. Chương trình câu chuyện truyền thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện có nhan đề Tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng của tác giả Lê Thắng, với các nhân vật Hiệp Sang trong vai ông Sáu, Diệu Hằng trong vai chị Hiền, Thanh Giang trong vai Tiếng.

0: Trời đất ơi, cái thằng Tiến này làm cái giống gì mà quần áo cái gì mà dính sơn tùm lum hết trơn vậy con? Kiểu này hả là bỏ luôn cái bộ đồ này rồi á, giặt có ra đâu à. Cái thằng này thiệt tình à. Tiến ơi, Tiến à, con ra đây má biểu coi.
1: Dạ dạ, con ra liền má ơi.
2: Dạ, má kêu con chi vậy má?
0: Nè nè nè, con coi nè, con đi đâu mà hả cái áo thun này nè, với cái quần jean của con á, nó dính sơn không vậy? Lớn rồi, sao mà không có kỹ càng gì hết trơn hết trọi vậy con? Đồ má mới mua cho con, chứ có phải đồ cũ đâu mà dơ hết trơn rồi nè.
2: À, cái này là hôm bữa con đi với mấy anh chị ở bên phường đoàn á, làm công trình thanh niên. Dạ.
0: Cái gì? Con nói làm sao? Má dặn con rồi, ở nhà đi, chừng nào xin được việc thì con đi làm. Tối ngại ha con tụ tập với mấy cái đứa đó làm cái chuyện thiên hạ không hà.
2: Má ơi, con là thanh niên thế hệ Bắc Hồ mà má. Địa phương cần thì con phụ tiếp, có gì đâu à. Sao má nào nói vậy? Đáng lẽ khi má nghe con nói như vậy thì má phải khen con chứ. Đằng này thì má lại chửi con.
0: Thôi thôi, không có nói tới nói lui nữa. Ở nhà, ở
3: cái
0: nhà
3: gì,
0: nghe.
3: Cái gì vậy? Gì mà từ ngoài ngõ nghe tiếng hai mẹ con nói chuyện sùm hết trơn hết trời vậy?
0: Dạ, con thưa ba mới về.
2: Dạ, thưa ông ngoại mới về.
3: Ừ.
0: Ba ngồi đi ba.
2: Ông ngoại uống nước cho mát đi ông ngoại.
3: Ờ, ông ngoại cảm ơn nha. Cái vụ gì mà mẹ mày lớn tiếng với nhau vậy? Rồi kể ông ngoại nghe coi nè.
0: Tiến, con dạ. Quay cái cây quạt gió qua cho ông ngoại chút coi con.
2: Dạ dạ, để con quay.
3: Rồi rồi, được rồi, ông ngoại mát rồi. Kể cho ông ngoại nghe coi, chuyện gì mà hai mẹ con cự cãi với nhau vậy, con Hiền?
0: Ba biết làm sao không ba? Thằng Tiến á, nó không có nghe lời con. Nó đi với mấy cái đứa thanh niên phường, đi làm cái công trình thanh niên gì đó ba. Ba thấy vậy có tức không?
3: Không, có gì đâu rồi tức. Con nhỏ này ngộ à. Thằng Tiến nó lớn rồi đó biết chuyện. Làm vậy lẽ ra con phải vui mừng tự hào chứ, mắc cái gì mà la nó. Làm vậy là bậy á nghe con.
0: Ủa mà sao ba binh đó mà ba trách con hoài vậy?
3: Binh chứ sao không binh. Con nghĩ rồi, thằng Tiến nhà mình từ nhỏ ngoan ngoãn, học giỏi, hiếu thảo, rồi biết sống có trách nhiệm với cộng đồng nữa. Vậy con còn muốn gì nữa nè?
2: Đó, vậy mà má cứ la con hoài đó ngoại. Con là dân học kiến trúc thì con đi phụ mấy anh chị vẽ tranh thôi chứ có gì đâu hay ngoại ha.
3: Ừ đúng rồi, ông ngoại đồng tình á. Cái đó ông ngoại ủng hộ á nghe.
0: Hey, nhưng mà ba ơi, con chỉ có mình ên á là con hà. Thì con phải kỹ kỹ mới được chứ ba. Nè Tiến.
2: Dạ.
0: Con thương má thì nghe lời má đi con. Nuôi con 4 năm đại học rồi, giờ má chỉ mong hả con kiếm được việc làm là má yên tâm à. Với lại má cũng hơi có tuổi rồi nha. Con đi làm rồi con đi kiếm vợ cho má có cháu nội ẵm bồng với người ta coi.
3: Má thằng Tiến, ba biết là bay thương con, thương thằng Tiến. Ba nó mất sớm, một mình con phải tảo tần nuôi nó nên người. Tấm lòng người mẹ thương con thì bao la vô bờ bến, ba hiểu chứ. Nhưng mà thằng Tiến nó lớn rồi, con phải cho nó được làm những cái việc mà nó thích, những việc mà nó thấy ý nghĩa chứ con.
0: Dạ thì con biết rồi, nhưng mà
3: không có nhân vị gì hết trơn hết trọi á. Thằng cháu ngoại của ba vậy á mà cứ la thằng nhỏ hoài à. Tiến, con đi dạ. Với mấy anh chị bên đoàn thanh niên làm cái công trình gì vậy con?
2: Dạ con với mấy anh chị thực hiện cái mô hình trụ điện xanh đó ngoại. Mấy cái trụ điện ở trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường mình đó.
3: Trụ điện xanh á, sao nghe lạ quá vậy? Con nói rõ cho ông ngoại nghe cụ thể coi nè.
2: Dạ, tụi con á, đi vẽ những bức tranh ở trên trụ cột điện á. Cái mô hình này á, để tạo cái cảnh quan mỹ quan đô thị, giảm thiểu tình trạng các tổ chức cá nhân lợi dụng trụ điện, dán quảng cáo, rao giặt trái phép, gây phản cảm trong dân mình và mất vệ sinh môi trường sống đó ngoại.
0: Vậy nên á hả, quần áo của con dính sơn không đấy he Tiến he?
2: Dạ, đúng rồi đó má.
3: Con nói ông ngoại mới nhớ nha. À, bữa trước ông ngoại chạy xe ngang thấy mấy đứa thanh niên cầm cọ cầm sơn vẽ cái gì ở trụ cột điện mà không biết bọn nó đang làm cái gì. Nghe con nói thì mới biết ra là vậy. Cái đó ông ngoại ủng hộ quá hay luôn á nghe con.
2: Dạ, qua cái mấy việc làm như vậy thì tụi con mong muốn bà con mình sẽ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng bảo vệ môi trường, làm cảnh quan khuôn viên và tạo diện mạo mới cho cái tuyến đường nội ô, giữ vững phường văn minh đô thị luôn đó ngoại.
3: Ừ, tuổi trẻ mà biết sống vì cộng đồng thì còn gì đẹp bằng nữa. Ông ngoại với mấy ông bạn ở trong hội người cao tuổi cũng vậy nè. Còn khỏe, ngoại, thấy việc gì làm có lợi cho bà con chòm xóm thì mình cứ làm thôi. Đừng có nghĩ ngợi tính toán chi hết trơn.
0: Con thì tại con lo cho thằng Tiến nên con nói như vậy thôi. Chứ con đi chợ con nghe mấy bà bán rau cải. Mấy bà gặp con cũng khen nó quá trời quá đất. Ủa, luôn đó bà.
3: Thiệt vậy hả? Nó khen cái gì? Khen cháu ngoại ba làm sao? Nói bà nghe với coi.
0: Thì mấy bà nói thằng Tiến nhà mình nó đẹp trai nè ba, nó hiền lành. Mà hả, nó còn biết làm đẹp cho phố phường nữa đó ba. Nghe cũng mát dạ he ba he.
3: Thì đó, nghe bay nói lại tao cũng mát lòng mát dạ. Thằng Tiến nó lớn rồi, phải động viên con mình sống cho có trách nhiệm mới được nghe con.
0: Dạ, mà chưa hết nghe ba. Mấy bà còn đòi mừng xui với con đó đó ba.
3: Ê, trời đất ơi.
2: Đó, má thấy chưa, ai cũng khen con hết. Mà về nhà má cứ la con hoài luôn á.
0: Ừ, thì má la, má nói vậy thôi. Chứ má là má thương con nhất nhà, Tiến mình là nhất ha ba ha.
3: Ờ, bày nói vậy bà chịu đó. Nhà mình đơn chiếc có ba người, ai nấy cũng yêu thương nhau, ba cũng mừng lắm á nghe.
0: Dạ, con biết rồi ba.
3: Mà Tiến nè,
2: dạ,
3: ngoài cái việc là sơn vẽ mấy cái trụ điện ở trên phường mình á, còn với mấy anh chị ở phường đoàn còn làm công trình gì nữa không con?
2: Dạ, nhiều lắm ngoại ơi. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong cái công cuộc chuyển đổi số, tỉnh đoàn An Giang triển khai hiệu quả cái mô hình tình nguyện, đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân, đặc biệt là người dân ở vùng xa, vùng sâu, hỗ trợ chính quyền địa phương giảm áp lực hồ sơ giấy tờ. Và tụi con là những người trực tiếp hỗ trợ bà con mình ở ngoại.
3: Vậy đó ha.
2: Dạ.
0: Mà cụ thể là làm gì vậy Tiến?
2: Dạ, tụi con cùng với các anh chị phường đoàn thực hiện mô hình tổ công nghệ số cộng đồng. Qua thời gian hoạt động thì tổ công nghệ số cộng đồng ngày càng phát huy được vai trò tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cho người dân, là cánh tay nối dài của ban chỉ đạo chuyển đổi số từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở đó má.
3: Ồ, cái này ông ngoại thấy có bộ thiết thực nghe con. Giờ thấy cái gì cũng làm trên mạng hết trơn á, rồi điện thoại online hết trơn á trời à. Mà bà con mình nhất là mấy người lớn tuổi nghe, ít có rành ba cái công nghệ này á, nên cũng chưa có bắt nhịp được nghe con ha.
2: Phải rồi đó ngoại, bây giờ toàn là sử dụng điện thoại thông minh không hà, để mà thực hiện mấy cái thủ tục hành chính. Mà con thì đi hướng dẫn bà con mình, con thấy còn nhiều cô chú chưa có biết sử dụng điện thoại thông minh, sợ bấm vô mất dữ liệu rồi lộ lọt thông tin cá nhân nữa, nên họ không có dám thực hiện đó ngoại.
0: Con nói ai? Má nè, má cũng có biết làm đâu à. Sợ làm sai rồi hả, không biết có bị gì nữa không. Bữa nào con coi coi con hướng dẫn má với ông ngoại luôn nha.
2: Dạ, cái đó chuyện nhỏ thôi má ơi, sở trường của con mà.
3: Ừ, cái này ông ngoại cũng biết sơ sơ à, cũng nhát chưa có dám làm nè.
2: Dạ, thôi, để nữa con hướng dẫn cho ngoại luôn ha.
3: Ừ, mà ông ngoại coi tivi thấy tỉnh mình giờ thực hiện chuyển đổi số mạnh lắm á nghe con. Bữa xem trên đài An Giang mình nói các sở ngành địa phương chung tay thực hiện chuyển đổi số hết á. Ngoại thấy vậy là quá hay luôn á. Tỉnh mình mới phát triển mạnh phải không con?
2: Dạ, ông ngoại biết không? Toàn tỉnh mình hiện nay có hàng ngàn tổ công nghệ số cộng đồng đó ngoại. Sau thời gian triển khai thì đa số là hoạt động tích cực, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số và dịch vụ số trong giải quyết nhu cầu thiết yếu hàng ngày, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số từ cơ sở bằng cách là đi từng ngõ, gõ từng nhà.
0: Ừ, má coi bộ làm gì cũng thiết thực quá hen con.
2: Dạ, đúng rồi đó má. Thông qua tổ công nghệ số cộng đồng, các chủ trương, chính sách, chỉ đạo về công tác chuyển đổi số quốc gia từ trung ương cho tới địa phương được triển khai nhanh chóng và hiệu quả lắm, kịp thời nữa. Hoạt động rộng khắp, các tổ năng động, sáng tạo, nhiều cách làm hay, nổi bật, làm cầu nối giữa chính quyền và người dân, phản ánh kịp thời khó khăn vướng mắc trong quá trình mình sử dụng dịch vụ số, góp phần cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở đó ngoại.
3: Ngoại thấy sớm mình bà con cũng biết đoàn kết đùm bọc lẫn nhau hơn đó nghe. Tự nhiên thấy tự hào gì đâu á con ha.
2: Dạ.
0: Mà Tiến nè, đi làm cái gì thì làm á, thì con cũng phải cẩn thận nghe con. Con nhớ là con phải giữ gìn sức khỏe nghe không?
2: Dạ, con biết rồi má ơi.
0: Mà Tiến, má thấy nhà cô Út Lựu ở trong xóm mình á, hình
2: sao
0: như
2: má
0: cũng khó khăn đó con.
2: Dạ.
0: Đâu con thử nói với mấy anh em ở trên phường, coi coi có hỗ trợ được gì cho cô Út không?
3: Con nói Út Lựu vợ thằng Tư Sang á hả Hiền?
0: Dạ dạ, đúng rồi đó ba. Chồng của chị hả mất do bệnh nặng, nhà cửa thì hả sập xệ, rồi hả có con nhỏ nữa đó ba.
2: Má à, theo con biết á, thì nhà cô Út á, được chính quyền địa phương mình hỗ trợ. Trước mắt á, là cất nhà đại đoàn kết cho cổ. Còn đứa con á, thì bên đoàn thanh niên tụi con đã vận động được một mạnh thường quân hỗ trợ tiền để mà cho em đi học lớp 12 luôn đó má.
3: Vậy thì hay quá.
2: Dạ.
3: Mà Tiến nè, con có ghé nhà cô Út Lựu á, cho ngoại hay một tiếng nghe. Ngoại gửi thêm cho nó 1 triệu đồng à. Cô Út dễ thương lắm nghe. Hồi bà ngoại bay còn sống á, nó hay đến nhờ bà ngoại dạy làm bánh để có cái nghề kiếm tiền nuôi cả nhà nó đó.
0: Con hồi đó nghe má nói hả là chị Út cũng sáng dạ lắm ha ba hả?
3: Đúng rồi.
0: Má dạy sơ sơ qua là biết liền à.
3: Nó thông minh hiền hậu hết sức vậy đó. Tội nghiệp mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên trong xóm mình bà con cô bác ai nấy cũng thương nó hết.
0: Dạ. Mà thôi, để con gửi tiền cho chị cho ba. Còn tiền của ba để dành, ba bỏ túi xài
3: thì
0: đi
3: đâu
0: ba.
3: Đâu được. Cái tiền này đâu phải của riêng mình ba đâu, mà là của mấy anh em trong hội người cao tuổi hùng lại gửi cho nó.
0: Vậy hả ba?
3: Không có nhiều, của ít lòng nhiều, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thôi mà.
2: Đó, má thấy không? Công nhận ha, ngoại con là số 1 nha. Tụi con phải noi gương ông ngoại nhiều lắm á.
3: Đúng rồi đó. Phải nhớ, sống đâu chỉ nhận cho riêng mình, mà con còn phải biết cho đi nữa đó nghe.
0: Mà Tiến nè.
2: Dạ.
0: Con lớn rồi, má không thể nào mà hả theo mà lo cho con hoài được. Con phải biết suy nghĩ, rồi hả con làm cái chuyện gì á phải đúng với lương tâm, với cái trách nhiệm của mình, nghe con.
2: Dạ, ngoại với má cứ yên tâm. Con á là thanh niên, mà thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh nữa. Con hứa sẽ phát huy sức trẻ nè, nhiệt huyết, luôn xung kích vì cuộc sống cộng đồng, để mà đóng góp cho địa phương mình ngày càng phát triển, hả ngoại, hả má?
3: Vậy chứ sao, thanh niên vì ngày mai tương lai của đất nước mà.
0: Thôi được rồi, Tiến vô vụ má dọn cơm ăn, trưa dữ lắm rồi. Ba, bữa nay hả con có nấu cái món mà ba thích đó nghe ba.
3: Chà.
2: Con á, con biết má nấu món gì luôn á nha. Canh cua rau dền với cá lòng tôm kho tiêu, đúng má? Dạ, món này á mà má nấu thì ngon bá cháy bò chét luôn á.
0: Quá trời nịnh nè, thôi thôi, vô phụ tôi đi ông ơi.
2: Dạ, tuân lệnh mẫu hậu.
3: Rồi đó, vậy có phải vui cửa vui nhà không?
4: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện Tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng của tác giả Lê Thắng. Đến đây, chương trình Câu chuyện truyền thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào tạm biệt.
5: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát.

nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và Hồ Minh Đương sẽ liên tục chương trình với bài hát Sợi Nhớ Sợi Thương, sáng tác nhạc Phan Quỳnh Điểu, lời giọng cổ Yên Lan. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Tiếng hát Trường Sơn, biên soạn của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Thanh Nhanh song ca.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lòng Mẹ Hậu Phương, biên soạn của tác giả Dũng Bằng. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Thanh Thoảng.

Dưới một biên soạn của soạn giả Nguyễn Lâm, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Nghe Tiếng Con Tàu do nghệ sĩ Cao Thị Thắng và Quài Thanh song ca.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Về Bên Mẹ Thứ, biên soạn của tác giả Diệp Dàm Cỏ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Như Quỳnh đơn ca.

nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh sẽ liên tục chương trình qua bài hát Bông Quệ Đỏ, biên soạn của tác giả Thanh Hiền. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Năm 66 thì bé ba hy sinh trên Thạnh Đức. Ôi lòng chị đau câu máu chảy ruột mềm. Không đâu, Nguyễn Thị bé là người chỉ huy du kích. Cô đánh những trận kiên cường, giết giặc giữ diệt xe tăng. Trưa chẳng diễn ở cây trường, chiều đánh trận Phước Nông. Từng trái đạn hờn cả

được bình yên, gia đình mới hạnh phúc. 11 năm chín lần nhờ nhà ở tá túc dưới làng quê. Cô bé hai vẫn thường đi theo những hàng tre. Ôi, mấy khi gió nhẹ trưa hè,

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: chương trình đọc truyện.
1: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Ông ta đã đi sâu vào một thế giới đặc biệt, và thế giới đó đã mở ra trước ông ta những bí mật thầm kín nhất của mình. Ned hỏi, nhưng cá đi đâu cả rồi nhỉ? Tôi chẳng thấy con cá nào. Anh muốn thấy cá để làm gì anh bạn? Conseil trả lời, anh có hiểu gì về cá đâu. Tôi ấy à, tôi là dân chài mà không hiểu về cá à. Thế là giữa hai người nổ ra một cuộc tranh luận. Cả hai đều hiểu biết về cá, nhưng mỗi người theo cách riêng của mình. Conseil nói, anh Ned thân mến ơi, anh đánh cá rất cừ, nhưng tôi đoán chắc với anh rằng anh chẳng có một khái niệm gì về cách phân loại cá cả. Ned nghiêm chỉnh trả lời, phân loại chúng ấy à, phân chúng ra làm hai loại, loại chén được và loại không chén được. Conseil bỗng reo lên, đó là xếp loại theo kiểu thực phẩm. Kìa cá, có thể nói trước mắt chúng ta là một bể nuôi cá. Tôi nói, không đúng, bể nuôi cá dù sao cũng chỉ là một cái chậu, còn những con cá này tự do thoải mái như chim trên trời. Đàn cá hộ tống tàu Nautilus suốt 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi ngây người ra vì thích thú. Ned gọi tên từng loại cá. Conseil phân loại chúng, còn tôi thì say sưa nhìn chúng tung tăng. Tôi chưa từng được thấy những con cá đẹp như thế này trong môi trường tự nhiên của chúng. Phòng khách bỗng lại bật đèn sáng. Những cánh cửa sổ bằng sắt khép lại, cảnh thần tiên biến mất. Có lẽ tôi sẽ còn bị mê đi lâu nữa nếu mắt tôi không vô tình trông thấy những dụng cụ treo trên tường. Kim địa bàn vẫn chỉ hướng đông bắc, áp kế chỉ 5 atmosphere, cho biết độ sâu là 50 mét, đồng hồ điện chỉ tốc độ 15 hải lý một giờ. Tôi chờ thuyền trưởng Nemo, nhưng ông ta không đến. Đồng hồ chỉ 5 giờ chiều. Ned Land và Conseil đã trở về phòng mình, tôi cũng về phòng riêng. Bữa ăn đã dọn sẵn trên bàn. Tối hôm đó tôi đọc, viết và suy nghĩ. Khi thấy buồn ngủ, tôi nằm xuống giường và thiếp đi trong lúc tàu Nautilus băng theo dòng sông đen chảy xiết.

Chương 15. Giấy mời. Hôm sau, mùng 9 tháng 11, tôi thức giấc sau khi ngủ 12 tiếng đồng hồ liền. Theo lệ thường, công say đến hỏi xem giáo sư ngủ có ngon giấc không và có sai bảo gì không. Còn ông bạn nét của anh ta thì vẫn ngủ ly bì, chẳng biết trời đất là gì. Tôi cứ để công say hỏi hết câu này đến câu khác, nhưng chỉ trả lời anh ta ậm ừ cho xong chuyện. Tôi thắc mắc vì thấy thuyền trưởng Nemo vắng mặt trong buổi qua và hy vọng sẽ gặp ông ta hôm nay. Mặc quần áo xong, tôi sang phòng khách, vắng lặng. Tôi bèn nghiên cứu những nhuyễn thể quý trong tủ kính. Tôi xem xét kỹ mẫu những cây cỏ quý dưới biển, mặc dù đã khô nhưng vẫn giữ được màu sắc tươi thắm. Ngày đã hết mà thuyền trưởng Nemo vẫn chẳng đến gặp tôi. Cánh cửa sổ bằng sắt ở phòng khách vẫn đóng kín, hay người ta không muốn cho chúng tôi ngắm nhìn thỏa mãn cảnh tuyệt diệu vừa rồi. Tàu Nautilus chạy theo hướng đông đông bắc ở độ sâu 50-60 mét với tốc độ 12 hải lý một giờ. Hôm sau, mùng 10 tháng 11, cũng trôi qua như vậy. Không một thủy thủ nào xuất hiện. Ned và công say gần suốt ngày ở bên tôi. Họ ngạc nhiên về sự vắng mặt của thuyền trưởng. Hay con người kỳ diệu đó bị ốm? Hay ông ta đã thay đổi ý định đối với chúng tôi? Tuy nhiên, như công say đã nhận xét rất đúng, chúng tôi chẳng có điều gì phải phàn nàn. Chúng tôi được tự do hoàn toàn, được ăn uống ngon lành, đầy đủ. Chủ nhà của chúng tôi nghiêm chỉnh tôn trọng những điều khoản đã thỏa thuận. Ngoài ra, chính hoàn cảnh đặc biệt của chúng tôi cũng đem lại bao nhiêu hứng thú, khiến chúng tôi không có quyền kêu ca gì về số phận. Từ ngày đó, tôi bắt đầu ghi chép đều đặn những sự việc xảy ra. Vì vậy, tôi có thể thuật lại tất cả cuộc phiêu lưu một cách hết sức chính xác. Một chi tiết đáng chú ý. Tôi đã ghi nhật ký trên giấy làm bằng cỏ biển. Ngày 11 tháng 11, tôi thức dậy từ sáng sớm. Làn không khí mát lành báo hiệu tàu đã nổi lên mặt đại dương để dự trữ dưỡng khí. Tôi bước ra phía cầu thang rồi trèo lên bon. Lúc đó là 6 giờ sáng, trời ảm đạm, biển màu xám, nhưng chỉ hơi gợn sóng. Liệu thuyền trưởng Nemo có xuất hiện không? Tôi hy vọng gặp ông ta ở đây, nhưng ngoài người lái tàu ngồi trong phòng kính, trên bon chẳng có ai. Ngồi trên chỗ để xuồng nhô lên khỏi thân tàu, tôi tranh thủ thở hít không khí đại dương đượm mùi muối. Những tia nắng mặt trời dần dần xua tan sương mù. Ở chân trời phía đông, nhô lên một vầng tròn đỏ rực. Biển bùng lên như thuốc súng, những áng mây cao và tản mạn nhuốm những màu sắc êm dịu lạ thường. Còn những đám mây dần viền quanh thì báo trước một ngày lộng gió. Nhưng tàu Nautilus đến bão cũng chẳng sợ nữa là gió. Tôi đang hân hoan đón mặt trời mọc, một hiện tượng huy hoàng đầy sức sống của thiên nhiên. Thì bỗng nghe tiếng chân bước. Tôi chuẩn bị chào thuyền trưởng Nemo, nhưng đó chỉ là thuyền phó. Tôi đã thấy ông này trong buổi gặp gỡ đầu tiên với Nemo. Ông ta lên bon, hình như không nhận ra sự có mặt của tôi. Ông ta đưa ống nhòm lên mắt và hết sức chăm chú quan sát chân trời. Rồi ông ta đi tới chỗ nắp tàu và nói một câu. Tôi nhớ rất chính xác vì sau này nó được nhắc đi nhắc lại hàng ngày trong những trường hợp tương tự. Câu đó như sau. Neutron Respo Lonivik. Nghĩa là gì tôi cũng chịu. Nói xong thuyền phó đi xuống, tôi sợ tàu lại lặn xuống nên cũng vội vã xuống theo. 5 ngày nữa trôi qua, không có gì thay đổi. Sáng nào tôi cũng lên bon. Sáng nào thuyền phó cũng nói câu ấy. Thuyền trưởng Nemo vẫn không xuất hiện. Tôi tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại ông ta, nên đành an phận. Nhưng ngày 16 tháng 11, khi cùng Ned và công say vào phòng, tôi thấy một mảnh giấy gửi cho tôi để trên bàn. Tôi vội mở ra xem, thư viết bằng tiếng Pháp, nhưng bằng chữ Logic, in giống kiểu chữ cái Đức. Kính gửi giáo sư Aronnax trên tàu Nautilus, ngày 16 tháng 11 năm 1867. Thuyền trưởng Nemo mời giáo sư tham gia cuộc đi săn sáng mai trong khu rừng của thuyền trưởng ở đảo Respo.
Thuyền trưởng hy vọng rằng sẽ không có gì cản trở giáo sư nhận lời mời này. Ngoài ra, thuyền trưởng rất sung sướng nếu những người bạn của giáo sư sẽ cùng đi. Chỉ huy tàu Nautilus, thuyền trưởng Nemo. Ned hỏi, đi săn à? Công say thêm lời, trong khu rừng của ông ta, ở đảo Crespo nữa chứ. Thế là con người này đôi khi cũng lên bờ à? Ned hỏi vậy. Ông ta nói rất rõ ràng như vậy. Tôi vừa đọc lại thư vừa trả lời. Ned nói, còn đợi gì nữa, ta nhận lời mời thôi. Lên tới mặt đất, ta sẽ có cách xử sự. Thêm nữa, nếu được chén một miếng thịt tươi tốt thì cũng tốt. Tôi không muốn xác định mối quan hệ giữa lòng căm ghét đất liền của thuyền trưởng Nemo với lời mời đi săn ở đảo Crespo, nên chỉ trả lời. Trước hết, ta hãy xem đảo Crespo ra sao đã. Tôi tìm thấy ngay hòn đảo đó trên bản đồ ở 34 độ 40 độ Vĩ Bắc và 167 độ 50 Kinh Đông. Nó được thuyền trưởng Crespo phát hiện ra năm 1801. Và trên các bản đồ Tây Ban Nha cổ, nó có tên là Roca de la Plata, nghĩa là mỏm đá bạc. Thế là chúng tôi đã cách điểm xuất phát 1.800 hải lý, và tàu Nautilus đã hơi quay mũi về hướng đông nam. Tôi chỉ cho Ned và Công Xây xem hòn đảo nhỏ lởm chởm đá, chơi vơi ở phía bắc Thái Bình Dương. Tôi nói, nếu thuyền trưởng Nemo có đôi khi lên cạn, thì tất nhiên ông ta phải chọn những hòn đảo hoang vắng nhất. Ned Land không trả lời mà chỉ lắc đầu, rồi cùng Công Xây đi ra. Sau bữa tối do người phục vụ câm lặng mang đến, tôi đi ngủ mà lòng vẫn hơi băn khoăn. Sớm 17 tháng 11, khi ngủ dậy, tôi cảm thấy tàu Nautilus đứng yên tại chỗ. Tôi vội mặc quần áo rồi sang phòng khách. Thuyền trưởng Nemo chờ tôi ở đó. Thấy tôi vào, ông ta cũng đứng dậy chào và hỏi tôi có đồng ý cùng đi săn hay không. Nemo không nhắc nhở gì đến chuyện ông ta vắng mặt 8 ngày, nên tôi cũng không đề cập tới vấn đề đó, mà chỉ trả lời là tôi và hai người cùng đi đã sẵn sàng. Tôi nói thêm, nhưng xin ngài cho tôi hỏi một điều. Ngài cứ tự nhiên, nếu có thể tôi sẽ trả lời. Thưa thuyền trưởng, ngài đã cắt đứt mọi quan hệ với đất liền. Sao ngài lại làm chủ những khu rừng trên đảo Crespo? Thưa giáo sư, rừng của tôi không cần ánh sáng mặt trời, cũng chẳng cần nắng ấm. Ở đó không có sư tử, hổ báo hay bất cứ một loài bốn chân nào khác. Những khu rừng đó chỉ có mình tôi biết và chỉ tồn tại cho riêng tôi. Đó không phải là rừng trên mặt đất mà ngầm dưới biển. Tôi sửng sốt, rừng ngầm mà. Dân, thuyền trưởng định mời tôi đi thăm khu rừng ấy. Đúng vậy, đi bộ sao? Dân, đi bộ, nhưng chân vẫn không bị ướt. Chúng ta sẽ săn bắn ở đó. Dân, sẽ săn bắn ở đó. Mang theo súng. Dân, mang theo súng. Tôi nhìn thuyền trưởng Nemo một cách

không lễ độ gì lắm. Tôi nghĩ bụng, chắc ông ta không được tỉnh táo. Có lẽ 8 ngày qua ông ta bị ốm, chẳng biết đã khỏi chưa. Thật đáng tiếc, dù sao nói chuyện với một người lẩm cẩm còn hơn là với người điên. Những ý nghĩ đó thể hiện rõ trên mặt tôi. Thuyền trưởng Nemo ra hiệu mời tôi đi theo. Tôi nhẫn nhục phục tùng ông ta. Chúng tôi vào phòng ăn. Bữa điểm tâm đã bày sẵn. Nemo nói, thưa ngài Aronnax, mời ngài ăn lót dạ với tôi một cách tự nhiên. Vừa ăn chúng ta vừa tiếp tục câu chuyện. Tôi mời ngài đi chơi rừng, chứ không phải đi ăn hiệu. Vì vậy tôi khuyên ngài ăn sáng thật no. Bữa trưa chắc chúng ta sẽ ăn rất muộn. Nói thật lòng thì bữa sáng ngon tuyệt. Thực đơn gồm toàn những món chế biến từ hải sản. Thoạt tiên, thuyền trưởng Nemo ngồi ăn lặng lẽ. Sau đó ông ta nói, thưa giáo sư, rõ ràng khi nhận lời mời của tôi đi săn ở đảo Respo, ngài đã cho tôi là người trước sau không như một. Khi ngài biết là tôi mời ngài tới những khu rừng ngầm dưới nước, thì ngài lại cho tôi là một kẻ điên rồ. Thưa giáo sư, chớ bao giờ nên xét đoán con người một cách hời hợt. Nhưng thưa thuyền trưởng, xin ngài tin rằng, xin giáo sư nghe tôi nói hết, sau đó ngài hãy xem xét có thể buộc tội tôi là trước sau không như một hoặc điên rồ được không? Xin ngài cứ nói. Thưa giáo sư, cũng như tôi, ngài biết rằng con người có thể sống dưới nước nếu có một dự trữ không khí đủ để thở. Khi làm việc dưới nước, thở lặn, mặc quần áo không thấm nước, đội mũ sắt và thở bằng không khí bơm từ trên xuống qua một loại ống đặc biệt. Đó là bộ đồ lặn, tôi nói. Rất đúng, nhưng khi mặc đồ lặn, con người rất khó cử động. Cái ống cao su dẫn không khí thật là một cái xích trói buộc anh ta. Và nếu ta cũng bị cột chặt vào tàu Nautilus như vậy, thì ta không thể đi xa được. Vậy làm thế nào để tránh được sự ràng buộc đó? Tôi hỏi. Sử dụng máy Rouquayrol Denayrouzer do một người đồng hương của ngài sáng chế ra và được tôi cải tiến. Ngài có thể lặn xuống một môi trường có những điều kiện sinh lý khác hẳn mà không sợ hãi gì đến sức khỏe. Máy đó là một bình chứa làm bằng sắt dày, trong đó không khí nén dưới áp suất 50 atmosphere. Bình chứa đó đeo trên lưng như một chiếc ba lô của lính. Máy Rouquayrol thông thường có 2 vòi cao su nối bình chứa với một mặt nạ đặc biệt. Một vòi dẫn không khí vào, vòi kia thải không khí đã thở ra. Người thợ lặn khi cần sẽ lấy lưỡi ấn nắp đậy từng vòi. Nhưng để có thể chịu đựng được sức ép rất lớn của những lớp nước trên, tôi thay mặt nạ bằng một chiếc mũ bằng đồng có 2 ống. Ống hít vào và ống thở ra. Thưa thuyền trưởng, thật là ưu việt. Nhưng dự trữ không khí rất chống cạn và khi tỷ lệ dưỡng khí tụt xuống còn 15%, thì không khí đó không dùng để thở được nữa. Tất nhiên, nhưng tôi đã thưa với ngài rằng máy bơm trên tàu cho phép tôi nén không khí dưới áp suất rất lớn, có thể bảo đảm cho người lặn đủ dưỡng khí thở trong 9-10 giờ. Tôi trả lời. Về điểm này tôi không dám tranh cãi. Tôi chỉ muốn hỏi thêm là ngài làm thế nào soi được đường đi dưới đáy biển. Tôi dùng máy Rimcoffer, bình chứa khí nén đeo phía sau, còn máy này thì buộc ở thắt lưng. Nó gồm một pin điện mà tôi nạp bằng natri, một dây cảm ứng thu dòng điện và đưa vào một cái đèn được cấu tạo đặc biệt. Đèn này gồm một ống thủy tinh hình xoắn rỗng, chứa đầy khí carbonic. Khi máy phát ra dòng điện thì khí cháy sáng lên. Như vậy tôi có thể vừa thở vừa nhìn thấy dưới nước. Thưa thuyền trưởng, ngài đã giải đáp tất cả những thắc mắc của tôi một cách tường tận, đến mức tôi không dám nghi ngờ gì nữa. Nhưng tôi chỉ chịu thua trong vấn đề máy Rouquayrol và máy Rimcoffer. Còn về những khẩu súng săn mà ngài hứa trang bị cho tôi, thì xin thú thật là chưa thông lắm. Nhưng đó có phải là súng bắn bằng thuốc nổ đâu? Nemo trả lời. Vậy là súng bắn bằng khí nén? Tất nhiên. Sao tôi có thể làm được thuốc súng trên tàu khi chẳng có diêm tiêu lưu huỳnh trong tay? Ngoài ra, nếu bắn bằng đạn thông thường, thì viên đạn sẽ gặp một sức cản rất lớn trong môi trường đặc biệt hơn không khí 855 lần. Tôi thêm.
Cũng chẳng phải vì vậy đâu. Có một thứ súng được cải tiến có thể bắn được trong những điều kiện như vậy. Nhưng tôi xin nhắc lại, làm gì không có thuốc súng nên tôi đã dùng khí nén do những máy bơm trên tàu có thể cung cấp một cách đầy đủ. Nhưng khí nén rất chóng hết. Có sao đâu, tôi có bình chứa Rouquayrol cơ mà. Nếu cần tôi sẽ dùng đến nó. Chỉ cần dặn cái vòi là xong. Ngài sẽ thấy tận mắt những người đi săn dưới biển không dùng tốn nhiều dưỡng khí và đạn lắm đâu. Dù sao tôi cũng cảm thấy rằng trong bóng tối lờ mờ dưới đáy biển và do tỷ trọng rất lớn của nước biển, đạn không thể trúng đích ở xa được và không thể làm cá chết được. Thưa giáo sư, trái lại, mỗi phát súng đều hạ được cá. Dù con cá bị thương nhẹ đến đâu, nó cũng chết quay ra như bị sét đánh. Vì sao vậy? Vì những khẩu súng này không bắn đạn thường, mà bằng thứ đạn do nhà hóa học người Áo là Lenny Brock sáng chế ra. Tôi dự trữ khá nhiều loại đạn này, chúng chứa điện tích cao thế. Chỉ cần khẽ chạm phải là con cá dù khỏe đến đâu cũng quỵ ngay. Tôi xin nói ngay là viên đạn loại này không lớn hơn đạn chì cỡ 4 và ổ đạn có thể chứa ít nhất 10 viên. Tôi xin hàng phục ngài. Tôi vừa trả lời vừa đứng dậy khỏi bàn. Tôi chỉ còn việc nhận súng nữa thôi. Tóm lại, ngài đi đâu, tôi xin đi theo đấy. Thuyền trưởng Nemo dẫn tôi xuống phía lái. Khi đi ngang qua phòng của Ned và công say, tôi gọi họ. Hai người lập tức nhập bọn với chúng tôi. Sau đó chúng tôi vào một căn phòng cạnh buồng máy để mặc đồ lặn, chuẩn bị cho cuộc dạo chơi dưới biển.

Chương 16. Dạo chơi dưới đáy biển. Căn phòng vừa là kho vũ khí, vừa là kho quần áo của tàu Nautilus. Trên tường treo khoảng 10 bộ đồ lặn. Nhìn thấy đồ lặn, Ned Land tỏ ý không muốn mặc. Tôi nói: "Ông Ned, ông nghe tôi, rừng ở đảo Respo là rừng ngầm dưới biển cơ mà." Ned trả lời: "Biết rồi." Anh ta thất vọng vì ao ước được ăn thịt thú rừng bị tiêu tan. "Con ngài, lẽ nào ngài cũng định khoác cái của này lên người?" "Phải mặc thôi ông Ned à." Ned nhún vai. "Tùy ngài. Về phần tôi sẽ chẳng bao giờ tự nguyện làm việc đó." "Ông Ned à, không ai ép buộc ông đâu." Nemo nói. "Thế công say có dám liều mạng đi không?" Ned hỏi. "Giáo sư đi đâu, tôi đi đấy." Công say trả lời. Thuyền trưởng gọi hai thủy thủ đến giúp chúng tôi mặc bộ đồ lặn khá nặng bằng cao su không thấm nước. Bộ đồ này nhằm chống lại áp suất lớn, trông giống chiếc áo giáp của hiệp sĩ thời Trung Cổ, chỉ khác ở chỗ co giãn được. Bộ đồ lặn gồm một cái mũ trùm kín đầu, một áo một quần và một đôi giày có đế cao bằng chì. Thuyền trưởng Nemo là một thủy thủ to lớn. Công say và tôi nhanh nhẹn mặc đồ lặn vào người. Chỉ còn việc đội chiếc mũ bằng kim loại lên đầu. Nhưng trước khi làm việc đó, tôi xin phép thuyền trưởng xem mấy khẩu súng. Đó là loại súng săn thông thường, bán bằng thép, trong rỗng và hơi to hơn bán súng bắn đạn nổ. Bán súng là nơi chứa khí nén, thông với nòng ngay khi cò súng mở nắp bình chứa. Trong ổ có chừng 20 viên đạn, có điện được một lò xo đặc biệt đưa lên nòng súng. Sau mỗi phát súng lại tự động nạp đạn. Tôi nói, thưa thuyền trưởng, súng của ngài thật tuyệt diệu mà cấu trúc lại rất đơn giản. Tôi nóng lòng muốn được bắn thử, nhưng chúng ta sẽ xuống đáy biển bằng cách nào? Tàu đang đổ ở chỗ nước cạn sâu độ 10 mét. Chúng ta có thể ra ngoài được. Ra bằng cách nào à? Rồi ngài sẽ thấy. Thuyền trưởng Nemo đội mũ sắt lên đầu, công say và tôi làm theo ông ta, còn Ned thì chúc chúng tôi đi săn may mắn bằng một vòng mỉa mai. Cổ áo chúng tôi được lắp một cái vòng bằng đồng hồ có lỗ để vít chặt với chiếc mũ sắt hình cầu. Khi quay đầu có thể nhìn ra bốn phía qua ba tấm kính dày ở mũ. Sau khi mở vòi khí nén,

ở máy Rouquayrol đeo sau lưng. Tôi buộc chiếc đèn rum copper vào thắt lưng, rồi cầm lấy súng. Bộ đồ lặn nặng nề và đặc biệt là đôi giày được đổ chì ghìm chặt tôi xuống sàn. Tôi cảm thấy không thể nhấc nổi chân lên nữa. Nhưng mọi sự đều đã được dự tính trước. Tôi được đẩy vào một căn phòng nhỏ liền với phòng chứa quần áo. Những người cùng đi cũng vào theo. Tôi thấy tiếng cửa sập lại và bóng tối trùm xuống. Mấy phút sau tôi nghe thấy tiếng rít và cảm thấy hơi lạnh dâng từ dưới lên. Đúng là ở buồng máy, người ta đã mở vòi để nước chảy vào căn phòng chúng tôi đang đứng. Nước vừa ngập phòng thì cánh cửa thứ hai ở ngay thành tàu mở ra. Bên ngoài tranh tối tranh sáng, một phút sau chân chúng tôi đã chạm đáy biển. Làm sao có thể miêu tả được những ấn tượng về cuộc dạo chơi dưới biển này? Lời lẽ quả là bất lực trong việc dựng lại những kỳ quan của đáy đại dương. Nếu bút vẽ của họa sĩ cũng không đủ sức truyền đạt lại tất cả vẻ diễm lệ của biển, thì sao có thể miêu tả được vẻ đẹp ấy bằng cây bút viết? Thuyền trưởng Nemo đi đầu, còn người thủy thủ thì đi sau chúng tôi mấy bước. Tôi và công say đi cạnh nhau, làm như có thể nói chuyện với nhau trong chiếc mũ sắt vậy. Tôi không còn cảm thấy sức nặng của bộ đồ lặn và của bình chứa khí nén nữa. Khi chìm xuống nước, tất cả những vật đó đều đã mất đi một trọng lượng bằng trọng lượng của nước bị chúng chiếm chỗ. Tôi sẵn sàng ca ngợi định luật vật lý đó của Archimedes. Nhờ nó tôi không còn là một khối ì nữa, mà đã có thể cử động được tương đối dễ dàng. Ánh sáng do đèn phát ra chiếu sáng trưng đáy biển. Tất cả những vật ở cách xa 100 mét đều rõ mồn một. Môi trường xung quanh tôi trông tựa không khí, tuy đặc hơn nhưng cũng trông như vậy. Phía trên tôi là mặt biển lặn sóng. Chúng tôi đi trên nền cát mịn phẳng lì, mà nước triều lên xuống không để lại một vết tích gì. Tấm thảm cát này quả là cái gương phản chiếu những tia sáng mặt trời. Khi tôi nói rằng ở độ sâu 10 mét, đáy biển cũng sáng như trên mặt đất ban ngày, chẳng biết có ai tin không. Chúng tôi đi đã được 15 phút trên mặt cát lấp lánh. Thân tàu Nautilus nhìn xa như một dải đá ngầm mờ dần đi. Nhưng ánh sáng do đèn pha trên tàu chiếu ra sẽ chỉ đường cho chúng tôi về tàu khi trời tối. Ai đã quen với thứ ánh sáng điện tản mạn, lạnh lùng của các thành phố trên mặt đất, thì khó hình dung được sức phản chiếu ánh sáng ở đáy biển. Trên mặt biển, ánh điện xuyên qua không khí chứa đầy bụi, làm chúng ta có cảm tưởng như đứng trước đám sương mù sáng đục. Nhưng trên mặt biển cũng như dưới biển sâu, ánh sáng điện có sức mạnh rất lớn. Chúng tôi đi mãi trên bãi cát mênh mông. Tôi lấy tay khỏa nước sau lưng, áp lực nước trong nháy mắt xóa sạch vết chân tôi trên cát. Một lúc sau, ở phía xa, dần dần hiện lên hình thù mọi vật. Tôi phân biệt được bóng dáng hùng vĩ của những mỏm đá ngầm và bị lóa mắt bởi hiện tượng ánh sáng đặc biệt chỉ có ở môi trường nước. Lúc đó là 10 giờ sáng, những tia sáng mặt trời chênh chếch bị khúc xạ trong nước, giống như qua một lăng kính, và tô điểm mép ngoài các mỏm đá, các vỏ ốc trai, bằng cả bảy sắc của quang phổ mặt trời. Nhìn sự hòa hợp diệu kỳ các màu sắc đó thật sướng mắt. Sao tôi không thể trao đổi cảm xúc với công say, những cảm xúc đang lay động óc tưởng tượng của tôi? Sao tôi không thể chia sẻ niềm hân hoan phấn khởi với công say nhỉ? Sao tôi không biết làm những tín hiệu như thuyền trưởng Nemo và người thủy thủ cùng đi để trao đổi ý nghĩ với công say nhỉ? Không tìm được cách giải quyết, tôi đành tự chuyện trò với mình. Do đó lãng phí khá nhiều không khí dự trữ rất quý giá. Tôi mãi ngắm những vật lạ trên con đường ngắn ngủi không hơn 1/4 hải lý. Và mỗi lần tôi ngừng lại, thuyền trưởng Nemo lại ra hiệu, mời tôi đi theo. Một lát sau, tính chất đáy biển thay đổi, nên cát phẳng phiu nhường chỗ cho lớp bùn dính nhôm nhớp. Tiếp đó chúng tôi đi qua một bãi tảo dày đặc. Về độ mềm, những bãi tảo dưới đáy biển có thể sánh được với loại thảm dệt khéo nhất. Tảo chẳng những trải ra dưới chân mà còn giăng ngang trên đầu. Những cây cỏ dưới biển đang quấn vào nhau, tạo thành những dòm màu xanh ở mặt nước. Tảo quả là châu ngọc của tạo hóa, là một hiện tượng diệu kỳ trong giới sinh vật. Nó gồm những cơ thể thực vật vừa nhỏ nhất vừa lớn nhất.
Bên cạnh những loại tảo li ti mà bốn dạng cây có thể xếp trên 5mm vuông, ta còn gặp những loại tảo màu nâu xám dài tới 100 mét. Chúng tôi ra khỏi tàu Nautilus đã được 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Bây giờ đã gần trưa. Tôi đoán như vậy là căn cứ vào những tia sáng mặt trời thẳng đứng, không bị khúc xạ trong nước nữa. Các màu sắc huyền ảo đã biến mất. Chúng tôi đi, mỗi bước chân đều vang lên trong nước. Một tiếng động nhỏ cũng lan ra với tốc độ mà tai chúng ta không quen. Nước là môi trường dẫn âm thanh nhanh hơn không khí 4 lần. Đường đi vẫn xuống dốc, ánh sáng mặt trời đã mất hiệu lực. Chúng tôi ở độ sâu 100 mét và chịu áp suất 10 atmosphere. Nhưng bộ đồ lặn đã giúp tôi thắng được áp lực đó. Tuy vậy, tôi cũng cảm thấy hơi đau ở các đốt ngón tay, nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua. Tôi chẳng thấy mệt mỏi gì sau 2 tiếng đồng hồ đi trong bộ đồ lặn đặc biệt này. Trong môi trường nước, tôi đã vận động một cách hết sức dễ dàng. Ở độ sâu 100 mét, tôi vẫn thấy những tia phản chiếu cuối cùng của mặt trời đang lặn và nhường chỗ cho hoàng hôn. Nhưng chúng tôi chưa phải dùng đến máy Rimcoffer. Thuyền trưởng Nemo bỗng dừng lại. Khi tôi bước tới chỗ ông ta, thì ông ta chỉ cho tôi một khối màu sẫm hiện lên trong bóng tối mờ mờ, cách chúng tôi không xa. Đảo Crespo. Tôi nghĩ bụng như vậy và đã không lầm.

0: Quý vị các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặn dầm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện về kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Năm, 18 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một cuốn sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục máy ấm ATV, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ nối dịp trái tim với chủ đề Điều tuyệt vời, 8 giờ chuyên mục kinh tế An Giang chương tầm cao mới, 8 giờ 15 phút chuyện quê mình, tin nhắn giả, hậu quả thật, 8 giờ 30 phút chương trình ca nhạc album về nghệ sĩ sẽ giới thiệu đến quý vị giọng ca của Mai Tiến Dũng, nam ca sĩ có giọng hát trầm ấm, ngọt ngào đi vào lòng người. 9 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 9 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phương pháp đi bộ để tăng tuổi thọ, khỏe mạnh khi về già. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một cuốn sách, 11 giờ 50 phút chung một máy ấm ATV, 12 giờ ca nhạc cải lương, sợ nhớ sợ thương, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút chuyên mục an sinh xã hội của phóng sự, lan tỏa yêu thương từ bếp ăn không đồng Phúc Tâm, 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, điều vô lý thứ nhất, 14 giờ Trang Địa Phương có bài viết những mái nhà của tình đoàn kết, 14 giờ 15 phút tiết mục gấp mẹ và bé với chủ đề nuôi con không phải cuộc đua, 14 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi, 14 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình, 15 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề điều tuyệt vời, 16 giờ trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết An Giang, 16 giờ 40 phút nhịp sóng giao thông có thông tin tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông, 16 giờ 45 phút thông tin khoa học kỹ thuật, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chung một máy ấm ATV, 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống, mời quý vị cùng nghe câu chuyện Chiếc băng gạc, 19 giờ 15 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi, 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc Bến Xưa Tìm Về với các ca khúc mang âm hưởng chân ca Nam Bộ, 20 giờ 30 phút tiết mục khắc mẹ.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một cuốn sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục máy ấm ATV, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ nối dịp trái tim với chủ đề Điều Tuyệt Vời, 8 giờ chuyên mục kinh tế An Giang dương tầm cao mới, 8 giờ 15 phút chuyện quê mình, tin nhắn giả, hậu quả thật, 8 giờ 30 phút chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ sẽ giới thiệu đến quý vị giọng ca của Mai Tiến Dũng, 5 ca sĩ có giọng hát trầm ấm, ngọt ngào đi vào lòng người. 9 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi. 9 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phương pháp đi bộ để tăng tuổi thọ, khỏe mạnh khi về già. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một cuốn sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục máy ấm ATV, 12 giờ ca nhạc cải lương, sợ nhớ sợ thương, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút chuyên mục an sinh xã hội của phóng sự, lan tỏa yêu thương từ bếp ăn không đồng Phúc Tâm, 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, điều vô lý thứ nhất, 14 giờ Trang Địa Phương có bài viết những mái nhà của tình đoàn kết, 14 giờ 15 phút tiết mục cấp mẹ và bé với chủ đề nuôi con không phải cuộc đua, 14 giờ 30 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi, 14 giờ 45 phút tiết mục kiến thức gia đình, 15 giờ nối nhịp trái tim với chủ đề điều tuyệt vời, 16 giờ trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết An Giang, 16 giờ 40 phút nhịp sóng giao thông có thông tin tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông, 16 giờ 45 phút thông tin khoa học kỹ thuật, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục máy ấm ATV, 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống, mời quý vị cùng nghe câu chuyện Chiếc Băng Gạc, 19 giờ 15 phút chương trình phát thanh dành cho người cao tuổi, 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 20 giờ ca nhạc Bến Xưa Tìm Về với các ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, 20 giờ 30 phút tiết mục Khúc Mẹ Và Bé với chủ đề Nuôi Con Không Phải Cuộc Đua, 20 giờ 45 phút Trang Địa Phương, 21 giờ ca nhạc cải lương Sợ Nhớ Sợ Thương, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ, mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai Dặn Dặm Dưới Biển của nhà văn Jun Vân. Bây giờ mời quý khán giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: An Giang đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở; An Giang phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh; An Giang xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội; xã Âu Lâm sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2026; tỉnh viên tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; báo chí An Giang đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch công tác thông tin cơ sở năm 2026 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm như hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cấp xã, xây dựng và kết nối hệ thống thông tin nguồn của tỉnh với hệ thống thông tin nguồn của Trung ương, phát triển các bản tin điện tử công cộng, hoàn thiện việc thiết lập và vận hành trang Zalo OA cấp xã, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác thông tin cơ sở. Đặc biệt, An Giang sẽ đẩy mạnh chuyển đổi các đài truyền thanh truyền thống sang mô hình đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, góp phần nâng cao chất lượng truyền tải thông tin thiết yếu đến người dân một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Đồng thời, các địa phương sẽ tăng cường đầu tư, quản lý và vận hành hệ thống bản tin điện tử công cộng tại các khu vực đông dân cư, trung tâm thương mại, quảng trường để phục vụ công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng bảo đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống truyền thông cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tuyên truyền và tiếp nhận phản ánh của người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở. Thông qua việc triển khai kế hoạch công tác thông tin cơ sở năm 2026, tỉnh An Giang hướng đến xây dựng mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, đồng bộ, bảo đảm cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin thiết yếu đến người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành kế hoạch số 303 ngày 11 tháng 6 năm 2026 về phát triển đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Theo kế hoạch, lộ trình phấn đấu từ năm 2026 đến năm 2030, các sở ngành đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, không bao gồm cơ quan đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác dân tộc, tối thiểu là 3% đến 5% tổng số biên chế được giao của cấp tỉnh. Tại cấp xã, phường và đặc khu, tỷ lệ này được thiết kế linh hoạt, bám sát thực tế phân bổ dân cư. Đối với những nơi có tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên 70% tổng dân số, biên chế cán bộ người dân tộc thiểu số phải đạt tối thiểu từ 35 cho đến 50%. Riêng tại cơ quan chuyên trách là Sở Dân tộc và Tôn giáo, tỷ lệ này được ấn định tối thiểu là 20% tổng biên chế. Những con số này minh chứng cho quyết tâm của tỉnh trong việc đảm bảo tiếng nói và quyền lợi của đồng bào dân tộc được hiện diện thực chất trong bộ máy quản lý. Đặc biệt, tại các đơn vị sự nghiệp công lập có từ 30% cán bộ người dân tộc thiểu số trở lên, bắt buộc phải có viên chức quản lý là người dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh kỷ nguyên số, tỉnh xác định việc đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số phải gắn liền với thực tiễn hiện đại, phấn đấu đến năm 2035. 100% cán bộ người dân tộc thiểu số được bồi dưỡng về kỹ năng quản lý nhà nước, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Đây là giải pháp căn cơ để đội ngũ này không chỉ là những người am hiểu phong tục tập quán, mà còn là những chuyên gia thành thạo công nghệ, đủ sức dẫn dắt vun sóc phát triển trong thời đại mới. Để hiện thực hóa những mục tiêu này, An Giang triển khai đồng bộ các giải pháp từ khâu tạo nguồn đến sử dụng cán bộ. Tỉnh ưu tiên mở rộng nguồn tuyển dụng đối với người học theo chế độ cử tuyển, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc và những người có kinh nghiệm làm việc thực tế. Việc bố trí sử dụng cán bộ được quán triệt theo nguyên tắc đúng chuyên môn, đúng vị trí việc làm, tránh lãng phí nguồn lực.
2: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với tỉnh đoàn An Giang tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026, khóa 1 với chủ đề Tự hào là người chiến sĩ với sự tham gia của 103 học viên. Chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 được tổ chức trong thời gian 9 tháng, từ ngày 13 đến 21 tháng 6, dành cho thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi. Trong thời gian tham gia, các chiến sĩ nhí sẽ được sinh hoạt, học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội tại tiểu đoàn 207, trung đoàn 893, tham gia các nội dung huấn luyện quân sự cơ bản như điều lệnh đội ngũ, sắp xếp nội vụ, kỹ thuật quân sự, dược vật cản, hành quân đêm, cùng nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, chuyên đề về gia đình, tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước. Chương trình học kỳ trong quân đội không chỉ mang đến cho các em thanh thiếu niên một môi trường rèn luyện thực tiễn trong quân ngũ, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Thông qua các hoạt động học tập, huấn luyện, trải nghiệm và sinh hoạt tập thể, các em được trang bị kỹ năng sống cần thiết, hình thành tính tự lập, tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó, khả năng thích nghi và làm việc nhóm. Đây cũng là dịp để các em hiểu hơn về hình ảnh phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, từ đó nuôi dưỡng những giá trị sống tích cực, xây dựng hoài bão ước mơ và định hướng đúng đắn cho tương lai. Ngay sau lễ xuất quân, các học viên đã hành quân về tiểu đoàn 207 ở xã Kiên Lương để chính thức bước vào hành trình trải nghiệm học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
1: Ban Chỉ huy quân sự Sở Ô Lâm tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Sở Ô Lâm cơ bản ổn định. Ban Chỉ huy quân sự xã đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 27 trên 27 thanh niên nhập ngũ, đón nhận 14 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, xây dựng lực lượng và huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu, tổng số lực lượng dân quân toàn xã đạt 1% dân số, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đạt chất lượng cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối, hậu cần kỹ thuật và tăng gia sản xuất, duy trì quân số khỏe đạt trên 98,5%. Đơn vị đã triển khai hiệu quả khu tăng gia sản xuất tập trung với tổng diện tích 466,92 m², bao gồm chuồng bò, chuồng rau, các bể nuôi ếch, cá, ốc, góp phần đưa vào bếp ăn thêm từ 3.000 đồng một người một ngày cho cán bộ chiến sĩ. Đơn vị đã trích quỹ vốn đơn vị hỗ trợ ăn Tết và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền 17 triệu đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm Phan Thanh Lương đánh giá cao những kết quả mà lực lượng vũ trang xã đã đạt được, đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự xã trong 6 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2 năm 2026, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, làm tốt công tác chuẩn bị nguồn cho tuyển quân năm 2027, thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng trong giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai.

0: đẩy mạnh phong trào thi đua lực lượng vũ trang địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Hội Phụ nữ phường Tịnh Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em và tuyên truyền nâng cao chất lượng ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hơn 40 cán bộ hội viên phụ nữ, trưởng phó các khóm trên địa bàn phường. Hội nghị được bà Lê Thị Ngọc

0: các địa chỉ tin cậy cần liên hệ nhằm kịp thời phát hiện trẻ bị xâm hại tình dục và có nguy cơ bị xâm hại, hướng dẫn các lợi ích sử dụng mạng xã hội, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Ngoài ra, các đại biểu tham dự còn được thông tin tuyên truyền nâng cao chất lượng ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội như tìm hiểu hoạt động ủy thác cho vay, các chương trình vay vốn, ý nghĩa nguồn vốn tín dụng chính sách, quyền lợi, trách nhiệm, giải pháp sử dụng vốn hiệu quả của người vay vốn và các hành vi bị nghiêm cấm sau khi được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với thông điệp, nguồn vốn tín dụng chính sách là nguồn lực quan trọng của nhà nước nhằm hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Mỗi hộ vay vốn cần sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, trả nợ và trả lãi đúng hạn, góp phần bảo toàn và phát triển nguồn vốn tín dụng chính sách, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua 101 năm, ngày 21 tháng 6 năm 1925 đến 21 tháng 6 năm 2026, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, hội nhập và đổi mới. Qua chung vào dòng chảy của báo chí cả nước, báo chí An Giang luôn làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan truyền thông ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn của nhân dân, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang Tần Văn Ngữ nhấn mạnh, kỷ niệm 101 năm là khoảng thời gian đủ dài để khẳng định sự vững vàng đi lên, sự đóng góp to lớn của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Qua cùng dòng chảy của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, những năm qua, các cơ quan thông tấn báo chí An Giang và Hội Nhà báo tỉnh An Giang có những đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, phản ánh, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ của tỉnh theo từng giai đoạn. Hội Nhà báo tỉnh An Giang là nơi đoàn kết tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ cho gần 400 nhà báo hội viên đang sinh hoạt tại 8 liên chi hội và chi hội trực thuộc hội. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang Tần Văn Ngữ khẳng định, cùng với báo giới cả nước, đội ngũ những người làm báo tỉnh An Giang nguyện noi gương các bậc làm báo tiền bối viết tiếp trang sử vàng 101 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, phấn đấu hoàn thành tốt sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong giai đoạn mới, giai đoạn đất nước vươn mình phát triển. Ông Tần Văn Ngữ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang cho biết.
2: Có thể khẳng định rằng báo chí An Giang đã góp một phần không nhỏ trong cái sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và trên tất cả các mặt của đời sống, trong đó đặc biệt là chính trị, là ổn định chính trị, là giữ vững an ninh quốc phòng. Thì những bài viết nó phản ánh một cách sinh động, cụ thể về các cái hoạt động sản xuất, kinh doanh, những cái hoạt động về kinh tế, về chính trị, về văn hóa xã hội của tỉnh. Thì từ đó nó khơi dậy được cái tinh thần lao động sáng tạo, tinh thần yêu nước, rồi sự cần cù chịu khó của người dân An Giang, góp một phần để thúc đẩy, để cổ xí cho nhân dân hết lòng vì cái sự nghiệp phát triển của tỉnh.
0: Phát huy những kết quả đã được, thời gian tới đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm nghề nghiệp để có những đóng góp thiết thực cho quê hương, thực hiện đúng tôn chỉ của nền báo chí cách mạng Việt Nam trên tinh thần phản ánh công tâm trung thực. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về định hướng nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, luôn đặc biệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm nhiệm vụ thường xuyên. Người làm báo cách mạng phải có bản lĩnh chính trị kiên định, lập trường vững vàng, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, bảo vệ cái đúng. Cùng với đó, đội ngũ làm báo trong tỉnh cần tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các hoạt động của Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh, chuyển tải kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân đến chính quyền địa phương, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Ông Tần Văn Ngữ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang cho biết thêm.
2: Tôi nghĩ rằng là để đáp lại cái sự quan tâm sâu sát của tỉnh ủy, của ủy ban nhân tỉnh thì mỗi nhà báo phải làm cho thật tốt cái vị trí của mình, cái vai trò của mình là một cái nhà báo cách mạng. Nghĩa là chúng ta phải tham gia tích cực, hiệu quả các cái mặt hoạt động của tỉnh, phản ánh kịp thời, nhạy bén, sâu sắc và có hiệu quả tất cả các lĩnh vực đời sống của tỉnh. Và đặc biệt là những chủ trương của Hội Nhà báo Việt Nam, rồi những cái quy ước về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, rồi cái việc tham gia là có ý thức về trên mạng xã hội để góp một cái phần là tích cực xây dựng

0: cái cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo có văn hóa. Và tôi nghĩ rằng khi mà cơ quan báo chí có văn hóa và người làm báo có văn hóa thì chắc chắn là sẽ có những tác phẩm hay, có những cái tác phẩm làm lay động lòng người.
1: Theo ông Tân Văn Ngữ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang, nhìn lại chặng đường đã qua, đội ngũ báo chí tỉnh nhà vui mừng vì hoạt động báo chí đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Cùng với sự phát triển chung của báo chí cả nước, diện mạo, số lượng, chất lượng, các ấn phẩm báo chí của An Giang ngày càng được cải thiện và có tính chuyên nghiệp cao. Báo chí An Giang tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của tỉnh, góp phần xây dựng An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ngày càng phát triển văn minh và giàu đẹp.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
4: Khánh Bình rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 18 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả thân mến, trong cuộc đời sẽ có những tình cảm không cần nói thành lời nhưng mà luôn âm thầm hiện diện, nâng đỡ ta trên từng chặng đường trưởng thành. Tình cha là một tình cảm như thế, lặng lẽ, sâu sắc và bền bỉ như là bóng cây che mát suốt đời con. Quyển sách Người cha trong hành trình của bạn của tác giả Thanh Bình, Nam Anh là tập hợp những câu chuyện cảm động, những lời nhắn gửi yêu thương và những bài học sâu sắc về tình phụ tử. Qua từng trang sách, người đọc sẽ cảm nhận được hình ảnh của người cha với sự hy sinh thầm lặng, sự nghiêm khắc đầy yêu thương và những mong mỏi giản dị dành cho con cái. Không chỉ là những câu chuyện về gia đình, quyển sách còn giúp mỗi người nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình để thêm biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Những câu chuyện gần gũi, chân thành trong sách sẽ chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ bạn đọc, và đặc biệt là các bạn trẻ đang trên hành trình tìm kiếm giá trị yêu thương và trách nhiệm trong cuộc sống. Tác phẩm gồm nhiều nội dung ý nghĩa như là tình yêu của cha dành cho con, lời cha khuyên, những câu chuyện cảm động về cha, các danh ngôn sâu sắc về tình phụ tử, được trình bày nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cảm xúc. Thư viện tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách Người cha trong hành trình của bạn như là một món quà tinh thần ý nghĩa nhân tháng hành động vì gia đình Việt Nam và mùa yêu thương của tháng 6. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp mỗi chúng ta thêm yêu quý gia đình, biết trân trọng những hy sinh thầm lặng của người cha và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan tìm đọc quyển sách Người cha trong hành trình của bạn. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
5: Chuyên mục Máy ấm ATV.
3: Chuyên mục Máy ấm ATV.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Máy ấm ATV. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với hoàn cảnh của một gia đình đang ngày ngày đối mặt với những khó khăn, để cùng sẻ chia và tiếp thêm hy vọng về một mái ấm vững chãi hơn trong tương lai.
6: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại Ánh Dương đang có mặt tại khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Cùng với người bạn đồng hành cùng Ánh Dương trong ngày hôm nay, đó là chị Lê Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Thới Sơn. Vâng ạ, thưa chị, không biết là nhân vật kỳ này thì có hoàn cảnh đặc biệt như thế nào hả chị?
7: Thì hôm nay dẫn chương trình đến đây là gặp gia đình của cô Lê Thị Lẹ. Thì ngụ khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Thì gia đình của cô cũng thuộc là hộ cận nghèo của phường. Thì hoàn cảnh của cô cũng đặc biệt khó khăn về nhà ở. Gia đình hiện tại thì là sống là 5 khẩu. Thì cô sống cùng 2 người con trai và 2 đứa cháu. Con của cô là cũng đã có gia đình riêng hết rồi. Thì hiện tại 2 người con đang ở trong nhà là cũng ở vợ hôn nhân. Thì hiện tại thì sống chung với 2 đứa cháu.
6: Với cái hoàn cảnh mà khó khăn hiện tại của gia đình bà Lẹ thì chính quyền địa phương thì có sự hỗ trợ như thế nào ạ?
7: về cái hoàn cảnh gia đình của cô á, thì cuộc sống cũng rất là bấp bênh, thì công việc làm không có ổn định. Thì trước sự khó khăn đó thì địa phương cũng nhận thấy và cũng hỗ trợ về những cái vấn đề như là nhu yếu phẩm, mì và gạo để cho cô trang trải trong cuộc sống hàng ngày, giúp cô có thể vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.
8: Dạ, như vậy thì cũng nhân đây nhờ chị Thoa hướng dẫn anh Dương được đến nhà của bà Lẹ để gặp gỡ gia đình và mình tìm hiểu thêm về hoàn cảnh này ha.
7: Dạ, xin mời.
2: Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng mỗi ngày bà Lê Thị Lẹ vẫn cần mẫn với công việc lột hạt me thuê để có thêm chút thu nhập phụ giúp các con trang trải cuộc sống. Vừa làm việc, bà vừa chăm sóc hai đứa cháu nhỏ, mong các con yên tâm đi làm kiếm sống. Thế nhưng, công việc lột hạt me chỉ mang lại cho bà hơn 100.000 đồng mỗi tháng. Số tiền ít ỏi ấy chẳng thấm vào đâu so với những chi phí sinh hoạt của cả gia đình. Vì vậy, những bữa cơm đạm bạc như thế này cũng đủ khiến bà cảm thấy ấm lòng và trân quý. Gia đình bà Lẹ hiện sống chủ yếu nhờ vào công việc phụ hồ của hai người con. Thế nhưng, nghề lao động phổ thông phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nhu cầu thuê mướn, nên lúc có việc, lúc thất nghiệp, thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống của gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Nhiều thời điểm khó khăn, gia đình phải nhận sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn túng quẫn. Không chỉ thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, điều khiến bà Lẹ trăn trở nhiều nhất chính là căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Trải qua nhiều năm chống chọi với nắng mưa, những bức vách đã mục nát, mái nhà hư hỏng nặng, những tấm bạt bao ni lông được chắp vá tạm bợ ngày một nhiều hơn nhưng cũng không đủ sức ngăn những cơn mưa tạt hay những đợt gió lùa mỗi khi thời tiết trở nên khắc nghiệt. Mỗi mùa mưa bão đến là mỗi lần nỗi lo trong lòng bà lại lớn hơn. Bà lo cho sự an toàn của các con, các cháu khi phải sống trong căn nhà có thể hư hỏng bất cứ lúc nào. Những đêm mưa lớn, cả gia đình chỉ biết tìm chỗ khô ráo để tránh nước dột, thấp thỏm chờ trời sáng. Ước mơ về một căn nhà mới kiên cố dựng chạy để che nắng tránh mưa, để con cháu có nơi học tập và nghỉ ngơi tử tế, vẫn luôn là niềm mong mỏi lớn nhất của bà Lẹ. Thế nhưng, với hoàn cảnh kinh tế hiện tại, giấc mơ ấy dường như vẫn còn rất xa. Gia đình bà rất cần sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng để có thêm động lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm an toàn cho cả gia đình. Trò chuyện với chương trình, bà Lê Thị Lẹ, khóm Sơn Đông, phường Tế Sơn, tỉnh An Giang cho biết.
8: Bà ơi, như đây me là mình đã làm trong bao nhiêu ngày rồi bà?
9: Cái này 4 ngày rồi đó mà còn bọc kìa.
8: Mình lãnh theo ngày hay sao?
9: Ký 5 ngàn, ta đem lại bây giờ chừng nào mặn rầu người ta điện. Miễn còn me thì người ta đem lại nữa, còn hết thì mình ngưng.
8: Công việc này cũng không có đều hay là
9: không có liên
8: tục?
9: Mới nghỉ đồng tháng nay mới được bọc này nữa, 2 bọc rồi đó.
8: Hiện tại thì bà sống với ai trong căn nhà này hả bà?
9: Sống với hai thằng trai, thằng hai đứa con nè, với thằng kia nè, không có vợ.
8: Dạ, hai người con của bà thì làm công việc gì hả bà?
9: Bằng hồ.
8: Có phụ tiếp gì được cho bà trong cái phần mà chi tiêu trong gia đình hay không ạ?
9: Có, nó bằng cũng như ông già thằng này á, thì bằng sửa sùm, giờ chiều đi bằng nhà nó đi về á, thì ghé chợ nó mua đồ ăn.
8: Ngoài cái công việc mà lãi hột me như vậy á, thì bà còn có công việc nào khác hay không?
9: Không, có nhiều đó.
8: Vậy là cái thu nhập trong gia đình là chủ yếu là từ hai người con trai của bà.
9: Dạ. Thiếu đủ gì nó lo.
8: Căn nhà của mình là mình cất từ năm bao nhiêu bà nhớ không?
9: Cái nhà này cất hầu năm 2006.
8: Và đêm qua con thấy là mưa lớn lắm.
9: Mưa lớn.
8: Thì không biết là nhà của bà có bị tạt, bị dột nhiều hay không?
9: Có. Hả? Mưa tạt á. Sáng nó giặt đổ, phần đổ cho.
8: Thường nó tạt cánh nào nhiều hả bà?
9: Thằng cánh trước này, với cánh bên đây.
8: Dạ.
9: Còn bên đây tại vì phất cái mái nhà này rồi.
8: Con thấy phía sau này là mình không phải là vách tôn mà là...
9: Hồi đó lá.
8: Dạ.
9: Lá
8: là bị mục hay sao bà?
9: Nó mục cái nó gió vũ chớ hết trơn. Rồi dạ. Cái bắt đầu lấy mã cái đó dần lên.
8: Rồi cái vách này chắc là nó tạt dữ lắm luôn á bà.
9: Dạ.
8: Con thấy cái vách này nè.
9: Nó tạt dữ lắm. Dạ. Miễn mà gió bánh gió qua là đó tạt hôm hôm phân cái đồ hết trơn.
8: Rồi tạt vậy rồi sao chỗ đó mình ngủ bà?
9: Tạt thì mình lấy...
8: Giờ chỗ
9: chắc
8: khác
9: giờ chỗ khác
8: giờ chỗ nào ngủ
9: giờ chỗ
8: nào không tạt
9: không tạt thì sẽ ngủ.
8: Dạ.
9: Rồi cũng qua ngủ đây nè.
8: Ở đây hả?
9: Cha con đó thì ngủ đây, tôi với nhỏ gái thì ngủ trên đó.
8: Có bao giờ bà nghĩ là về căn nhà của mình, mình khỏi phải bị khi mà mưa bão về đó, khỏi phải dời chỗ này dời chỗ kia để mà ngủ.
9: Cũng như là nhà nước hỗ trợ cho thì có bao nhiêu cắt bao nhiêu, được căn nhà cho im ấm vậy đó, cho con cháu nó ngủ nó im ấm tới sáng.
2: Giữa những ngày chật vật mưu sinh và nỗi lo thường trực về một mái nhà xuống cấp, niềm hy vọng đã đến với gia đình bà Lê Thị Lẹ từ sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng thông qua chương trình Mái Ấm ATV. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chương trình đã kết nối vận động nguồn lực xã hội để chung tay giúp bà Lẹ hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm vững chãi. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để gia đình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Được sự ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thế Sơn đã đến thăm hỏi trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình bà Lê Thị Lẹ xây dựng căn nhà mới. Ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang cho biết.
10: Hoàn cảnh của mình thuộc cái diện cũng rất là khó khăn. Về hiện nay thì nhà mình cũng đã xuống cấp rồi. Chúng tôi cũng phải nói là rất là cảm động, thì cũng cảm ơn địa phương là chọn một cái đối tượng mà chúng tôi cho rằng là rất cần được sự hỗ trợ về nhà ở. Cho nên hôm nay tụi cháu đến đây là để trao bản tượng trưng. Còn số tiền á thì đơn vị sẽ chuyển cho mặt trận của phường. Vậy sau đó tôi cũng đề nghị là phường phối hợp gia đình sớm triển khai. Chứ bây giờ cũng đang mùa mưa đó, nhưng mà nếu mà cắt mà được mà trong lúc này thì gắng cố gắng để làm cho nó sớm.
2: Sau thời gian thi công, với sự chung tay góp sức của đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và gia đình, ước mơ về một mái ấm kiên cố của bà Lẹ nay đã trở thành hiện thực. Trong niềm vui của ngày bàn giao nhà mới, những người thực hiện chương trình Mái Ấm ATV cùng đại diện đơn vị tài trợ đã trở lại để chung vui với gia đình bà Lẹ. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của các thành viên khi từ nay cả gia đình đã có một nơi ở khang trang, an toàn để ổn định cuộc sống. Ngôi nhà mới được xây dựng với diện tích 32m², nền lót gạch men, vách tường kiên cố, mái lợp tôn, tổng kinh phí thực hiện hơn 70 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng thông qua chương trình Mái Ấm ATV. Phần kinh phí còn lại do gia đình, người thân và các nhà hảo tâm đóng góp. Ông Lê Văn Chuyển, giám đốc báo và phát thanh truyền hình An Giang, ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác chế biến đá An Giang, bà Lê Thị Lẹ, khóm Sơn Đông, phường Thế Sơn, tỉnh An Giang, và bà Lê Thị Kim Thoa, phó chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Thế Sơn, tỉnh An Giang cùng chia sẻ.
0: Chúc mừng cô, chúc mừng cho mấy cháu, mấy bà cháu có một cái căn nhà rất là đẹp, khang trang. Thứ hai là được tin mà bên hai mình trao nhà cho gia đình cô á, là bạn nghe đài, bạn xem đài có gửi một phần quà rồi cho cô.
11: Dạ.
0: Cô nhận đi.
12: Đài báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng với công ty đến gia đình cô hai để trao tặng mái ấm ATV. Thì căn nhà ấm cúng đẹp, thì chúc mừng cô hai có cái mái ấm mới, rồi chúc cô hai nhiều sức khỏe, vui vẻ bên con cháu, xin chúc mừng.
9: Cũng nhờ mấy cô mấy chú với nhờ được cái nhà ấm cúng, mẹ con tôi với bà cháu cũng mừng, cũng cảm ơn với mấy cô mấy chú.
13: Thay mặt cho đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thế Sơn thì xin chân thành cảm ơn báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã hỗ trợ cho địa phương và cũng như gia đình của cô Lẹ được có một cái mái ấm an khang như thế này, để mà thời gian tới gia đình sẽ an cư lạc nghiệp và phấn đấu hơn nữa để vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới. Thì cuối lời thì cũng xin kính chúc quý đơn vị, quý công ty được làm ăn phát đạt và thành công hơn nữa trong những năm tiếp theo, để cùng địa phương chăm lo tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội của phường. Xin cảm ơn ạ.
2: Đối với nhiều người, đó có thể chỉ là một căn nhà nhỏ, nhưng đối với gia đình bà Lê Thị Lẹ,
11: đây là tài sản lớn nhất mà cả đời bà luôn mong mỏi. Từ nay, những nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão về đã dần lùi lại phía sau. Các con có thể yên tâm lao động, các cháu có điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn, còn bà Lẹ cũng có thể an lòng trong quãng đời tuổi già. Từ nay, những cơn mưa không còn là nỗi lo của gia đình bà Lê Thị Lẹ. Dưới mái ấm mới được dựng xây bằng tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng, một chặng đường mới với nhiều hy vọng cũng đang mở ra. Đó chính là ý nghĩa nhân văn mà chương trình Mái Ấm ATV luôn mong muốn lan tỏa đến những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Mái Ấm ATV của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
14: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2026, tức ngày 4 tháng 5 năm Bính Ngọ sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga. Bộ Tài chính khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cho cải cách tiền lương, trong đó có phần kinh phí tiết kiệm từ sắp xếp tổ chức bộ máy. Trí tuệ nhân tạo đang trở thành trợ thủ đắc lực tại các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc chiến công lý xuyên thế kỷ vì gần 5 triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đứng trước bước ngoặt quan trọng tại Pháp. Iran xác nhận cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân để ngỏ khả năng hai tổng thống Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận. Cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Watts trên cương vị chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã kết thúc với quyết định không điều chỉnh lãi suất. Chương trình còn có bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề Nghị quyết 10, chủ động nâng chuẩn thu hút đầu tư nước ngoài, tạo động lực tăng trưởng mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga của hãng hàng không Vietjet. Nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng đưa tin.
1: Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và ông Vladimir Rovich, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Tatarstan, khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn mới. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai bên. Tại sự kiện đã diễn ra lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Zarubezhneft, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Đặc biệt, trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga, gồm Đà Nẵng-Moscow, Nha Trang-Kazan và Nha Trang-Novosibirsk. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư giữa hai quốc gia.
0: Hôm qua, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom Likhachev và Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft.
2: Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và đóng góp rất quan trọng của Rosatom và phía Nga cho sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam trong hơn 40 năm qua, trong đó có vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội trong việc cung cấp dược chất phóng xạ cho chẩn đoán và điều trị ung thư, cũng như đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Thủ tướng đề nghị Rosatom và phía Nga tiếp tục hỗ trợ để kéo dài hoạt động của lò phản ứng Đà Lạt trong giai đoạn chuyển tiếp, ủng hộ triển khai dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Đồng Nai, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường nội địa hóa thiết bị, tối ưu chi phí đầu tư và phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời vướng mắc trong triển khai các dự án. Nhấn mạnh hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu, ông Likhachev đã báo cáo Thủ tướng về dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Nhấn mạnh việc ký hiệp định về xây dựng nhà máy có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hợp tác Việt-Nga. Cho biết trong đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để triển khai dự án. Tổng Giám đốc Likhachev khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân, xây dựng trung tâm hạt nhân mới hiện đại, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đào tạo chuyên gia hạt nhân chất lượng cao. Ông cũng cho biết giữa Rosatom và các đối tác Việt Nam còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ cao, logistics, đóng tàu biển cho vùng Bắc Cực và mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để thúc đẩy khả năng hợp tác. Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc công ty Zarubenev, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hợp tác năng lượng với Nga là một ưu tiên của Việt Nam. Thủ tướng ủng hộ việc Zarubenev tiếp tục nghiên cứu mở rộng hoạt động đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới đối với các lô mở trên thềm lục địa Việt Nam, trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như nghiên cứu khả năng tăng cường hợp tác tại nước thứ ba. Thủ tướng đề nghị Zarubenev xem xét khả năng hợp tác với các doanh nghiệp năng lượng Việt Nam trong lĩnh vực thương mại trên cơ sở dài hạn ổn định, góp phần bảo đảm an ninh, tự chủ năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với Petro Việt Nam, Vietso Petro, nghiên cứu sớm hoàn thiện đề xuất hình thành cơ sở sản xuất thiết bị điện gió và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Zarubenev đẩy mạnh hoạt động của liên doanh RAS Vietso Petro tại Nga, trong đó có việc mở rộng vùng khai thác và nhận thêm các mỏ dầu khí mới, các lô tiềm năng lân cận khu vực Nyenevsky để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự hiện có. Tổng Giám đốc Kudrasov nhấn mạnh tiềm năng hợp tác năng lượng giữa hai bên còn rất lớn. Đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực mới, trong đó có chương trình phát triển điện gió ngoài khơi, các dự án năng lượng tái tạo, các dự án chung tại nước thứ ba, đặc biệt là tại các nước mà Việt Nam có uy tín tốt.
0: Trước đó, chiều qua tại thành phố Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp gỡ với cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.
1: Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm áp và thân tình. Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Nga nêu rõ, nước Nga không chỉ là đối tác quan trọng mà còn là nơi đào tạo nhiều cán bộ của Việt Nam, trong đó có nhiều cán bộ cao cấp. Trong hoàn cảnh nhiều thách thức hiện nay, người Việt tại Nga vẫn giữ vững sự ổn định, không chỉ là một bộ phận của dân tộc ở nước ngoài mà còn là nguồn lực của dân tộc.
3: Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga xin cam kết tiếp tục giữ gìn và phát huy hình ảnh tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam Liên bang Nga, đồng thời nỗ lực hơn nữa để trở thành cầu nối tin cậy giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga được lãnh đạo hai nước qua các thời kỳ dày công vun đắp và hiện đang ở giai đoạn phát triển đặc biệt.
4: Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là đại sứ của dân tộc Việt Nam, mong bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật của nước sở tại và xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam văn minh, nghĩa tình, thành công và hội nhập. Đảng, nhà nước cũng như chính phủ thì luôn luôn nhất quán chủ trương coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời tham gia ngày càng sâu rộng vào công cuộc phát triển đất nước.
0: Cuộc chiến công lý xuyên thế kỷ vì gần 5 triệu nạn nhân chất độc da cam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng tại Pháp. Ngày 16 tháng 6 vừa qua, tòa phá án Pháp đã tiến hành phiên tranh tụng xem xét việc mở lại vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với các tập đoàn hóa chất Mỹ. Đây là cơ hội lớn để lần đầu tiên các bên trực tiếp đối thoại về những hậu quả khốc liệt của chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
5: Phát biểu với báo giới sau phiên tòa, ông Paul Martinet nhấn mạnh các công ty này thực hiện hành vi thương mại và phải chịu trách nhiệm trước công lý Pháp.
6: Chúng tôi cho rằng quyền miễn trừ tài phán này không được áp dụng vì các công ty thương mại đã thực hiện hành vi thương mại chứ không phải một hành vi thực thi chủ quyền. Họ đã buôn bán một loại thuốc diệt cỏ mà họ sản xuất trước, trong và sau chiến tranh Việt Nam. Họ đã cung cấp một sản phẩm độc hại, nguy hiểm theo một quy trình sản xuất mà họ hoàn toàn làm chủ, một quy trình mà họ có thể thay thế hoặc hoán đổi nhưng đã không làm, và điều đó phải là cơ sở trách nhiệm pháp lý tại đây, nước Pháp trước thẩm phán Pháp.
5: En France devant le juge français. Bước sang tuổi 85, bà Trần Tố Nga chia sẻ rằng điều duy nhất tiếp thêm can đảm và sức mạnh để bà quyết tâm đi tới cùng không phải là lợi ích cá nhân mà chính là công lý cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam.
7: Là nếu như mà 85 tuổi rồi đó thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á, là 4 triệu, gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ. Mà không chỉ ở Việt Nam, còn hàng ngàn nạn nhân ở Mỹ. Cho nên là cuộc đấu tranh của mình không chỉ cho Việt Nam mà cho cả thế giới.
8: Dù bất kể phán quyết cuối cùng của tòa án ra sao, bà Trần Tố Nga khẳng định vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện cùng các luật sư của mình trong sự nghiệp chính nghĩa này.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh.
9: Bình luận sâu.
10: Tương tác đa chiều.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có 789 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
11: Đại hội có chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Về dự đại hội, nhiều đại biểu mong muốn đại hội sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, tạo động lực để các cấp hội và các tầng lớp phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động hội nhập, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.
12: Với các khâu đột phá của hội với nhiệm kỳ này thì cũng có nhiều cái đổi mới, nên là cái vấn đề về chuyển đổi số mạnh mẽ thì cũng rất kỳ vọng vào cái nghị quyết đại hội sẽ cái cụ thể hóa các phong trào thi đua cuộn hoạt động cũng như các khâu đột phá thành những cái hành động nó thiết thực, nó sát với thực tế và cũng có những cái chuyển đổi mạnh mẽ đối với cán bộ hội viên phụ nữ bắt nhịp với cái xu thế chung.
13: Tôi thì cũng mong muốn rằng là đại hội chúng ta ngày càng đổi mới, quan tâm hơn nhiều cho các dân tộc thiểu số vùng khó khăn về cái kiến thức, về cái năng lực để quản lý các hoạt động như là quản lý chi tiêu, quản lý các cái nguồn dự án cho chị em có cái nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình ngày càng vững mạnh hơn.
2: Bộ Tài chính khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính và kịch bản điều hành ngân sách để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương hiệu quả. Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính diễn ra hôm qua, ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết, nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương hiện đã được bố trí ổn định trong kế hoạch tài chính 5 năm và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Đáng chú ý, việc triển khai quyết liệt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong năm 2025 đã tạo ra nguồn lực bổ sung đáng kể cho công tác này. Theo số liệu tổng hợp từ các bộ ngành và địa phương, tổng kinh phí tiết kiệm được từ quá trình tinh gọn bộ máy đạt khoảng 11.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ hỗ trợ đọc hàng ngàn hình ảnh X-quang MRI đến lập kế hoạch xạ trị chỉ trong 15 phút, trí tuệ nhân tạo đang trở thành trợ thủ đắc lực tại các bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh. AI không chỉ thay thế các bác sĩ mà giúp tăng độ chính xác, phát hiện bệnh sớm và tối ưu hóa thời gian điều trị cho người bệnh. Phóng viên Kim Dung ghi nhận.
14: Anh Cao Đức Anh, 39 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, đến Bệnh viện Thống Nhất thăm khám sau thời gian dài đau khớp gối, vận động khó khăn. Qua chỉ định chụp cộng hưởng từ MRI, kết quả cho thấy bệnh nhân bị đứt tự phát dây chằng trong khớp gối. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Võ Công Nguyên, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Thống Nhất cho biết, với các phim MRI thông thường, bác sĩ vẫn đánh giá được tình trạng thoái hóa, phù thủy xương hay tổn thương sụn. Tuy nhiên, AI hiện nay có khả năng phân tích sâu hơn như đo độ dày, thể tích sụn và nhận diện những thay đổi sinh hóa từ rất sớm. Nhờ vậy, bác sĩ có thêm cơ sở vững chắc để tiên lượng và đưa ra hướng can thiệp kịp thời.
15: Nhờ cái AI đó mình đánh giá được thay đổi phân tử bên trong thế nào để mình nó đánh giá là tiên lượng là khớp gối đã khả năng là thoái hóa khớp sớm để mình mục đích là dự phòng. Ví dụ như là mình biểu bệnh nhân là phải giảm cân, chế độ ăn, chế độ tập luyện, chế độ nghỉ ngơi thế nào để cho cái khớp gối nó không bị thoái hóa diễn tiến nhanh.
14: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, ngoài công tác chuyên môn, AI đang góp phần tối ưu hóa quản lý bệnh viện thông qua việc sắp xếp lịch khám, phân luồng bệnh nhân, quản lý giường bệnh và điều phối phòng mổ trong bối cảnh lượng người khám chữa bệnh ngày càng tăng cao.
16: Thì AI sẽ là trợ lý chứ AI chưa thể thay thế được. Nhưng ngược lại, nếu mà nhân viên y tế không biết AI chắc chắn em sẽ lạc hậu. Vì ngày xưa ví dụ em ngồi em đọc một ngày 100 cái phim X-quang là mệt lắm rồi. Bây giờ em có thể tăng lên 200-300 cái phim X-quang. Vì đã có một ông trợ lý ảo đã đọc sơ bộ, cũng như em làm việc người ta thời gian, cái độ tin cậy nó rất cao rồi, thì em chỉ cần đọc lại và em phát hiện ra một số cái.
14: Tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, AI đang tham gia trực tiếp vào việc gợi ý phác đồ điều trị cá thể hóa cho bệnh nhân trong phẫu thuật, xạ trị và điều trị toàn thân. Theo tiến sĩ bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, giám đốc bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, AI đóng vai trò như một công cụ tham chiếu đắc lực trước khi bác sĩ đưa ra quyết định cuối cùng.
17: Tôi dùng cái AI để phát hiện các đột biến là một cái chỉ điểm đột biến gen trong một số ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư phổi. Chúng tôi ứng dụng AI trong đọc cái CT phổi để phát hiện các cái bướu phổi, và trong tương lai chúng tôi còn ứng dụng nhiều AI tùy theo cái khả năng, tùy theo cái ứng dụng của phần mềm.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông nhà nước Iran đêm qua tiết lộ một số nội dung của bản ghi nhớ, hay còn gọi là thỏa thuận tạm thời, đã đạt được với Mỹ. Các nguồn tin xác nhận Iran cam kết sẽ không bao giờ sản xuất hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
18: Hãng thông tấn IRNA khẳng định trong bản ghi nhớ đạt được với Mỹ, Iran cam kết không chế tạo hay tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Hai bên cũng đã nhất trí thiết lập một cơ chế phù hợp để xử lý lượng urani đã làm giàu của Iran. Theo đó, bất kỳ hoạt động phá loãng urani nào cũng phải có được sự đồng ý và đặt dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Cũng theo nguồn tin, Washington cam kết dỡ bỏ các lệnh trừng phạt theo một lộ trình thời gian thống nhất, đồng thời cho phép Tehran được tiếp cận các tài sản bị đóng băng thông qua một cơ chế cụ thể. Thỏa thuận còn bao gồm một chương trình tái thiết kinh tế được Mỹ hậu thuẫn dành cho Iran trị giá 300 tỷ đô la Mỹ. Về vấn đề hàng hải, IRNA khẳng định Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ hạn chế với các cảng của Iran ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Về việc ký kết thỏa thuận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai tối qua cho biết phương án Tổng thống Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp tham gia lễ ký kết đang được cân nhắc và xem xét. Theo thông tin mới nhất, lễ ký kết thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran vẫn diễn ra vào ngày mai 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
0: Nghị viện châu Âu đã thông qua các quy định nhập cư nghiêm ngặt hơn, cho phép các nước có thể tạm giữ người di cư trái phép lâu hơn, thậm chí có thể lập các trung tâm xét duyệt và hồi hương bên ngoài Liên minh châu Âu.
2: Theo quy định cải cách, các nước thành viên EU có thể mở các trung tâm hồi hương bên ngoài liên minh để đưa những người di cư không có quyền cư trú tại EU đến đó, điều mà một quốc gia đang muốn thực hiện. Ngoài ra, các biện pháp mới quy định những người di cư có lệnh trục xuất phải di rời đi và hợp tác với chính quyền. Nếu không tuân thủ hoặc gây rủi ro an ninh hoặc bị cho là có nguy cơ bỏ trốn, họ có thể bị giam giữ đến 2 năm. Tuy nhiên, những quy định mới này còn cần được các nước thành viên EU thông qua để có hiệu lực. Hầu hết các biện pháp mới sẽ được áp dụng ngay sau đó và một số điều khoản sẽ có hiệu lực sau 12 tháng.
0: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Watts. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
19: Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được đà tăng trưởng vững chắc bất chấp những bất ổn gia tăng từ tình hình địa chính trị. Thị trường lao động tiếp tục ổn định khi tốc độ tại việc làm tương đối phù hợp với tăng trưởng của lực lượng lao động. Tại cuộc báo, Chủ tịch Fed Kevin Watts thừa nhận lạm phát vẫn là gánh nặng đối với người dân Mỹ. Theo số liệu mới nhất, lạm phát bán buôn trong tháng 5 đã vượt 6%, trong khi lạm phát tiêu dùng tăng lên trên 4%. Giá dầu hiện cao hơn khoảng 30% so với đầu năm, tạo thêm áp lực đối với chi phí sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh. Fed đồng thời cũng công bố báo cáo kinh tế cập nhật cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ năm tới có thể giảm nhẹ từ mức dự báo 2,4% xuống còn 2,2%. Phản ứng trước các tín hiệu cứng rắn từ Fed, thị trường tài chính Mỹ đồng loạt giảm điểm, chỉ số S&P 500 mất 1,2%, Nasdaq giảm 1,3%, trong khi lợi suất trái phiếu khoa học Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,5%. Nhiều nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong những tháng tới đã tăng lên đáng kể nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.
20: Nhật ký World Cup 2026.
21: Nhật ký World Cup 2026.
0: Tiền đạo đội trưởng Harry Kane đã tỏa sáng với cú đúp giúp tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trên sân AT&T rạng sáng nay ở trận ra quân bảng L World Cup 2026. Trước đó, đội tuyển Bồ Đào Nha đã khởi đầu không tốt như mong đợi khi bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm chân với tỷ số 1-1 trong trận đấu mà siêu sao kiêm thủ quân Cristiano Ronaldo thi đấu thiếu hiệu quả. Kết quả này là sự thất vọng lớn với Bồ Đào Nha nói chung và Cristiano Ronaldo nói riêng. Về phía Cộng hòa Dân chủ Congo, sau 52 năm vắng bóng tại chung kết World Cup, đội tuyển Congo đã giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây không chỉ là một quyết sách về thu hút đầu tư mà còn là thông điệp chiến lược về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiệu lực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận nhan đề Nghị quyết 10 chủ động nâng chuẩn thu hút đầu tư nước ngoài, tạo động lực tăng trưởng mới.
2: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đặt ra yêu cầu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Đây không đơn thuần là mục tiêu về quy mô GDP, mà là yêu cầu tạo bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh ấy, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điểm nổi bật nhất của Nghị quyết 10 là sự thay đổi căn bản trong tư duy thu hút dòng vốn ngoại, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Nếu như trước đây, trọng tâm là thu hút vốn, mở rộng số lượng dự án và gia tăng quy mô đầu tư, thì nay Nghị quyết 10 xác định rõ việc chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia. Điều đó có nghĩa là chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước trở thành những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Thông điệp không thu hút đầu tư bằng mọi giá được nhấn mạnh trong nghị quyết. Đây là sự thay đổi rất đáng chú ý, bởi thực tế nhiều năm qua cho thấy bên cạnh những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và xuất khẩu, khu vực FDI vẫn tồn tại những hạn chế như nhiều dự án thâm dụng lao động, tài nguyên, đất đai, năng lượng, gia công lắp ráp còn cao, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, liên kết với doanh nghiệp trong nước chưa tương xứng với tiềm năng. Đặc biệt, tại một số nơi từng xuất hiện tình trạng chuyển giá, trốn thuế, kê khai lỗ kéo dài nhưng vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gây thất thu ngân sách và tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng. Với Nghị quyết 10 đã khẳng định, nước ta đang chuyển từ tư thế thụ động tiếp nhận đầu tư sang tư thế chủ động lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn công nghệ và lựa chọn các dự án phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, trên cơ sở đã từng bước hình thành các công cụ quản lý phù hợp. Điều này được thể hiện rõ sau hơn một năm

0: triển khai Nghị quyết số 315 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được xem như một bộ lọc mới cho thu hút FDI. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện thật nghiêm túc, đồng bộ và minh bạch để Bộ Tiêu chí này thực sự trở thành công cụ lựa chọn nhà đầu tư, giám sát hiệu quả đầu tư và nâng cao chất lượng dòng vốn FDI. Nâng chuẩn, chủ động lựa chọn dòng vốn, lựa chọn công nghệ, lựa chọn đối tác để phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh hơn, bền vững hơn. Đó cũng chính là một trong những nền tảng quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, hôm qua Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga. Trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga gồm Đà Nẵng, Moscow, Nha Trang, Kazan và Nha Trang, Novosibirsk. Bộ Tài chính khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, kịch bản điều hành ngân sách để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương hiệu quả. Truyền thông nhà nước Iran đêm qua tiết lộ một số nội dung của bản thỏa thuận tạm thời đã đạt được với Mỹ. Các nguồn tin xác nhận Iran cam kết sẽ không bao giờ sản xuất hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Bùi Chuyên, Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên

0: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
1: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý thính giả đến với chương trình Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ mỗi buổi sáng trên tần số FM 99,4 MHz và 93,1 MHz, phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả gọi đến số máy 0297 3812308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông ngày mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
3: Trước hết sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn An Giang, thời tiết tỉnh ta trong ngày hôm nay dự báo có mưa rào kèm dông sẽ tiếp tục xuất hiện vào khoảng thời gian chiều tối với diện vài nơi rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động khoảng từ 32 đến 34,8 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động khoảng 25 đến 27 độ. Gió có xu hướng ổn định sau tăng nhẹ. Quý bà con lưu ý mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, vì vậy cần chủ động theo dõi các diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại cũng như các hoạt động ngoài trời, đặc biệt vào khoảng thời gian chiều tối.
2: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tại họp báo thường kỳ quý 2 năm 2026, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết thúc đẩy tăng trưởng xanh và sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Về chính sách thuế thì Bộ Tài chính đã tham mưu đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và các nhiên liệu thân thiện với môi trường. Đối với xăng sinh học E10, chính sách thuế hiện nay được thiết kế theo hai hướng chính, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và giảm chi phí sử dụng cho người tiêu dùng. Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí, Lệ phí, nói.
4: Để mà thúc đẩy cái việc mà cũng như giảm giá thành trong sản xuất cái xăng E10 thì gần đây thì Bộ Tài chính cũng đã tham mưu chính phủ là điều chỉnh giảm cái mức thuế nhập khẩu của cái mặt hàng ethanol dùng để phối trộn từ 10% xuống 5%. Tức là chúng ta là quốc gia là chúng ta vừa có sản xuất ethanol nhưng mà cái nhu cầu sản xuất trong nước thì không đủ cho nên phải nhập khẩu. Cho nên để hỗ trợ giảm chi phí nhập khẩu thì cũng đã báo cáo chính phủ là giảm cái thuế nhập khẩu của mặt hàng ethanol từ 10% xuống 5%.
2: Thời gian gần đây, chính phủ đã điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với ethanol dùng để phối trộn xăng từ 10% xuống còn 5%. Theo Bộ Tài chính, thì trong bối cảnh nguồn cung ethanol trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu, việc giảm thuế nhập khẩu sẽ góp phần hạ chi phí nguyên liệu đầu vào, từ đó giảm hỗ trợ giá thành sản xuất E10. Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí cho biết thêm.
4: Về cái việc giảm chi phí thuế cho người tiêu dùng thì báo cáo chí là hiện tại thì cái luật thuế tiêu thụ đặc biệt là quy định là gì, là xăng khoáng ấy thì chịu cái thuế suất 10%, nhưng mà cái xăng E10 ấy là chỉ chịu thuế suất 7%. Như vậy đã có cái sự chênh lệch giữa cái xăng E10 và xăng khoáng thuần túy.
2: Ngày 16 tháng 6, thì Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 29 về thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu rà soát các quy định liên quan đến chính sách thuế. Theo đó, thì Bộ Tài chính sẽ đánh giá toàn diện các chính sách thuế đối với xăng E10, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường, để báo cáo Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền theo tinh thần nghị quyết số 29

0: Ngày hôm qua 17 tháng 6 tại Hà Nội, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Cục Đổi mới Sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Phát triển Nhiên liệu Sinh học 2026, từ chủ trương của đảng đến hành động quốc gia. Diễn đàn là dịp để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học cùng trao đổi đề xuất giải pháp thúc đẩy thị trường nhiên liệu sinh học phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Các ý kiến tại diễn đàn nhận định việc triển khai đồng bộ xăng E10 trên phạm vi toàn quốc không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị kinh tế xanh. Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 là giải pháp mang lại lợi ích kép khi vừa giảm từ 8 đến 10% nhu cầu nhập khẩu xăng nền, vừa cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính tương ứng với tỷ lệ nhiên liệu sinh học pha trộn. Tuy nhiên, sau hơn 2 tuần triển khai, nhiều doanh nghiệp vẫn bày tỏ những băn khoăn về loại nhiên liệu mới này. Điều này cho thấy công tác truyền thông chưa thực sự hiệu quả, chưa giúp người dân, doanh nghiệp hiểu đầy đủ về lợi ích của xăng E10. Ông Phan Thanh Quy, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết.
1: Nhiên liệu sinh học của chúng ta hiện tại chúng ta sản xuất ở trong nước. Đến giờ phút này là chúng ta sản xuất được bao nhiêu phần trăm? Và chúng ta còn phải nhập khẩu bao nhiêu phần trăm? Khi chúng ta trả lời được điều này, thì có nghĩa rằng là cái mục tiêu để giảm cái nhập khẩu nhiên liệu thì chúng ta sẽ đạt được. Ý thứ hai là về cái giá thành của cái xăng E10. Là so với cái xăng nền A92 và A95 là cái nào đắt hơn, cái nào rẻ hơn? Theo tính toán về mặt khoa học cũng như thực nghiệm thì cái xăng E10, cái hiệu suất của cái xăng E10 này, đối với so với cái xăng nền A92 và A95 ấy, thì hiệu suất của cái nào lớn hơn, cái nào tăng hơn? Trong dư luận xã hội và người dân bây giờ đang còn rất nhiều cái băn khoăn là khi sử dụng cái xăng E10 thế này thì có ảnh hưởng gì đến động cơ hay không? Thì cái này các nhà khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước phải có cái trả lời.
0: Theo Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, một chương trình nhiên liệu sinh học toàn diện có thể đồng thời giải quyết 4 mục tiêu lớn, gồm tạo đầu ra ổn định cho nông nghiệp, bảo vệ môi trường thông qua giảm phát thải và xử lý độc trong khí thải động cơ, nâng cao tự chủ năng lượng, đồng thời góp phần cải thiện cán cân thương mại. Trong đó, việc phát triển dùng nhiên liệu từ cây sắn và mía được xem là hướng đi bền vững, tạo giá trị gia tăng cho nông nghiệp trong nước. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam đánh giá.
2: Để ngành công nghiệp ethanol phát triển một cách bền vững ấy, thì điều quan trọng nhất đấy chính là cái chính sách của nhà nước phải ổn định. Thế vừa rồi là nhà nước đã thiết kế một cái chính sách tôi đánh giá là khá là toàn diện, và chính sách này cần phải duy trì ổn định trong một thời gian rất dài để các cái nhà máy ethanol hiện nay cũng như cái nhà máy ethanol trong tương lai người ta tin tưởng vào chính sách để người ta xây dựng. Và vấn đề thứ hai ấy, là nhà nước cần phải hỗ trợ các cái chính sách để phát triển cái vùng nguyên liệu. Ví dụ như tạo lập quỹ đất, rồi là cho phép chuyển đổi một số những quỹ đất không hiệu quả sang trồng sắn và trồng mía, và hỗ trợ những cái nguồn lực khác, đặc biệt là cái những nguồn lực về tài chính cho những bà con nông dân, những cái vùng đặc biệt khó khăn, người ta có khả năng người ta kết nối những cái vùng trồng này với các nhà máy ethanol.
0: Tại diễn đàn, các diễn giả tập trung phân tích những vấn đề trọng tâm như định hướng phát triển nhiên liệu sinh học trong chiến lược chuyển dịch năng lượng quốc gia, kinh nghiệm quốc tế, cơ chế tài chính xanh và phát triển dùng nguyên liệu bền vững. Nhiều ý kiến cho rằng để nhiên liệu sinh học phát triển hiệu quả thì cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý doanh nghiệp, giới khoa học và người tiêu dùng nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 thì hành khách sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc là một phần vé chưa sử dụng nếu chuyến bay bị chậm từ 4 giờ do lỗi của hãng bay, theo quy định của chính phủ. Nghị định 2208/2026 về vận tải hàng không ban hành ngày 15 tháng 6 quy định chuyến bay bị chậm là có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay. Chuyến bay bị chậm kéo dài là chậm từ 4 giờ. Nếu chuyến bay bị chậm, hãng bay có trách nhiệm thông báo và xin lỗi hành khách. Đồng thời, nếu nêu lý do và cập nhật thời gian dự kiến đi mới để hiển thị trên màn hình tại sân bay ít nhất là 30 phút trên một lần. Với chuyến bay chậm từ 2 giờ, hãng bay phải phục vụ.

nước uống hoặc là cung cấp phiếu voucher có giá trị tương đương cho hành khách. Hãng bay có thể đổi thời gian đi hoặc là chuyển sang hành trình để hành khách tới được điểm cuối nếu họ có yêu cầu. Chặng bay từ 3 giờ thì hãng bay phải phục vụ đồ ăn.

bay. Nếu chậm chuyến từ 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, hãng bay phải bố trí nơi ngủ nghỉ cho hành khách tại địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu hành khách đồng ý. Quy định này không áp dụng với những hành khách đã nhận hoàn tiền vé. Các quy định về trách nhiệm đảm bảo ăn uống nghỉ cho hành khách nêu trên chỉ áp dụng với những người đã có vé, đã xác nhận chỗ và có mặt tại sân bay. Chính phủ giao Bộ trưởng xây dựng quy định chi tiết về mức bồi thường ứng trước không hoàn lại, cũng như phương thức và thời gian. Đồng thời, chính phủ quy định từ thời điểm mở bán vé đến lúc công bố lịch bay, nếu hãng bay thay đổi lịch bay sớm hoặc muộn hơn 5 giờ, thì phải thông báo và hoàn vé cho hành khách hoặc đổi sang chuyến bay khác trong 72 giờ để hành khách đến nơi cần đến. Khi tàu bay đóng cửa có hành khách trên khoang, nhưng thời gian cất cánh chậm từ 30 phút, hãng bay phải phục vụ nước uống đảm bảo thông gió, nhiệt độ, nhu cầu đi vệ sinh cho hành khách. Nếu họ cần hỗ trợ y tế khẩn cấp, phải có biện pháp hỗ trợ. Chuyến bay bị chậm quá 3 giờ và chưa xác định được thời gian đi, hãng bay phải cho hành khách xuống tàu bay. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7.

0: Chiều ngày 17 tháng 6 năm 2026, xã Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang phối hợp cùng chi hội thiện nguyện Hành trình yêu thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Nhật Nguyệt Quang, kênh Lò Rèn, ấp Lò Rèn, xã Vĩnh Thuận. Đến dự có ông Trần Quý Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng dân xã, ông Đào Công Anh, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế xã, bà Nguyễn Mỹ Loan, chi hội trưởng chi hội Hành trình yêu thương thành phố Hồ Chí Minh cùng mạnh thường quân, đông đảo bà con nhân dân trong ấp tham dự. Cầu Nhật Nguyệt Quang được khởi công xây dựng có chiều dài là 31m, chiều rộng 2,5m, tải trọng 1,5 tấn, với tổng kinh phí xây dựng là trên 210 triệu đồng do tu viện Phật học Hoa Kỳ tài trợ. Trong đó đã vận động nhân dân trong ấp Lò Rèn đóng góp là trên 63 triệu đồng. Cầu bắt đầu khởi công từ ngày 17 tháng 6 năm 2026 đến ngày 3 tháng 8 năm 2026 sẽ hoàn thành. Sau khi hoàn thành thì cầu Nhật Nguyệt Quang sẽ thay thế cầu cũ đã xuống cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an toàn cho các em học sinh đến trường trong hai mùa mưa nắng. Phát biểu tại buổi lễ thì đại diện chính quyền địa phương xã Vĩnh Thuận, ông Đào Công Anh, đảng ủy viên, trưởng phòng kinh tế xã, bày tỏ lời cảm ơn đối với nhà tài trợ, đồng thời hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ, đơn vị thi công và nhân dân trong khu vực, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đảm bảo công trình xây dựng đúng tiến độ, đạt chất lượng, sử dụng hiệu quả lâu dài, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn của xã.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình trực tiếp giao thông ngày mới trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang từ 6:30 đến 7:00. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình giao thông ngày mới trên sóng phát thanh tần số FM 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền An Giang. Chương trình phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Nếu có thông tin liên quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả gọi đến số máy 02973812308. Chúng ta cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99,4MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Bây giờ sẽ là cập nhật thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường của phường Rạch Giá cũng như là các địa phương trên địa bàn của tỉnh An Giang. Trước hết là những tuyến đường của phường Rạch Giá vào sáng hôm nay thì quý vị lưu ý một số những vị trí có mật độ xe đông. Đó là tại các khu vực ngã tư như là trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực thì ở khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Trung Trực và đường Nguyễn An Ninh thì mật độ xe đông ở cả hai hướng trên cả đường Nguyễn Trung Trực và cả đường Nguyễn An Ninh hướng từ ở đường Lâm Quang Kia di chuyển về hướng Nguyễn Trung Trực. Bên cạnh đó thì ở khu vực đường Ngô Quyền vào thời điểm này thì mật độ xe cũng khá đông ở đoạn từ đường Lạc Hồng kéo dài theo đường Ngô Quyền đến khu vực đường Nguyễn An Ninh. Trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực cũng có một vị trí xe đông hiển thị tại khu vực nút giao giữa đường Chi Lăng và đường Nguyễn Trung Trực. Khu vực qua khỏi đường Phan Đình Phùng một tí xíu thì đường Nguyễn Trung Trực mật độ xe cũng đang khá là đông tại khu vực này. Trên tuyến đường Ngô Quyền cũng ghi nhận mật độ xe đông tại đoạn giao giữa đường Sư Thiện Ân và đường Ngô Quyền. Mật độ xe cũng đang khá là đông tại khu vực này. Tuyến đường 3 tháng 2 vào thời điểm này thì mật độ xe ở nút giao với đường Chi Lăng cũng đang khá là đông. Ở nút giao giữa đường Nguyễn An Ninh và đường 3 tháng 2 mật độ xe đông. Tuyến đường Lạc Hồng giao cắt với 3 tháng 2 thì mật độ xe cũng đông nhẹ tại vị trí này. Trên tuyến quốc lộ 80 đoạn đi ngang qua xã Tân Hiệp, Tân Hội và Thạnh Đông vào thời điểm này thì mật độ xe tương đối là thông thoáng. Ở trên đường Cách Mạng Tháng 8, nếu như quý vị di chuyển từ Rạch Giá đến các xã Tân Hiệp, Tân Hội, Thạnh Đông, vào thời điểm này thì mật độ xe có phần hơi đông nhẹ ở đoạn gần đến cảng hàng không Rạch Giá. Còn qua khỏi khu vực này thì mật độ xe thông thoáng để chúng ta di chuyển trên tuyến quốc lộ 80 này. Còn tình hình giao thông trên địa phận của phường Long Xuyên vào thời điểm này thì chương trình nhận thấy ở khu vực giao giữa đường Tôn Đức Thắng và đường 30 tháng 4. Vào thời điểm này thì mật độ xe đông cả hai chiều và kéo dài trên tuyến đường 30 tháng 4 cũng như tuyến quốc lộ 30. Vào thời điểm này thì mật độ xe cũng đang khá là đông. Đó là một vài thông tin về tình hình giao thông. Còn bây giờ xin mời trở lại với những thông tin tiếp theo của chương trình giao thông ngày mới ngày hôm nay.
0: Thưa quý thính giả, trong bối cảnh triển khai đồng loạt nhiều dự án trọng điểm quốc gia, mặc dù các dự án đã được áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép và khai thác khoáng sản, làm vật liệu xây dựng thông thường, tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng vẫn diễn ra tại nhiều công trình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công. Theo Bộ Xây dựng thì hiện còn hơn 22 triệu mét khối cát chưa xác định được nguồn cung trên tổng nhu cầu gần 45 triệu mét khối của 7 dự án trên dự án thành phần thuộc danh mục công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Đối với vật liệu xây dựng đất đắp, hiện có khoảng 0,6 triệu mét khối chưa xác định được nguồn phục vụ thi công dự án vành đai 4 thủ đô Hà Nội. Trong đó thì vật liệu đá còn thiếu 7 triệu mét khối trên tổng nhu cầu gần 13 triệu mét khối của 9 dự án thành phần đường cao tốc. Đặc biệt tại khu vực phía Nam thì các địa phương có mỏ cát như An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ đã tích cực cấp phép mở rộng khai thác và nâng công suất các mỏ hiện hữu, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thi công của các dự án trọng điểm trong khu vực. Hiện nay, các địa phương đã ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm trên địa bàn như là cảng hàng không quốc tế Long Thành, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và các dự án cấp thiết phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Trong đó thì nhiều dự án còn lại chưa được phân bổ nguồn vật liệu phù hợp, đặc biệt là vật liệu đá, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ thi công. Ông Nguyễn Hữu Thống, Giám đốc Ban Quản lý Điều hành tuyến đường song hành vành đai 4 qua địa phận Hưng Yên, chia sẻ.
2: Câu chuyện về vật liệu thì nó có hai cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về cái nguồn cung cấp. Nguồn cung cấp thì, và thứ hai là về giá cả. Về giá cả thì là có thể nói là có thể là nhà thầu cũng có thể là chưa dám nói đến. Nhưng là cái nguồn vật liệu hiện tại, đối với nguồn vật liệu của vật liệu chính thì hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ nguồn cát, nguồn đá. Bây giờ mặc dù là có tiền cũng chưa chắc là có thể đi mua được. Do vậy là cũng rất mong là làm sao để có các cái nguồn để cung cấp về cho các địa phương.
0: Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án theo kế hoạch, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương căn cứ nhu cầu sử dụng vật liệu thực tế, chủ động triển khai các thủ tục cấp phép khai thác, đồng thời là xem xét nâng công suất các mỏ đang hoạt động nhằm kịp thời cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm. Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói:
3: Ngồi trông chờ mấy cái mỏ cũ, mấy cái ông tư nhân cũ không được đâu. Phải tư duy nó đổi mới luôn đi. Kiếm ra luôn một chỗ mới cấp luôn trong mấy ngày, trong cái trường hợp này là trường hợp khẩn cấp rồi. Chứ còn nói cái chuyện là phải thực hiện theo quy định là 9 tháng, bao nhiêu tháng mới ra được cái mỏ. Không bây giờ nó ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả các tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đó. Căng như thế các ông chí thấy. Mà nó ở đây nó không những là về tiến độ, thời gian tiến độ, nhưng mà đặc biệt cái giá thành. Hai là chậm đưa vào khai thác bao nhiêu thì coi như là mất bấy nhiêu.
0: Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành thông báo giá vật liệu xây dựng và chỉ số xây dựng theo đúng quy định, bảo đảm sát với diễn biến thị trường, đồng thời tăng cường quản lý giá đầu ra, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp lợi dụng khan hiếm nguồn cung để thao túng giá. Đối với các địa phương không có mỏ vật liệu xây dựng thông thường, cần chủ động phối hợp với các địa phương có nguồn mỏ nhằm triển khai các thủ tục cấp phép khai thác, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hình thành chuỗi cung ứng vật liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu các cái công trình trên địa bàn.

0: Thưa quý vị, chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Tây Ninh ghi nhận 9 vụ sạt lở sụt lún đất với tổng chiều dài khoảng 416 mét, làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại. Những vết nứt kéo dài, mặt đường sụt lún sâu, đất ven kênh liên tục sạt trượt xuống lòng nước đang trở thành nỗi lo của người dân tại nhiều địa phương ở tỉnh Tây Ninh. Chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 9 vụ sạt lở, sụt lún đất với tổng chiều dài khoảng 416 mét, làm hư hỏng nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đến cuộc sống và đi lại sản xuất của người dân. Đáng chú ý, tại đường Thiên Hộ Dương, phường Kiến Tường, một đoạn đường vừa hoàn thành trong năm 2025 đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Bà Phạm Thị Ngọc Bích, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, phường Kiến Tường cho biết.
1: Tình hình sạt lở xảy ra bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 2026, thì cái ngày đó thì chỉ xuất hiện một vài vết nứt. Thì sau đó là tới ngày 26 thì nó tình trạng nó nặng hơn. Thì tới ngày 27 thì nó xảy ra là độ sâu sụt lún là khoảng 3 mét. Thì về trường hợp này thì quan phường cũng đã có báo cáo nhanh về quan tỉnh và các sở ngành tỉnh. Thì sau đó thì các sở ngành cũng đã xuống khảo sát và yêu cầu địa phương báo cáo về nguyên nhân sạt lở. Thứ hai là về cái phương án để xử lý và báo cáo quan tỉnh để quan tỉnh có ý kiến chỉ đạo tiếp theo.
0: Trước đó, ngày 12 tháng 4, tuyến đê bao sông Lò Gạch tại xã Vĩnh Hưng cũng xuất hiện các vết nứt rồi nhanh chóng xảy ra sụt lún nghiêm trọng, làm hư hỏng khoảng 70 mét mặt đê. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng, chỉ vừa hoàn thành vào cuối tháng 3 và đang trong giai đoạn chuẩn bị nghiệm thu thì xảy ra sự cố. Theo các chuyên gia, phần lớn các điểm sạt lở trên địa bàn đều nằm dọc sông kênh rạch, nơi có nền đất yếu và chịu tác động mạnh từ biến động thủy văn. Tiến sĩ Quế, nguyên giảng viên trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
2: Điểm của cái đất cái phù sa của dòng đồng bằng sông Cửu Long mình á, thì nó là có khoáng sét, nó chịu có chịu ảnh hưởng bởi trương nở với co rút, do đó tính chịu lực nó rất là thấp. Có một yếu tố khác nữa, đó là hiện cái những cái loài thực vật ngoại lai, nhất là cá lau kiếm, nó phát triển rất là mạnh ở các sông rạch. Và chính cá lau kiếm nó đi làm ổ đẻ và nó sống thì nó gây những cái lỗ hổng bên dọc theo bờ kinh và sóng vỗ thì thuyền bè đi lại làm cho cái bờ sông nó càng lúc sạt lở hơn.
0: Theo các chuyên gia, hoạt động khai thác cát, tác động của dòng chảy sóng nước và tình trạng cá lau kiếm đào hang ven bờ có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương rà soát khu vực nguy cơ cao, cắm biển cảnh báo và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân. Về lâu dài, việc nhận diện sớm nguy cơ, gia cố hạ tầng ven sông kênh rạch được xem là giải pháp quan trọng để hạn chế thiệt hại.

0: Thưa quý thính giả, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, theo thông tư sắp ban hành của Bộ trưởng Bộ Công an về sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, trong 2 giờ kể từ thời điểm kết thúc kỳ thi sát hạch lái xe, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ rà soát tổng hợp và chuyển dữ liệu người đạt kết quả sát hạch về Cục Cảnh sát Giao thông để cấp giấy phép lái xe điện tử. Thời gian đổi giấy phép lái xe cũng sẽ giảm từ 5 còn xuống 2 ngày rưỡi. Tích hợp dữ liệu điện tử giảm từ 3 ngày xuống còn 1 ngày. Thời gian cấp giấy phép xe quốc tế thì giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày rưỡi. Trong trường hợp giấy phép lái xe quá thời gian sử dụng 1 tháng thì kể từ ngày hết hạn mà người có giấy phép lái xe không thể thực hiện được thủ tục đổi do ốm đau, thiên tai, thảm họa, quả quạng, dịch bệnh thì người đó không phải sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe. Nếu giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm thì người có giấy phép phải là sát hạch lý thuyết. Từ 1 năm trở lên thì phải sát hạch lý thuyết thực hành lái xe trong hình và trên đường. Người vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước sẽ không được cấp lại giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe điện tử là hình thức cấp mặc định được tích hợp lên hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử, trong khi bản BET sẽ được cấp khi người dân có nhu cầu.
1: Cũng từ 1 tháng 7, nhiều quy định sát hạch thực hành lái xe cũng sẽ thay đổi theo hướng siết chặt, học thực chất, chú trọng đào tạo kỹ năng và đạo đức lái xe. Ngoài việc bỏ nội dung thi mô phỏng trên máy tính, thí sinh sẽ phải thi tuần tự, từ lý thuyết đến 2 bài thi thực hành và tình huống với mô tô, từ thi lý thuyết, xa hình, đường trường với ô tô. Thí sinh phải đậu lần lượt các phần thi mới được thi phần thi tiếp theo. Trước đây, nếu thí sinh không đạt phần thi lý thuyết thì vẫn được tiếp tục dự thi nội dung thực hành. Số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết và thời gian làm bài sẽ tăng gần gấp đôi so với trước đây, như là mô tô hạng A, A1, tăng số câu hỏi từ 25 lên 40. Thời gian làm bài từ 19 tăng lên 27 phút, đạt khi trả lời đúng 36 trên 40 câu hỏi. Ô tô hạng B tăng số lượng câu hỏi từ 30 lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 20 lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45 đến 50 câu hỏi. Câu hỏi lý thuyết cũng sẽ bổ sung nhận thức về bộ luật hình sự liên quan đến nhóm tội phạm về giao thông, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhận thức về phòng ngừa tai nạn. Trong khi đó, thì phần thi sát hạch đường trường đối với ô tô sẽ tăng từ 2 lên 5 km. Đoạn đường sát hạch sẽ đảm bảo có đầy đủ tình huống giao thông như ngã ba, ngã tư, đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, dòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường. Ở phần thi này, thí sinh sẽ trải qua 12 nội dung. Các bài thi có thể thực hiện nhiều lần và không theo thứ tự.
0: Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về quy hoạch cảng hàng không quốc tế Chu Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, thì qua xem xét hồ sơ quy hoạch cảng hàng không quốc tế Chu Lai, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng đơn vị tư vấn cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung. Cụ thể là đơn vị tư vấn cần rà soát thiết kế lại cấu hình hệ thống đường lăn phù hợp với công suất của cảng hàng không và đảm bảo hiệu quả đầu tư xây dựng nâng cấp cảng trong giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Đồng thời nghiên cứu thiết kế lại vị trí nhà ga hành khách T2 trong giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Đảm bảo việc thi công xây dựng nhà ga T2 trong giai đoạn 2021-2030 không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bình thường của nhà ga. Ngoài ra thì cần xây dựng phương án sử dụng nhà ga hành khách hiện hữu sang khi đưa nhà ga T2 giai đoạn 2021-2030 vào khai thác để tránh gây lãng phí. Cục Quản lý chuyên ngành cũng đề nghị đơn vị tư vấn đánh giá thiết kế cái phương án giao thông tiếp cận nhà ga hành khách hiện hữu, đài kiểm soát không lưu hiện hữu khi đưa nhà ga T2 vào khai thác. Trong quá trình nghiên cứu cần lưu ý ảnh hưởng của công trình quân sự đối với tuyến giao thông này. Bên cạnh đó thì hồ sơ quy hoạch cần được bổ sung đánh giá khoảng cách an toàn, phòng chống cháy nổ, các yêu cầu kỹ thuật cũng như là ảnh hưởng đến hàng không của hoạt động bay. Và thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình sáng mai.
2: Chương trình nối nhịp trái tim.
3: Chương trình nối nhịp trái tim.

0: Thùy Dương và Khánh Bình cùng toàn thể ekip thực hiện chương trình xin được gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong buổi phát sóng hôm nay.
1: Quý vị các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Ơi Cuộc Sống Mến Thương, một giai điệu mà đầy năng lượng tích cực của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Ánh. Và chương trình cũng xin được gửi đến quý vị một lời nhắn nhủ thật là nhẹ nhàng thôi. Và đôi khi, giữa bộn bề cuộc sống, ta hãy cho phép mình chậm lại một chút,